Би таны санаагаар болъё гэж суугалан хөмгийн жоосны хөвөрөнг хэлв. Суфун чи өнгөж хөлхий сонсонгод эргэж хараад шимлэхэн чивчгэр чарай дөрөн санснаас гадар баярлсан инэ тодруулло. Чаалдуу тэр харин хөмсгөн нэтруулж аваад сандласан босон явдв. Би өнөө чавлан амсан Исусын өмнө тангараглая. Би хожим жаавал юу хамтын ургана гэж суугалаа нэг нэгүүгээр сунжруулсаар. Гэвч ургалах боттын өдөр цагаа нь өөрөө тогтооно гэж аавын хуваар та зөвсөрсөн шүү дээ. Хэлсэн нүгэ нь мэлчихгүй байхыг би хүсч байна гэв. Аа, үл тэм байлгүй гэдэг өвгөн жоошуу ихэд баярлан гараа нухалсаар. Ахаа, дабуу боллоо, дабуу боллоо. Тэгвэл ий хамтаа хөжөө ургалах уу? Би заавал чиний санаагаар болгоё. Бид хоёул аав хүүгийн харчаатай болгочаа. Хүний эрхийн хувьд бол адил тогш байх хэрэгтэй юм аа гэж дөөр дөөр сонхилж гарлаа. Байж байж баахан хүлээж гэж чалуу тэр зовсон байдлаа гараан хөдлөгөн жалуугийн ширтэд тахилтай хөжөө ургалах юм гэж асуухад ий ханы дэхад 20 жил хүлээгээ. 20 жилийн дараа би лав ургал гэв. Сүүгалааны хоёр нүднээс хэлэнгийн оч бодор. Юу гэнэ? Чи юу гэнэ? Гэдэг өвгөн жоош мэдрээд толгойн нэрэг нь нүдэн нэрэлж өгч болж шафан дээр нь орон үгээх нь лак гэтэл суулаа. Нэг мэтгэд сүүгалаан сургуулийн дарагын алгын гэрийн царсан модны хаалгийн пас гэтэл хаяад гарч одов. Дараа өдрийн хин өдин хойно 3 цагт лянха чичэг ярилсан нуурын хөвөнд өвгөн жоош суусан чи өнгөн маягаар өмсөж уусан торонхийн хүүхэнтэй хоёул урт сандал дээр жирэгчэн сууж байла. Ихан гэдг нь энэ хүүхэн юм байна. Өвгөнгөө ойрхонд болсон очир явдлуудаа намхан балархай дуунаар ярихад хаяа ухаан төхөөг нь олдохгүй латин үг хэлж байх нь сонстно. Ихани тэрэ баахан хочээсэн болгучээ. Хэжээд үг дууцхан лавтун байдах тул торомгор нүдэ даран банзлын хормыг нь имэрнэ. Ахким халуун чунэ салханд хийсэн удын намаа. Ахархан гэжгэн байн байн илвэнэ. Өвгний хөлхий юу сонсоогүй юм шиг хуняар тассан нуурын усыг хөлөрн ширтнэ. Аба хөлсний хэрэггүй би бүр мэдчихсэн гэж ихани эн тэнд хэлж байгаа өвгний үгээ таслав. Аа, тэгвэл болчээ. Би арван ярахгүй. Би өнгөж хэлж байх чинь бас их ид орж ин шүү. Би нэр авчин осолч ээ гэж өвгөн гой харамсан сүрс алдгаад нүдэнд нь жэргүй шиг болчээ. Бүтэ гэж хэлээ. Аба Ихане хэдийн өнгөрсөн хөөрхийн аван болсон бололтой хоёр нийтэнд нь нэлгсгүй ихэд улам гатав. Ихана гуалланы арчанда тэтэндүү итгэж байна. Чи түүний даглаагад тэт жаргалтай бай чадахгүй юм. Миний ботхор чи ча их авиас чадвартай хуухан. Хажим хайшид юм бута чадах нь лавтай. Гуалла нас дооргүй явдилна. Гуалла нас хэн жалуу монгтэй юу? Санаан таарсан хүн олоход жовох гачар юу байх? Эй нэргүй хүнд дэмэл энэн шат яах гас юм да. Сайхан бодож үжилда ото бас амжина. Би чамай хэжээд төрсөн үхнан гэж үжина. Би таникгүй аадмин хөлсний хэрэггүй гэдэ хүүхэн босчээ. Өөртөө харахад амьсгаан дээрт нь царай нь улам хужав. Тэгэд би түүний 20 жил хүлээн гэв. Хай хана яаж байна гэсэн юм та гэдэ суфун чи жаашуу сочисхийн босчихсон. Хүүхэн юуч дуурсан гоо. Хоёр гараараа нүүрэн бүтэнгүйсаар Отгүйлсэн модны цаан ороод харагдахгүй болжээ. Гэнэ арай
сургуулийн дарагын албан гэрийн гадна гутам дээр хоёр бөхтгөр өгөн сууж байна. Сүүлэнч дохын дээрх чил уурал гэж хэлээд. Хай. Тохом юу гэх шин ани юм. Нэг нь 20 жил хөлөөнөгдлөө. Нөгөө нь бас тэгж өнөн шин чууралтаад байна. Өнөөгийн залуу чотта гэж их зовсон байдалтай хэлэхэд. Тийм шо. Өнөөгийн залуу чотчна манай залуугийн үеийнхээ хол таарахгүй болчихэ. Гэж залуу тэр нэмсэгдээд. Одоо чөлөө дурлал гэсэн уриа дэлгэрч байх юм чин да. Найч минь та миний амтын үзөөгүй юм чин да. Нарын нуучин юуг нь мэдх юм. Чиний хэлж баях чинь. Миний хэлж баях бол өвөнд гол нь энэг дурлал үйлдэл гаргаж байна гэсэн нөхчүүд. Энэ энэг дурлал гэдэг чинь ухаан хүлэн олдгүй улбуч төгс чадалтай байдаг рабешин үеийн химийн ухааны шатлтын адис чиг гайхалт юм шүү. Энэх дурлал гана. Ий хан голлан дурлсандаа л ингэж энэгшиж байна шүү дээ. Гэтэл голлан яагаад тэгэж байх юм? Бас дурлалаас болсон гэж үү дээ? Голлан ч гэдэг юм шүү. Гэтэл чадуу тэр. Флют гайхли өрийн хоригөө донгодог дуртай гэж бүү бодоо. Үнэн дээр түүнээс итгэн чинь өнхөр жаахан ёстой байдаг шүү. Миний үтхэр голланд ча дурлал гэж байдаг. Чохом хаанхи ямар нэр овогтын хүүхэн дурлсны нэ мэдхгүй байхаас биш. Дурлж байх хүнтэй юм уу? Эсвэл дурлж гсэн хүнтэй болоод явж байх маяг гэдэг үү да? Гэж хэлвээ. Чэний хэлэх зүйтэй гэсэр суфунчи жаушу толгойг нь дохиод сахлан шавтарна. За лам хэмээн сонсч нанжинда судалгааны хороо байгуулахаар бэлтгэж байна. Миний уцар явдал цоолшир зүх юм аа. Маргааш одоо би буцгүй болохгүй болчээ гэнэ. Дабуч та таны хиймэр чинь хийсэж хэшиг баян чинь нэмэгдэв. Байхой өнгөрө өргснээ хэрэггүй гэж суфунчээ чалуу тэрэй харж аван утас гээгаад. Таны мэж байхаараа. Би гэдэг чинь санснараа явдаг хүн юм. Хөөгөө явдлээ нэн халах гадар байна уу. Гуалдан ийхан хоёол. Бөхай их сургал байх юм чинь та илүүхэн харгалчаа. Тэд хоёулын олноос орилсан сайн сурлагтай болгохоор барахгүй. Гуалдан дэхад лүүнийн шин тийм моосын амтантай ойртуулж болохгүй. Гуалдан лүүнингтэй нэлээд найртагаар барахгүй. Түүнийг дэмжид дутаалгасан гэнэ. Хайшад ямар ч сэжигтэй хүнийг Бөхай их сургалт оруулж ирч болохгүй гэдэг. Окей. Унас катна. Миний хувьд хаанчхан чанга хамар хэрэгтэй. Хайшида. Амарлтаар явуулж болохгүй. Аа жахын талаар жаахан ч гар гүйчэд байлгаж болохгүй. Босод хүнтэй харилцах. Ялангуя хуухан жуттай харьцаа гарахыг чанга анхаарах хэрэгтэй. Оор хуухантай аниглаудыг байвалоо. Янгалж явуулж хийя хүлээж болохгүй. Гэрва энгэлч хаад байвалаа. Та өнөө хүүхнийх нь овон нэрийг олоод наад хөнөд яла. Чадуу тэри нэмсэглэд ча ча гэв. Суфун чи цагаан сахлаа нэмрэн чадуу тэрэг ялуухийн хараа. Хөмсгөн этерч боддог болно. Найч минь өөр жахатай юу? Гэж харлам арсын инэв. Оо, бас нэг жаахан байна. Хата, ийм байна. Жангжэш нанжин суурын суугаад, өндөстний үжил явлаг гэж хэлж байна. Өнэн саммин үжилийн нөхөсөг юм. Суфунчи хүнди ханай жава чаашан халхан байчгала. Өндөстний үжил гэнэ? Яа чи гэж байна та?
гэж чалуу тэр анхаарал тавина асуусан болоочээ. Уцгарж баядлан мэдгэдэггүй гэж аашлан. Тэр гайхала хэчнэн чадлтай гэжээ. Юул бүтээ чадхав да гэжээ тэнсэж асуусан цуфан чи хүйтнэр инээгээд. Арэ тэн биш байха. Түүндо адла Шанхай гаралтай лай борчон. Засанда хөрнэг бола ямар арг хөргөлхөв да. Найч мин хөлөл да гэдээ харлам баахан төсөг алдаржээ. Жанжээш юунэ үндэстний үжил явуулах гэж байх юм. Манте ямар холбогдолтой гэсэндээ. Олла холбогдолтой байлгүй даа гэдэ суфан чи яарлуг ихнаарэ. Сорган хүмүүжлийн табара харин шашны нийгмлэгийн нэг сургуулийн дараг нарыг бүр хятад хунар цалангана. Хөчөл хүмүүжлэл жахарлила харин хунар тавнгана. Тэр чин нөрийн халаад нэдрийн халахгүй гэсэн учир биш үү? Чалуу тэрийн дотор уужирв. Ингэж хөлжөч болно. Гэвч чиний өнө бохай их сургуулийн дарагын нөр чин халагдана гэж суфан чи мөрөн хавчсхилаа да. Шашны судлалын бөөш маань чөөч уужуу юм чинэ. Энэ нэг өчхөн явдлыг ойшоггүй нь ярангүй та. Гэвча би харин их харамсаж байна. Би чинь тэр үед чамайг буухай их сургуулийн дарагын орхим суудалд дэвшүүлэх гээд хапаахгүй хүчээр гасан шүү та гэж алгуурхан хэлв. Энэ гэдэ чадуу тэр нэгэмсэн төс дийлхэн байлаа. Мандан чи суфан читэ хэдэн 10 жилийн хуучин найз байсан даа болжээ. Суфан чи түүний нарийн учрыг тэмцээ мэдгүй болоочээ. Одон орны судлаг аны Ахмад Эрдэмтэн болох гандууны хэмсэг өвгөний тэр харин алган жураасан шиг сайхан байдаг юм. Тэр суфан чигийн дэрэг тор тэгэлэн татг ядаг гэж аашлаг нь хэрэггүй бөгөөд өнгөхийн ч чухалгүй юм. Харлам суфан чигийн хертэж байснаа ногоон нүдэхэд эргэлдүүлж аваад өнгөрсөн нөжүүлсэн хайр халамж ичнэ бие мартгүй юм. Ачи чинь хариулахын төлөө юунд хэрэгтэй болоо? Төвн чин чадаараа чармайж өхөн жетгэнэ гэж шуутгэн хэлв. Явдлаараа тийм хөчүү болоогүй байхаа гэж суфан чи хэлнэ. Тийм ч тийм да. Би өөрийн чин үнэнсээ тэлэлэ их гэж байгаа хэрэгэ гэдэ чалуу тэр өвчөндөн жүүсэн мөнгөн жаалан магаан нэг гараараа дараад. Гуалан ихан хоёудын учрыг би даагад авчих. Би заавал нэг л сэтгэлээр чармайн гэждэг. Таны сансан санаа зарсан дарлаг болоо. Бүр миний үүрэг тушаал юм гэж үнэн ч цаг авар байдалтай гэн хэлнэ. Та минь дэндүү ах тулж ийна гэж суфан чи цагаан сахалаа нэмэрсээр хөхрөн инээгээд. Гэвч бид хоёул хэдэн 10 жилийн хуучин найж өмчин та нэгэн нэгэндээ хүнэн ч байча аль ч утгаараа харилчин хавсралчгүй таарна гэсэндээ охэ охэ чиитэ гэж харлам толгойгоон дэхсэн дор дахна. Сургуулийн дарагын солих явдал дараа би нанжин дуусны хойно арга гаргаача итгал сануулга өгөхгүй ярангуй. Томдод улсад католик шашны нийгэмлэгийн нэг сургуул өнгөрөөцөө. Католик шашны нэг сургуул ерөнхийдөө төрийн тогтоол чангатай тул томдод улсын хүнийг зан суртал сэтгэл санааны талаар гэгээр улах. Хамтын гажуу сургаал их зэргийлх. Орос зөвлөлтийн нөлөөг арилгах талаар хертосын шашны их сургуулаас хол илүү ялдалтай. Католик шашны нийгэмлэгийн сургуульд харин хунаар даргалуулж болно уу гэв гэж хэлж үзье. Болоход хүр бол буухай их сургуул католик шашны нийгэмлэгт харьяалагдах юм чинээ.
сургуулийн дараагийн орон судалч нь тайшан уулшиг лавдан болчин шүү дээ. Хоёр нүд нь альван галсыг жигтэйхэн гэрэлсэн чалуух дээр. Аяа, тэгвэл одоо нөөрэ сайн да гэж өөрийн өрөпгөө дуугарчихлоо. Дахьята энэ арга бодохгүй болсон ч конфо сайн арга бодно. Чангжишгийн сан минь очлоо. Ундустай хүжил гадах чинь бүрл нюур жасаж хүний мөхөлдөх юм ш та. Ёр тонтын ясандаа хэдэн мянган жил хөвшсөн томдод улсын ямар ч явдалтайгаар ч авшин олдохгүй. Өвлүүлэг арга олдохгүй. Хэргэлэг арга олдохгүй гэж жобокач руу гошоо. Томдод улсын байдал нөвтөрсөн чам шиг юм хүн. Энэ өнийг мэдхгүй гэж байна уу? Гэж суфун чи хэлсэр хөхрөн инев. А тийм а, тийм а, тийм. Гэж хар лам чи нэгэдэ. Тэгвч бас л таны өнийг эрдэмтэ хавтар дэмчи харан шүү дээ. Гэсэндэ. Аа, төрч гайгаа. Гэж суфун чи хар ламын саяг нь аашилсныг дуурайны нэмсэглэв. Ах та үнэхэр наадам хийч чадна гэдэ чалуу тэр хөнгөмсг аашлын доош харав. Хөө. Наадам хийж байх биш ээ. Үнэн шүү. Таны хэдинас дурсаар исэн Шаншан улны одон орны судалгын станц байгуулах болтгол ажилтаа. Би хавсарч болно. Аргалж байгаада байгуулагэр хин Америкт шилжүүлчихвээ. Чарлс а чи үний мэд хорхтой шүү. Нааш чиг юм хүн ингэч их чин тун амөргөх хэрэг гэж бодох. Чамда бодгоёх найр хайла. Гэж суфун чи нүдэн болгоран чалуу трэшэрсэр алгуурхан гэлжээ. Суфун чи бала хагас ангдо сакки хүн гэжээ. Дээр өөрөнгө нүгэрхэлчихсэн билээ. Ата улстан хэрч ирээд чи Английн төлөөний хүн болсоор байна. Улсаас байгуулсан урт мөрний ачгалалтын станцын дарга болгочээ. Азия ТВ-ийн энэ хамгийн их одон орны судлалын байгууламжиг дундад улсаас байгуулсан юм. Англи улсаас байгуулсан юм. Чохом аль улсаас байгуулсан гэдгийг хүнд тодорхой мэддэггүй юм. Аль очоор Английн колоничлогчд по живсгээр дундад улсын үүдийг нэгж дотор гажир дөрөн орж ирснээр Яфравийн элдв хоёрын боловсон зүйлүүд домдод улсад хэжиг өвчнээ хомг хорхи шиг орж иржээ. Өртний жиллингоос хол шиг байгаа хотын түүрэгдэх гандих чулан уулан дээр энэх жижигхэн аасчгалалтын гажир байгуулжээ. Урт мөрний хөвөнд байхаар нь түүний урт мөрний аасчгалалтын станц гэв. Энэх чаахан ажиглалтын ажир нь хэдэн 10 жилийн турш 10 хэдэн дахин нөрөгдөд дэлхийд алдартын одон орны судлалын байгууламж болсон болгочээ. Мөн ал огийн нэрээр явсаар. Цагаагчин гахайчдын ховьсгалын дараалаа улсаас байгуулсан гэдэг нэр чүүжээ. Ангел хүн дарглаад ирсэн энэ станцын дарагын тушаалыг Херод оны дараа дахиад хятад хүнээр сольж. Суфунчи бола анх томилгсон хятад дарга нь болно. Гэтэл ажиглалтын станцын бүх зардлаас аваад суфун чигэн чалин их хүртлээ. Бараг бүр Английн хаан ордны нийгмилэг болон Гринвичийн одон орны судлалын станцаас өгч ийнэ. Ажиглалтын станцын бүх ажилтнаас аваад дараг суфун чигэн тушаалыг томилж хасгад хүртлээ. Чом холвот ван тулсаас хамаарч ийнэ. Суфун чигэн өнгөсний дэлхийд алдарсан нэр алдар. Улсын дотоод дэх өрх сүрэн. Урт мөрний ажиглалтын станцын хөвчөөс хол даваад гар хүлэн эрдэм жинжилгээний хинтэ нийтэн гүрсэн бөгөөд өдгөр гажруудаар юрн Английн ашиг тусыг төлөөлсөр иржээ. Гэтэл өнө Шаншан улны одон орны судлалын станц байгуулах их явдал дээр эрх мэдлийн Америкчуудад өгөхгөр бачаачээ. Ингэч хэгчин тун амар бөхрэг гэж эхэлж байх болохоор чалуу тарда боцгай их нэр хайсан явдал гэж өчхөн чарахгүй юм а. Бид очир явдлаа ингэж эхэлж тогтё гэж чалуу тар шаргал улаан үстэй хадингэр гараан сунгаан их баяртайгаар. Гуаллааны хоёулын очирыг би дааж авла
사나마

0: наадтай хамаатай очруудыг ах та гэхдээ суувн чи өчөж чарлсан гараан гаргаан Америкийн харлам их ширтэд. Ахаа. Чарлас минь. Таава санаа бэрэ. Сургуулын даргын орхим суур. Шангшан олны отон орны судал дээн сатанс байгуулах асуудлуудыг бора би таачавлаа. Сайгын хэлсэн ясаар би тхэлчэд тохирлаа шүү. Аа, тийм аа, хэлчэд тохирчээ. Альван галчиг живүүн нүттэй өнөө хоёр өвгөн. Өөд өөдөн харан угийл дугарх мөтэй жихтээхэн мухай дуунаар инээв. Жангманы зууны өдрө улам мултуулжээ. Ленинжу жаушу бачимдагтаа бечин өрөндөн сэтгүй тамиг татан наар цааш алгалжээ. Алтан гадартай өвөр цагаан байн байн гарган үзчээ. Чонхон гаднах орын туяагийн байн дахин ширтнэ. Чанын сонсобо харин чонхон дэрэгдэх тэнсэн сандал дээр шуумд хөргөж хөдлөлгүй сууна. Балазакин бичсэн Франц хэлний дэслэг чоромдоо Шапер гэдэг зохиолыг уншиж байснаа. Гэр дотор харанхуй болж ирхэлэр. Бичхэн цааш тавин сандал дээр нүдэн анин амар суух нь нэн. Лингин ч өхнөрэн гялавхийн харжо. Та ч нөөрэө санаа амархан байна да. Гэж доромжихон төдөгнөд тамхан хөчтөхөн сорно. Сүнсу ба жирвэсэн нүдэн жавсарлаад. Чамсэх хүнхэд байдаг юм. Гэж инех байдал гаргаж. Эдийн насалж ийм ярван явдлын өнгөргөч гад бас л ингэж бачимдаад байхан хүч. Үнэнд би нөөрэө тийм сэтгэл амар болчихсон гэж юу? Сай дэслэг чоромдоо Шапериг чан илүү эргүүлээд юу ч үжиж ороогүй шүү гэв. Тэмүү гэж сүнсүба нөхрөө дуурайгаад. Арав гараа жил хамт амьдарчгаад харин өчөөдөр сай танилцсан юм шиг аашилж байх нь гэв. Лингийн чуу. Сүба бүүн гэж ялаа. Би удаа бүрэл төрөл сатнаа хүлээж байх шиг л хүлээсэр байгаад хаяа бачим чидэх шүү. Тэгж бачим сарлаа наад урчиг татаж өгдөг юм гэдэ сүнсүба бодис гэж. Тийм а би чамайд осолдож байж мэднэ. 10 хэдэн жил болжээ. Үсгэж өгч чин буурл ортол. Би тхойл үр хөөгдөж үгэ өли холи суусаар гэж цомнин гэд. Ха ингэж хөлснө хөрөггүй. Үүний би аль хэдийнөөс хөлсөр ирсэнгүй юу? Яа хасан алтаргаа. Миний сэтгэл явж хавргүй юм. Жээчүн даав гэж үгүй. Би тхойлдаа үр хөөхөд үгүй юм чинь. Жээчүн маны хөөхөдтэй адил биш шүү. Лангин жоо ингэж хэлээд гэтгэн жассаар. Хүнээ төрөлхий авьяасаар л болж яанад вэ? Нас явж ирсэн чинь анга хөхтэй үуч бол дотроосон хайрал санаад л байх боллоо. Өхөрд нь анхаарах төр сэтгэлээ өгөөрөө яаж илтгэх вэ? Би хөчөөдө төднөх тэмэрж өнсөд л байх гэж бодно шүү. Ялангуяа жээчний үжих хураа ав өөчн санаанд орно. Ийм багасаа нь үнчир чөкснийг бодвола өөрөвдөд тэнэ. Гэчэд үү. Сонсуу бай нөхрэн мэлэрэн ширтнэ. Лингийн жу өхнэрийнхэн дэрэгэд хэрчээ. Тэнсэн сандлын төшүрээс төшин. Хөгжим дардаг нарин гарын бариад. Сүүбо. Чи миний сэтгэл юм аа. Жээчүн ирээд мантай утал суух болгаа. Та түүнд ноосон ховчис нөхөж өгөн. Өрөө хоор тат хийж аа. Тахшаан шуул гарган өгч. Томатын кофтон арван арван шихэр хийж өгөх чинь үжих болгаа. Тэр хүүхэн гэжгий чинь самнан ховчис хонорыг чинь ваачил. Гөрийн ажлыг чинь хамжин хийж хулгаа. Би чамд ихэл баярлдаг шүү да гэжээ. Өнэн сэтгэлээ сангална. Баярлна гинэ? Тийм шүү. Баярлдаг юм. Өн өнийг үч бол хөөрхий хүүхэн дахиад өвчтэй болчлоо гэж бодогдсон. Аав суух сэтгэн минь тэгэд улам би чинь хой бүтэнгэр болчлоо гэж санддаг юм. Сүнсүбэ. Юнду. Гэхэд хоолын чичир хэлв.
1: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шаманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол дуртал дийн болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх соврог юм аа дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг Тони Тингун, Шоу Нэклуда.

За сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цэнгүн шууд нөтрүүлгийн маань дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг байна. NLG-ийн дууны цэнгүн шууд нөтрүүлгээр хип хоп дуунуудаас сонсох гэт бэлэн болж байна. Юнит руунд бор арсянт гэдэг дууг хүргэе.

нэвтрүүлэг маань үргэлжилж одоо залгаад та бүхэндөө хип хоп ер нь бол өн дугаартуул та бүхэндөө хип хоп дуунуудаас хүргэж байгаа л да. За надаас бүх холдорой.

За сая та бүхэнд Outlaw хамтлагийн дуулсан Надаас бүх холдоорой гэдэг хип-хоп дуу хөргсөн нөвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Та бүхэн маань дууны цэнгүүн шууд нөвтрүүлгийг хүлээн авч сонсч байна. За залгаад нисэрэ Эрика дуулна.

За манай дууны цэнгүүн шууд нэвтрүүлгийн хип-хоп дууны дугаар үргэлжилж байна. Одоо залгаа та бүхэнд Дураара гэдэг дуу хөргий гамбай дуулна.

боломжийн гашуумштан тулам нэлэн байгаа газарсан нэрч халуун зүрхэн гарын хяд халуун бүгдийн чам харцсан хүмүүс сорон зүрхээрээ хандсан агшин бүрийн чи дураараа амтан чамгүйгээсээ чүн зүгээр л тэр гэд минь хамтлаа.

Эрхэм сонсогчдоо, өөрийгөө хайрлна гэдэг нь өөртөө цаг гаргаж өөрийнхөө мэдлэгэд хувь нөмөр оруулдаг хүмүүсийг хэлдэг шүү дээ. За ингээд манай дууны цэнгүүн шууд нөвтрүүлэг маань хип-хоп дуугаар үргэлжилж байна. Залгаад зүрхэнд чинь гэсэн хип-хоп дуу хөргий эндог эмби хамтлаг дуулаа.

А сая бол MB хамтлагийн дуусан зүрхэнд чинэгсэн дуу хөргсөн бол одоо залгаа та бүхэнд бас нэг сайхан дуу хөргөнөө. Улам мөр. За улам мөр гэдэг дууг сүмэн хуар дууллаа.

шалгаад сарна цэцэг гэдэг дуу хөргий баяр цэцэг дууллаа. Ингээд хөргөж байгаа дуу болохоор бүгд өөрөө хип хоп дуу гэдгийг мэдж байгаа байх.

Эрхэм сонсогчдоо, амжилтанд хүрсэн хүн гэдэг нь өөрийгөө харилсан хүмүүс ихэлдэг шүү дээ. Манай нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Одоо залгаад дижитал хамтгийн дуусан гандан буурахгүй.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөснө нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Аялах яруухан өгшиг дуугаа сонсон жаргаж уран бүтээлч эрхэм зочидтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За радиогийн сонсоо эрхэм хүндэтгэл сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Амралтын өдөртөө эмж баярын өдөртөө онцлон зориулсан энэ цагийн миний радио шууд нөтрүүлгийн залгамж мөч одоо өнөөдөр үл ая тооны өргөө шууд нөтрүүлэг маань уянгарн садж байна. Радиод болгондоо би дамал уртнасан байна.
1: Сайн байцгаана уу та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн төгшүүлээ. Шинэ өдрөө сайхан ухцсан уу? За ингээд 10 сарын сайхан баярын мэндийг хөргөн төгшүүлээ. Сайхан баярлцгааж байна уу?
0: За 10 сарын нэг ихлээр өнөөдөр бол одоо бид бас амралтаа зориулсан онцгой нөтрлөг болж байгаа. Тэгээд бүх улсын одоо ил газраар нас манай нөтрлөгд дандаа одоо сайхан сэтгэлийн бэлгээ хөрөгдөг бол амралтын өдөр зориулж мөн баярын өдөр улсын одоо баярын өдөртөө зориулсан онц сайхан одоо нөтрлөгүүд зориулсан аялагдуу ирж байна.
1: Тэгээд
0: 10 сарын 1 гэдэг бас шүлгээрийн одоо бас өнөөдөр нөтгөлгөө эхлүүлээ. Өнөөдөр бол олон дуучин байгаа. Олон дуучтынхаа сайхан бэлгээр та бүхэнд айдууны бэлгээ барих гэж байна. Баярын өдрийнх уянгийн одоо сайхан дуугараа барилцах гэж байна. За айгууд манай нөтгөлгөөс ч гэсэн одоо Хөлбөмбөр нутгийн нартатад уран бүтээлчдийн их уст одоо бичгэлсэн сайхан айдуу их улсаа магтсан уянгийн сонсголон айдуу хариу бүлэг болгон хөрөхөд бэлэн болсаа.
1: Харин тийм шүү. За ингээд шарад оюун чимгийн 10 сарын 1 гэдэг сайхан яруу найраг ирлээ хаа.
0: Тий. За ингээд 10 сарын 1 гэдэг оюун чимгийн шүлгээр бид одоо урилга уянга дууныхаа өрхөс хий.
1: За тэгээ.
0: 10 сарын 1 шарад оюун чимэг. 10 сарын 1 их улс байгуулагдсан өдрөө. Ард иргэд эргцүүлэгэн олсон баярын өдрөө. Алтан нарны туяа хөдөө талыг гээгүүлсэн өдөр. Ариун цэвэр агаар амсгсан аз буян дэлгэрсэн өдрөө.
1: Ижил төгс ямар гэдгийг хүн бүхэн ойлгосон өдөр. Ухамт намын уугаа бодол ядуучуудыг ивээсэн өдөр. Эргэх норчлонд дарлал мүлжилгүй болсон өдөр. Эл үндэстний бүлхэмдэл найхтгаар цайтай нандин өдрөө.
0: Нийтийн ажил хөдөлмөрөөр нийгмийн зассан өдөр. Нэг сэтгэл хамтын зоригоор улстан зүтгсэн өдрөө. Уудам саруулгын утагт дуу хангинсан өдөр. Уул усны өнг бодог солонго татсан үжисхэлэн өдрөө.
1: Ататна дарсан агуу ялалтаа бэлгэлсэн өдөр. Альч ястан адилхан нюруу гэдгээр алхсан бардам өдөр. Миний чиний төмчил оршоогүй энх тайван амхлан өдөр. Мэндийн цагаан хадахтай
0: мөшөөл тодорсон жаргалтай өдрөө. Тэгээ ингээд сайхан одоо 10 сарын 1-нд зориулсан энэ сайхан малчин төмний одоо малчин одоо яруу найрагчийн сэтгэлээс ундарсан тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: Ийм сайхан одоо шүлгээр нөтрүүлгээ бид одоо эхлэх гэж байна.
1: За.
0: За ард малчит маань ингээд их устай гайртай байж байгаа сэтгэлээ аялах сайхан дуугараа илтгэсэн өнөөдрийн маань одоо дууны дуугараа инхүү одоо эхлэх гэж байна. Ингээд бид их устай төрсэн өдрийн одоо дууны бэлгийг бариад ард түмнийхээ

0: одоо дууссан сонсогчдын хаан дууссан сайхан дуунуудыг залгуулъя.
1: За тэгье.
0: За өнөөдөр бол таны төрсөн өдөр ээ их усмин гэдэг нэгэн сайхан дуу та бүхний сонирт хүргье.
1: За тоосон сонирт тарай.

0: За их хүн дэ цандагч та. Их хөсний хан төрсөн өдөрт одоо ингэж уянга дуугаар хөргсөн сайхан дуу тавхан дэ хөргөж одоо бид малтын дууны маань одоо өнөөдөр ямар сайхан одоо уянга дуугаар дуулаж хөргсөн бол хамтын дуу байж байна. Айл газраас ирсэн одоо гоцол дуунаас бас голтой.
1: Харин тий.
0: Бас бүжи бас явуулж ирсэн тийм ба.
1: Тэгээ
0: өнөөдөр манай одоо арааж юу л одоо зург дарааж юу гэсэн чинь бас бүжиг сонирхож бас дийлээ.
1: Харин тий. Ингээд хайртай их хөлстөд зориулсан хайртай сонсогчийнхаа сайхан бүтээлийг эхлэн та бүхэндээ тойлуулъя.
0: За. Анхны дугаа та бүхэн хүлээвэн үү?
1: За.
2: Сайн байцгаана уу? Би бол Бараужин чингүшүүнэ Баянхой Балгасын Алтайн гацаа мөтгтэй Алчин Лемхаа мэдэг байна. Миний дуулах дуу нэрийн гөх

0: За баярлаа. Маш сайхан дуулаа. Дараа дараагийн нөтрүүлгээр сайхан одоо ардын сайхан дуугаа дуулаж, өв болгож, уламжил болгож манай нөтрүүлгүүд одоо илгэж явах гэтнэ хүсье.
1: Баярлаа. Танд сайн сайхан бүгдийн хөөсөн илгээж байна.
0: За ингээд дараагийн дуучин аваарий.
1: За.
0: Дараагийн дуучин бас алсаас алсгал нутгаас оролцож байна. За бас танд хүндэ.
1: Харин тийм байна. За, юу нэг дараа.

0: За, сайхан дууллаа танд. Маш их баярлалаа.
1: Ирлээ. Манай нөтрөлд зүйл дандаа орсдог сонсогч байна, тийм ба?
0: Тий.
1: Тэгээд бас өрлөө гэдэг ахмад бас дандаа орсдог, тийм ба?
0: За, хараа
1: чин дуу. Төний одоо илгсэн дуу байна.
2: Та бүтэн зэм бэ нөө. Би баг шилэнгаа сууж байгаа өрлөө вэ наа. Өвөлс мандэлсэн өдр гэдэг дууган та бүтэн дан өргөн дөвшүлээ.
0: За баярлалаа.
2: Өвөлс танне мен мандэлсэн өдөр.

0: За, сайхан болж байна.
1: За, ингээд сонсогчдынхаа дууны дараа бид бас сайхан сонгодох сайхан зохиолын дуу хариу одоо бас шаналх өргөн.
0: За, тэгээ.
1: Ингээд дараагаар таах нэгэ сонортол Аз жаргалын хорон гэдэг дуугаа шагнаа.
0: За,
1: энэ уран бүтээл манай Хүлэнбаар нутгийн яруу найрагч Наашин соёл. За, тэгвэл Хөгжмийн зохиолч Болдын уран бүтээл болох юм аа.
0: За, ингээд
1: энэ дуу дуучин одоо залуусадын дуучин хөрлөөтэй би хамтран дуулсан дуу.
0: За,
1: за, ингээд их хөстө зориулсан сайхан уран бүтээлийг хүлээн авнаа.
0: За, жаргалын хорон.

0: Сайн хүн л сонсогч та. Ингээд одоо их улсаа махтсан олон сайхан одоо уран бүтээл өнөөдөр одоо өнгөрн хэлхэж таахнда амралтын өдрийн одоо үнд сонсголон дуу болгож байна.
1: Харин их улсын баярын сайхан өдөрт тохиолсон сайхан уран бүтээл бас игээд сонсогчийн ирүүлсэн сайхан ая дуугаар та бүхэнтэйгээ нөхтрүүлэг маань уулзж байна.
0: Сүнд баран хөшөөний одоо улсын хөөгтүүд гээд бас бүлхэн байдаг байна. Өнгөрсөн нөхтрүүлэгт бид хоёр бас дуугийн тавьсан тийм ба. Одоо ингээд их улстан дээр болсон сайхан баяр багтлын сайхан бүжиг бас явуулсан. Манай зургт дарааж явуулсан болохоор сайхан сонирхож чадах болсон.
1: Харин тийм.
0: Дараагаар нь сайхан бүжиг сонирхуулъя.
1: За.

0: баярлалаа.
1: Аялах сайхан дуутай тийм ээ. Ус гоё ганган сайхан бүжгэн бүжглээд
0: болсон
1: баяртай. Их устдан ийм хайртай байдаг сэтгэлийг сүнэд шугаар нутгтай бас усын хөвгөлд одоо олноороо бүрмөдөн тийм ээ.
0: Тэгээд
1: эрх жаргалтай аз жаргалыг одоо эдэлсэн ийм сайхан хүмүүсд өнөөдөр манай өөр Монгол нутгад олон байдаг.
0: Тэгээд
1: энэ сайхан улсынхаа одоо хөөхд гэсэн нэрийг авч тийм ээ.
0: Улсынхаа
1: өнцөг болонд бас улстай хүчин өргөж яваа ийм одоо ахмадууд шүү дээ.
0: Харин тийм ээ.
1: Баярын өдрийн халуун мөндөө хүргэе. Дараа дараагийн нөтрөлөө гоё сайхан уран сайхнаа манай нөтрөлөө дамжуулж яхад нэ хүсье.
0: Баярлалаа. Маш их баярлалаа.
1: Залгаад манай малчин дүм маань одоо дуулж эхэллээ.
0: За тэгээ.
2: Сайн байцгаана уу? Дээр отос ирж байна. Улан бори мили арааж өгнө гэж бодож байна. Нагтаал дугаан мөргий.
1: За. Хэчэн бол одоо хасралсан тийм ба?
0: Тий. Нагтаал дугаан
2: мөргий.

0: Баярлалаа танд.
1: За. Хараасрахан гоёсон доонд дуулаа тий.
0: Сайхан дууллаа.
1: Одоо бодлого өмсгөл сайтай гэдэг гоё. Гоё гоё дэглэ өмсөд дуулдаг гэж.
0: За.
1: За баяр хүргье. Дараагаар манай шинэ мөрөг зүүн хөшөө уурлаг сумаар нутагтай. Борчлуугаа бас адилхан дуудсан байхаа.
0: За. Аялах сайхан дуулаа. Та бүхэн та уулзж байна.
1: Бас магтаалд байх. Жаяла.

0: Тэгээ марчлах та баярлаа.
1: Маш сайхан дуулаа танд өнөхөр их баярлаа. Сайн сайхан бүгдээ хөөсгөн зүгнээ.
0: Тэгээ нөтрүүлэг болгонд дуулах сайхан шүлэгтэй, сайхан дуутай. Бас сайхан одоо яг мэл
1: интернет
0: чимэл мөдөө чимэл хийдэг. Сайхан ах юм да. Гоё ардын дуу дуулна тийм ээ.
1: За харин.
0: За ингээд олон дуучтай бас хариу талархлын гэж сонсогчдын мөндөө бас манай нөтрүүлгөөс бүлдсэн уран бүтээл шагнах гэж байна. Дараа нөтрүүлгээр одоо талгаа тавханд миний эх орон гэдэг нэг сайхан уран бүтээл их ер нь 2019-10 онд бол манай хөлн барийн радио маань тусгай уран бүтээлчтэй өрж хорно амгацсан сайхан дуунуудыг зохиосон.
1: За.
0: Тэдгээр дуунуудын нэг бол миний хорон гэдэг сайхан дуу байгаа.
1: За
0: энэ дууны яруу найргийг Наас хэмжид багш зохиосон. Яруу найрагч Наас хэмжид багш зохиож манай радиогийн дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Том Аян зохицуулан хожим барах шоу нутгтай хожим барах шоуны уугал за одоо бол өвөнг үндэсний улаан мчид хожимны одоо улаан мчирийн
1: дуучнаар
0: дуучнаар бид нар гаргаж байгаа содон дуучин анар дуусан нэгэн сайхан дуу хөргөж байна та бүхэндээ хүлээн авна сонортно
1: за

0: За, сайхан дуу сонслоо.
1: За, ингээд одоо сонсогч хүмүүс нэг бас аялах сайхан дуу залгаж сонсоход өвлөн байж байна.
0: За, тэгээд дараагаар
1: зочноор яа.
2: Иван Хулумбай хати шинэ барах зун хошоны ханба самар нутгтай нэг чимаа байна. Өвийн киши халуугаран дамжуулаад Хулумбай араа жундаа 10 сарын 1-ний баярын өдрийг тохиолдуулаад та бүхэндээ ардын цэрэг намдан шударга өгдөг дууган өргөн барья.
0: За баярлаа.
2: Хаа үрэг

0: Баярлалаа.
1: Сайхан дуулаа.
0: Ахуй их ухаанд наваа сайхан махтан дууллаа
1: тий. За. За
0: одоо залгаад.
1: Залгуулаад бол одоо усах сайхан дуучинд. Хамтын дуу бас байгаа, ганц бие дуу байгаа. Ингээд үгүй одоо. Өнөөдөр одоо сонсох нь.
2: Сайн байцгаана уу? Амсанд
1: ирсэн кая. Бүтэн дээр.
2: Миний өгсөн алгаан дамж яваад. Ус ойлгосон байр өд. Олтолаад.
1: Аа.
2: Ашхан тавсан доо. Тэгээ.
1: За.

0: баярлаа танд.
1: За баярлаа танд. За агуул залгаад бас уран бүтээлээ сонирхъя.
0: За.
1: Бас нэг сар дуучин оролцож байна.
2: Баярлалаа сайн байна. Сайн байна мэд чинь. Би бол амуу хөсөөрөө мэдтэй марцсан шигчиг. Тэгээ эхлэх болоогаар нь дамжлаа. Дараа нь сонцолтой дугаан байна.
0: За.
2: Мөн 60 сарын баяр дөрөлт болор хамт гэсэн дугаан байна.
1: За, хөлөн байр дуулаа.

0: маш зөрөгтэй дуулаа тий.
1: Харин тий.
0: Манай хүлэн байр нутгийн болор хондог гэдэг нь одоо жил цагаан сар баян өдр болоход заавал дуулагдах амтарчин одоо нэмэн гар багшийн дуулсан гаруугийн уран бүтэл тий.
1: Тийм шүү.
0: За баярлалаа.
1: Сайн ботол.
0: За.
1: За өнөхөр их баярлалаа танд.
0: За өнөөдөр л одоо шавтрандаа орж байна. Тэгээд хамгийн сүүлчийн дуул одоо сонсогчийн маань ирүүлсэн дуунууд бол
1: хамгийн дуу
0: гэж байна. Манай шинэ бараг зүүн хөшөөний шинэ улаг сомны таван одго чаны настай ээж нэр одоо сайхан дуу ганцуулсаа.
1: За.
0: За миний нутгийн дуучид гээд.
1: За тань.
2: Шинэ улаг сомны таван одго чаны Ахмад дуучид. Улс байгуулагдсан 77 жилийн хойд бүлэглэж. Намын мань гэдэг дууга өргөн байли.
0: За.

0: Замтан болсон хамт зураг авах гэдэг тийм ээ. За өнөөдөр тэгээд бас яг өнөөдрийн хувьд бол бид бас анхны цасаа
1: огтлоо тийм ээ.
0: А Хулмбаар нутгаар сая би бас нөтрүүлгийн одоо их
1: энэ өнөөдөр сүн баяу өөрөөр ч юм уу тийм ээ.
0: Нөтрүүлгийн ихэнд бас бид зураг явуулж байлаа шүү дээ тийм ээ.
1: Харин тийм.
0: За энэ бол одоо би давхандаа бас явуулаад байгаа нь бол бас яг манай уурлаг нутгаар ятал цацны байдлыг яг үе чадсан
1: байх болоо даасан цахаарсан байдлаа байж байна.
0: Тийм яг энэ бол одоо их уул
1: цагаан
0: байдлаа яг одоо бид хоёр нөтрүүл эхлэхэд одоо цас лавслааг байсан яг амбан хотод бол одоо лавслаад эхлэх зонгор харагдаж байна.
1: Оо тийм байна.
0: Тий. Тэгээд бас анхны цасаа ухцсан сайхан онгор намар маань амралтын өдрөө ингэдэг ухтж байна. Тэгэл яг одоо цаг агарын байдал тийм ээ зам нөтрүүлгээ авч гөрөөл хол хоёрд явж байгаа хүмүүс маань бас тий хаалгаагуулга амар төчнөг бас анхааруулаарай анхааруулж одоо тавханаас хэлж байна.
1: За.
0: Тэг сэтгэлтэй нь бас замын замдаа явах таас гэсэн тийм ээ амралтын өдөр бас баяа сайхан дуу сонирхорой гэдэг өнөөдөр бас хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл шагны
1: нөтрүүлгийн зүгээс бүтгэсэн
0: хонгор намрын уян гэдэг уран бүтээл байгаа. Тэгээд энэ дууны юга угийн болохоор ямар яруу найрагч даа цолмон зохиосон
1: шин барга 100 цугаар нотхтай яруу найрагч даа цолмоны үг.
0: Тий. Юг нь бол аяа нь бол одоо урт нас нь бичсэн.
1: За.
0: За ягэд манай дуучин ган туяа гэдэг сайхан дуучин байдаг манай сонсогч дуус мэднэ хаа тий.
1: За.
0: Ган туяагийн дуулгаар дуусан.
1: За дуучин ган туяагийн.
0: За ягэд
1: хонгор намрын
0: уян. Хонгор намрын уян гэдэг байгаа. Анхны цатаас одоо өргөн барьж энэ да.
1: Шинэ бүлэг сайхан бүлгийг та бүхэндээ тосон санартуулъя.
0: За яваа.

0: хонгор намын уян сайхан дуугаа та бүхэн тосон сонирцсан бол одоо залгаад.
1: Одоо залгаад их хэрнээ багцсан бас нэг сайхан уран бүтээлийг та бүхэнд шагнахад бүлэн болж байна.
0: За
1: энэ дуул бас манай хорооны уран бүтээл гэж хэлж болох юм. Манай одоо хайртай багш Адлин Амбалтай багсан яруу найрагч алдарт нэвтрүүлэгч А гонгорж байх маань тохон үед бас уртнаслаарай их ором ин гэдэг яруу найргийг надагж ирсэн. Тэгээд манай дуучин хуучин барах хөшөө Улаанбаатарын садан дуучин Алмас дуулаж сингэлт гэсэн юм аа. Тэгээд өнөөдрийг одоо энэ сайхан их бол саамгадах энэ сайхан уран сайхны нэвтрүүлэгтэй энэхүү дуугтаа бүхэндээ бэлэг болгон хөргөж байна. Их улстай уянгийн дуугараа барья.
0: За

0: Эрхэм хүндэт зандагчдаа ингээд их хэрмийн урт наслаарай гэх дуугаараа өнөөдрийн одоо бас нэвтрүүлгийн сүүлчийн дуу болгож байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол амралтын өдөртөө зориулсан бас агуу их улс мөндлсөн баярын өдөртөө зориулсан ийм одоо арт өмнөг аялах сайхан дуунуудыг та бүхний сонирт хүргэсэн. Аражуус маань одоо сонгодог уран бүтээлийг та бүхэндээ өнгөрүүлэн хүргэсэн ийм одоо нэвтрүүлэг болж байгаа.
1: Харин тий.
0: Тэгээд одоо өнөөдрийн сүүлчийн дугаараа бол шинэрний эх орон гэдэг сайхан дугаараа төсөхийа.
1: Хариу талархал дэвшүүлээ эх орондоо.
0: Тэгээд энэ сайхан уран бүтээл бол яруу найрагч наа шин соёлын шүлэг хөгжмийн зохиолч төмний аялгуу мөн ч одоо орчин хонд одоо уржинэн жил байх та.
1: Тэгээд
0: бас орны 5-1 инженерийн шагналыг гардсан хүлэн байрын одоо ганц Монгол уран бүтээл байгаа.
1: Тэгэхээр
0: энэ дугаараа нэвтрүүлгээ сайхан жаргая.
1: За.
0: Өөр Монгол орны судан дуучин мөнгөний дууснаар та бүхний сонирт та хөрөгч байна.
1: За.
0: За хүлэн аваарай. Яруу найрагч наа шин соёлын шүлэг. Хөгжмийн зохиолч төмний аялгуу. Шинэрний эх орон дуучин мөнгөний

0: Туул хөвчн цуурай татан шорон хайлн урсгаал голн долгио хайлан мярлзн налгар уужим хор маань налаагаад байна. Наран ивэлд хайрн ундраад байна.
1: Ингрээс нэмкийн дахтаанис нь өвдөрж байна. Эснэлийн торгон хөрснээс нь итгэлийн дэсгэс дэлгэрж байна. Агуу дайчин төрийн дулал аюул хай цэжиндээ цуурай атгуулж байна. Алтаас үнтэй атгах шоройгон амнаснаасан илүү нандгэнд явъя хүмүүсээ.
0: За ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийн төхөрөд өндөрлөж байна. Та бүхэн амралтаа сайхан өнгөрөөгөө. Ингээд энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зул хянагч оронцоод ерөөхий хянагч.
2: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
3: Фушина Монгол аржу хоро.
2: Худамбэрийн аражу.
4: Бонле аражу.
2: Силин голын аражу.
5: Улахатын аражу.
6: Өмнөд Гортлосын аражу.
7: Хэнган аражу.

Шилэнгол аймгийн хамт 104-ийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу хөдөлмөрөхөөр дэтхэмчийг орлуулах төрөлцөлийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг Лавдан Баттай айхуулж, төвийн төсвийн доторх бүл мөнгө төшиглэн малжих орны сурт хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, инженерийн бүтээн байгуулалтын ажлын байрыг тухайн газрын олон төмөнд үлдэн өгч, сурт хөрөмжийг дэстэвшүүлэх олон төмний ойр хавьдаа ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг бийлүүлсэн байна. Улиасти болгосны Эрдэн Уулгачаанд 2.6 км шүйний зам өргөжилэн 5-7 шаны замтыг залгалдан тус гачааны олон төмний явж суух чухал зам болж байдаг. Малчин хурцаа энэ хэсэг замын хувирлын тухай өнгөрсөнд шорын зам өнхөл донхол байсан болохоор өвс бордоо зөөвөрлөх, мала таваарчлах, хотод орж учир явдал шийдвэрлэхэд туйлын дүгмгүй байсан байна. Одоо шинэ замыг байгуулан дууснаар үйлдвэрлэл амьдралд ихэнх дүгэм үзүүлжээ гэж ярьж байна. Энэ хэсэг замын төрөл зүйн ерөнхий бодлолт нь 255 төмөн төхрийг замын суурын өргөн нь 6.5 метр, замын гадаргуухийн өргөн нь 4.5 метр байж. Улиасти балгасны Баянгов гачаа, Эрдэн уул гачаа зэрэг эргэн тойрны гачааны олон төмний явж суухад хүчир асуудлыг тойлуурдын шийдвэрлэн малжих орны ажиусын хөвгөлт чичээ олон төмний гадагш гарах зам харилцааны саад туудхарыг арьдсан байна. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад тухайн газраас ажилчин хэрэглэхийг урдаар бодлох хэлэн эргэн тойрны малчин тариачныг дайчилан барилгын ажилд оролцуулсан байна. Хүлсэн ажилчин Юхайюн хэлэхдээ өнгөрсөнд хол газар очиж хүлсэн ажил хийдэг болохоор настан хүүхдэд харгалцахад хэцүү байдаг. Одоо гэрийнхөө үүдэнд ажил хөдөлмөр хийж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт гэр бүлийнч харгалцаж дийлэх болсон нь сайн явдал юм а гэж ярьж байла. Тус бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн газрын 52 хүнийг дайчилан ажил олгож хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомжийг 86.17 төмөн төхрийг тараасан байна. Левшав чи бол зүүн үзмчин хошууны хөрөөт нуур сомны чандмын нийгэм тойргийн суугаал ард болно. Тэрээр жочтын буудлын эзэгнээд 20 гарын жилийн нүр үзэж байгаа. Түүний жочтын буудлын байрлаа зөөд гудамжинд өнгөрсөнд бороо моргул зам дээр шавар шалчхаар дүүрч хурсан ус нь гэрт нь орж түүний ихэр гачигдуулж байжээ. Зүүн үзмчин хошуу энэ жил хуучин зөөд гудамжийн засан шинтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн явган хүний замыг 1.9 төмөн хавдхай 4 метр өөрчлөн засаж 2000 метрийн замын хөвө хажуугийн чулуугыг сольж нийгэм тойргийн орчин тойрны цоо шин байдлыг болгосон байна. Олон төмөн санаачилгаас хамжилтсан барилгын ажил хийж зээл гудамжийн өөрчлөлтөд хамтар оролцож төрөл зүйлийн 72 хүнийг байжлан хүлсэн ажил хийлгэж 292 төмөн төхөргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомж олсон байна. Хүрээт нуур сомны төрөл зүйлийн хамаарлыг чанга журамжуулан барилгын ясч нарыг чангадхан хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомж олгох урд чадварын боловсрал хүртэх зэрэг ажлын эмх журамтайгаар ахиулсан байна. Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин хошуу Улиасти балгас, Хадавч балгас, Хүрээт нуур сом, Ээж нуур балгас, Мандах болох балгасанд хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийн орлуулах 5 төрөл зүйлийг найдваржуулан төвийн төсвийн доторх бүл мөнгөний 2738 төмөн төхрийг эрмэлзлэн олсон байна. Төрөл зүйд нь нийт 500 гарын хүнийг дайчилан ойр хавьд нь ажил олгож, ядуугаас ангиж ирсэн өрх, хянан хэмжилтийн өрх, жижиг орлог багтын хүмүүсийг барилгын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 1370 төмөн төхрийн хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомж

0: гараач, олон төмний гэрийн үүдэнтэй ажил олж, бодот ашиг хүртхийг өнөнхөө бийлүүлсэн байна. Зүүн үзмчийн хошуун хөдөлмөрхөр тэтгэмжээ орлуулах төрийн бодлогын үйлдэл чадварыг үргэлжлэн гүнзгий бодлон сурт хөрөмжийг төвлөрчүүлэх хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны төгссөн засах одоо үеийн мал аж ахуйн тоног хөрөмжийг бүрэн төвлөрчүүлэх зэрэг хүрээ цараны тойронд шилдэг төрөл зүйлийг төлөвлөн нөөцлөл нь хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох мэрэгжил чадварын боловсрол хүртэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог бүрэн шүүлэн нэн олон малчин тариачинд мөрөгжил чадвар эзэмшүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
1: Тунгийн хотын хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Айрдо Тунгийн хотын хот тойрог хийгээд нисгэлийн буудлын холвсон улсын замын 3-4 шугамын баруун явхаа голын эрх хөрөг амар төвчний яз чанарыг дэвсүүлэх болон гэрэлтүүлгийн төсөвшүүлэхийг боловлуулж цоо шинэ байдалд орсон байна. Өдчийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлжилэн дэлгэдэж хотын шөнийн үзмчийн шинэ газрын тэмдэг болж зураглагдлаа. Энэ жилийн 6-р сард хотын зам төврийн товч хотын засван замын арчлан хамгаалалтын төв улс болон можийн замын гол шугамын нарилгажуулсан амар төвчний дэвшлүүлэх инженерийг эхлүүлсэн байна. Улсын замын 3-4 шугамын баруун гадар тойролтын хэсэгт оршиж байгаа амар төвчний дутуудалд чиглүүлэн 938 том 7,000 төгрөгийн бүл оруулан амар төвчний хамгаалалтын төсөвшгийн системтэй хэрэгжүүлсэн байна. Барилгад 15.452 км халхавч их хэрсэг, татлуурын тэмдгийг 3,000, босоо талын гэрэл ойлгох тэмдгийг 118 төгсрүүлж метрийн нэмэн байгуулан, зам дагуухын 12 суурих өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийг өндөр болгох болон ялзархи сэргийлэх шийдвэрлэлтийг зэрэгт нь бийлүүлж, замын аюул түгшүүрийн далдгами бүх талаар арилгахан замын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Үүний суурин дээр хотын засмал замын ардлан хамгаалалтын төвөөс жодооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагад хариу өгч, их өргөний гэрэлтүүлэх хүрлцэхгүй байгаа ардын амьдралын халамжилд анхаарлаа төвлөрүүлэн гэрэлтүүлгийг дэвшүүлэх төслийг тогтоосон байна. Их өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийн хоёрлд 1276 жирус, айлу ИТ жирустийн ухсран, бүх урт нь 632 метрийн хөргөний гадархийг бүрхсэн байна. Энэ удааны баруун явхаа холын их өргөний гэрэлтүүлгийн өөрчлөлтөд амар төвчний төрөн тавьж, үзмжийг хамтад нь харгалзахыг баримталжээ. Хөргөний бүтцийн амар төвшин болон зам нутгийн амар төвчний чанга баталсан суурин дээр шинжил ухаанчаараа дэнгийн гэрлийг тохируулж, шөнийн тэрэгтийн урсгалыг тодорхой хөтлөн жадодон шөнийн зам нутгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна.
0: Өмнөд горлсын хам зуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Өмнөхөн шаны эхнэлгсэн эрүүлжилийн хороо Эрд домдод баг сургуульд гүнзгийрэн сурагчдын тус оны эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын ажлыг өрнүүлсэн байна. 2026 оны өмнөд горлос шаны домдод баг сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын хэрэгжүүлэх төслийн байрлуулалт ёсоор тус удааны биеийн байцаалтын этгээд нь бүх шаны домдод баг сургуулийн сурагч жижиг өндөр зэргийн домдод сургуулийн 1-р 2-р оны сурагчийг хамарсан байна. Биеийн байцаалтын төрөл зүйлд нь можийн нэгдэлтийн баримтыг чанга хэрэгжүүлэн өнгөрсөн өвчний түүхий давлан асуух, биеийн хүнд, өндөр уушгины амьсгалын багтаамж зэрэг хэлбэрийн ажиллагааны байцаалт, цэвэжний гэрэл байцаалт зэрэг шалган байцаалт хийхийг багтааж, байрд суугаад сурагчдад бас энэгний чадамж, сүсэн улаан эдийн шалган байцаалтыг хийж өгсөн байна. Цагаан ухаа Монгол Домдос сургуулийн биеийн байцаалтын тухайн талбайд өмц совлогчид ажил хуваарлан хамжилцаж, сурагчдад үйл зүйдийн гүйцэтгэл тооны байцаалт хийж, биеийн байцаалтын өр дүмний бүрийг нарийн хянамгай данслан тэмдэглэжээ. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжил ухаан мэрэгжлийн түгээмжүүлэн хөтлөн жолоодохыг өрнүүлж, сурагчдын хавсарн эрүүл мэндийн үзэл ухамсарын дэвшлүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Бай Хунми анхны хянагч цэлгэр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нөвтрүүлэгч Баясхалан Урангэрл, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол Радионаас ирүүлсэн мэдээ нөвтрүүллээ.

0: Божицгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.
4: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрынхэлсэн арааж ухаас эрхлэн явуутулж ухаа нутаг нутгийн цаг нөтрүүлэг зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк альтхан цолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр малчин нар мандахын оюунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсгохоор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: бүрдэм сонсогчдов. Наран мандах бол Шилэнгол аймгийн Шулуун хөх хүшүүнэ Бушуудэ сумны халгайт хацааны малчин. Сөргийн бүтцөө шилдэгжүүлэн оюунч малчлийн талбай байгуулж одоогчилсан мал аж ахуйн замаар зөрөгтэй замнан. Эднийхэн пэн хороо, худаг усаа, хянур дурн алс эзэмшүүрээр эзэмдэн том дайтагийн тавцанд түшиглэн үхөртөө электрон данс өхмөл байгуулж үржүүлэн байжулах, тэжээх, хижгийг сэрхэлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг хянан эзэмдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нармандхийнхэн бүх аймгийн оюунч малчлалын талбайгаар өнлөгдсөн байна. Нармандах анх сургуулаа төгссөний дараа хэдэн жил хувиараа Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтаа буцаж малаа малчхаар шийдсэн байна. Нутагтаа буцсаны дараа тэрээр энэ төрөнд үхрийн үйлдрээ сайжруулах дээр хүч тавьж тусгай мөрөгжилтнөөс хэлтүлгийн мөрөгжил суралцаж өөрийн үхртэй хэлтүлэг хийж үйлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шарху чармайлгаар дамжин түүний үхрийн үйлдэр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн махна хүрийн голдолгот сүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хуаси үхрийн үйлдэр байжуулах сүргээр нэрэдгдсэн байна.
1: Миний ч одоо Эдмунгаас эхэлж одоо уюучилсан маллийн талбайг байгуулчихлаа. Одоо энэс нүм нь бол одоо гэр бүлийн маллийн талбай бичсэн. Тэгээд одоо төрөө хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо үйлдэр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо Ярангуй итгэц сайхан. Гэе одоо жахталгүүр дээр бол одоо нэг үйлдэр сайн шимэндар хүрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгээд одоо шимэндар хүр малчаад. Тэгээ хожим нь юу одоо өнөөдөр 2 жил өсч дээ. Хаши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хаши үхрүүд эргэж авч шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэндар үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ороод байжсэн. Эргээд энэ хаши үхрийн үржин байжулах гөрхөөр одоо үндэгцэн одоо тэгээд одоо энэгээр малчж явах юм. Одоо өгүүлдэг зүйн сайжруулахгүй бас жаахан илүү бодлоо тань. Одоо энэ уянчлсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өгүүлдэг сайжруулсан одоо жихэн одоо хүний хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна. Ноо шимдэр хөр алтарч одоо идэх нь их. Эргээ дулаалгийн пантер одоо чигэд тажих одоо саван төр дайлалын я бүрэн шүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчрээ. Чигэд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийн чигэд одоо ганчаараа. Чачарнда ч одоо өгдөгөө зөрөө ултра монгон шít. Тэргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үүжжээ. Одоо ч сүлжээд хоч ясэн. Чимээ холбач ясэн болчихсон одоо гар утсан дээр бас сайхан сайхан юмсууд олж үтдийлнэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг төрөөний чагдаангад олныг хараанд өхөргөөд ясэн юмсууд байх. Тэгээд үүссэн тэр онгч одоо гитараар шуусундаа гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг. Өнөө нэг бордоо асахтай машинууд байдаг. Яг тэр хөвж жагвараар уртаа хийчих. Тэгэл үдсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгэл одоо эднээс одоо уянчлсан гэр бүлийн малтын талбай дан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төжи хонгоч жоохож гаргасан. За тэр бол одоо чаган дарифтээ одоо чигэд хүчинд гамттай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь л одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамттай. Чиний одоо алхах жэвэ ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогыг ч багсгаан. Тэгвэл одоо баян ч гамттай болчих. Одоо манай малчин үуч одоо нөгөө одоо Монголын шүү хараагаранхгүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал эмчүүд энтер байна. За чи гэрээрээ гэрээсээ тэр үүлийг хитэнд харж ягаад чи дарвчаан дардлаа бол ус чин гардлаа. Одоо чигэд үгэндээ балаад өнөөхөө хаха мартахгүй шүүгэл атрига дарсаал хаачихна. Одоо жарамда өхрүүлчин гадаагүй нэ. Одоо чигээд ачхуун хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангүй чинь барын талаас нь гашвал зүүн шангүй ч гэсэн одоо тиймэрхүү үйлчлэл жарам гарна. Чихнэр нь одоо хармаандаа чи адлаа эзэмшүүрээний атгаал хийжсэн үед бол амархан штт. Дарагчаан тардлаа бол ус нь гардлаа. Одоо эргээд дуран дуур. Одоо чи пэн болгондо бүр дуран дуур усарч гсэн. Тэжээлийн онктныхан дээр эргээд тэр хөмөгчг төр машиныхан дээр одоо эргээд тул тосох пандаж гсэн, тоглын кам пандаж гсэн. Одоо пэн болгонд бүр оно дуран дуур явал усарч гсэн. Одоо чи бүр уямчлсаад үз штт. Тэр та гүтчигээд одоо өхөрч өвсөө идэад барж гинүү. Одоо хэр зэрэг болж гинүү. Эсвэл одоо аль нэг үнийн тоглож гинүү. Тоглохын гоё сайхан амархан тоглож гинүү. Гүрхтж гинүү. Одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэр иймэрхүү ашигтай
2: оюунч мандалтын талбай дээр Малийн хатаа бас ингэж мөрдөн нөхөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүдийг бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэж хэлдэг. Энийг бас ингэж танилцуулж байна.
1: Одоо тэр нь бол чөө өрхөл байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бүлд төр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо би хэрэглэгээд хэрэглэжихгүй. Тэгэлгээд энэ өхрийн ч одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо маханд ч гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайхны өхрч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шүргээд лавсаар одоо нөхрийн ч өгүүлдөр ухсаа одоо нас жил одоо ч өхрийн ч цусыг гэлгэн за чиний ч Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа ирч байна. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай ч махны өхрийн голдлоос өрөх шүү да. Эхнэр чин одоо бидний энэ тугал барь өнтөр чи нөхөртэй шүү да. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо энэ ч бол нөх хүнэ баюу өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандаа бол одоо тэр аймагын дээр чин бол тэр ялтас байхгүй шүү да. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу өхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ан чи гэж битлээ доор нь одоо хэдийд идэхэд дугаар өхөргээд. За тэрийг нь чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод яа байчаах үед бол тэр гарч ирж штт. Одоо нэг ялтастай ч юм бол амархай чи ширүүдлээсээр гартал байна. Тийм болчихсон штт.
2: Энэ дундаа бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймгийн зөвлөлийн махны өвхөр. Энэ махны өвхөр бол хэмтэр их байхаа голлоо зүргээр сонгогдсон тийм.
1: Тийм. Махны өвхрийн голлоо зүргч юм бол тэр үед бол Шимандар өвхөрөөр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж Хаши өвхөрөөр дахиж бүртгүүлсэн штт. Одоо нэгтэр юм бол нэг бүлэг нь Шимандар, нэг бүлэг нь Хаши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо Шимандар өвхрүүдийн одоо шахад гаргаад одоо Хаши өвхрөө үлдээж. Одоо энэ Шимандар болоод Хаши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны өвхрөө юм чинь. Тэгмээ нь бол махны өвхрөө одоо артлага нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо Шимандар болоод Хаши гэдэг. Хаши өвхөр нь бол малч хад амархан тэр тугалч хад одоо сүм өвн бол одоо тэр Шимандар ам бол өрөө хүрхгүй шиг. Шимандар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүу аймаар бууна. Чинээ үнэтэн дугалчдаар чи тэрэнд одоо бардогоо нөхрөлхгүй бол үнэ ч ороо орохгүй. Бардогоо нөхрөлөөд ир тэр өнөө тугалчин баас алдна. Дэлэн гөхөн чин одоо чи тэрэнд чи одоо сүу саана авшид. Сүу саас адна одоо саана өргөд эсвэл түрүү хэдэн жил өнөө чи гана ганцхан хүний адил чи очиргуу саал аваад байсаар бас адил нь хүнд чин намгадаад байна. Өргөө гаднаас юу сая өвөлдрийн тугал аваад ихрлүүл юм өнүүлдэг байсан. Одоо чигээд яг фаши өхөр малжаад ирсэн чинь бол их зүгээр оно Шимандар чинь бол сүм ах холсон болоод мах сүм холсон гэд хоёр ангилаад одоо тэр сүүн өмнө байгаад махан гартан байдаг сүм ах холсон Шимандар өхрөөт чинь бол аяа жирмэн бол бараг тэр оно хөстө өхрөөс чи бараг дэмий тутахгүй шүү сүм гарах нь. Одоо эргээ таасаа ясуулсан шүү дээ тэр хөлслийн одоо үрийн чухам ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хаши өрөөнд арч ийн. Шимандар үнэндээ ч гэсэн хаши ганжаар нь хаши үнэндээ бол одоо зүйлээ жужаа хаши ганжаар тлээ.
2: Одоо энэ орчмын хэдэнд бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөрөөс нь хаши өхөрт малж байгаа айлууд ус нэлээд ашиж ирж байна. Одоо ер нь хаши өхрийн малж байгаа одоо үр төлийн талаар ч юм уу ашиг орлын талаар ч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
1: Хаши тоглоовч нь бол бүр ярангу бүр давуулаг байрлуулж байна. Одоо энэ хаши өхрийн манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол Шимандартайгаан гутгаж ярина. Одоо чигээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо чигээд ямар ба юм чинь өргөд нэг шин юм чинь хүн хүлээж авах үед яаж чек хийх гэсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чинь шууд одоо чи яа гэдэг Шимандараас бол давуулах юм чинь хаашигаан бүр малч гарч игээд гар чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгвэл одоо яг шин гарсан жалуу чууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хаашигааны сонгож байна. Одоо манай хороонд орж ирчихэд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явдаг үед хамаг удаар хаашиг гэж сунгана. Түр хоёр жил бол бас манай захтаар бол юм мэддэггүй. Алга болоод алга Шимандар бол одоо хаашиг гэвэл үндсэндээ жирэмдэн бас энэ түнлийн онтрын маймач ирсэн бол баг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ хоёр жилээс бол ахын өнөө жилээс бол яагаад гэвэл сайхан хүрээ алж иймэрхүү хаши өхөрт бол одоо захын хэрэгцээ ч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өгөлдөр сайжруулах хэрэгцээ нас ч юм уу хаши өхрийн сүмгч гэж байна.
2: Цуглаан бол одоо ямар хэн арга хэлбэрээр борлуулж байна? Таны бол одоо бас голдоо сүрэг юм чинь таны бүлэг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямар хэн арга хэлбэрээр борлуулж байна?
1: Аа, одоо энэ ойрын үеийн жилээс бол туглын борлолтыг бол одоо ямар чангалтсан шүү. Нөхөрд хөдөө гараад ирэхэд туглаан бол одоо гэж ээ хоорондоо бүчээр гарахгүй. Чигээр одоо борлно. Нэг хэмжээд хурцгсаар дээр махан тулдаад өндөрүүнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хаши тоглоодыг чи махын банчтай нь зүйлгээ тавьчихсаар захийн үнээр үнээс чинь бас жин бүрээд амсны 2 дөрөв илүү болчихно. Одоо ийм ихгүй сайн талуудуд байна.
2: Үлдрийн үхэр малчна гэдэг чинь одоо хамаг гол нь ер нь артлаг тэжээлэг байна талаар бас бус төрлийг бод ус нилээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ соёр бүтээн байгуулалт ч юм уу одоо артлаг малчлагын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу нилээд хийсэн. Ер нь соёр бүтээн байгуулалт бол одоо энэ артлаг энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
1: Банк одоо өгүүлдэрэн солиногчийн үед бол өгүүлдэр хөдөлсөд малдлаган дээр бол учруу хүч гаргасангүй чагаад уснууд хоёр жам явьчихсэн юм. Энэ шимэндар өхрүүдийн чинь тоош өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэгшуудад авчихад чи малжилгааны чи дагд илэхгүй бас хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс цаашаа юм болчихно. Чи тэрний гэрцийн чадгаад шимтэжлийн дутаггүй шигээр малцсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэрийг нэг өчөөгөөд одоо чөмгийн тасар дээр өчөөгөө тавьчихвал хаяа тэр дэхэж эргээд шимтэжлийн гүйж байгаа чамд ашиг өгнө гэдэг бодно. Монгол хүртэ тарахгүй монгол хүр бичээр дараад нь өвсөндөө чадаад ирсэж шууд тангэрч гэн шимдар хүр тийм бишээ. Хаши хүр тийм биш. Чигээр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангадхна. Тэрсэн хамаг бол. Одоо чигээр нь шимдар хүр малжвал хамгийн түрүүнд чид дулаалах чи тэр өвлийн хитэнд монгол бүрчмэл засан дээр өвчих яваална. Тэгэд нус ч юм тэрий бодволжийн бойргоо Жирэм аймаг хитэн өдөр одоо менежмент чи өвөлд гэдгэмснэг тгээс доош 30-40 дөрчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг перуудууд юм бол юун дээр идэд их хам байчих юм. Өвсө идэд ихгүй дараа. Чихнэр чинь бас пэм бас хэрхсэн аа. Пэм одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солино нэргээд пэм соёр бүтээн байгуулалтаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өгүүлдэр солиод ирчихээ усуд бол хаш үхэрдэр хамаг гол чирмэл ган гарах болохгүй.
2: Хоёр бүтэн байгаа тань хорооны талаар бас таны ус нилээд их бэлдсэн.
1: Өнөөх чи одоо анх ирээд аав ээжийн кам юу сэжл дээр одоо ирчих үед бол бүр бургасан ороо байсан ч тэр үед. Эхлээд бургасан ороноос нь астаанууд одоо тэр өнө манайхны тэр чүн хороо. Одоо тэр жүлэн гажир ингээд гიშгэд одоо тийм тоосго маягтай болгож байгаа. Чгээд барьчихад өнөөх шавраар нилчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгэхээр одоо тэгтгээр бургасан хороо нэргээ тэр зүүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээ тоосох болгосон. Чигээ тоосох болгоод дээрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөр одоо чигээд дулаалаг хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ярим өмнөх бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээд жил болгон хийнэ. Үндсэндээ жил болгон одоо чигээд нэг төмөн тоосхийн хороо бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байдаг байсан. Чигээд идэг идэгэр Тэрийн хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээр өөрөө бүтэж гаргасан.
2: Одоо тэн хараа дээр юм бүр олгийн ба өөрөө гар хөдлөж одоо гагнаж барих юм уу юм хөдөлгөөд бүр өөрөө хийгээд байж шээ.
1: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор нэг л тоосон хороо үгүй бол одоо би мэрэгэлтэнгээр бариулсан хамаг төрөв. Чөлж үзээд л болох шиг байсан. Эргээд тэрнийх нь оройг нь ус муу мэрэгэлтэнгээр хийлгэсэн. Тэр нэг юу шүү дээ багш хүн бүм байдгаа. Тэгээд тэрнээс хойш оргод үлдсэн одоо тоосог модны ажил ч юм уу одоо төмөрлөгийн гаганч бүтээх одоо тиймэрхүү адлыг бүгдийг өөрөө хийсэн.
2: Тарай хав байлын тал дээр бол одоо уу орог хэдий үхэр малж байна. Голдуу үхэр болж байгаа мэт байгаа.
1: Тийм үү. Одоо миний ч одоо нэг л дан төрлийн мал малж байна. Одоо нэг том суэр их мал нь бол тугалж болох үнэд нь бол нэг 50-аад байна. Эргээд дагууд нь нэг 20-ын бэрүү байна. Одоо эргээд дээр нь энэ жилийн төлсөн одоо төлөвт ч гэсэн нийлсэр бүх ихтэй багтгаан бусад 100 толгой чулуур байна.
2: Одоо хагас бэлчээж хагас гашааж гин үү эсвэл одоо ямархан маяга гаргаж гин үү?
1: Энд ч одоо тийш дээ жуны уралд нь одоо чигээр манайд ч мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Чиднэр нь бивэл энд юу ш та тугал бэруу гэнтрэний бол хорондоо үндсэндээ чигээр төжигэд оруулчна. Бэлчээрд явуулахгүй. Чиднэр нь өнөө өртийн төлд тосгоч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай анийх сайхан төрийн бодлого чи яа мал бэлчээрийн тэнцвэргээд ирнэ. Одоо бид чинь гаднаас айлуудын нотхийг дөрөөслөн шүү дээ. Үгүй л бас яг өөрийнхөө хэмнэ газар дээр идэм мал бас дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын бол баргад бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бэлчээнд тэжээгээд бордоод тэр чинь дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд цахал гарах чинь хорооноо замбар гэнэ. Бэлчээрээсэн бол гунтаан гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд. Одоо чинь 5 сар болсоо жоо ихэсэн талмаа шүү. Тэгээ 5 сарааны квич дилаг дуудна бол одоо чигээд өрхийг нь тагаад юм. Тэгээд зүүн хугацаанд нь төр яваад намар бол оргод бас тэрийг бас салгаад борччихно. Чигээд одоо бордоод л болж байна тоглоотан бол.
2: Одоо энэ сойрн дээрээ суус үлдээ бас одоо энэ аль хөдөлтөрийн талаар ч юм уу, мал баллахын талаар ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо суус үлдээ бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
1: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсоо ди та асуучлаа. Одоо энэ юм уу дээ байгуулчихсан шүү дээ. Одоо өргөө дараачийн алхамд өнийг чинь бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилжиж одоо энэ нэг их асуудал болж чад байна. За одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машины авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж их юм. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо энэ чинь утгуур тэргээр одоо утгаад хайх одоо яг тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр чинь одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөө дүнгүү бүргийн ч гэсэн баасад. Тэр нэг одоо бордуур болгох юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээринг хадлан батлан дээр одоо чигж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо.
0: Нарын мантах малчих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах тийчлэгийг сайтар хийж 1100 тэгш төрвөлж метрийн дулаан сарвч 500 тэгш төрвөлж метрийн өвс бордооны сарвч 200 тэгш төрвөлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон 100 хавтах төрвөлж метрийн ногоон даршийн зориг өөртөө төсөвлөн барьжээ. Хувьдсан байдал дор тэрээр эргэн тойрны малчтаас 2200 мө бэлчээр төрөөсөлж амиахгүй аж ахуйн хос ураа шиг хүртэж явна. Сая та бүхэнд малчин наран мандахын оюунч малчлийн талбай гэсэн шингэлтэд сурвалжлагаас сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэ хөлжийн нөвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балжмаа. Сурвалжлаг хангасан нь Шилэн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуу. Анхны хянагч Кавра, хянагч Үрэн Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай золхоё. Баяртай.
3: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясж явъя.
4: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
5: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
4: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
6: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
5: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
4: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.
7: Налгар зуны сайхан цагт жаргам байсаа эрхэм болон зон түм маань сайхан зусж байна уу? Сайн байна уу? Та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ цолгоч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай хорооны хаалдарт нэвтрүүлэгч уран гэрэл багшийн унших даа цолмоны найруулал дүрэн дээр үндэсэн амьдрал буюу нэвтрүүлэгч Зулын унших шин соёлын найруулал Мөнхийн хайр хоёр сайхан найруулаас та бүхэндээ сонсгох боллоо.
8: Дөрөн дөрөн дисэн амьдрал зохиогч Даа Цолмон.

хянган давааны баран үзүүр болсон соёлчин богд бол төөхнөсөн аваад халах барга үзмчний хэдийн хэц цаг болон сүндэрсэр ирсэн бөгөөд эргэн тайрны уулхангай мод шугуй тал хөндөгөр антаршиж алич үеийн малчин утмын кан ус лусаа чөтөн тахиж амь амжилла өөдн авч явахын дагууд эрийн гурван наадмаараа бахархаж улбаа улаалж золбоо бадраач сайн хүлэг сайн эрийн алдрыг домог болтол хөөрнөж ирсэн бүлөгө. Тиймийн тулд монгол хүн нанч малчин хүнийг адуугүйгаар төсөлж хэрхэн болгаажээ. Нийгмийн даяарчлал нийтийн бодлого шигэл болсон энэх эргэлзэгтийн цаг үед адуутыгаа үлдэхүү эсвэл орхиж чадахгүй гэдэг асуудал хэн нэгэн хүний сэтгэл зөрхөнд төгшөр төрүүлсэн нэгэн эрин үе болдгороо болж байсан. Их манчин тогоо дээр зууны 70-аад оны сүүлч 80-аад оны ихэр хагарч баргаатын малыг хой хүнд даажлуулахад айл болгон өөрөөрийн тархит толгоохоо шавхаж хүн бүхэн нэгий бодсон тэр үе тэгжэл ихэлсэн. 1982 оны 5 сарын их шуурх хэн дичхэлээгүй хэнээрч хэлүүлээгүйгээр нэг үдийн хойно баран өмнөөс дээгүр хуулам хар салхин салхилж шүнэн гэхэд нүдгүй хар шуурга гойдон хонь хурга тавхилж унах тугал хөрөгдсөн сайхан цагт үнэхээр хэн хүний санаанд оромгүй цасан шуурга хүлэн бэр нутгийг нүмрэн дайрсныг мартаагүй. Өдөр шөнө өргөлж хэлсэн салхи шуурганд малынхаа хойноос явж шуурганд уруудсан төөрч осгосон гар хөлөө хөлдөсөн тэрчлэн амин хасаа алдсан малчин хүмүүсийн гэр бүлийн компа өрх хөхт нь мартаагүй. Ингэж л хөдөө хөрч гадаа гандаж хөхөө өвдийн хүйтэнд хөдсөн дэхтийти эсхи готлтий чаны дахтий өнгөн малгаатий их нийтийн мянган адуг өөр юм шиг манаж хариулж байсан хүн бол хурлаад халын буян тогтхын баатар юм. Тэрээр залуу халуун насандаа тавр утцодгийн сэнчиг шүүрж тооти тоогүй бүхийн төрөнд зогсон нутг усандан бүдүүн баатар хэмэн алдаршсан хүн зон сайтай адуу идэнд гарсан түмэн олныхаа итгэл даасан бөгөөд хош үндэсийн алдарт малчны цол хүрдсэн нэгэн билээ. Баатар гой 1968 оноос эхлэн адуучин бямбийн дор 17 наснаас мянгари адуу манаж эхлэн бүхэл дөрвөн жил адуу масн төгтөө юм. Тэрээр манаачнаасан адуучин болж, адуучнаасаа уяачин болж нэгдл нийтийн сүргийг нэгж хороолгүй өсгөж ирсэн бөгөөд 1982 онд мал сүргийг өрхөд даачлуулах болтол адуучин явжээ. Мөн ч сайн адуучин, сайн уяачны хувьд сайн удмын адууг энэ тэндэс цуглуулан олонч нар наадамд айргийн төрөнд хурдлуулж явсан хөдөөхийн хөх уяачдын нэгэн билээ. Аавын байхад хүнтэй танилцаж, агтын байхад газар үзгээдгийн учир түүний их хөвөн соёлнч хархан байгаасан адуу малд идэшиж хурга туул хариулахаас унах даах сургах адуу малд явах отор нүүдлэг хөөх зэрэг хөдөөний хар бор ажилд идэшин тасаж 1989 онд өөрөвлөг сомны дундас сургуулаас төгсөж хөдөөний харьж малчин болоод 1993 онд шарнут халын урд насны уран гэрэлтийн айл ангал болон Ачда Баатар болон Сахирад хатын Сэрэотын Норжма Эжинка дагуулгаар малжах үйлдвэрлэлийн бүхий л ажилд оролцож хаврын төлөө яаж тосож байж болох гамшиг зуудыг яаж даван туулах хорхойтын салхи хортын шуурганд өзөх нүдний цэцгий болсон таван хошуу мада яаж өсгөх тухай хоёр дүүгээ дагуулдан настан томоотдаас ажил амьдралын арга туршлага хурам туулж жийсэн дүрэг сулруулалгүй жирвисэн нүдийг анилгүй шахам өдөр хоногтээ уралдан цахам хүчтэй мүч өрхөж ажил үйдэс
амьдрал ах байдаа зүтгэж ирсэн бөгөөд зорьсонтой хүрхэс буцгүй Эгэлбор Мартин хүний нэгэн билээ. Асаяда 1994 онд Яруу алдартайгаар Дундад Усын Эвхамт намд элсэгдэн 1997 оноос 2012 оны болтол шин дарга зүүн хошуудны өвөр уулаг сумны Сарул Туяа Гачааны намын үрийн шүүжи Сахилгавата байцаах гэшүүн Гачаан даргын ажлыг хийж 2012 оноос 2017 оны болтол шин дарга зүүн хошуудны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгч болж 2017 оноос 2022 оны болтол шин дарга зүүн хошуудны 13 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн 2022 онд шин дарга зүүн хошуудны 14 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байж нийт олныхоо дунд нэр хүндтэй явсан дунд насны хүмүүс сайтын нуруулаг өг дууцсан Батрал чанга зарим хянцын зэрэг сайтын хүн билээ. Тэр гачааны ажил хийж байх хугацаанд хамтын хурамдуулан зүдэг амсхийн эсрэг үүсэх бордо тэжээл ойртуулах өвдийн мөс цас тиернд зам мөр хагалах ядуу зүдөөг тэтгэх хөгшин дараг харгалзах сурлага дутуу цагсан хүүхдийн чадаадах оюутан сурагчдын зоригжуулах өвчин хуучинтайгаа үзүүлж харуулах зэрэг үе үеийн үндсэн шатны удирдлагт нарын хийдэг сайн сайхан хөв суртлыг одоо болтол залгамчлан кисээр ирсэн юм. Наса сууч ухаан том очхын үед тэр уламдаг алхам хаширч иж дан цолгой малааж авахын гарах замыг хайж гадар ордны аялал жуулчлал хөгжсөн газар орноор тойрон суралцж Мадаж ахын орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлэх матын үнэн хашаа тогтон бус дундын арлжааны ашиг хонжуурийг үр цөлдөгд баригдаж байгаа зэрэг олон олон нийгмийн асуудлыг нарийн нягт судлан газар орнодоо зөгцсөн үр өвтөмчтэй малаж ахын эрхэлдэх орлого зарлагыг хэрхэн зохицуулах зэрэг талд байцан судлалт хийж өөрийн буяарэ төрүүлэн 3 дугаар хажилсан эрхэлхэр зэрэгт шуудсан байдаг. Тэрээр юуны төрөнд адуучин аавынхан ярьж байсан нутаг усанда босоо хиймэлтэй эрхэн болж төрсний хувьд байгалийн сайханд нутаг судрынхаа бүрэн бүтэн байж байхад адууга нэг мянга хүрэгчих юм сан гэдэг үгийн санаач. Дүү бодчивтийн хоёуд ярилцаад өвлийн удиралд хуурай хандгай шараарай толрын гол зэрэг хүн амтан очидаггүй аглах зэлүүд нутгийг сонгож Адууга бэлтгэрлүүлэн тоо толгоог нь өсгөж, зуны удиралд яла хорхой багтээ уулын хян гараадуулж. 2024 он гэхэд дүү бодживын канаду аавынх нь хэлсэн зүгэнснөөр 1005 давж. Гал толгоо хөгжин сүүс сацдан өргөж, эрийн гурван наадамтын өмнөх сургах зэрэг урлаг саядын хөдөлгөөнтэй утга төгөлдөр найрыг өөр уулаг сомны долоотын жусланд нийтгэр сайхан хийж газар ус зон томон байгаль дэлхийг баясгаж явсан төвхтэй вэ. Төвний дүү бодж явна адуугар голдож бүхчин дүү болтон өхөр арчилж өөрөгөхөд бараг хоньны үйлсээр чиглэж хоньны тоон өрөдхөжид 2000-ыг давж байсан удаатай вэ. Энэ олон ажлын дунд барь бохисгэлгүй ярьж явахдан тэр зөвхөн мал худалдсан зоосыг олох бишээ. Бусад талаас бас ачиг орлого олж болохын сэргээгээр танихж, хүйтэн хүмрэг байгуулан өөрийн болон ойр орчмын бусад айл өрхийн мах сүү зэрэг улаан цагаа идэг урд хугацаа хадгалан, удирлын жүрэгээр үн ханшийн тогтун байлгах уу, өндөр ачиг олж ажахын орлогоо цахих хэмжээгээр нэмэгдүүлж ирсэн юм. Адууны тоо толгойн нэмэгдхийг дагалдан адуунасаа хэрхэн нэмүү үр ашиг олох тухай бодлого хийж шивийн гол зэрэг газар орноор явж бусдын төрөүний туршлагыг суралцсан гүү барьж унах зэглэж жил бүр 30-50 гүү сааж өдөр бүр зохих аж ахуйн орлого олох ба
Тэгсдгээд гүүбөр өдөрт 5 жин орчим сүү гарч, жин бүрийн 30 төхөргөөр зарж, нэг гүү өдөрт 150 төхөргийн орчмын орлого олж. Саадын хугацаанд өдөр бүр 4,000-аас 5,000 төхөргийн орлого олохоор баггүй. Ажил хамтсан хүмүүстэй ч зохих ажихан харамж мөнгө гар тулсан байна. Баас хоёул зуны мал хар цусланд гарсан үед ч зүгээр сууж хийдэл алдаагүй. Гэргийтийн хоёуд 5-7 монгол гэр тавьхиж, будаж ширдэн бүрч хучин аялал цугаатлын үлсэн ирхэдэн, бөгжин тянжин зэрэг газар орноос аялал цугаатлын бүлгмийг тосгож, цол бараг онцлогтай цэвэр малжах үрхийн өв соёлыг бүх улсын аялан цугаатсагсадад үзүүлэн сонирхуулж, Хулан байрын умрат хэсэгт амтран оршиж байгаа бараг монголцуудын үйл төрлөл амтрал гүн зузаан соёлын өвийг улам нэг алхам сурталчилан ухуулахар дамжин. Цэгээ худалдсан ба аялал цугаатлын орлого нь жилд 20 гарын түмэн төхөргийг давж чадсан байна. Ажил голдох хүн адгийн хүн гэж хэлсэнчлэн тэр ер нь нэгэн эхэл бор малчин хүний хувьд ямар ч ажлын муу муухай бохор бортог гэж бодлоггүй. Юхан болгонд нарин ням байвраар хантан үр хүүхдэд сургах ажил үйлсээ бүтээх зэрэг нийгэм амьдралын бүх талд зөв авраар хантаж шулуун шударгаар явж ирсэн билээ. Адуумад бол нүүдэл малчлийн уг сүнс болохоор баггүй. Малчин хүний гол зүрхийг татсан шижмэн болох нь дамжиггүй. Бага соёл залуу халуунаснаасаа адуу малдаа дуртай байж, адуучийн аавынхаа зааж дохисноор хурдан мариуч сайхартмиг нилээд сайн сурсны нэгэн билээ. Төвний хурдны моринд олсон амжилтгүүд 2008 онд өөрийн унган адуу хүрэн морин шин дараг 100 хошиудын 200 газрын алсын морины шямтс шалгах хуралдаанд амун хүзүүд хурдлав. Мөн нутгийн уул абааны тахилгын их бага найрт унган хүлгүүдэн урьд хажид олон удаа айрах дулан хурдлуулсан билээ. 2012 онд додоод мачтын хошиудчил байгуулдан ах түүхэдүүд хамтран Ажиахын замын өлгөж ихэлж 2023 онд ахи цэгээний үйлдвэр жинхнэр нэж ашиглалтад оруулсан байна. 2024 онд дүү будаж явын адуун 1,000-ын тоо толгойг давж мял олохын арай хийлээ. 2025 онд адуучин айд зугаалцлын газар нь үүдэй нэж өрхөөсөхөв. Адууны элчинд жавар тайтгарна гэдэгчлэн адуутын явсан хүнийг ажаад байхад өөр бусдаас ер нь нэг өөдрөг

хиймэрлэх байх шиг санагдаад байдаг. Адуматын ашиг шимэд суйрлсан өв соёл маань үе олдон мачин түмнийх зүрх сэтгэлдээ хамт цохилж үеийн үед буян бийт өөр улагчиг өнийн дундран бэргэлж хүн ардын кам босоо цагаан хиймэрээ хураа илж байх болтугай. Хураа, хураа.

Энэх мөрөөдөл дүрлдсэн дуу аялгау нам яатай эхлэх болгон хэчнэн хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг хүндэн өгшгийн хорхойг хөдөлгөө чаддаг болоо. Мөн тэгээд түүний гүн сэтгэлгээд санаашрангуй айчимд хөтлөгдөн тэсгэлгүй дагаж дуулдаг аавын хүүхдүүд хэчнээн олон байдаг болоо. Тиймтэй тэдгээр аава санахсдын жаргалд согтж яваа миний бийч аавда гэдэг энэх хайрын дуу дуулж явдаг минь хайр гэдэг ямар уугаа хүчтэй байгааг ухаарах болсны хариу байгаа юм аа. Аав минь гэж дуугаа эхлүүлэх болгон хайрын бүлийн хальга сэтгэл түлхлэх нэг л сайх юм. Эдгээр минь хорвоод аавэжийн хайрт ивээгдэн хүн болгосод маш олон атлаа аава дуулсан дуу тун ховор сонстгоос болов. Эсвэл аавын хайр төшин хүн болж зогсон дооч болов. Аавда гэдэг энэх дуу сэтгэлийн зайда таашаан хангинулдаг билээ. Аав минь гэж сүргийн бүлийн шуугиан хүлгийн хатуу дүрэнд насаа өргөсөн хүн. Аав минь хөдөөнийхөө уудамд хүлгийн төвөргөнөөр насаа тоолж давхуулахдаа хүний муух үзэх сан гэдэг бодлыг сэтгэлдээ юр бахтааж явсангүй учир нутхийн бууралцууд аавыг минь дандаа үгүйлэн нутхийн хаа хайрт би аава хизээд дуулж явдаг билээ. Хүн мөн хүрдэггүй гэдэг энэх ёс ээжийг минь даач эрт мэдүүлсэн байжээ. Миний ухаан битүүдл ээжид минь мэдрэлийн сочмог өвчин тусаж ертөнцөөс салсан юм. Тэр үе үрийг их чархлыг хүртэж завтаагүй ээж минь хичнээн хөөрхий. Насны дунд жархлын хагас төшхө алдсан аав минь хичнээн гонигтэй байлаа. Аав ээжийнхээ амин болж яваа үрэнд би амьдрал гэдэг том асуултад ухаан хөрөх болоогүй улаан ярай байсан юм ха. Ээжээ алдсан тэр цагаас эхлэн аав минь үр наддаа аав болж ээжич болж явлаа. Тиймээс аавын санаа алгаслгүй бол үрийн сэтгэл хуваагдлгүй гэдэг үгийг шүтэн болгож үнэн ясоор таньж билээ. Аав минь өрөө хүнтэй адил хүн болгохоор халууны цагт сүүдэр болж хүйтний эрэнд нүмер болж явсныг би мартаж чадгүй. Миний сурах насанд хүрсэн тэр намар аав минь айлын өхцөөтэй эхээ адилаар өрийнхөө сэтгэлийг дундруулгүй намайг хөтлөн ууган багшид минь тушаасан байдаг.

тэр хар цаасл их айна. Хүмүүс хүний нүдэх сэтгэлийн цонх гэж ярьдаг. Аав минь намайг нүдөөрө хайрладаг байж дээ. Аав минь энэ мэт надад зандарч уурлахыг үзүүлээгүй учир би ааваа уургүй хүн гэж итгэдэг байлаа. Үнэн шүү. Аав минь гэж ёстой үүлгүй тэнгэр шиг уужим сэтгэлтэй хүн юм. Чармайлаг хүний гомдоохгүй гэдэг энэ ёстой оноож хэлсэн үг. Би эцгийн хайрын хариу санж эртэлж оройлсноос дунд сургуулаа амжилттай төгсгөөж дунд цэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуульд шалган орсон минь аавд авч хэлвэл үзээгүй баяр эдлээгүй жархал байлаа. Шинэ сургуульд явах болсон тэр өдөр аав минь намайг тэргэн өртөөнд хөргөсөн юм. Аавын хайрт ухаан тэлэгдэн хүн болсон хойно ааваасаа холдно гэхээс сэтгэл нэг л эзгүйрэн эрхүүн боллоо гэдгээ таг мартаж дулмас унгахад аав минь намайг аргадан толгойх минь илвэн цүн хазрыг минь өмсөж битгий ойлаа хүү минь эрхүүн айны жолоогоо нулимсаар нороодгүй юм битгээ сайн сурч багшийнхаа үгэнд орон нөхөдтэйгээ сайн явуулцаа. Хожим төгсвөл нутхаа зорих юм шүү гэж билээ. Тэр их хөдлөлөө. Нутхаасаа би ингэж анх салж үзлээ. Салж ядсан сэтгэлийг минь ойлгодоггүй галт тэрэгний том хүрт замын нюрах балвах биш. Харин сэтгэлийг минь жүссээр нутхаас зайдсан тэр цагийг би дандаа эрэх цүлдэг юмсан. Амьдрал хүний дасгнаа гэдэг. Би шин сургуул, шин нөхөдтэйгээ дэми удсангүйгаар нэг нуурт буусан шууд шиг бэрх сайхан дасалцсан билээ. Гэвч аава санах сэтгэл минь өдрийн маргааш хөндрөөд байдгийг яая та. Өвгдийн яраад дуулж суувал сэтгэл байсан давхулж явбал дэлхий байсна гэдэг газартаа би ааваа санах болгон аавдаа гэдэг дуугаа дуулж мөрөөдөлд унсан сэтгэлээ тайтхаруулдаг байлаа. Үнэн шүү. Энэ дуугаа дуулах бүр яг л жороо халиун мориан унаад үлхий тэнүүн нутагтаа хүрч настай буурал аавдаа золгох шиг сэтгэл хөксхий яа. Нөхөд минь миний дуугаа сонсох дуртай гэж ярьдаг байсан. Гэвч би өөрөө тийм сайхан дуулаа гэдгээ мэддэггүй. Харин дуулах болгон сэтгэл минь үзүүргүй догдолтоо нёож чадгүй. Өдөр хоног гээч шидсэн чулуу шиг хормхон зуур биднээс холдон салж нэг мэтгэл бидний сурлагын хугацаа төгсөж нутагтаа буцах цаг тулсан байжээ. Уйрхан дасалдсан нөхтөөсөө салж тед нүстэй мартагдашгүй дурсгаал үлдэнэ гэдэг бас нэгэн бэх хаач байлаа. Салах болсон тэр өдөр би өөрийн дуулах дуртай аавдаа гих дуухаа дуулж салахын дурсгаал санахын дуртхаал болгоосон минь одоо бодвол сэтгэлд минь их үеиг мөрөөдөлд минь тун эрэх цүлэлтэй санагдна. Хүн нутхаасаа салбал төрсөн нутаг ус элгэн саднаа дурсхаас сайхан юм байдаггүй нөө. Тэртээ холоос нутагтай эрэгдэн нутхийнхаа торгон хүрсэнд гисгэлэн аавынхаа халуун өвөрт наалдан бүлээн уруулаар нь үнсүүлэх мөн эдлээгүй жаргалаа. Нутагтай ирсний дараа хамаг их гонигт ундаг хүний заяах юу гэлтэй билээ хорвоо минь. Нутагтай ирсэн тэр өдрийг би мартаж чадгүй. Сонсож болдоггүй үгийг сонсож харамсснаа мартаж чадгүй. Тэр өдрөл сонсгүй үгийг сонсож итгэхгүй үгийг итгэлээ би. Хорвоо дэлхийн цэлмэг охторгүй сүрлэн нисдэг өвгөн тас зэгүр сарин дүүлийн нисэ үрээ хүлээж чадалгүй нутхийнхаа мөнх сардгаас гэнт зол бусаар хагцдаг удаа

хаяа харагддах бол аав минь яг л тийм агуу мөртөө эмзэг заяатны нэг нь байжээ. Намайг гэртээ ирэхэд аав минь явчихжээ. Харж ирж болдоггүй, харж чаддагчгүй тэр хол явчихсан байж. Хөөрхий аав минь явж болохгүй юмсан. Хөөгийнхөө ирэхийн үзвэл аав минь үлдсэн хацрыг минь үнсэж ухаан алдтлаа баярлах байсан. Нутхаа мэдэх ухаан өвөрлөн хүүн буцаж ирэхэл аав минь хамах хүсэл нь юмчиндээ. Гэтэл эцэг үрийг ингэж цолхолна гэдэг дэндүү энэрэлгүй хорвоо юм аа. Ава, би таныхаа дуудаж байна. Дуудаж байна. Хүн гашууд мөрөөдлийн цовлонд унж энсэрлийн нулимсанд хахаж байх үед тосож түшиж авдаг ачитнын дарыг хүний төрж өссөн нутгах ус билээ. Нутгахтаа ирэхэд нутгах минь намайг аава алдлаа гэж голсонгүй, аави минь хүүд амьдралын алгыг үзүүлээгүй дүрх дуурян халуун элэг бүлээн уруулаараа тоссоо. Энэ бол хайр, нутхийн минь хайр. Ёсоо хэлж ясаа тавьдаг төрлөх нутхийн минь мөнхийн хайр билээ. А тийм, хүн мөнхөрдөггүй ч хайр мөнхөрдөг нь учиртай байжээ. Нутхийн минь хайр гэж аавын минь хайр байх ёстой. Аав минь нутгахтаа мөнх байна. Миний сэтгэлд дуух минь хизээд сонсон байна. Дутаж болохгүй аавын минь хайр дуугаа өргөдөг хүүгийнхээ сэтгэлд ингэж мөнхөрлөө. Дуулдаг дуух минь дандаа чагнан байдаг аав минь хизээд мөрөөдөлтэй.

Нөвтрүүлгийг сонсон баяссан сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлэг үгээр өндөрлөгч байна. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Зулаан Хянагч, Урт Насан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Залгаад та бүхэн манай хорооны бусад нөвтрүүлгээс хүлээн авч сонортоорой. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд гоолдов.
3: Ши Жинпингийн урлагаар Ботсванагийн ерөнхийлөгч манай улсад айлчлахаар байгаа.
2: Хошуу шинэ аж ахуйг ихэр хөгжүүлж, шинэ нэмэгдлийн чигээ бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
3: Шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төрийн явдлын хорооноос саналийг нийтэлсэн.
2: Ши Жинпингийн соёлын жохойлын сонгомлын 1-р боттой 2-р ботыг сурвалжих тухай ярилцсан хурал Бээжинд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
3: Товараж үг юм дээр. Улсын төрөхөлөгч Ши Жинпингийн урлагаар бүгд найрамдах Ботсвана улсын ерөнхийлөгч Дүүма Боко 10-р сарын 12-ноос 17-ны өдөр болтол дундад улсад төрийн айлчлалт хийх болно.
2: Товараж үг юм дээр. Ерөнхийлөгч Ши Жинпинг жахтан хошуушаны ончлог аж ахуйг хөгжүүлж, нэг бүлэг хөдөө аж ахуйн хүчирхэг хошуушаан, аж үйлдвэрийн том хошуушаан, аялал жуулчлалын нэрт хошуушааныг байгуулж, малчин тражидын гэрээсэн ойрхон ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулж, газар орныхон бодит байдалд жохжуулж, хот балгацчилтын ахчийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд хэл газар орныхон их баялаг тань төшөглөн үндсэн шат ба ард олноо үүдэлт шинжилэлтийн жоргоснаа хүндэтгэж өөрчлөлт хийж шинийх үүдэн үнэн боттой ажиллаж чочлдгүй чармайж өөр өөрсдийн бодит байдалтай нийцсэн чанарлах хөгжилтийн жамыг сувгчилж бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчилж нэн сайн уусалчж байна. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд Дэлхийн супер дэлгүүр болох Жозян музейн ЕУ-гийн гадаадаас оруулсан хэрэгэл маш их хөгжөнтэй байлаа. ЕУ-гийн олон улсын аралжаа худалдааны хотын 5-р тойргийн гадаадаас оруулсан бараа таварын хотод бүх дэлхийн жуу гарын улс орны 15 том гарын бараа бүтгөөгдсөн байж бүх дэлхийгээс бараа таварыг оруулж бүх дэлхийд борлуулж байна. 2026 оны 4-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жахтан ЕУ-гийн жижиг тавар нь том жах дэлгүүрийг нээж том аж үйлс болон хөгжиж ЕУ-гийн хөгжилтийн туршил хийх бий болголоо. Энэ нь газар орныхон бодит байдалд жохжуулж хошуушаана аж ахуйг хөгжүүлсэн амжилттай үйлдэл мөн гэж.
3: Одоо ЕУ-гийнхэн нэг талаар жижиг бараа таварын арилжаагаа хулж нөгөө талаар соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгэнээ дэс төвшхийг ахуулж байна. ЕУ-гээс бараа тавар оруулах маягийн аялал жуулчлалын суурин дээр бүх хотын хэвчээнээ соёл аялал жуулчлалын их баялагыг нэгтгэж 6-6 гол сэдвт жуулчлалын зам шугамыг гаргасан байна. ЕУ хотын соёл хараажуу тэлбэс аялал жуулчлал бэйн тамрын товчооноо дэд дарга ширшин жин хэлэхдээ бидний гаргасан 6-6 гол сэдвт жуулчлалын зам шугам нь соёл иргэн шилийн ойлгох хүүхэдтэйгэн хамтад жугаачж наадах, хөр гадаа аялах, үдшээр амтад идэнэ жийлэр жуулчлах зэрэг аялал жуулчлалын олон өштө шаардлагыг хамарч жуулчд ЕУ-гээс дэлхийн бараа таварыг худалдан авч чадхаар барахгүй дэлхийн амтад идэний амсч дэлхийн найз нөхөдтэй танилцж чадах болсон байна гэж. Хошуушаны хөгжилтийн үндэс суурь нь хуулийн давуулах там байж, эрч хүчн нь өвөрмөч ончлох том байдгаа. 1000 хошуушаны нэг л ончлогтой хөгжүүлэхээс жайлс хийж, ижил чанарын өрсөлдөөнөд таягдж, их баялаг аж үйлс соёлын давуулах тань суурлан, жөрөөтэй хөгжилтийн замыг оновчтой хайх хэрэгтэй. 2026 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаа Жонсугийн төлөөлөгчдийн бүлгийн хянан жувлэхэд оролцох үе Жонсугийн хойд биеийн Хуаны төлөөлөгч харчингуй хөгжилтөөр анаа газар орны чанарлаг үсрэнгүй хөгжилтийг газар орныхон байдалдан тохируулан ахуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт хийсэн юм. Нэрээр тухайн газрын ончлогт аж үйлс болох Шүйгийн жижиг сам хорхойн тухай ярих үед ерөнхий шүүжийн жижиг сам хорхой хөгжүүлээд том аж үйлс болголоо гэж нэмцэглэн хэлсэн байна.
2: Зам шугамын шулуун байвал эргэлтэн сайн, ачаалгуурын сайн байвал амжилтын хүчнээр бялхан байдаг. Манай улсын хошуу шанаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмж үргэлжлэн төлдөрдөж, бараа тавар болон үйлчилгээний хангалах тасралтгүй баялагч нь хошуу шанаа суугаалартын хэрэглээ нэмэгдэн баялагжиж, чанарын шилдэгдсэн сайн сайхан хандаж илэрсэн байна. Улсын баярын амралтаар Хэнаа мужийн Жоукогийн Данчин шанаа Шинжижээ кино үйлсийн аж үйлсийн хүрээлэн киног бусад аж үйлстэй уялдуулан үүсэлж чуулах ажлыг үргэлжлэн ахиулж, кино үзэх ба хэрэглээ хийхийг хослуулсан артад ашиг хүртэн харилцан ашиг хүртэх хэрэглээний төрийн бодлого тогтоож, кино үзэхээр хэрэглээгд ажиллах, хэрэглээгээр кино үзхийг ахиулах сайн эргэлтийг бий болгожээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан хүнээр үндэс суур болгож олон арга бодлогыг хамжилжуулж, орон нутгийн онцлогтой жогчлуулан хөгжилтийн дунд шинийг хүүтжээ. Өрнөн хөгжиж байгаа хошуу шанаа аж ахуйн дундад улсын чичиглэл хөгжлийн сөрлөх чурга дүрсийн чухал агуулга болж, нэнч дундад улсын маягийн одоохчлалтын чухал тулгуур хүчин ба амжилтлын хүчнээ их болго болжээ. Худалдааны яамны сайдын туслахч Юэн Шаомин хэлэхдэн, хошуу шанаа худалдааны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хошуу шанаа хэрэглээ хангалахыг баялагжуулж, хэрэглээний баталгааны чадварыг чангадхан ил зүйлийн хүчин элементийг нэгтгэх хэрэгтэй. Дараа алхамд худалдааны яамн хамаатай салаа мөчөртэй хамтран ил газар орны жолоодч орон нутгийн онцлогтой хошуу шанаа хэрэглээний хөгжилтийн жагварыг сүвгчилж, үндсэн шатнаа жахталгүрийн дорбулог амжилтын хүчнийх үнэн хөөх өгчөөж, хошуу шанаа хэрэглээний томоохон нөөж хүчнийх уудлах болно гэжээ.
3: Төв радиогийн мэдээ. Шин чанарын бэлтгэлийн хүчнийг хөгжүүлэх тухай намын төв хороо төрөвдлийн хорооноос саналлыг өнөөхөн албан ёсоор нийтэлсэн байна. Саналдаж яахдаа шин чанарын бэлтгэлийн хүчнийг хөгжүүлэх бол чанарлаг хөгжилтийг ахуулах шаардлага ба чухал агуулга болно. Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгохыг баримталж, намын 20-р их хурл ба 20-р хугацааны төв хорооны бүгд хурлуудын жорох санааг гүнжгий туушлуулж, 4-р бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамгаа найдваржуулж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэнгүйчэд жив оновчтой бүх талаар туушлуулан үүдэлт шинжилэлтээр гол болгох өөрчлөлт хийхийг чухал байранд тавих, тухайн газрын хаан бодтой байдалд жохчуулах, урдаар тогтоож дараа нь хүчингүй болгохыг баримтлж, өндөр мэрэгжил, өндөр үр ашиг, өндөр чанар чансаатай байхыг баримтлан, засгийн ордон болон жах дэлгүүр, чанар чансаа болон ажил төрөл, өөрчлөлт болон хөгжилт, биеэн даах ба нээлт хийхийн харьцааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар шийдвэрлж, хөгжилт болон аюулгүй байхыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр хөтлөн жолоодуулж, бүх элементийг багтаасан бэлтгэлийн чадварыг их дээшлүүлэхээр гол харалт болгож, мэргэжлийн ховсголын чанартай шувтлалт, үйлдвэрлэлийн элементийг үүдэлтийн чанартай тохируулах, аж үйлсийг гүнжгий ховруулын шилдэгжүүлэхийг ахуулж, хөдөлмөрчөд хөдөлмөрийн материал, хөдөлмөрлөх этгээдийн эмхлэх ба шинжлэлийн шилдэгжүүлэхийг ахуулж, шинжлэх ухаан техник мэргэжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх, аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлт хийх, хөгжилтийн арга хэлбэрийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх, тогтч системийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийх, чадвартны ажлын тогтчийн талаар үүдэлт шинжилэлт хийхийг бүх талаар ахуулж, шин чанарын бэлтгэлийн хүчнтэй жогцсон бэлтгэлийн хүчнээ харьцааг түргэн бий болгож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгий уусалчлуулахад ашигтай ойх сайн хөгжилтийн ам ахуйг бий болгож, чанарлаг хөгжилтөд нэн сайн шиг тулгуур болгох хэрэгтэй гэж.
2: Санаалд шаардахтан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ихээр ахиулж, анхны үүдэлтийн чанартай гайхамшигт шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг чангадгаж, жангалхийн гол мэрэгжлийн давлтыг түргэтгэж, улсын байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнээ байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн гол чухчин байр суурийг чангадгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодит үйлдвэрлэлийн хүчин болгон ховруулахыг түргэтгэх хэрэгтэй гэж. Санаалд шаардахтан хөгжилтийн арга хэлбэрийн үүдэлт шинжилэлтийг хүчлэн ахиулж, бохирдлогүй нүүрстрэгч баг орчил хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулж, бохирдлогүй хөгжилтийн бодлогыг шилдэгжүүлж, энергийн ховсголыг идэвхтэй ахиулах хэрэгтэй гэж. Санаалд чухал шилхэгтэн дүрм тогтчийн үүдэлт шинжилэлтийг лавдуунаар ахиулахад шинжилх ухаан техномөргөжил болон аж ахуйх нягт уялдуулан өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, жагтал хүрээний хяналт хамааралтын дүрмийг түүлдэржүүлж, мөнгөн гүйлгэний үүдэлт шинжилэлтэд үйлдэхүүнээ хангалхийг нэмэгдүүлж, дэлхийн дахинд тэргүүнээ үйлдвэрлэлийн элементийг тохируулах хэрэгтэй гэжээ. Санал шаардахдан чадвартны ажлын тогтчийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгэрүүлэхэд шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтөд бачим хэрэгсэх чадвартны хүмүүжүүлж, чадвартан хэрэглэх ба шилжүүлэх бодлогыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Санал бас жохон байгуулж хэрэгжүүлэхийг чангатгах тухай шаардлага дурдсан байна.

0: Тубараж үгийн мэдээд Си Цзиньпингийн соёлын жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг суралцах тухай ярилцах хурал 9-р өдөр Бээжинд болсон байна. Хурал оролцсон төлөөлөгчид үжигтээ Си Цзиньпингийн соёлын жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р бот нь нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны удирдлага доорх шин чаг үеийн соёлын байгууллалтын агуу их түүхэн ахчиг амтлаг тэмдэглэж Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаанай үндсэн жорох санаа, үндсэн агуулга, үндсэн шаардлагыг системтэй харуулж Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааг гүнжгий суралчин үйлдэлгэжүүлэх эрх сүрт жаах материал болох юм гэж. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид илэрхийлэгдэн Си Цзиньпингийн соёлын жохоолын сонгомлын суралцч судлан уншихад хамгийн чухал нь хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгий ойлгож дөрвөн ухамсараан чангатхан дөрвөн итгэлэн баттгаж хоёрын хамгаалахыг сайтар биелүүлж Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааг санаачилгаасаа суралчин үйлдэлгэжүүлж шин чаг үеийн соёлын үр харуулчилгаа нь нэн сайн үргэлжлэхэд байна гэж.
1: Товара жогмэтэ соёл ба аялал жуулчлалын яамны тоо баримтын төвийн хянан бодсноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын соёл ба аялал жуулчлалын жагтэлгүүр тогтун журамтай явагдаж улсын дотоодод давхурцсан тоогоор 8 дуушүр 2600 төмөн хүн аялан жуулчилж улсын дотоодын аялал жуулчлалын нийт зарлага 7380 дуушүрт өрхийг тавсан байна. Соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ хангалах олон янзаар баялагжиж, артд харгалзэлтэй арга хэмжээ нь хэрэглээний амжилтын хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд ховсхолын аялал жуулчлал хүмүүсийн хүрээллийг их олж, жуунай 40 жуулчд ховсхолын ордон талуураар тойрох, тух мандуулах ёслол болон эх оронч хүчлийн тоглолт сонирхох зэрэг ажиллагаад оролцсон байна. Чанчун хотын киногаар сэдвүүлсэн нэг үзмжийн орны үйл ажиллагаа хариуцсан хариуцлагат нь Жоужин Ян хэлэхдэн үзмжийн орныхан киногаар сэдвүүлсэн соёл жуулчлалын ажиллагаануудыг хамтдхан нэгтгэж өх оронч хайр сэтгэлхийн өрчилж байна гэж. Амралтын хугацаанд хөдөө тосгоны аялал жуулчлал хүмүүсийн сонирхлыг их татаж, намрын үзмж сонирхох, бэйт бос соёлын өвийг бэйтлэн ойлгох, тараа тарч хадаж хураах, хөдөө нутгийн сүнийн жуулчлал зэрэг нь олны хүрээллийг их олсон байна. Улсын баярын соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглээний сарын хугацаанд ил газар орны буулгасан хэрэглээний нөхөр 3 дуншуур 10000 төмөн төгрөгийг давж, хэрэглээний хөдөлгөөч хүчний үргэлжлэн дайцалсан байна. Эл газар орныхон сүнийн чагаар гаргах урлагийн тоглолт, эртнээ балгасан сүнийн жуулчлал, гэрлийн үжүүлэх зэрэг ажиллагааг төвлөрүүлэн өрнүүлж, бүх ил газар орны бүх цаг хугацаанд их хэрэглээний орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Улсын дэсийн сүнийн чагаар жуулчлах соёл ба аялал жуулчлалын хэрэглээг төвлөрсөн тойрхийн жуулчин давхурцсан тоогоор 1 дуншуур 700 төмөд хүрч, нодноны адил хугацаанаас жуунай 5-6-аар нэмэгдсэн байна. Унас гатан соёл аралж явах удаалдаа аялал жуулчлал баян тамрын их гүнзгий уусалчулсан уралдаан тэмцээнийг тухайн талуурт нь очиж сонирхон аялж жуулчлах хүмүүс үргэлжлэн олширч аянчдын ачааж өвөр хідэн ундаан буудал суудал зэрэг ажил төрлийн аж ахуйн нэмэгдлийг эрчимтэй дайчилсан байна.
0: Төвөрж үг юм дээ. 2026 оны Бүх ардын даатгалд орохыг төвлөрүүлэн ухуулах бүх улсын сарын ажиллагаа эхлэх ёслол 9-р өдөр хүнчинд болж, бүх улсын ял газрынхан 2027 оны хот хөдөөгийн сугал ардын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орох сүйтгэлийн тушаах ажиллагаа албан ёсоор эхлүүлсэн байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөний тоо баримтаа сүжүүл 2025 оны сүүлч болтол бүх улсын үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дуншуур 3000 төмөд хүрсэн байна. Энэ жилээс нааш үндсэн эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо тогтуунаар нэмэгдэж байна. 5-р сарын сүүлч болтол эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо нийтэн айдл хугацаанаас 400 төм нэмэгдэж даатгалд орсон норм нь жуунай 95-аар тогтворжиж байна. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөний дэдтэрэг Хуан Хуа Бөө танилцуулагдан эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоог өргөтгөх бол бүх улсын эмнэлгийн баталгааны суур болно. Улсын эмнэлгийн баталгааны төвчөө хамаатай салаамчртай хамтаар эмнэлгийн даатгалын бэлмөнгө чуглуулах тогтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж эмнэлгийн даатгалын баталгааны төвшнийг дэвшүүлэх болно гэж.
1: Төвөрж үгэмэд улсын шуудны төвчөний сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл манай улс дэлхийд хамгийн их хүрээ хөвчтэй хамгийн өргөн тэлхэр орон жаг хамарсан хамгийн олон хүнд

0: чих хүртэлсэн говлхийн сүлжээг байгуулж хүн болгон дунд чар жил бүр 140 удаа төргөн говлох хэрэгжилж байна. Манай улс сүлжээний хамрах хөвчөө хөргөлчлөн өргөдөхөж Бэйжин, Тянжин, Хөбэй, Хөхмөрнө, Гурвалжин хоох, Гуандун, Шангон, Омнэ, Их Болонгийн орон, Чэнду, Чунчин, Дунд Бэйн хотын бүс зэрэг гол орныг үндсэндээ хамарсан байна. Унас хатан гол орон зам шугам ба сүлжээнд тушиглан секунд бүр 6300 дунд чар өдөр болгон 5 дун шүр 4000 төмөн бодол баглах говлж байна.
1: Товара жоги мэдэ. Ирэнхэ шүүчи Шижинпин жахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дунд улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн төрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсон. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийн ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хотод өгин жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулна. 1000 томын инженерингээр хотодогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн замналд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүн шүр зарлага цааврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн эгнэнтэ жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоврлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн уудам хөдөө тосхон дунд чар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дунд улсын хөдөө тосхон олон янзын ред шитийг харуулж бай. Экерн яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар байжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Шижинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжиангд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжиангд жолоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйцэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа байжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтараа чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үзэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтараа чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар байжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жэжиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хоцронгүй уулархаг горон ба арлын шианд тавьсан байна. Хамтараа чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харьцангуй хоцронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 вил ажиллаж байсан юм.
1: Жэжиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялгийнхэн гүйлгэнд оруулж давуулах талаан үлдээж дутагдалтай талаан нөхөрлсөн байна. бид уулархаг орон аралт шана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтаар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чагны мэргэжлийн эрх баялагийг хамтаар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жожамбужийнхэн авцалдуулах тогтчон шилдэгж үлсэн байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хавруулад гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсархуулж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмжуулгаж харьцангуй ядуу очрангуй шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчин тойргийн дарга Жанхан хэлэхдээ бидний тулхан шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг хавруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхимжиргээ солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бус нутаг алсдан хөгжүүлэхээ ахуулан шинжил ухаан чагны мэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бус нутгийн хоорондох солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кэчингийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилч агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжиан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөтлөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагталгүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамансанд байгаа юм. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жил гудамж 200 гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин ду тосхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгөх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лимбин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгийг үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахын гүнжгийг бөгөөд тууштай хийж байна. Шанай хотын дайчлах чадварыг чааштай дээшлүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах армийн их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж. хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэжтүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжилэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хандшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр ахсчилдэ бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлох 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанахаас 6-6-аар нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндэ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урддаар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
0: Товара жүгмэдэ төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин жаахтан төөхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснааг ачаалж байгаа нэг олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалалтын уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Чиндэжин болгосноо Тоян Лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв намтай модон түлээгээр шаачнаштах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачнгийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцаг их хэмжтэй гаргаж эртний чимдэжэнэ шаачн үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулан тухайн газрын жуулчд 1000 оны тулсан шаачнаштах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачанг үйлдэж гарахгүй үжиж чимдэжэн болгосны дарахан хүнээ шаачангийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж.
0: Мэдэнүүдэ сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дэжи Сочин Тунглах, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Найрсах Хунчин.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Болдо мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралжиж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчиг. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дундраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн сэнгэж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дүүндэр минь радиогаас холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл хийх бий. Гэтхэн айжинараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар дүүнартан Өвөр Монголын Ашаа аймгийн Ашаа Жүн Хөшүүнэ Монгол үндэстэнэ туршилтын бага сургуулийн Асруу дүүгийн ярсан Тохур 7 одны үлгэр гэсэн нэгэн сайхан үлгэрээс сонсохор болтголоо. Одоо бид хамтдаа анхаарлаа хандуулж сонсцгоё. Асруу дүү маш сайхан ярсан шүү дээ.
1: Тэнгэрийн баг хүүхэд нэг хүн байж гэнэ. Тэр хүүгийг ээж аав багаас нь эрхэмж өсгсөн болохоор бүдүүн болсон ч гэсэн наадам нэргам дуртай хүн болж гэнэ. Тэгээд нэг өдөр аав ээж нь нэг жоохон уулзрас хүүгэн жимэн жангсанд тэр хүү харин ямар өвч дугуурсан байгаар өөрийн хаана 8 хөлтэй шарга мөрөн наад доор ертөнцид наадам нэргаан үзэхээр явж гинэ. Тэгээд доор ертөнцид бууж ирээд явж байтал нэг бөмбөг өшгөлсөн хүнтэй таарч гинэ. Дэрэгдэн очоод үзсэн чинь юунаас бөмбөг өшгөлж яах нь? Харин нэг бүдүн уулыг өшгөлж яаштай. Тэгээд асуусан гинэ. Чи яг одоо уулаар өшгөлж яах вэ гэж асуусан доо. Тэр уул өшгөлөгч хүнүүд бүр хэлж уул хүнд уул хүнд гэж атал. Би өнөөдөр нэг өшгөлөд үзсэн тийм хүндэлч биш л даа гэж хэлж гинэ. Тэнгэрийн баг хүү чи ийм их зөрөх зүстэй байхлаа надтай хамт явах санаатай үү гэж асуусан доо. Тэр уулаар нөх тоглосон хүн санааш санаа байна. Гэсэн дараад унаа байхгүй хоёулаа хамт явчихдаггүй юм байна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баг хүү тэр ч хамаагүй гэдэг. 8 хөлтэй шарга мөрнийхэн сүүлээс нэг хилгас үхтэйж аваад жаахан зангадаад газар руу хаяад гисэн чинь нэг морь хөвлөж гарч ирж гинэ. Тэгээд уулаар тоглосон хүн морийг нь унаад хоёулаа цааш явж гинэ. Явж байтал нэг зээрээр тоглосон хүнтэй таарж гинэ. Тэр хүн зээрийг тавьчаад дахаа араас нь хөөж очоод барьж аваад дахаа тавиад дахаад хөөж очоод барьж авчаа жаахан амарч яж гинэ. Тэгэхлээр тэр хоёр дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи яга зээрээр ингэж тоглож явах вэ? Гэж асуусанда зээрээр тоглосон хүн хүнүүд бүр хэлж зээр хурдан би өнөөдөр нэг хөөж үзсэн чинь тийм хурдан биш л байстаа гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр хоёр чи ийм хурдан гүйдгийн бол манастай хамт явуул ямар зэрэг байна гэж асуусан гинэ. Тэгсэн чинь зээрээр тоглосон хүн болгоч болдгоо яах вэ? Гэсэн таны хоёр мөр унаа явж байна. Би араас нь дагуул хүнөө дамаа илгэлэх магадгүй гэж хэлж гинэ. Тэгээд тэнгэрийн баг хүү ман түрүүнэ аргаараа нэг мөр хөвлж гарч ирээд зээрээр тоглосон хүнд гэж уруулаан цааш явж гинэ. Тэгээд явж ятал нэг шаажгана сүүлээс нэг өдийг авч хаяад дахаад хатгаж өгсөн хүнд таарч гинэ. Тэгээд тэр гурул дэрэгдэн очиж асууж гинэ. Чи яга шаажгагаар тоглож явах вэ гэж асуусан. Тэр хүн хүнд бүр хэлж шаажгаа мэргэн гэж хэлж л байна да. Би өнөөдөр энэ шаажгана өвцүүлээс нэг өдөө авсан ч юу ши мэдхгүй шаажгаа харин тэн дээр шагсч л байна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баг хүү хой чи чинь ямар сүрхэ хулгай чим бай гэж хэлж гинэ. Чи манастай хамт явах санаатай юу гэж асуусан да. Тэр шаазгагаар тоглосон хүн явах санаатай шүү гэтэл надад унаа байхгүй гэж хэлж гинэ. Тэгээд тэнгэрийн баг хүү төрөөний аргаараа бас нэг мөр хөвлөж гарч ирээд дөрүүлэн цааш явж ятлаа. Нэг гэнтэн сууж гэнтэн хэвтэж байсан хүнийг олж үзэж гинэ. Тэгээд тэр дөрүүл дэрэгдэн очоод асууж гинэ. Чи ягаад гэнтэн зогс гэнтэн сууж гэнтэн хэвтэж явах вэ гэж асуусан доо. Тэр хүн би хэрэв зогсож ясаар тэнгэр дээр юу болж явах юм бэ? Сууж ясаар харин доор ертөнцид юу болж явах юм бэ? Хэвтэж ясаар харин эрэлгэт юу болж явах юм бэ гэж хэлж гинэ. Миний таахаар уусаар чи бол 8 хөлтэй өмөр унаад тасн тэнгэрийн баг хүү байна ба гэж асуусан доо. Тэнгэрийн баг хүү чи яаж мэдсэн? Чухан тэр юм байна гэж хэлээд чи манастай хамт явах санаатай юу гэж асуусан доо. Тэр мэргэн нөхөн яах вэ санаатай ма? Гэтэл надад мөр байхгүй. Яг л явна гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баг хүү төрөөний аргаараа нэг мөр хөөлгөж орч ирээд түүн дунуулаад тавлан цааш явж гинэ. Явж байжтал өмнө нь нэг бүтүүн залуу гарч ирж гинэ. Тэгээ тавлан арг бодож гинэ. Яг л энэ далайн гатн нуулж болсон гэнэт далайн усан ширгч гинэ. Тэр тавлан их гарч гинэ. Хөөе. Энэ далайн усаа гэнэтэн ширгцсэн байж. Хажуугаас нэг хүн гарч ирж гинэ. Далайн ус ширгэж байгаад тана тавлан хурдан яг гаталгүй харин энэ дээр юу зогсож байна гэж асуусан да. Тэр тавлан далайн ус сай тийм олон байж байгаа одоо яг гэнэтэн ширгцсэн вэ гэж асуусан да. Тэр хүн нэг аа бүр миний гэсэн дотор орчихжээ гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр тавлан их гарч гинэ. Чи чин далайгийн ус сурдаг их чидэлтэй юм байш юу? Тэгвэл чи одоо манастай явсан натай юу гэж асуусан доо. Тэр далай сурагч явх санаатай гэтэл надад мөр байхгүй. Би яаж явна гэж асуусан доо. Тэнгэрийн багхгүй мал төрнө янзаараа нэг мөр хөөрж гарч ирээд түүнд унуулж 6 руулаан хамт явж гинэ. Явж уу байж утм өмнө нэг гал гарч ирж гинэ. Тэгээд тэр зураг улаан тэр ус сурсан хүнээс асууж гинэ. Чиний тэр сурсан ус чинь одоо бас байна уу? Хурдан энэ галыг унтергаачаад манай зураг улаан цаашаа явъя гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэр ус сурсан хүн миний энэ ус ус өөр хэрэгтэй байж магадгүй. Энэ тэмөрчин болсоор миний дүү гал сурагч наадсан тэмөр юм аа. Би одоо түүний дуудаж авчраад галигын сорууна буцаагаа сорулчихъя гэж хэлж гинэ. Тэгээд үнэхээр дүүгэн дуудаж авчраад энэ галиг сорулчих гинэ. Тэгээд тэнгэрийн баг хүү чиний ахчин бүр манустай хамт явж ятлаа. Чи яга манустай хамт явдгийг заасуулсан гинэ. Тэгсэн чинь галаар тэмрээр наацсан хүн аа тийм чимээ гэтэл надад унаа байхгүй би яаж явна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баг түүн янзаараа мөр хөргөж гарч ирээд түүн дунуулаад долоогуураа явж гинэ. Яжи байж утсна. Долоогуудаан нэг толгойн нөөд гарч яваад жаахан амарч байж гинэ. Тэгсэн чинь тэнгэрийн баг хүү манай долоогуудаан одоо энэ толгойн дээр ах дүү барилдъя. Яах уу гэж асуусан да. Нөгөө зураан болно гэж хэлж гинэ. Тэгээд тэр долоолуул нөөри хаан насан төрсөн өдрөө хэлэлцэж ах дүү барилдав гинэ. Тэнгэрийн баг хүү хамаг их ах нь болж гинэ. Бусдын төрсөн өдөр насаараа 4-р ах, 5-р ах, 6-р дүү гэж нөгөө зураан тэнгэрийн баг хүнэ дүү нь болж гинэ. Тэгээд долоолуулаан одоо хаа яаж наадна гэж бодож ятлаа. Их зүрхээ мэрэгэн сонсогч тэр 5 алдын цаад 10 барш гэж нэг хаан байна гэнэ. Тэр хаан одоо 3 өдрийн найр хийх гэж хэлж гинэ. Нөгөө зургаадаа. Тэгээ нөгөө зургаан төвөө манай долоолуулаан хамт явж тэр найр дөрвөлцөө явж хэлж гинэ. Бүр зөвшөөрж гинэ. 10 шарчин найр ингэж 3 уралдаан байж гинэ. 1-р уралдаан осоор бүх барилах уралдаан. Хаана бүх талууч оролцсон хүнээс асууж гинэ. Манай хаана сайн бүх болсоор, нэртэй бүх болсоор 360 хэдэн бүх байна. Хэгэж хэлж гинэ. Нэргүй бүх бас хэдийлээ хэд би бас тоолж өссөн гэж хэлж гинэ. Тэгээд ахтууд олоолуулаан 2-р дүү уул ашиглагчийг тавьж агуулж хамт бүх барилдыг мөрөөдсөнд оролцож гинэ. Тэгсэн чинь хаана бүх талуугч манай хаана бүхтэй барилда арай 1-р нэг хөл өвхөхд унчих юм биш ба гэж басамжилж гинэ. Тэгсэн чинь уул ашиглагч арай тийм торон хайчгүй хаана 360 бүхийг чинь би гар хөндгөө хөлөөрөөж хөлөөрөөж бүгдийн унгаачих дэрнэ гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь хаана бүх талуугч хаанаас ирсэн мүү банд тийм их бүхтэн гэж хэлж гинэ. Тэгээд 1-р бүхийг оруулж гинэ. Уул ашиглагч хөлөөн жаахан хөдөлгөөд гисэн янз гараад гисэн чинь тэр хаана 1-р бүхэн харин 5 алдын цаана очоо гэдэргүй хандан үгүй болчихсон наа. Тэр уул өсгөлч танус чухан чухан ёстой торонх юм байна. Хоёр хоёр ураа наашаа ир гэж хэлж байна. Тэгээд хоёр хоёр ураа ирсэн чинь мал жаахан янз гараад гүсэн ууланд тачлагдсан ууланд тачлаад модон дөрөгдөн модон дөрөгдчихсэн аа. Тэгсэн чинь танус бүр болохгүй байна. Тав тоороо ир гэж хэлж байна. Тэгсэн чинь тав тоороо ирж гинэ. Мал төрүнээ янзтай ажилхан. Тэгсэн чи одоо 10 ороороо ир гэж байна. Зөвхөн 10 ороороо ирж байна. Мал хадан тавчгдсан хадан тавчгдаад модонд өлөгдөн модонд өлөгдөж гинэ. Хамгийн сүүлд босгүй байна. Санах бүр босгүй байна. Хөр хөрөөрөө ир гэж хэлж байна. Хөр хөрөөрөө ирж байна. Мал төрүнэхтэй ажилхан хадан тавчгдсан хадан тавчгдаад модонд өлөгдөн модонд өлөгдөөд 300 жирэм бохон бүр дийлсэн байна. Тэгээд бүх талуугч хэлжгэнэ. За тэгвэл танад долоолуулын нэгдүгээр мөрөөдсөн танаас илчгчээ. Гэлж хэлжгэнэ. Тэгээд хоёрдугаар мөрөөдсөнд хаан ингэж хэлжгэнэ. Танаас нэгдүгээр мөрөөдсөнд илчглээ гэж битгэ. Манус басан жил. Манус бас хоёрдугаар гуравдугаар мөрөөдсөн байх шүү. Гэж хэлжгэнэ. Тэгээд дараа өдөр нь хоёрдугаар мөрөөдсөн одоо мөр унж гүйх уралдаан болж байна. Тэгсэн чинь долоолуулаан хэлэлцэж зэр тоглогчийг явуулж гинэ. Хаана цаатхтан бас олон сайн сайн мөрдөн талж гинэ. Зэрээр тоглосон наадагч нэг хэдгүйгээд гэсэн чинь тэднөөсөө бүгдийн гатлаад хэдэн алд явуулчихчих гинэ. Тэгээд явжи хэдгүйгээд нэг хошин хараад гэсэн чинь тэднөөс нь дөнгөж нэг жахан цагаан цагаан тоосон үзэгдэж байна. Дахаад сангүйгээ хэд сангүйгээ гэсэн яваад дахаа хуушаа хараад гэсэн чинь тал байхгүй болчихсон аа. Тэгээ зэрээр тоглогч нэгдүгээр ирж байна. Дөнгөж орой одоо нар тачих үеэр хаанаас сан сан мөрөн дөнгөж ирж байна. Ирвэсэн мөрөн бүр муудсан хүнэн чилгүй он мөрнөөс онч гна. Тэгэл хаан ингэж болж гна. Одоо 3 дугаар ном харуу хурлаан тэднөөсөө оруулцуулж болохгүй юм байна. Гүү бол энэ 3 энэ 7-оолуулаан үнэн миний 3 мөрөөдсөнд бүр чадчих юм байна гэж бодож гна. Тэгэд ийм нэг сайхан арга бодож гна. Тэр өдрийн оройн тэднөөсийг ширээ засч тэднөөсийг уурж гна. Тэгсэн чинь энэ үгийг нь мэрэгэн сонсогч сонсоод нөгөө зугаадаа хэлж гинэ. Толоо ахтуна шаацгаар тоглосон 6 дугаар дүүн харин бусдаа хэлж гинэ. Танаас санаа амар яв. Энэ үсгийг би танаасд сахн кечгэ гэж хэлж гинэ. Тэгээ тэр өдөр нь нөгөө зугаа нь харин хаана төшмөлтэй сахн арх ууж гинэ. Тэгсэн чинь хаана төшмөл нь харин нэг хүүд нь хортой нөгөө нэг хүү архт нь хорго хийж гинэ. Тэгсэн чинь ууж ууж ягаад хаана төшмөл нь өөрөө нүдэн гилээгээ унчихж гинэ. Энэ дан чинь болсоор шаазгагаар тоглосон 6 дугаар дүүн харин тэтнүүсийн хортой архтай хүүг нь хаана төшмөл өгөөд хоргогийн мануус өөрөө нь ууцчихж гинэ. Тэгээд үүнийг үтсэн хаан их уурлж гинэ. Ороогаар нь хурдан унтж яхад нь гал авчраад модон гэрийг нь тороод түлээ тавьж галж галхын гэсэн. Түүнийг нь тэр мэрэгэн сонсогч бас л сонсчоод нөгөө жигадаа хэлж гинэ. 5 дугаар дүү усаар наадагч нь танаас санаа амар унт. Би тэрнөөсийг усаар аргалян хэлж гинэ. Тэгээд нөгөө зургаан санаа амар унтж гинэ. Тэгсэн чинь орой нь үнэхээр хаана төшмөлдөнд ирээд галаарч тааж гинэ. Тэр 6 дугаар дүүн өөрийнхөө гэсэн дотор байсан усан далайна усан бүгдийг тааж гаргаад хаана төшмөлдийг усаар туугаад явуулчихсан. Тэгээд хаан их уурлж одоо ингээд байж болохгүй юм байна. Тэгээд хаан үлдсэн цэрэгэн дагуулад түүнийг харуулж алийж бодож гинэ. Тэгсэн чинь мэрэгэн сонсогч нь сонсоод нөгөө тауд нөгөө зургаадаа хэлж гинэ. Тэгсэн чинь 7 дугаар дүүн галаар наацсан тоглогч сонсоод тэрхүү ах дүүнээр нь гэрийн хаан үүдэн дээр зогсоочаа өөрөө нь өмнө нь зогсчаад хаана цэргэн яриад гсэн чинь өөрийнхөө гисэн дотор байсан галан гарвагаа тэднээс их цагаа алчихч гэнэ. Тэгээд тэнгэрийн баг дүү баг хүүн урдаар тэнгэр дээр нь гараад нөгөө үлдсэн 6 дүүн ч гэсэн араас нь тэнгэрт гараад долоон бүрхэн болчих гэнэ. Баярлалаа.
0: Хөрхөн дүүнраа, сая бид асруу дүүгийн ярьсан үлгэрээсээ сонслоо. Бичхан асруу дүү энэ сайхан үлгэрээн даяар олонд маш сайхан хуалцсанд баярлж байна. Түүнээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсэж, илүүхэн ном уншиж, даяар олонд нэн сайн, нэн олон үлгэрээ хуалж хийн хүсэж байна.
2: Чаваадагжин дүүнрийн маань хавьяас бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн гэсэн хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дундраа, байгаль ертөнцид хүн төрөлхийтнээс босод бас олон амьтан найзнууд бидэнтэй хамт оршин амьдардаг юм а. Авьяаслаг хүүхдүүд болон гэнэ өнөөдрийн дугаараар та нартан амьтдын тухай Өвөр Монголын Ашаа аймгийн Ашаа Жүн хөшөөнөө Монгол үндэстэн туршилтын баг сургуулийн дүү нартай хийсэн сурвалжлагаас сонсохоор бэлтгэлээ. Дүү нар минь арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
3: Ашаа Жүн хөшөөнөө Монгол үндэстэн туршилтын баг сургуулийн 4-р оноо 3-р ангийн хүүхдүүд өөрийнхөө мэддэг амьтны талаар танилцуулан ярилаа. Ингээ та нартаа шингээлтийн сонсхий. Тэмээ гэвэл мэдгүй хүүхэд алга байхаа. Ингээ та нар тэмээний талаар хэр зэрэг сайн ойлгодог бол за эдний ярихыг сонсъё. Эдгэр бол бүр тэмээний 12 шинжээсэн ноос ноолуурын хэрэглэгэнээс нь бүр сайн мэддэг юм байна.
4: Тэмээ бол монголчуудын арчлан тэжээсээр ирсэн 5 хөшүүн малын нэг тэмээ элсэн монх дотор урт хугацаа ус юм ицгүй болдог. Тэмээ ноосоор хутас хунар хийж оно. Говийн малчтайгаа адилаар хүчрийн өмнө хөл нугардаг бай. Бэрэгшилийн өмнө бэй нугардаг бай.
5: Би цайлган гэдэг.
3: За, цайлган гэдэг. Цайлган бас тэмээний тухай ярина тийм үү? За.
5: Баг тэмээ бүр гэдэг. Эс тэмээ ин гэдэг. Нилх тэмээ бутг гэдэг. Тэмээ 12 жилийн шинжиг байдаг юм аа.
6: За. Тэмээнд 12 жилийн амьтны шинж багтаж байдаг. Тэгвэл энэ 12 шинжин ярьдаг хөхд байна уу? За, тада.
5: Хулгын чига барсын тавг дүүгийн күзү морин дала бичин бөх бохойгийн гой үхрийн гэдэс тулайн үрүүл мохойгийн нүд хонин ноос тахагийн үрүүлэг

0: Тэмээ таван хөшүүн малын нэг нь тэмээ бүх бэ энэ эрдэн болно. Таван хөшүүн малын бэ энэ хонгийн бүтэн нэг ант. 12 жилийн шинж дүрсийг бэ энэ хадгалсан нэг ант юм.
1: Мучир би тэмээ туха консумэтна. Их үлийн оранда, их хараха.

0: тэгээд бүр хоёр нутагтай амтан мэлхийг бас ярьсан. Та бүхэн маань үргэлжлэн хүлээн авч сонсноо.
1: Бол шичэр гэдэг би нэг шалгуулжийн жиш сүүг ирлээ. Онхорхай байтал толгойжор гисвүл сүүлэн хутрнэ. Альжин мөрөөр дагуул хор хондож, альжин мөрөөр арав дахах.
2: Мэр сан баснаа нуу би бол ашиг гэдэг юм аа. Мэл хэ бол ила батгэн наалан хай царцаа хай чиг шамчиг идэх дуртай амтэн юм аа. Мэлхэгийн нут хөдөлж би юмд маш зүргэг хөдөлгөгөн гүй юмд хайрлгүй байдаг онцгой шинжтэй юм аа.
3: Мэлхэгийн тухай ярьсан ямар сайн мэддэй. Тэжиж ясан юм уу мэлхийг? Хашаад үгдсэн юм уу? Хичээлийн бичигд байсан юм уу?
2: Миний тав нэг өгдөн нэг мэлхий тэжиж байна.
3: Аа. Баярлалаа. Сайн байна уу? Хин гэдгийг?
1: Би бол Арвин.
3: Арвин чаа.
1: Элэ ару дуртай, элэ малын халаас дуртай, малд ээлтэй шүү. Элэ үр сулцганда маш хайртай, үрийн хан дэргэд хүн амтаар тулгүй хачин ярилхэх шүү.
3: Хин гэдэг юм?
4: Би Минжин гэдэг.
3: Минжин.
4: Минжин.
3: Минжин. За, Минжин ямар амттай тухай юу?
4: Хулан жарааны тухай онсог мэднэ.
3: За, хулан жарааны тухай онсог гэж юм.
4: Наа шаруула нургаа өрсөн хүн шиг, цааш шаруула хомтай тэмээ шиг, хулан жараа.

0: бисэн нахаа байдаг. Тасгүй ясгүй цэнхэр огтлгүйгээр дүүлж цэцэг хуар сонирхно. Энд чинь юу бэ?
1: Ирвэхи. Мөё, мөн.
0: Энд чинь ирвэхи.
1: Супер. Я.
0: Нам нам гүйдэлтэй навчин шар дээлтэй.
1: Нам нам гүйдэлтэй навчин шар дээлтэй гэж юм би мэдсэн. А.
0: Үнэг. Үнэг.
1: Үнэг зөв. Таруу биш байх.
2: За ингээд манай сурвалж ялгаар хүүхдүүд маань амтны танилцуулга явж байснаа амтны онцэг таах тоглоом болж үргэлж жилжээ. 4-р оноо 3-р ангийн урнаа багш маань хүүхдүүдээс онцэг асууж онцгийн таалцаа боллоо.
3: Холоос харахад үүлэн бөмбөг, ойроос харахад өөхөн бөмбөг энэ юу вэ? Бутын цаанаас бултас, дэрсний цаанаас дэлдэс. Эрхи чинэм бийтэй, эр хонгор дуутай. Бутнай доор бутантай тос. Энэ юу вэ?
1: Мэдгүй.
4: Цараа.
1: Аа, бутантай тос тийм.
3: Улаан нүдтэй, охор сүүлтэй, урт чихтэй, цагаан дээлтэй. Хойноос нь ирсэн ховдог тайж, хоёр чихэн дэлдэн тайж, энэ хаанд байдгүй тайж, эрлэг хаанд нэртэй тайж.
4: Чон чон.
3: Үүл хар өдтэй, үзүүр санаа сүүлтэй, өвс шаврын гэртэй, өт хорхойн идэштэй. Хуйг байгаад тугалахгүй, нүд байгаад хөмсөггүй, жигүүр байгаад нис чадахгүй, хөл байгаад гүй чаднаа. Дөрвөн хүн шавар нухан, хоёр охин нь холыг харна. Өвгөн нь өвс хадна, эмгэн нь элэ үргэн. Алцаг алцаг алхаатай, алтан халуу гамтай, алаг эрэн хүзүүтэй, алган битүү тавгтай. Өдөр гэрийн мана, сүн малын мана.

0: Багласан улаан цэцгийг орой дээрэн зүүж бахирсан дуунаар мянган үүдийг нээнэ. Багш шиг дүрстэй, багш шиг номтой будаан гэрийн хулгайчийг барай давдаг баатар. Уухай туухай баатар, ууцсан дундаа тасархай баатар, хадан дээр хатдаггүй баатар, харваад оногддаггүй баатар. Урга хоёр эвэртэй, усан хоёр нүдтэй, дөрвөн сайхан тулгууртай, батхан хөөх гөөртэй. Жингэр жингэр дуутай, зэс гуйлан хоншоортай.
1: Ашаа зүүн шүүнээ Монгол үндэсний туршилтын бага сургуулийн 4-р оноо 3-р ангийн сурагчид миний мэддэг амтан гэдэг сэдвээр бас өөрөөр хам мэддэг амтны талаар ярьсан. Одоо залгаа тед ямар ямар амтны ярьсан байх бол хамтар сонсоорой.
2: Би нүүх гэдэг хүүхэд шоргоолж наа өөрийг эдгээс цэрлэнэ. Гэр нурдаг гэдэг.
3: Би ануужин гэдэг хараа цай хүн төрөлхий тэнд тон анших тустай шүү болохоор би тэднийг хайлан хамгаалуул зохно. Амтанд хай сэтгэлтэй байхад ухаан санаатай хүмүүс түүнээс доор аашиж болохгүй гэж боддог.
1: За ануужин маань хараа цайны тухай ярьлаа. Ерэн хараа цай гэхээр бүгдээрэн сайн мэддэг. Тэгээ хавар цаг болохоор бидний дэргэд хурж ирдэг. Ажил шууны нэг.
4: Миний бол алт ат зан. Би ариун амтнай тухай ном үздэг. Миний хамгийн дуртай амтан бол нохой. Нохой бол сах чихтэй. Шүдэн цагаан. Миний жав хэлдэг шүд онлон нохой өгчөд нохой та сайхан шүдэн намайг өгөө гэж хэлдэг. Нохой эзэнтэй хайртай. Тэгэд би миний дурт хөрхөн нохойд харуул гэж нэр өгсөн.
5: Сайхан ярьж шүү.

0: бичхэн ажинараа шингэлтэс бид эдгээр бичхэн ажинараа амьтдыг сайн ажиглаж тэднийг сайхан ойлгосныг сонсож гарлаа. Амьтан ши дэлхийн бөмбөрчгийн амьхын системийн дутагдж болохгүй нөх хэсэг байж бид тэднийг илүүхэн ойлгож илүүхэн хүндэтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Сурвалжлаг хүлээсэн дүүгнэр тань баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч хүн чинь хянагч утхан та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хараанаа Монгол Аражуу.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас

Замбайцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сарын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг төвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандонгоо. Өнөөдөр 2026 оны 10 дугаар сарын 10 гаригийн 6 энцгийнхаа сарын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Өр Танзас хорны 15 дугаар 5 жилийн ой шугаа ба нутаг мэлчээрийн хамгаалан ашиглах төлөвжүүлэг ойрд нийтлэгдсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны ичин үхрийн ондролт гаргалт махны гаралт зэргээр нэмэгдэж Ичин үхрийн том орны байр сууриа баттгсан. Энэ жилийн 8 сарын тэргэл баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орноор ил төрлийн хэрэглэгээг ахиулах ажиллагааг 360 гарэ талбар эрхэлж нийт 43 дүншүрт хөргийн хэрэглэгээг дайчилсан зэрэг мэдээнүүдээ сонсох юм.

Өвөр Монголын Өр Танзас хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгийн ой шугаа ба нутаг бэлтгэрийн хамгаалалтан ашиглах төлөвжүүлэг ойд нийтлэгдчихэ. Төлөвжүүлгийг үндэслэвэл хойштын 5 жилд манай орон эсрэг жилийн сэргийлэн засгаар гол шүтлэлтийн чиглэл болгож, гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн бэхтэл шүтлэх дайралдааны сайдвар хийж, амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийн 1 дүншүүр 5700 тонн мөнгөс дагуулхаар байна. Төлөвжүүлгэд хойштын 5 жилд манай орон хатангийн тохон орны бомб шүтлэх оронд Хатангуултай цутгах элс шаврыг багсахаар голдуулж, хөвчийн элсний дөрвөн сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжилэн бэхжүүлж, Хатангуулын эрэг дагуу элс мангийн засах ажлыг ахиулж, муулсын элсрэх газрын засах дайлалдааны сайдвар хийнэ. Орчин болон хулын ширэг даагийн элсрэх газрын засах оронд элс жорон бэйжинд орохын хориглох ажлыг сайдвар хийж, мал мэлчэрийн тэнцвүүлэх элси битүмжилэн өвс мод тарих зэрэг аргаар нүүдэл элси тогтворжуулж, Өвөр Монгол Леонин Өвөр Монгол Хөбэйгийн уулзуур оронд элси хориглох бүсийн хамтаар байгуулна. Хөшигийн хонгол Такаламака элсэн цөлийн өргөчгийг хориглох оронд элсэн цөлийн өмнөш төрхийг хориглоход хүчээ төвлөрүүлж, харгуулын доод урсгал Эзнагийн ногоон бүрдийн хөвөө захын амь ухаан хонголын байгууллалтыг ахиулж, Батанжирын тэнгэр элсний хөвөө захыг битүмжлэх ногооруулалтын бүсийг түргэтгэх нь, үүний хамт гэрэл цэнгээр элсээ засахыг чангатхан бэлчээрийг сайжруулж, элсээ засах, замаар элсээ засах, шинжил ухаан мэрэгжлэр элсээ засахыг түгээмэлжүүлж, холбоолн сэргийлж, холбоолн засахыг чангатхна гэжээ. Төлөвжүүлгэд бас 2030 он болоход гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдаанд шийдвэрлэх чанартай илэлтийг олж, хатангийн тохон шүвдлэлтийн орны системийн чанартай засалтын талаар илт үр бүтэмж олж, хорчин болон хулын ширэг даагийн элсрэх газрын үндэснээс нь засаж, Такаламака элсэн цөлийн өмнөшөө төрж зүүн шүргөтгөх хандшийг бүтэмжтэй хориглоно гэж дурджээ.

Энэ жилийн дээр хагас жилд манай орны ичин үхрийн ондролт гаргалт махны гаралт ихээр нэмэгдэж ичин үхрийн том орны байр сууриа баттгачээ. Ичин үхрийн тоо 951 том 4000 хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.97-оор нэмэгдчихэ. Нийт 124 том 6000 толгой үхэр борлуулалт нэдний адил хугацааныхаас 100.952-оор нэмэгдсэн байна. Үхрийн махны гаралт 22 том 4000 тонд хүрч нэдний адил хугацааныхаас 100.952-оор нэмэгдэн үхрийн махны гаралт нь 6 жил дараалан бүх улсад төрүүлжээ. Манай орон ичин үхрийн ажилсыг 1000 дуншүр төгөргийн үйл үний өртөгтэй голлох ажилсээр тогтоож бүх хэлхэг нэгтэлтэй төлөвлөн бүх талаар тэтгэн дэмтснээр ажилсан хөгжилтэй шатвын чанартай өрөвтөмж олжээ. Одоохон болтол бүх оронд улсын төсийн голлох үйлдэл байжуулах талбай 17 бүхэн өртөө 7 байгуулжээ. Үүний хамт оюунчаар хөвчөөжүүлэн тэжин үржүүлэхийг ахиулж 100 түмэн үхрийг бордож таргалуулах төлөвжүүлгийн найдваржуулан өвс бордоо тохируулан хүргэх төвийн 150 оюунч малжлын талбай 200 тал байгуулжээ. Бүхэлхээний эзэгнэлтийн давчингийн байгуулахаар дамжуулан ичин үхрийн ажилсын бүлэглэлийн зохион байгуулж орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт тэмдэгтийг хүчрэгжүүлэн бүх улсын хэвчээнд эзэгнэн борлуулах төв, хадгалах хөмрөг, алж нятлах чигий байршуулж Өвөр Монголын үхрийн махыг дэлгэрүүлэн үйлдэхүүний нэмэлт өртгийг үргэлжилэн дэвшүүлж байна.

Энэ жилийн 8 сарын тэргэл сарны баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны ил шатны худалдааны явдлын салам өчөр жуулчлалын шижир алтан үлдрэлт өвөр Монголоор 5-тай зугаалыг гэсэн гол сэдвийн тойронд хэрэглэгээг ахиулах бэл мөнгөний нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ардад ашиг хүртээх ажиллагаануудыг нэмбэ төсвөлж бүх оронд нийт 1 дуншуур 30,000 төм төгрөгийн өртөг бүхий ардад ашиг хүртээх хэрэглэгээний тэмдэгт тархаж ил төрлийн хэрэглэгээг ахиулах ажиллагаа 360 гаруй талбар эрхэлж нийт 43 дуншуур төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилжээ. 10-р сарын 7-ны өдөр болтол машин тэрэг гэрийн цахилгаан хэрэгслийн хуучнаар шинээр сольсон хэмжээ 284 төмийг давж 330 дүншүүр төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилжээ. Бухт Улаанхад Ордос зэрэг газрынхан гэр орон Аадла ухаан төхөөрцөн нөхөр олгожээ. Уухай Алша зэрэг амь хотынхон жуулчлал болон биеийн тамирын ажиллагааг уусалцуулан хэрэглэгээний тэмдэгт тархаж Эрен хот Монгол морины холбоо төрөлдааныг ашиглан Орос Монголын шилдэг барааны борилуулгыг ахиулж онцлогтой хилийн арилжааны хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгожээ. Үүнээс гадна эдэ омдааны хэрэглэгээ үргэлжилэн хөгжөнтэй явагджээ. Амралтын хугацаанд бүх орноороо нийт 1,778 том 9,000 төгрөгийн эдэ омдаан ба хоног бодлын хэрэглэгээний тэмдэгт тархаж 1 дуншуур шахам төгрөгийн хэрэглэгээг дайчилсан байна.

Улсын баярын амралтад манай орны ил шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам өчрийнхөн голдлоготой хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлж хинэн хамаарах арга хэмжээгээ нарилгжуулж эдэний амар төвшнийг цэгчлэн засах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж ил төрлийн аюул түгшүүрийн далд гэмий чанга байцаан эдэний амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталжээ. Улсын баяраас өмнө өөр танцс хорноос сүлжээн дээрх эдэний арилжааны давчинтай болцсон ярилцаж тогтоолд нийцүүлэн эзэгнэх боловсрал хийгчээ. Шин тогтоолыг тайлбарлан ухуулахар дамжин давчинжиж эзэгнэлтийн гол цэгцийн хариуцлагыг баттайжуулжээ. Сүлжээний хянан байцаалтыг үргэлжилэн чангатгаж эдэнт хуурмаг юм холих, үнэмлэл нь бүрэн бус, данслуусан нь журмжуун бус зэрэг хуулаасч өртсөн эзэгнэлтийн ажиллагааг чанга байцаажээ. Амралтын хугацаанд болгосон эдэн бэлэн жууш зэрэг голдлоготой төрөл зүйлийг чанга анхаарч, хурдны замын үйлчилгээний тойрог том хэлбэрийн эдэн омдааны газар, малын ашиг шим, параллингийн бүтээгдэхүүний зах дэлгүүр, ил төрлийн хоолон гэр зэрэг голдлоготой талбарт бүхнийг бүрхүүлсэн байцаалт гэж олон түмэнд амар төвшин санаа амар хэрэглэгээний орчин тойрны бүрэлдүүлж өгчээ.

Уртан засхорны дотоодын хамгаалалт тэнхмийн зам харилцааны хамааралтын төвчөөс ойлгосноор энэ жил манай орны 1 2 3 4 5 үйлчилгээний утсаар тусгсан зам харилцааны амар төвчний төрлийн хүсэл шаардлага нийтний адил хугацааныхаас 125-аар буурч олон төмний ханамжийн хэмжээ 199-ийг авчээ. Энэ жил уртан засхорны дотоодын хамгаалалт тэнхмийн зам харилцааны хамааралтын төвчөө хотын зам харилцааны нарилгжуулсан засалтыг дэвшлүүлэх ажиллагааг лавдун баттай өрнүүлж зам харилцааг саадгүй нэвтрүүлэх инженер гээ бүх хүчээр хэрэгжүүлж 100 голдлогтой орон бүс ба 100 түгжрэлэгтэй газрыг сонгон хос зууны инженерингийн төвлөрүүлэн бомж хөвтлөх адлыг өрнүүлжээ. Одоохон болтол хотын голдлогтой зам харилцааны хуулаас зөрчсөн 500 гаруй том асуудлыг байцаан шийдвэрлж, тогтоолоос зөрчин тэрэг зогсоосон жолоочийн 300 бүгэ 5 том хүн удаа итгэн явуулж, оргил үеийн түгжрэл ба машин тэрэг зогсох хүчээр асуудлыг бүтэмжтэй намдуулжээ.

Уртан засгарны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам аль ахуйн орны тэнхмэс ойлгосноор 2026 оны мөнгөн гүйлгээгээр намрын улирлын ам будаа мал унаа худалдан авахыг дэмжих засгийн ордон банк аж ахуйлий золгуулах ажиллагаа төрөвхөн Хөх хотод явагджээ. Ажиллагаа нь үхэр хонин худалдан авах намрын улирлын ам будаа худалдан авч нөөцлөх өвлжөөний тэжээл өвс бордоо нөөцлөх бэлмөнгийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж золгуулах тавчин байгуулан Бэл мөнгө хоромдуулах арга замын шулуутгаж намрын ам будаа хөмөргөх, үхэр хонь борлуулах, боловсруулан үйлдвэрлэх чадварыг бадруулах, мал унааг мэд өвлжүүлж хаваржуулахыг бүх хүчээрээ баталжээ. Ажиллагаагийн тухайн талбайд 669 журмын итгэмжит зээлгийн хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлж, холбогдсон зээлгийн зоос 181 дүншүүр төгрөгд хүрчээ. Бал аж ахуй тарайлангийн 14 аж ахуйлал мөнгөн гүйлгээний байгууламжтай гэрээ тогтож, холбогдсон зээлгийн зоос 2 дүншүүр 6100 том төгрөгд хүрсэн байна. Ажилгаад өртан засах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тусгам аль ахуйн орны тэнхмэс мөнгөн гүйлгээгээр мал аж ахуй тарайлангийн эзэг нэлтийн гол цогцын хөгжилтийн дэмжигийг ахиулах төсөл нарилаг эчүүлэхэд дам хүүтэй зээллэг олгох төрийн бодлого ба салын үнэ тэжээн үржүүлэх талбайн зээллэгийн хүн мөнгөний нөхөр олгох зэрэг төрийн бодлогод нарийн тайлбарч хийжээ. Эрдэнэ бүлэглэл зэрэг дөрвөн аж ахуйлал үйлдвэрлэл эзэг нэлтийн бодтой байдалтай суурилж хэрэгцээ шаардлагаа дурдан засгийн ордон банк аж ахуйлыг оновчтой золгуулахад бодтой үндэслэл хангажээ. Тарайлангийн хөгжүүлэлтийн банк зэрэг 5 мөнгөн гүйлгээний байгууламж намрын улирлын худалдан авахыг дэмжих итгэмжит зээлгийн үйлдэхүүн харгалзлын төрийн бодлого ба

Манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог бүхэлсийн төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгчээр сонгогдчихэ. Ойрд ажилдвар ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн төрөв бүлгийн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах нэгчийн нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үүнд манай орноос бухтын тоноглол үйлдэх ажилсын мэрэгжил, бухтын хөндлөн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойрог болон альцагийн дээчин мэрэгжлийн ажилсын нээлтийн тойрог нь ерөнхийлсэн хэлбэрийн хүрээлэн тойрогоор сонгогдож, бухтын ховор шорон дээчин мэрэгдлийн аж үйлсийн нээлтийн тойрог нь ховор шорон хэрэглэгээний аж үйлсийн хүрээлэнгээр сонгогдчихэ. Өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт бол улсаас үйлдвэрлэх тоочлолт тийш хэлбэрээ хуруулахыг ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг бойжуулан бодит цогцын аж ахуйн чанар чанасаа үр ашгийг нэмэгдүүлэх чухал гарт сима. 2025 оны 11-р сард аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгчлэлтийн яамн өндөр баримжаатай тоочилсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулах зөвлөрийн нийтэлж, бүтээн байгуулах нэгжийн эрхүүш аж үйлсийн тоочлолтын хэр төвшин өндөр, тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний эс чанар өндөр, эзэгнэл тамаарлын үр бүтэмж өндөр, суур төхөөрөмжийн шатамжийн дэс өндөр, дөрвөн өндрийн баримжааны тойронд хүрээлэн тойргийн аж үйлсийн дэс дэвшүүлэх, оюунчаар засах, ардд төхөм үзүүлэх, аж ахуйлалд ашиг хүртээх, амар төвшин доор нүрс төрөгчд зэрэг голдлоготой хүрээний бүтээн байгуулалтын системтэй ахиулж, дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлж болох тоочлолтын хөгжилтийн шин загварыг байгуулах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Тосуудад сонгогдсон манай орны дөрвөн хүрээлэн тойрог нь аж үйлсийн төвлөрлийн хэмжээ өндөр, тоочлолтын суурьаар сайн, аж үйлсийн хэлхээжилтэй шигэлбэрээ хувируулах хүрээлэн тойргийн оюунч хамааралт эзэмдэл, бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд засалт, амар төвчний бачин байдлыг арга зах тоочлолт зэрэг талаарч юм нэлээд сайн туршлах хуримтуулсан болохоор өндөр баримжаатай тоочлсон хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулахад гатвах сууртай болсон юм аа.

Умартын 5 муж орон хотын анхдагч орон бүсийн хамтралцааны орон нутгийн баримжаа болох арилжааны талбарын голлогч жигнүүрийн тохируулалт ба хамааралтын дүрэм жилийг ойр нийтэлжээ. Дүрэм жилийг Бээжин, Тяньжин, Хэбэй, Шанси, Өвөр Монгол зэрэг 5 газар хамтран тогтоож 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Дүрэм жилийг тариалангийн туслах үйлдэлтүуний жижиглэн худалдах зах зээлгүүр, нийгэм төргийн ард түмэн үзүүлэх үйлчилгээний төв, тариалан туслах бөөмөр худалдах зах зээлгүүр зэрэгт хэрэгжүүлж голч жигнүүрийг нэгтэлтэй байрлуулан хамаарч орон бүсийн үнэнч итгэмжийн системийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулах болно.

Өвөрмонгол банк ойрд дундад улсын Өвөрмонголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тархаж системцэн онцлогт мөнгөн гүйлгээний үйлчилгээний системээр Өвөрмонголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны чанарлах хөгжилтөд мөнгөн гүйлгээний хөдөлгөөх хүчин нэмрэлгээр болжээ. Мөгдний багшийн их сургуулийн эртний амьд үтсийн дээд сургуулийн олон улсын хамтралцааны бүлэгмийнхэн Улаанхад хотын Нэмчин шанд байгаа одоогоос 6,000 жилийн өмнөх Жүрийн галвын газрын давхаргаас хамгийн том баган шүдэт аратны төрлийн хөхтөн амтны илрүүлсэн бөгөөд сүн авахтын том сүлт аратан гэж нэрэгдэжээ. Үүний хамаатай өгүүллийг 10 дугаар сарын 7-ны орой байгаль сэтгүүлд нийтэлсэн байна. Улаанхад хотын 2026 оны 4-р улирлын хуучин ачааны машины хэрэглэгээнээс гаргаж шинтгэхэд нөхөр олгох ажил 10-р сарын 10-ны өдрийн үдийн өмнөх 10 цагт эхэлжээ. Нөхөрд үргэлжилэн ерөнхий хэмжээ хязгаарлах, урьдаар гойчлогсдод урьдаар олгох зарчмыг баримталж, шин энергийн ачааны машины шинтгэхийг урьдаар баталхаар байна. Дулаалгын хугацаа болохоос өмнө Хянган аймгийн элд дулаалах ангах аж ахуйлынхан бэлтгэл ажиллаа шалгуулж, тоног төхөөрөмжөө байцаан засах ба мэрэгжлийн дэс төвшүүлэх зэрэг ажлыг лавдан баттай өрнүүлж байна. Одоохондоо Өвөрмонголын Ихэнган даваа намрын үзмж сонирхох хамгийн тохиромжтой цагдаа оржээ. Мангуйгийн Шугат орноос Умрааш Баларойд хүрэх 331-р улсын зам дагуугийн үзмж нь ойрд бүх улсын ил газрын жуулчдын анхаарлыг ихээр татаж байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихс юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талхсан жийлээ ярдгал юм бол таалагд.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү.
0: Жагч ийлээ нөө. Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчих дээ. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилтдаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ тэг тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Араачуудаа өрөө тэлээ дөгөнтэй хөө.
1: За за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн суучээ сайн суучээ. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арач оогч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

0: нүдгүйч хэжнэн олно. Будаа үж өргөж гажраан ч олноохо.
1: Тийм шүү. Эжийн хичээвэл жия хичээдэг учиртай шүү дээ.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаар уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд Хүлэн Бархотынхн улсын дотоодын зуучлах чийдийг нийтээ 158 том 5300 хүн удаа хүлээн авсан.
2: Хүлэн Бархот Амиахын давлгийн хөгжилтийн давуулаг болгон хуруулахыг төрөгдгөөч. Эх улсын Умратын чухал Амиахын амар төвчний халхавчи сахин хамгаалах цаг үеийн үүргий эрс үргэлж байгаа.
3: Аарон хошуу Тариалан Малажахын их байлгийн давуулагдаа суурлан Малажахын ажиусын хүчрэхэг их хөдөлгөө хүчнээр хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрдэж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Хүлэн Бархотын соёл жуулчлал аражуу телевиз товчлоноос ойлгосноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд намрын өдрийн их хангын даваа соёл жуулчдын нэр тэмдгийн татаг хүчний өргөлж хэлтэн батруулсан. Бүх царанд намрын үзмж сонирхох халуун үрдэлт гарсан байна. Амралтын хугацаанд бүх хотоорон улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 158.53 том хүн удаа хүлээн авч, адил хугацааныхад 111.95-аар нэмэгдлээ. Өнгө ялгарсан ой шугуй цэвэр тунгалаг голын урсгал, ардын зан заншлын 8 зөхөсийн 6 цагсадын анхаарлыг татв. Өөрөө тэрэг жолоодох эхнээ засмал замаар өнгө ялгарсан уулын тумтур сүлжилдэн гэрэл зургийн багтад элэ үзэмчийн оронд хүрчи намрын үзэмчийн гэрэл зураг татан судлан сурлж ах ардын зан үйлээ ойлгоход оролцсон зугаа цагсад хойн хойноосоо хүрлцэн иржээ. Хүлэн Бархот намрын удирдлын шилдэг сайн соёл жуулчны их байдгаараа залуу зугаа цагсадын хүрэлтийг олсон байна. Хэрэглээг бүйчлэн ойлгох талаар манай хотын одон ишид эзэгнэлтийн хэлбэр байдал үргэлж хилэн чиндэж. Эдгасринкан жүрөөчилсэн соёл жуулчдын бүтээтгүүний нарийн юм байг хийж, зугаа цагсадад намрын удирдлын хүлэн байрыг ойлгуулсан байна. Гэгэн гол хотынхан ардын зан үйлийг ойлгох амиахын судлан суралж ах эрүүлжил совилболт. Өөрө төрөг жолоодож намрын үзмж сонирхох дөрвөн их намрын үлдэрдийн голдог чивтөг түүний шитми байгуулан нэг үзмжийн орон нэг онцлогтай бүх орон бүсээрээ холбоолон хөдөлцөж харилцан нөхөрлөх байшлыг бүрдүүлсэн байна. Алхуу яахын Бугчин аймгийн үзмжийн орныхан Огторгийн ажиглалт ой шуухийн гэрэл зураг татах цаа буух тэжээх бутсын бус соёлын үбийн судлан суралж ах ардын зан үйлийн бодод үзмжийн тоглолтыг дэс төвшүүлжээ. Хуучин бараг хошуу Хүлэн Бэрийн тал нутаг Мэрхэл голын үзмжийн орноор гол болгон 10 өдрийн хугацаатай тал нутгийн соёлын найрыг өргөнүүлсэн байна. Бутсын бус соёлын үбийн цагаан идэний амтлах үндэсний дуу үтхийн үзүүлгийн тоглолтоос улсаа хайлах дууг дуудах гэрэл зураг татах уран бичлэг уран зургийн эмхэтгээд хөр татын боочтой өвсийн КТВ хүртэл 10 талбай гол сэдв дажилгана намрын өнг гол нүүдлэн малчтын бутсын бус соёлын өв болон Удасгэрийн хайр сэтгэлгээ туурбан танутгийн өнгө зөмчийг өвдөгш цуглаан болгосон байна. Өргөнөхтийн ижбүрдүүлэг төхөөрөмжийг зэрхэр шилдэгжүүлэн мордох болгосны тойргийн илчхан гах хоолын тор замхарцааны төхөөрөмжийг өөрчилж өзөмжин ордны айлдын эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Зугаа цагсад мордого улсын ой шугуйн цэцэлгийн жуулчлалын бичхэн гал тэргэнд сун ой шугуйгаар өнгөрсөн байна. Өөрөө тэрэг жолоодог хүмүүс хэдийн хамгаалалтын засмал замаар өнгөрөн гэрэл зургийн багтад намрын удирдлын зураг татаж байлаа. Хөдөө тосгоноор жимс түүж голын хөндөөр зугаацсан Бухчин аймгийг сурвалжилж олон янзын зугаацлаар адил бус зугаацсадын явж суух хүслийг хангасан байна. Амралтын өдрийн соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийн улам нэг алхам журамжуулахын тулд бүх хотын эл газрынхан хойно хойноосоо жачит татах хам арга авч нэг талаараа зах дэлгүүрийн журамжилыг атгаж нөгөө талаараа ардд өгөм үзүүлэх үйлчилгээг атган жуулчлагчдыг санаа амар зугаацуулжээ. Гэгэн голготын кэн олон цаадаа мүчэр хамтран хоног буудын үн ханшийн тухай болцон ярилцаж сануулах хурл хийж эзэг нэгчдийн санаачлахын бичиг болон төрөөсөн машин тэрэгний сэрэмжийн загтлын нийтлэн үнэн ч итгэмжтэйгээр эзэгнэхийг хөтлөн жодоодсон байна. Тусгай цэгцлэн засах ажлын дугуйтан байгуудан үзэмжийн орон эдэж уухай хонч хөвтөх бараа худалдан авахад талуур бүхний хамран далдуур сурвалжилж жагсаан байцаахыг өрнүүлв. Соёл жуулчдын кадр ажилтан бүх нарын нэгдүгээр фронтод гүнзгэрэн үзэмжийн орон сүлжээний халамжил газар болон голдохтын замын хэсгийг сахиж аян чөтөд жолоодох ханган бачин байдлыг аргацан хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлсэн байна. Өргөдөн хотын кэн үүдэн билетийн хасаж хэлтрүүлэх соёл жуулчлалын хэрэгдээний тэмдэгт зэрэг ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогын хэрэгжүүлэн зэмдэг зугаалцагсадад саадгүй нэвтрэх замын нэн өгч бүх орон бүсээр бодол баглаг хосож чигдлээр иргэх 24 цагийн бодол баглаг хадгалах үйлчлэгэн гаж жочтын бодол ардын сууцын бодол соёлын үйлдэлт болон зугаалцсан наадах зөвлөрийг дагалдуулан бэлгэлсэн байна. Илтото тоо баримтын ард бүх хотын соёл жуулчдын ажил эрхлэгч үзэмжийн ордны хамаарагч болон загтгэлгүүрийн хяна хамаартын ажилтны чармайлдах байхаар баггүй. Нүнч зугаацагсдын үлдэгсэн магтаал болон зөвшөөрөл болно. Намгийн удирдлын Ехинган даваа соёл жуулчдын төрөл төмдөг өргөлжилэн нэр алдаршихыг дагалдан хөдөн байрын соёл жуулчдын эзэгнэлтийн хэлбэр байдал өргөлжилэн баялагжилж ажилсын систем тасардгүй төгөлдөрчин ажил төрлийн засалд өдөр ирэх үе журамжиж сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэг хөвин бөгөөд байнгцсан байна. Намрын өвдөгш үзэмж алгуурханаар өндөрлөн өвдийн цасад ордны өнгө үзэмж болзоо ёсороо хүрч ирэх ойр тутал хөдөмбөр нэгэнтэй бүлэн болж 8 зэхүсийн зугаацагсдыг өвдийн удирдалд дахинтай мүцсасны болзоогоор хүрлцэн ирэхийг чин сэтгэлээс урьж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилд хүлэн борхот намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтаар баримжаа болгон өртөл засах хорны намын хорооны ажлын шаардлагыг найдваржуулан уул ус оймод тариан газар нуур бүрд нутаг бэлчээр элс мах мут цасыг нэг чогчжуулан хамгаалдах шичимчийн засахыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн нүрс төрөгчийг багасгах бохирдлыг багасгах ногоорлолтыг өргөдөх нэмэгдлийг ахиулах амиахын суурийг чангадах үртхий ондоошуулах амиахын ажиусыг хүчрэгжүүлэх байгууламж тогтчийг чангадах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж амиахын давалгыг хөгжилтийн давалгыг болгон хувирлахыг өргөдөж эх улсын умраатын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг сахин хамгаалах цаг үеийн үүргийг эрс үргэлжсэн байна. Энэ жилийн 6 дугаар сард бүх улсын ойшгийн ажил төрлийн анхдагч бүх хэлхэт битүү хэлбэрийн ойшгийн гаралтын ажилтүрийн төрөлсөйл ойшгийн үлдэгдэл бодсыг үргэлжлэн ерөнхийлөн ашиглах жишээ үзүүлэх төрөлсөйл Өвөр Монголын ойшгийн ажилтүрийн бүлэглэлийн тойрхол ойшгийн ажилтүрийн кампанд ихлэн төрөлсөйл нь ашиглалтанд орсны дараа жилийн эзэгнэлтийн орлого нь 3 доншор 3800 төмөнд хөргөд хөрхийн хамт Айн хормоноос шатамхай бодос ачаалхыг ихэр багсгаж, жилийн нүрстрөгчийн давхар эслийн гадагшлалтыг бараг 4,200 тонн багсгана. Өвөр Монголын ойшгийн аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн тойлгол ойшгийн аж үйлдвэрийн компанийн намын хорооны шүүжийн хэрэгмэдэгчдийн дарга Личэн Уй хэлэхдээ Үлдээлгүй хэрэглэх хаягдмал бодсыг эрдэн болгохоор дамжин амьд утсын илч цахалгааны хамтарсан үйлдвэрлэл ойшгийн үйлдэхүүн боловсруулах хоёр арга замаар модны салаа намаа модыг хирээдээд үлдсэн модон ялдсыг амьд утсын мөхлийг зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтийн үйлдэхүүн болгон хувирулж байна гэлээ. 8-р сарын дундчаар 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагаа хүлэн борт явагдан төрийн бодлогын тайлбарч үр бүтээлийн нийтлэх тойрон үзэж солилцохыг нэг чогчилж үлсэн байна. 31 муж хот орны амиахын засалтын хэрэгин жишээ онцлогт амиахын бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн илрүүлж тус тусын давалгаа харуулсан байна. Юнна мужийн Пуэр хотын хөгжүүлэлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн хөдөө тосгоны аж ахуйн салааны дэд дарга Жан Чэн Дун хэлэхдээ Хүлэн байр тухайн газрын их байдлын давуулыг уур амьсгалын давуулгыг гүйцэд уялдуулан амиахын үртхий аж үйсэн хөгжилд аж ахуйн хөгжилтийн үртэг болгон хойруулсан байна гэлээ. Хүлэн уурын сав газрын амиахын орчин тойрны ерөнхийлсэн засалтыг гүнзгий айхулах нь гол мөрөн нуур чүүрмийн урсгалыг батлах, хөхөмдөг ногоон уул усын мөнх ногооноор нь байлахыг батлахтыг холбогдохоор баггүй. Нэнч тал нутгийн амиахын шичмийн өрүүлмэнд тогтун байдлыг хамгаалж байдаг. Шичм чанартыг ерөнхийлсэн засалтаар дамжин хүлэн нуурын босон орны талбай 2246 чиг 4 тэгштрүүлжин километрт хүрч дахинтаа түүхийн хамгийн сайн төвчөнд хүрсэн байна. Одоохонд хүлэн нуурд номын долгион хайлан зүйлийн шууд ганганандж усан тунгалаг эргэн ногоон амжилтын хүчнэр бялхам зург мөт өжсгөлн сайхан үзмж бүрдэжээ гэж хэлж байлаа. 14-р 5 жилийн хугацаанд Хүлэн байрын амиахын орчин тойрны чанар чансаа 5 жил дараалан бүх орны төрөнд жагсаагдж нутгийн үлчэрийн ерөнхийлсэн ургамлын хуучлага ойшгийн бүрхцийн нормын тус тус 175, 152 чиг 4-д тогтворж үлсэн байна. Агаарын чанар сайнтын өдрийн тооны харьцал 5 жил дараалан бүх орон төрүүлэн газрын гадаргуугийн улсын хянан шалгах

0: Отлосын шилдэг усан цогцын харьцал үргэлжлэн сайжирсан байна. Амиахын үйлдэхүүний ерөнхий өртөхийн тооцоог бүх хоронд төрүүлэн бийлүүлж, амиахын үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 7000 доншор төхөргийг давж, бүх орны цорын ганц амиахын ёс чанарын 1-р төрлөөр үнэлэгдсэн аймаг хот болсон бөгөөд бүх орны анхдагч улсын төсийн амиахын үйлдэхүүний өртгийг бийлүүлэх тогтчин туршилтын хот болсон байна. Анхдагч бүлэг нүүрс төрөгчийн шашиг тэмдгийн туршилтын хот бүх улсын амиахын боловсны байгууллагын жишээ үзүүлэх орноор сонгогдсон байна. Манай хот 6 хүчрэх хотыг бүтээн байгуулах үүрэгтэй нягт уялдуулан амиахын давалгаа бэхжүүлж, амиахын хорой шугамыг эрс сахин, амиахын хамгаалтын тогтчийг үргэлжлэн төвлөржүүлэн хөхөмтөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хувируулах замыг нэвтрүүлж, амиахын бүтээгдэхүүний үртгийг бийлүүлэх талаар дуурайж болох, дэлгэрүүлж болох хүлэн байрын туршилгыг бүрдүүлэн бохирдлаггүй байхыг хүлэн байрын хамгийн гол өрсөлдөх хүчин болохоор чармайн. Хүлэнбор хотын амиахын орчин тойрны товчооны намын дугуйлгын шүүжиг говшаан хэлэхтэй. 1-р өцгөлн цайхан хүлэнборын бүтээн байгуулалтын бүх талаар ахиулан өцгөлн цайхан ширээс бүтээн байгуулалтыг бүх талаар олон төс давхаргаар өргөнүүлж, өөртөө тасах орны төс цаашилбал бүх улсын төсийн өцгөлн цайхан хотыг идэвхтэй бүтээн байгуулж, өцгөлн цайхан хотын жишээ үзүүлэх хөв дурайдыг чармайн үтэн. 2-р бохирдлын сэргийлэн засах бом шовтлох дайдааны сайтрхийн чанар сантийн хөгжилт болон өндөр төвшин бүхий хамгаалтын нэгдлтийн төлөвчлөлийн ахиулж, нэн өндөр баримжаагаар хөх хогторгүй хөхөмдөг ус цэвэр хөрсийг хамгаалах дайдааныг сайтрхийнэ. 3-р төвийн амиахын орчин тойрны хамгаалтыг шалгуулан байцаах дугуйлгийн илрүүлсэн асуудлыг цэгсэн сайжруулах ажлыг сайтрах гэж, хадаас хадах зориг санаагаар хариу тусгасан асуудлыг цэгсэн сайжруулах жич олон төмний загтал сургуулийн хэргийг шилжүүлэн өгч шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн айхулна. 4-р бохирдлогын нүрс төрөгч баг гадагшлуулах чанар сантийн хөгжилтийг идэвхтэй айхулж, амиахын орчин тойрны орон хуван хамааран эзэмдэх тогтчийг гүнзгий хэрэгжүүлэн 2-1 төрөл зүйлийг зөвшөөрөн оруулах боомтыг чанга сахиж, амиахын орчин тойрны хамгаалтын хорой шугамыг эрс сахин өндөр төвчнөр бүх хотын чанар сантийн хөгжилтэд үйлчлэнэ гэдэг.
1: Манай хорооны мэдээ энжидээс нааши 10 хушуу тариад мадаж ахын их байдгийн давуулагтаас уйрлан мадаж ахын ажилсийн байршлыг үргэлжлэн чиддэг жүлжи мад вилчэри иж бүрдүүлэх тарьжи тэжээхи орчилдуулдан хөгжүүлэх цагуурийн ихэр хэрэгжүүдэн тэжээд өвсийн нөөцлөх баримжаажуулан тэжээн үржүүлэх шинжил ухаанчаар бордох үйлдвэрлэл борлуулахыг залгуулах өртгийн нэмэгдүүлэх зэрэг огцооны тарьнд онин дөрнө хүчилж ажилсийн хөгжилтийн дутуудын нөхөрлөн хөгжилтийн гол цогцыг буцгаруулж ачин үхрийн ажилсийн хөвчөөжих баримжаажах ажилсцэн дэс төвшхий бүх хүчээр айхулдан мадаж явахын ажилсийн хүчирхэгийнхөө хөдөлгөж хүчнөр хөдөө тосгодны бүгд талаар хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрсэн байна. Хөвчөөжсөн, одоогчилсан, ерөнхийлсэн чанартай ачин үхрийн ажилсийн тавцсан болсны хувьд хөдөн байрын хөнө мадаж явахын хөгжилтийн хязгаарт компани ачин үхрийн бүх ажилсийн хэлгийг байршуулан баримжаасан малчтын тал банк бордох найдан тэжээлгэж үржүүлэх нэгдлтийн загтэлгүүрт арилж авах нэгүртөөжилсэн маягийн үйлчлэх бүрэн бүтэн ажилсийн системийг байгуулжээ. Одоохонд ажихуйд нь 10 хушунд нэгэнтэй 6 суурь баримжаатсан малчтын талбайг байгуулан залгалдсан хөвчөөдсөн тэжээн үржүүлэх сөрөгчдийг бий болгож, жилийн алчин үхрийн гаргалтын чадвар нь 2,500 хүрчээ. Бүх хошуудын алсны үхрийн ажилсан яс чанарын дээслүүлэн өрөөсхийн нэмэгдүүлэхэд Батвих суурийг тавьж өгсөн байна. Хөнө мадаж явахын арилж авахны загтэлгүүрт худалдаа эхлэх цаг болох бүр загтэлгүүрт арилжаачин худалдаачин хурн цуглаж, 10 хошуудны тусаг газар бодон эргэн тойрны хошуу хотын тэжээн үржүүлэх хөрх худалдан анх худалдаачин энд хүрэлцэн ирж, үхрийн хэн сонгох, үн зөвлж арилжаалах, хүндий хүцэж гардам гүзэтгэх зэрэг арилжаа нь эмх тэглэмтэй явагдана. Дугмтут арилжааны тавцан бүрэн төвлөрд иж бүрдүүлэх үйлчилгээр малчин тариачныг гэрийн үүдэнд алсны үхэр борлуулах худалдан авахын гүйлгээний бийлүүлэн ардад дүгм үзүүлж ардад ашиг хүртэх үйлдвэрлэл борлуулахын замыг үнэн хүн нэвтрүүлсэн байна. Уламжлалт

0: тэжээн үржүүлэлтийн дундах хашаа сарвч хүрцгүй хамаарч хамгаалахад дөнгөгүй зэрэг дутуудал чиглүүлэн тус компани. Малчтын талбайд найдан хамааруулах, охрох хугацаагаар түр арчлах, хандлагтайгаар бордож тархлуулах, найдан худалдуулж орлон борлуулах зэрэг олон ишид үйлчилгээний загварыг шинээр үүджээ. Малчин тариачин өөрийн байгаа өхрөө зөвхөн баримжаажсан малчтын талбайд хүргэж найдан хамааруулбал тусгай мэрэгчдийн бүлгмөөс тэжээн арчлах, хэдхий сэргийлэх, бордож таргалуулах зэрэг нарилагдсан хамааралтын нэгдэлтийн үр дүн. Загтэлгүүрийн үнэн ханшийг сайн болсны дараа дахин загтэлгүүрт оруулан арилж алж, төвлөрүүлэн борлуулахаас болсон үнэн ханшийн хөлбөл зэлний төгшөрөөс бүтэмжтэйгээр зайлсхийж. Тэжээн үржүүлэхэд санаа амра бордож тархлуудан яс чанарыг баталж, арилжаалж орлогоо нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү байлуулсан байна. Арын хошууныхан баримжаадсан тэжээн үржүүлэлтийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн найдан хамааруулах загтэлгүүрчилсэн арилжааны үйлчилгээг нарилгажүүлэн хэлхэг үргэлжилэн уртатхаж, хэлхэг нөхөрлөн хэлхэг чангаруулж, ажилсийн эзэгнэлтийн хөлбөр байдлыг баялагжуулан борлуулгын арга замыг өргөтгөж, одоо үеийн алсны үхрийн ажилсийн яс чанарыг дэвшүүлэн урагшгийг нэмэгдүүлэх хөлбөрийн хориултанд төсөвшүүлэхийг бүх хүчээр айлхуулж, алсны үхрийн ажилсийг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах олон түмний дайчлан орлогын үргэлжилтэн нэмэгдүүлэх гол тулгуур ажилс болгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 10-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын биеийн тамирын шаналт суглаа хундагт хөлөн борхотын залуучууд багцуудын сагсан бөмбөгийн оролдоон төгссөн байна. Бүх хотын өл багц сургууль залуучууд багцуудын сагсан бөмбөгийн коллогоос ирсэн 200 гарын бичгэн тамирчин оролцсон байна. Оролдооны эхний өдөрт энэ төрөнд хөх дугуйлан бүхэл 11 нас жижиг түүнес доошох хөх дугуйлангийн өрсөлдөөнийг эхлүүлсэн байна. Хянагчин шүглүүгийн дууны дагалтан бичгэн тамирчид маш түргэнэр уралдааны байдалд орж эрэлхэглэн тэмчижээ. Бөмбөг дамжуулан бүлхэмтэн хамжилцаж эрэлхэглэн тэмчих багчуудын цогц явхайг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тус удааны уралдааныг Хүлэн Борхотын биеийн тамирын товч Хүлэн Борхотын 6 хүмүүжлийн товчноос голлон эрхэлж 10-р сарын 4-ний өдрөөс 10-р сарын 6-ны өдөр болтол өргөлжилсэн байна. Уралдааны явдалд эрэгтэй дугуйлан, эмэгтэй дугуйлан, эрэгтэй эмэгтэй хожимог дугуйлан тохируулан насчилэр нь хөхөхөхчин улаан улаагчин гэж дөрвөн дугуйлан хуваасан байна. Уралдааны явдалд эл дугуйлгийн төрөндөд 3-р нэрсийг тохируулан хамгийн үн өртөгтэй бөмбөгчин, шилдэг тамирчин, шилдэг дасгаажуулагч жичээ биеийн тамирын ёс морал хөвч суртын шаналыг тохируулсан байна.
0: Энэ цагийн нөтрүүдгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэрэглэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөтрүүлэгч Баясхалан уран гэрл мэрэгжилтэн жуудаан
1: Хөлөмбөрийн дамжуулах нөтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт зөндөгчдөө та бүхэн сайн байцгаана уу? Эх нутаг гэх элгэн нутгийн хайрын ихчлэлээр энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нөтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Тус оркестр хөгжмийг дунд унайруулан зохиосон байна. Таалан сонирхорой.

сонгогчдоо, сайн билгийн дуулан өргөө барт хандгайн цуслан гэх сайхан дуугар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлж байна. Тостууны шүлгийг чөөмөксрөн аяг улаан баган зогсон билээ. Таалан сонирхоорой.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, хянагч Орон Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараар баяр тийз болгоё.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэт сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

өртнөн сайхан чинжууган савдин тоолог тэргүндэр дарж үнгтээ сайхан лүйленжа хоёг бэндгэрэмсэж ямарин бүс горсүгтэл таттаад үүлэн готл юнсайш хөндгэр үсэйгэлэж хэргэлүүжил өлөөбүгтнэг апж атхнэ гардар шиүрүүн дав нэртүү елдгий үргэн апж Ja, tarchak chavgin jort merigi umhallat ardoqtot avjir jokkin uitra hong yen turavsklin

жим зав тосгийн өвшөөн дээр чиригийн засгалын үншигий дарран тогтож ханх гормын зэрэг хянгасны сүүлөр тувыг адан ерсгэн зогоод хайрмон буйлрэн

Шилэнэн дардуу шивгшин нэрэн хэл. Шиний эдл холгээгий бол асулгүй ална. Чангадуугар хуңын жандрын ерат. Сэхэн елдий гэлбэл жуулад үжүрэн жаба. Тангулсэн дардуу ихэн унанасан бүү. Таслым бэлдэг хоэр үгэй уртас сонсон. Өнэдраа миний бэй болу хүрчуу ерсэн. Шилян гажрин шишалян ваңнай нэ. Гурвдугаар гүнжуу мэнжилан гэдэ миний бэй мүна. Хэрэм мүтгэй тангулсэн олн хэдрэм хэл нашлад. Хөрөхт дуртэ шалмас шивал ширгий хүлин датар дээрг жүхгэн бийна. Анмөтөлө тарьян ерхий дару хонгийн ем бая. Ем бас гэтл уруули жүлчи ехадугаар хэсэгэрч. Би омахшэ тангулсэн ширгийн нэггэн жанжун. Аваг нэрий жага тэлэвэл хонгийн шаужэ. Анэдрэби Таны олми дийл хөр гарва. Сэмөне сонсо жи мөнгжиллан. Шэрэг нь хэвлад, елди өргад харьян елли. Тим болвол шини бүйо шилян ин үна. Тэрсуд маргу яваад болвол тангуси дагба. Олсгэрэн хурл дэхсн урсан холга. Олан шосан гажул жэгад үхгэм бэдни юу. Хэнгэн шэгсэн дуу, дэнгна дэрлэ, хэршэн эхэлэд бархуэ баллоу дэрлэ, агуурун хэлэн галэм отоу балч, атагнэ ээжэрсэн, галэв гэтл үргэж, ахтан гонна, урахшанан гээлэгэн, бээлдане талбид, бээр баллоу дэрлэ, шоу. Онсан голлэг мэрдуу дэгэж, урахшан гээгэдэд хүлжэлэ, Урга өвсны намагуд, Уган дэшан андала, Хүлгийн үчүрі мэрдуудгад, Хүсэр тосады хүшкэн жигийж, Хүнда жүсүүд үргэлжүд, Хүшнэн айлам бадрадырж, Аллага хайрэн үддүүдн, Ажархгэмман түгэргэлжэрж, Амнэшүүддан жуолшад, Орэллэн бадрэжэрж, Аги дарсын жэрэгуд, Андам болад хүрэдэрж, Алла досын нэгнийгэн, Тасла дэдэм өр харсаад ирж, Гарон жэсгэй бүргэж, Гадра устэ мэрдүүдэй гэлгэж, Хайгүлэн жолгэн ерэх ахтэу, Нэрай хүнүггэй валжэрлэш. Гашгэн жохоад алиялгэн, Гадан тэгар бодолу, Гархан хайрэн үдүүдэн, Хорсал тэгар чиртлэлу, Нэгэл жэвсгэр алиягүд, Нүдэй хорсалэн янгаралла, Нэгүлэн зэдгэл бадаярад, Агуруон хэлэнгэр дүүрэллу, Дараш жоху елдэнэ, Тайв шан уолэд ливгэдэрж, Тосоад абдаг елдэнэ, Тайв оваганэд лухтлла, Хэмрэ шохтэг шиурүүндов, Хухоолар даржахмуд, Хүшэд абах, Гангуан елд, Хүрлүүн багнаар тосхуумуд, Хэсэг-эсэгэй галиэн бадар, Дүрбэн жүгдэн татаадэржэ, Хийгэн тангаар жэсэгэргад, Ом жүссэн ялгар хүнүүггэй, Унараан хайр жилин бүмбүгсэл ос чахсан нэдл, Хослаад хайлуул хэнэн, Тэнэгт мүнүүгэдар толжирин шуахэ. Уна хүлэг мэрдуд, Ургаа хайшан жүрж, Ош тахшаа хайрн, нилэд-нилэд сарж, Хүм хэгэн жуғаад, хүмсэгэн жалдаад, хүшнаан гаргаад, хэлэн-гэлэн эсгэрж, хайор шауджээ, хэнээлдан нээр тэхуэ баллээж. Жалгэн-жалгэн жэнши жапсар рүгээ харрад, шолмас-шолмас-шолмас хэмэн шохэм эмар харагад.

Унаран чиргийн усад үжиод машитаа гэхэд хөнгөрөх шохснууд нь дяваран алдаа чанг шохтгууд нь нэг шангаан алчгад гүсэн дээрээ авч ирээд пад пад чоод алло гэрэл гэд астан үгүй хөж гар хоолоод доо гарч хэсгэрч сүр тавьж үгжээ энэ шоо Алтнаар нь осртэй юм бол апад шох ёо хорсоод ин анмэд дэлээ яралтэй болвол асгжаад нэг нь урсгаа яваадна алтан дэлхий ширээ айдал болвол хөрвөөд нэг нь хявшаавадна астаар бэдэг болвол бас чавтя хэрглий усанна хурдан нар нь осртэй болвол үргэж авья шох ёо бодна хөөмдөг дэлээ хөвөтэй болвол асгаа тавья бодоод ин хүрстүү дэлхий Тэгшгэн юм бол хөрвөлөө дар яваадаа дэрж хэлгэлж ураад хайюулаа ахтаа хэнэл нэр тэхүүн үгээ баалаад жойлоо хас жүлдээ дэллээ шоо Хагас нэ жайншич Мэнгжиллан Чоно мэнгаджири жогжаа дар өвөрөөрөө гариги хийгэд Күншэн сүдөөсик соглан гаррэгаагад Дарид өргөн тэндэг яңши хордн ордн нөмбийагад хайхийн үйдэр дөөс сугарад дөөшон дөгдөд табнүүн энгэрл тата талбүрэй балад доошан голу бэлжад бүгад эртлөө хүнгийн эмбүй мөн шашан

Намсо хааман үнтер доогаар төргөн хэсгэрэд ирсэн алтан хэш гараас нь суурад агаар дөөгөр жалвжад ирлээ. Хоёр нь харгаад харгаад хөшөө эмар үлдээд ирсэн. Үжээс күйн шэнс дөөсийг дараа дараал нь тас тас хэш наад гарах шиг баах. Элэн балмыш элэн данчан болсунгүй юм тулд уурлан элэнэлж ахтан жалуа дарж атхан елдий үргээд аашиндан дэхэх гад хөрвөөд урваад ирлээ. Аарл яхан маан шангарагаад ирлээ. Өөр өөрийн эрдэн мөдийг үжүүлээд элэн балмыш ийм болсон тулдар үнөрөөн үнг шарэ уурлаад мүн мэр дэхэл жүүлэн ел сонгаагаад ирлээ шоо. Өчигнүүд найдангаар лэтмжүүлээд ирнэ. Унсгам найдангаар эртүүлээд ирнэ. Өвшүүшөөдний ороо мөлилгээд ирнэ. Өх шигдэг гажир жага жагаад ирнэ. Харгнүүд найдангаар халвжүүлээд ирнэ. Хавтагшөөдний ороо

Лилгэд ин хамар амны ордор гэрэлжүүлээд ин хамгийн нэмэн алжир хөрөө зүрээд ин аяа оотго дооттом ожигаллуулса орбиж өргөн бошоолса ордго ахсар хэшдгөөс орог шивалд төмшөөдл хөдлөх дооттом хөддөг уулса хүчин чадлан болгочгөөс хүчирдэг ахсар хэшдгөөс хөнэн дөн автгой валж хоёр румон тар тас идэгдүүлэт унараан Тэр эдрийн нар баргун шивалтл жүрдэн бэлдэд охтуу ялгар хэйн үггүй юм тул хоёр эдгээд ин харангийн дагуу мандэжээн шин хоёр мөнсэ жифсгийг эргүүл татаад мэрний

Шилянгийн өрөө мөн жил лани ухтий жаруулаад. Сэн бэлд ба. Гэмшигийн үрдэм тэвээн агад махтаж. Харим тэвжи хуйгүл бөө. Жагүн өтгас дүүгандар хуон ингий таснар улж. Унараан бас харим тэвбэж сэшан махтаж. Ча магадрин үдрэн болжээ. Маан бас хоёр итгэ чиргэн дэ хаа тавьжээ. Мөн шүү эн хайлан гарч бэлдаад өн төнгөө ялгар уу болжээ. Дараагаар гурав өдрийн бэлдаан ийм болжээ. Дөрөвдүгээр өдөр тахяа дуур чиргэн зур мандж ирхийн үед Баруун этгээдээс бас ч мөнгжиллаан сүртэв гарх бүгд чигүүн этгээд чиргийн жанжины зэллэж тэр өдөр яншагийн жаагаар чи чао юн буй ойглан гарч ирээ бөө. Чөрт мэнник төхгөл мартан шангвэн жан Селимиги өргөд хон янжа хоёг буин дээрэн таарсан. Шангфанган дуулаг тэргүн дээрэн таарсан. Яаран бусыгий томтагаар бусалсан. Чи чаяэн гарчирж үндэр дугаар хэсгэрийн үйдэр мөнгжиллан үжад балбалас үжэ. Ордын байлтаг хон ян яхва. Оршгий явдал ийгэд ерхва. Мөнийг л чи чао юу нүглэж байна. Сүтугане чирэг гэдэг чэрэг бүгд чадлтай юм. Шиний эдл гашгарам болно шүрсэн сон гаж жаах вэ юм. Манай шаоч энэтэр бол бол үлдэж. Би бол шиний нэг мо шалмсын толгойг авахар ирвэ. Эх юм дул төргөн ахтасан бормон жандрэжэн шүү. Алх живсгий үжиад ээ байдаг болсод ахтнасаа боогло боодго усод бишээ. Хаяа бас шоо хэсгэрн хэнгэнж хэнгэн нэрлдэж хайг бол нэгэн таяа дугуурад мэнжалаа тэллээ бэж. Бас өртнөө елд сэлм харгаад иллээ шоо. Тэрад ирсэн гаджар тоо. Өргүдэй гарри тэр хайр эндөөгөрө тоосан баррам бож өргөд ирсэн гаджин өрг тохоо гарж өн хайр эндөөрөөс өлсэн барран шуурахад өнөөрөөн өн тэнган бар тэр өдөр басш дийлэн дийлэгдэгдэх ялгарвай төншилдэн байлсаар байж эрэ болоод хоёр итгээд энэ харан дугараа сээ салав шууд. Жа тамалсын Алын хүн салдаг болж хөшин дийл хөө юм бэ. Магадэр би дээж гарч ийж гэмшиг юуж өрнөгд. Тэр өдөр эргэд мөнгө жиллаан дараа өдрийн бэлцаан тогтоочихдаг юм бэ. Тэт дэрин тингэрон нар төмөн жанар дэгдэж дөрвөн жүгийн гэрэл гөгөө тодорхойя баллаж. Бэлдаан эдээ давхар давхар тэпж мөнгө жиллаан мөн бас Шинхуанг нонжугийг хийлэг агаад өртнөө елдий дэлэгад гарж ирэжээ. Тан улсын хүрияны үүдэй тэнгэршэмар нөгөд пойн дагу нэгдээ мандэж. Тэлі баба үүлийнэ Чорт мэнэ жологи дарж атгэнэ гардыр баамэн жинсуй хайраар вэррад агуурунэлэн юлу мандж гарджирхэн бүгэхад хаану хаанэн жинфэн жинсэлэм дээр үрг жинши шанхо тогруулн дээрэн чавхэтл мордыг дэгдэн гардж хайр мүн хэсгэн дуу гарджирхэн бээн шоу. Хөнгөрөг бөгөөд чангнээдө хөсөгсөг нэжгэн чи чангарж ирхийн өйдөр гурв номмон тос тосын жевсгийн сонгад гурвжинар өргөд бээлдаад ирлээ.
Маңжилан оралген, мернешін үгірд афтілген, мұна хайр ялнағыд, мұмган жоғады шаңырген, хану ханан хескірген, хевілған тұғыр олдығдыйген, хехін үсіне дөгүрін, сүлмүргады шапшиген, өн үйдір үлінен, үртнон ба, Сүйгі үргіжі бен, үйбі шасын дәхуегіт, үйті шатлан қарғажі бен, құрбал болады құрбыл жүлж, құрбын таллары нейліл жүлж, алғода қон шаңғарыж, айол болады ар жүрлі, ая, тейбігді болмыш бас жо, түр үдірін. Нар әрі болтыл, ялғыр қарсын көе, харыңын доғы сонсат, хөбімдан үргілі шоады. Жо, Ön maygar, hıdın ötür balsın balmış. Mın cillen, arı değil ütkü. Basış, alt değil karsın koy. Aç uç. Ata, yana gıtıl. Kungşen mına mıhilci bena. Mırgın gırgı işi, hırtımı karga, çatlı karga tık balmış. Mimil balat, ısır kuşil tıkça. Ata, mini boy. Maga atras karıbıl dağına gıba. Күңшөәні қарқара бұлтығы. Тәрісуні күңірді дара ұрлуға түңірнадыңға. Балық ен өйдері тоғы басқа жүрін жасады.

Гүнчэн гүтгшин чагахан төрсөн үнгтэй шүүнэ чага мөнгөн ойё дол бүйндэнэн чавчлаад илээ сэхэн нүнгэн барсун дээд чөөж тондор татаад л ган онол дээ барсын гот хүндээр аппад үсгэлж л гэмжигтээ өртлөн зэллэм сөвөдээр аппад жүгөөд л алгнээ гарнэ чинган мөө жэтлгэд атгаад дөөшөн үргөөд л ахтан лог вайт аусун лянхай жимэрний арт хөхтөд өмөл начаар чавчлаад аваад ирсэн дэр уудам жалла өгч өмөлөн бүр тарч уухадруу үсгэлж үндэсгэт мардаад гарлаа шөө чиргийн засгалыг по тавьж сүр мандуулаад дагуулаад жүнэтгэд дэр гарч үдгэлийн бог идэлж үнтер дуугаар эсгэрч тари чагдөөр сүдүгэн яалаг нөгд чирэг жанжин нут саврын гаррад боогийн дагу чиргиндээ давхар давхараар баллж үжвасоо хэрн хан хуйвя мэргий илгэж жат сонгаж давтлийжэй шоо үжасоо таң олсын дордомал нэр амгаан дэмдгэл хамиан асохийн үйтэр ханхой бяо үндэр дуугаар ясгарж бие мөгшээ таң олсын тугын доорох инэр дуужанжун ханхой бяо хөмөгшээ мууна чиний жиргэн холгагийн энэдэр алхаар ерв хамиахийн үйтэр хөмшээн жуниор инэж үжасо хэнэлх үгийг хэнэлэ таархвай хөрөө арах самар жараа аравж болохвай би гэдэг болбол баргун шишалян вангийн Тархи гурдугар фумагн кумшан гэдэг мууна тан дээр чиний нэгэн дээр үгээ багалыг ажирх суга ямаа Онанжало дэв ортаж сунгаж оорлын бадж олжа дараад ил хүлгэн жало тэлвж мөндөө живсг сунгаж хүжва манжаагад хөрг болоод ил Алияга сүмбатл айланаас нь дүүрж атангаар инжвсэг өсрөөжаагаад ирж ахтунгоноо мэрууд ургаа хайшаан жүрж ууш ташаа хоёр нийл нийлэн салж өргөн өргөн бэлдж өсрөөний дөгөр чэт талраад ирсэн өнөө хоёрын шатал төгнөө дараад ирсэн хоой күнгшөөн гэдэг хаас нэр гарсан юм бишээ тайшаан олоораа бад тарж ирж яхаад л таван бүрний ушаад хөмөрж ирж яхаад л аяа ханхой бяо нэг жүрээд гард нүд өрөлжиж амныхан дотор гашуунаас нь санагдаж хоёр дугаар удаа жүрээд ороод ирсэн мөрөнд тод мөнчиж мөдөө тэмээ алдаж мөртэй хүнтэйгээ мөрөнгөн тэрөнгөн мэшигаа давж гурав дугаар жади тосоод авсан гарын алг жураа жураа дэлбэрж галулаан шос эмшинороо тосж гашуунаас нь амт амын дотор мөдөж аяа хамаан та алдж хагасхан ийжэн чад ерсэн мөрөөрөө буруулаад гарлаа дуулаг маллаг мишгаад ил дондор дээсэн цонраад ил давтлах мөрн тоглодоод ил доошоон дөөшөн гүлмж нарч аяа өмөн дуу алдж чивэн шиан чиний өрөөрөө дутааж ийн шөө тэри жагдур шангбоуи хуолунгай буин дээр өнөмсөж хуолунгван тэргүн дээр нь дэвж ивима мэрний дөөр чаларан зоогад алгнэ гардар ланьяван шэдмиги дэлэдэй хилэнгийн дарду хуалга сэрүүн тими бэтгия аачил таан улсыг таарчгсаар бадби Тарцээ шадал тэгэн барсгнаар бодми уулгар хөөвалсар өдрийн сайнаар бодно өрдөмтөндөө таар хөөвалсар буян сайнаар бодны часаар хөөвалсар чагаан сайнаар бодны сэнийг утгуулсар чаммаа сайнаар бодны хөшөөгийн хүчээ шангбай ирвэлгэт тоогараад утаадарлаа шууд Хавьявийн олод харах шигсэн дэдл хад ирээд хатга мөрөх шигсэн дэдл хаяа мөрөн дэлэ шээлч шигсэн дэдл өнөөнэ
ялан яван ибоочрин гэтг ах ту нэртэ вавач атта кунчен нэг сүлгөл навч хайр хон хэнүмэн хэнүмэн өмн хэн өмн хэн дүрэн дүрэн гарч дарын дарын шавч гэрэгэн бэлдэж эсэргүүлэн долж үрдэн бүгдэн шатал бүгдэн өөр бүгдэн төнгөө бүгдэн бэдган гаргаж тэр идэр бэлдэад хоёр жойлуудаа жүржилээ шоу Хүшин дамир эрдмөрөн дийлёх гэлэ хүш нарын хүн дээр хүрчихгүй айтл сансан санаагаран болгёх гэлэ санаанд нарын толчгүй юм бэ шангвай пешин цандэрж хаасхны жаншаад жуншан хатороо гаррат батахийн үйдэр шэвэн шо мэржүрүүлэт чэссонагаагад давтлаад ороад ирсэн күншалга хайвэл өгдагон үвэ жүлдээ давлашу Утнад нэвэт хөлбөрөд ил өнөөрийн бэдл шангараад ил нандгийн бэдл намчхийн дөлөвтэй наати хоёрын жорог бас ахалжийн дөлөвтэй тийм гэдэг олвш бас ари шүхэвэн шо Күншэнэ шатли дили хийдэр төвхтэй гүвш ари бас дилих тунгүй хүшин хүшин бэлдэж хүчлэн хүчлэн шоож чадлага аргаан бэлдэж сандрын сандрын Толсарэ бэга тэрэдэрэн харнгийн дагу сонстгийн үйдэр хосгний жэншад мэртатад эрглээш. Гараад ерэсөөр гэмшэгтээ толжэ, гурв үүний дараалаад гарин дараан дийжэ. Күншэн нада санан дотран байрлаад, унан дараан сэрэгэд хүрэн дотран болаа. Күншэн жанжын өнөөдөр бас ш тийл бөгөөчин хомон хүүхэд ардууд ихлэгээр юмжээ. Күнчу бас тийлжээ, фумас бас тийлжээ, бид бүгдээр ан тийлжээ, шилэн ихлэ байдал ба.

Хой. Би тата унаран дийлж гэн. Гэм шигтэй дийлж гэн. Тэр олсын сэтгэл санааны хөгжиж. За одоо эрхи май төгөөж ёо баяр болжээ. Мон бас шишилэн ин дис жирэг тог өргөж хөнгөргө дэлдэжээ. Тан осын ал төрөө өдрийн ошири үчээд баан санаалдж шян байнэ дун гараа дилөгий гүжэд унараа алнараан татран балул бешэмт ба. Тэрүд Шанглонгова хилнийэрагор каламтоваттар сооснарнас сөрхтл басж салаад өлөрч сөгдрэлэн айт ширгэнэрийн хойг доолог буяын дөрөн эравалг чагаалтны хойг доолог шав гэтл өмсөдл сильвер валлад жоргоод гэдэг амт этл үгдөдл өртнөсэн зүрхэн тэлла өмнө хэнаан үлгөөдл үнтэй хойгнэ асарроти үлжи жанга жантадл үлдэж гарсан илүүгин самбан болгаад айлаадл парсин эртэн дэ төрөгд дондуураппад бүслөөдл парсин амман гэрэгэн датрын пас гэтэл төбөлжил өртнөн сайхан готл гэдэг үлми өндөр гişгийжл унараане мар барсын далга үлмийнөө дум басаад ил гэрэм матрин талга гэдэг өвдөг дум басаад ил үүдэн дүрвэн заяа гэдэг техмэн насан гохтоод ил үнтер үнтер аасар үлжи жангаа жангдж үлмжи гарсан илүүгэ самболгагаад аяллоо холжи мөлхийн тухтай матрин даллаг мөнээ дөрөс хөмгөл мөнгөн жоосон жорраг эм гэмээр үжид сөргөллийг бадарроо холж алтнөөнөрдөн дуулаг гэдэг эргүн дээрм босоод ил аваргоо сайхан лоойн жорраг шамшхан нөөдөн махшаад ил алг тавн далваагд арийн дагаад босоод ил өрднөн сайхан хэшлэг гэдэг хэшроо руугам буулагж ил өнгөтэй сайхан дуулгийн асар өрүүн даагур шанган жирж Кандэжагин Үртлэн сэлм сөвөн дөрөн сэрэд л гарын ярьж өсөг гэдэг сэ урагши болгоогод уху интяо чангэд нэгийн тэ гартаа нүргэж үүднэмрэ гараад ирхийн үе дээр артаа хогтод үртнөөнөна час чаган оллог байлун жиги өмөл хажар тааруулан чавчилнэ мэлэт авжирэд үхгэм тол шанглон оба жала ураач Төрөг эсгэж жади үргэд мэрлэн мартлаа шүү. Таммангийн жирги таслэнэ ав таммаходын далва тал тал дүннэмэрж тан усын хөр нэшгэр мартдаг бааргон халд ёгөр нөгөт баатрин зүрэг үргэнээр мандуулаад бэлдэнэ гац гарчих юм бэ шүү. Харидра кунгшэнэ бой моно бас Йену хажан эрт хойг гэт буйн дээр нөмсд Йену хагаан доол тэргүнд дэпаат бой чавчлэн хойглох гэмшиг бэгэт бас атгнэ гардэр Чингаан может дээр үргэж ахтан үлг вайдаусун лян хайжи мэрдэр дэвхэлэн мардаат мун тагмэнэн

хувцгалын төвийн дор хайлаа гарч иж буй буй явж. Танай тангаас шатлууч нөхөрхгүй. Манай шилэн тэ удаанаар бэлдэд хэрэггүй. Хөмжөгөн мөдөд мэрнасан бовол би шэмэх шилэн ингээд төшмөл болгож дагуулад авашяа гэж. Хөнгөшнөө бай ундра тоогаар хэсгэрдэг юм бэ. Шанглонг боо жетар жаач. Ухсан жахстай нүдөр амсав дийсэлэн гэж бүтгийе орлоо. Амандан бахтгүй үгийг жавжаан төсөлж бүтгий хэлээ. Шилэн гажри шихвртлоорахан бидэн мөн. Шинэ нэг моо күншэн ямар жиргэн хүн хамман манай жүгдөр шинжээн алдарсан үгий тэрдэг бэ. Өнөдр унараа ши бидэн айлараан үрдми үжүлэ жасгайл жасан долдар одоо ордаад шадли гаргаагаад бээлсугэй. Хайр итгээд энэ хөрг хагарах эдл дугарж хоёр талын ардуд хаалаа мэдэн хэсгэрж алаа бэра дараа уяалгад бэх шинөгөр бэрж хөр шинөгөр дугар хэсгэрж ирхийн үйдэр хоёр ёгоо мон хүлгэн жалаа тэвж хэв хэвнээ жүсгийг дөөр дэлээгад очиэрин жалгаж уулжаад ирсэн нэшэл гэж жүсгүүд наргаж астууд э калингэрл батар түшэл гэж хоёр жүсэг харгаж тэргүүнээ хэндэрн калинунгэн батар ахтан хүлгэн мэрн өвдөгөрөн сүгдэж аврагосын дуулаг сарвшараан нийлж ажарах дөрвөнүүдүүд галэд түрдэж онаа хүлгэн мэрдүүд уушараан энтиж алтангангийн дөрөө шороо утгаад авч алга дарам аасын тойлоо сонч хиди хиди удаад хөр гэн хүлгэн жалаа эргүүлээ татаад нэш гэн тэхэд банан жалаа

Эмээр дуудн атарий тоссад гişгэлдү атган дэвэрсэн дивсгүт өсрөнэт гораргалла хулгийн учур мэр дуудн хүсрий гişгэд инэшкалла хүндэган инжвсгүтн талгнаст гораргалла алаатл гашкан найшгийе атархаа батлаг шангаралла арашут анжогата ага болход кертло хүнгээд гашкан дилийе хүчин шатлан бадралла хүнэнтле кочгийе эман жулхтар толчгил оролам манжуншигот оролжехан дэрайр она хулгигилгогот яржехан дэрайр аравридакалдат чипс харгадар жил эл эл нандил хишгүй хүшин тэншадар жил хайроне чипс чам чаман алат чавс чавсан идлэт эргэлдөөд ийжэнчиж тэдл жирхэн эмар хоёр хүний шатл буй буйноо самбадж эл эл дан автгүй төгнөөд ирхэн нэдл чих гэдэг нэмэн жамиг чигмжил нүд гэдэг жургаан жавхсыг сандраллаж алхуудаг улам улам ахгэл дөгүр ирдэг дингтэн чан дөрөөнийхэн доогур дөөмаа чан дөрвөн талаарн сүмэн чан давхар давхар гэлбэл жуулж арвраар ирдэг хуахуу чан арван нэмэн жөөхуу чан амуучу багалжир элваа гажир хаасхан үггүй тэр чэд хинээн чэд хаагур ирвэл нүгөө чэд бас ахтуанахтгүй шууд хэнэмна чойлууд жүрлдөөд ирсэн хоёр үнэ шатл шангараад ирсэн өнөрөн хөрөөд ирвэл хүн хөрвөөд гарвал тоос тулаад ирвэл жанжин туулаад гарвал манан болж ахтан өлгмээр дүүд очир хоёрын танихгүй аави хоёр хүнээ үн ширээгэн танихгүй үлгийн үжүрмээр дүүд хөрж явж яхан танихгүй хүчтэй хоёрын нүд төмсөх үнэн дэм яарахгүй хоёр жилийн бөмбөгч огчихснээр л сүлжилдэн тололдаад хоёр жойлууд болоод иртэл ахтан жолоо аажман болгаад алган жевсгийг алгуура болгаж арвн хөш исэн шатл гар гар дөрөн нийлүүлээд иржээн шүү хөдлөний удаан болвш хөш шатл бүгднэн эмара болоод хуулаар аваад сажижиг дөрөөдл хүлгөө дэлгээр аваад урсгаж их дээрээд өнөрөн хөрэн дийлэн дийлэхдэх ялгар хунуггүй аваллаж хорслын ал жоджан болмш хэвэвнээ шатлан давж өхгүй аваллаад тэншоад иллаа шүү тэр өдөр нар баргун шиэлби ба сүйдуваны хайсангийн дээрээс бэлтгий харч жохсон уаан өвгөн дотроон болвол хишөөмжлэх бодлого орж дари зүргэн харан шахмаа хийн үйдээр хоёр этгээдийн ширгийн харан дугар шиглээ шүү. За, ширгийн харан дугараад шадал дөнгө гаргаас нь сэнэр хоёр сэ ширгийн засгалаа нь аваад өөр өөрийн хөрөө буучиндаа сайн жирэг ба. Өнвэлдан иснэс аваад өнөдрийн адил юм өрөм хэлэн байсны сэвж богд ширгийн осоод ёлоо гэхчээ. Фэн жаугүй мөн бас их күнгшэний үрнүүлж хэрэм шангнаад дээлж хийгэлвэ. Сүйдүганы алан бүгдэрэн хотондан болболараад Толааны ошрик бас ч үшингэмжилжээ. Яншээ бэтл гараад дийл хуу болжих өн одоо амаргуу болжээ шоо гэж хөнөн болов шийчээ. За тэрний дараагаар бас ч өнгөрөг дугарж өдөр өдөр бэлдэн. Хөнэн дийлж хинэн дийлж ялгар хүн үгүй. Аа янсар тушантлаа шоо. Уу дүжрээ тушаан гэдэг шин. Өн одоо таны тэрвөө Хэрчин хөшөөмөрж барж ахсараа хөн өндөө нь эшхий олж үгүй. Одоо хоёр итгээд элем болмш өнөө хэлшиг болж.
нэг нь өдр бэлдэж бэлдаан ирснээр сүүлөр яин шагийн чичирдээр алнаран суужээ. Дийлний дөхлөө дийлж шүгвэ. Дийлэгдний дөхлөө бас димэл дийлэгдэхвэ. Ан хайр итгэдэм бэлдэн одоо юу бол юм бөтхвэ? Өнгөж уудах юм болвола хайшуучгийн ална. Хайшуучгийн нэрхэн. Хүнс цутглэ хөргөөж ирэхтэн амархан. Манай чангааныг ажил гэдэг шин холоо. Ам хүнс барш гэдэг хад авжирэн гэдэг амаргүй. Өн ясаар утх мал эн эшхийг бид алдах юм бэ на гэж олон жанжнууд хэлвэ. Тэр үйдээр чин тэнэ бэ өвгэн олнэ дундаа үгэлж яна. Би нэг жилий бодво. Өн болвол одоо манай улсын ширэг бэлдаад ол дийлвэ. Үндэн тэнгэрийн шагуулаар нь манд байвал таарна, бид дийлвэл таарна. Одоо болтол дийж шүүхөнэ нэг шалтгааны би сай бодож олж яна. Ямар шалтгаан юм дэ? Чин тэнэ бэ өвгэн хэлж байна. Гажир усны дарлаг чагийн нэрхийг олсно. Төмөр насту богдоо ижний жалаад ирлээг өлөө. Баруун гажрын шадлагын бууруулаад тан улсын хиймэрийн мандуулаад бид одоо сайд ийж болно. Төнхөө юм болвол одоо өнгөд хэдий удамшаа гэдэргээ нарин бид хүн сүшэн бараад хүнээ шадлан гөөгөөд хэжгарийн ороо эшиггүй болохдоор Эр бажигэл таарно. Настай үнэ хэлэх гэдэг шин нэг нэгээрэн содр юм бэ на таарна. Жаада чин тэнь бэ гэдэг шин боллоогүй. Нэн эрдэмтэй багшийн үүдэнд эрдэмээс орсон хүн өвгөртлөө яваад өмөрлөл харимтай хүн. Энэ болвол гишэж ябвал таарнагад. Алнаран Тэр үгэн дээр бол чүмөрөн бодлог нэгтэй болж үг нэгтэй болжээ. Шанлун ба тэр үйдээр. Шанба үгий дууд ба. Шанби ой ортайгэн жирж осл хэн үйдээр хэлж байна. Миний дүү шамаадын ода бас шуулж ах гэж байна. Альвия хата чангаан жүхтэн ахчина ашгийн ушаарты ангамын ши бас шо одо яйшэн тамги хүлэн шо Аш орла хайраран ахтул жигжил болхарвэ Альс дашаад иртлдэ альдыш бэтгээ гаргада Чанат дөр ашаад жамнаад ирэхдөр уднаа Шангбой минь шиата чаджи сэхэн яволдаа Хатан сэхэн сэхаад хол эрийг ихэшагаад Хэрин шүүн асуулагавал хамгийн шуулаа ушрамун гэлээ Чаа Ахин жиха болвол үрдэн мүтүү юм байна. Анханхны эдл алмны явдлыг алгасуулж, асын явдлаа нь хяруулж, хүний гамдаах ийж их ийм ийм явдлыг одоо би ахтуу гарахгүй. Сэхэн хишэнгүйл суугаад хүлээж сэхяа гэж. Мөргөөд лингчи лингжаны тосж хүлээж авсан.

харамтуу тогсон долдар. Тэгээд үеинше амжилт болгаж дарги алан жанжин нарас. Тари ада нэргийг дурчин алтан сага.

талагол явнал гэлээ. Жалгоо насны жанжун наруда. Жамдаа мортхэд яраад иллээ. Чэджүсгүүда хойгэд олгод. Чавчилж бүгдээр бүртгэж авлаа.

За. Арм тугаар яг хаал нэг тогтоогоод төр сүндэн хоёр жис өлөөгдний бүлдэд жүүн хаалгаар мордж гарваа. Анал нот мордж гарна гэлээ. Шилянгийн чиргүүд жэнши танамаа тавьжаасаар хижээний мөдөө долтлоо. Фэнжаогой дотор өнөөр баярлж. Дари ширгий шагаар дад дөрвөн нүдэнд ирээд үдвэрийг хаагаад бас сүдугааны шагаар даа төглөө шүү. Чаада ангнасан ботхон болвол арг бодлог ахош болж байна. Шанг бооё. Аашурж пешэмдэх ийж их одоо дэмий гарахгүй. Хотын дөрвөн хаалгийн шангтан сахуулаад холоогоос ирэх шилянгийн ширгийн сэргийл нь харуулаад алдаж гарах нүгэ хишээ сува. Фэнжаогүй хэдий сөр гаргаж бүсэлчихсэн боловш нэрийн тэдий бол хагсаар хөднөдр үдгөөгөөд олоо боллээ жа байгаа. Одоо нөдрөөр ингэ сувал явсан улсын ерхийн үед уширан одног гарал гүдээгээд Сэмэна Төшөнөн эртрах бишхийг бишлээ шүү. Чаада Фэнжаогүйгийн жарсан иш тэр бишхий авч хайшуучхан дээр хүржээ. Хайшуучхангийн газар шийшаал яваан ордондон бэтэл гэнт бишгэл өвтөрж ирвөө. Бишхий аваад уснаа.

너가도 둘이니 있진 시샤량왕이 싫어네 어머나 으쌰구 이름 베려봐 당호수도가 맛이 없단 베일다 딜은 딜은 얄갈쓴 거에 보고 어두고 당호수인 샹롱복 어바린 부야발 장안 이슬린 죽던 엽승 그나 언잡돌 빛발을 스두가니 대지 부슬 자갓 세소지 베나 어군의 돌 얼잡을 야물발라히 에스카바하마 조해 자 비시기 구지 시샤냐와 시라알 이너지 우쩌스 Чирэг жангинууд нь сүдүгоноос нааша нэг алхам гарч ир шатууд. Чингад бас юуны өргөн өргөн чангаандаа ашиж тэрэний хүн тэрэндээ гараад үддэн гэртөө нэргэж бадаа хийчихэд өрөөд хилдвэ юм дуртай хүн бэ. Шанглуунга өнгөж авсан. Одоо өнгөж автэр бид явмал таарнаа. Сэмөний жүвэл энэ үйдэр олсон чингшан ханжэнс бэжэжэ урагшийн мэдүүлж яана. Турин ижин дэгаду ангье уршиэлдэн бахта. Тула бэдлэгэн бяда учхлээ машинэгэн зэнна. Тэднэн мэдо чанганурууган чамгажэ хамбал. Турмэ уште чангжэн ширгар бидэдээж болна. Чангандан явсан улсуду болбол чанганасан ирнэ. Чанганасан ирэх чаатэ жамиг нь хашиж авч болно. Сэн үрдэмтэй жанжин хэрэг тэр газар явуулаад. Чохла жасгалы жамдан бүлж гад жасгалаар дийл ёой. Хо-хо-хо, өн сэн арг мүна, өн ада болно. Яг өнг жэвэл даарн. Тахан жанжин. Тэн фэйлун аавэн кэн үйдэр тэн фэйлун урахшы гарчо эндрдөр яслва. Чаада тэн фэйлунгийг болбола. Шишал яңван хоорэ хувгун гандэн ша болгоад байхшага. Имдагла үрдүдэр мэнгдэ автэваад ябжэлэ тэн фэйлунгийн ойн хошрглаад дола анаг болжгэн шу. Чаада энэ зонсад Хой, тийм болвол төршигж баньштай гэж шишаал яваан иллээ өнөөрөө тэн фэйлүнгийн өйн хүүгөө нүмжиад гаргаж. Ийм нэг бэлдлэг сонио нэгд бодоод гээхэж яж. Сүүлээр нь харин тэн фэйлүн нас нь өндөр болоод чирэгт орхийн үед хайсуу чөнгдэр мөдүүл химбэ. Асуу сургалж мөдөөд шишааван их баярлж өөрийн ордондоо аашаад жаада хоорой хүүгнөө болгож. Өнөөд бол энэ хүн гандэн шагийн нэртэй жүрмийн хүүгийн жаада хөмжөөнд хүржээ. Алнараан болвол тэний даахан жанжин гэж хэлдэг. Жа шиний буй одоо ширг аашаа. Гочин жүмэн ширгий дээшил навч жүүн жүгдөр мордоо. Сүйдүг анаас жүнтэй чанаа натнаас наатэй. Чаандаа нас ширэг шаанаас наашаа ирхэн үйд нь сэж амдарн та одоо жасгалы бүлдөөд арг шадлайрий хавсруулж агаад. Тангулсийн хааныг нь бэрж амжиргаа жиха болашуу. Чо одоо өн жарлэг сэхэн болуу, өн жарлэг иттэй болуу гэж хан чэншан байлаад хэлх юм бэ. Тэнэ байнуу хэшгтар мүргэж. Ширгийн жарлгийн сэлэм лингчи лингжэний хүлэгэ давж гарчууд. Хоор бүйн хөнхи ишгсэн. Хүнээс божгоо хүн ахсын төлөвтэй гүди ишгсэн. Өн тэнэ фэйлүн ордондөөр ордж бүй.

гэж альт альтар алхит асар тингас бод тань чаннар кишг чайн уунд гарч чамжнэ доогар хэсг чана нуу мэри авчрэ хэмэн доогар хэжээ арт тогто тэр үе анстан даналтж ахтан хөллөг үлийгав мэрник умалын хажарч чавчлан аваад авчрэ нуукин үйтэр чирэг яншэ жала ора дөрөгс гэж төвхөл мартаад чао чангын өрөн тавтлан ирээд ахтнаас бож тээн дээр үсрэлэн гарч чүг чүгинт хааги усган тэвэл жэншөө Нэмнүүд тэнгэр шихаар нөөд. Жалг жалг дэ хо. Хүнгэнэн дугараад жангжүн жирг гучин түмэн алнууд. Бэй шавчилн хойгэлж ахтан үлгий өмэллэлж. Табмүн нэ ус. Нил жиржа хэдл. Талин дун тайшаан ул шохчгар жа хэдл. Нэгэн анги чиргийн агул бос жээн шууд. Нэрнэгий дордж.

гилгөж сэхэн ойг хийгэлвэл яг лангяван и гардаган бэр тэнэм ирчээ ча чиний буй болбол олон зогийн жанжуун нэгэн ангиги дагвал тог урагшлах ахсар ухраж болваа уул ташмал жасгал дэгман жэжүүба янгыган өрин анги ширэг олон зогийн хошхоши ёсоор жасгааж ирэх хийн үйдэр Тэн хүйлон нэрнэгий дурдж. Яңи хо хамиягад баргон чаган тоги ичлүүлж. Яңи хо төр жарлагаар ашиж. Яңи лүнгий дудж. Хэту үтгэд хар тогийн дарх. Хүнс эша өлөө бүгдний хамгалгах гэн үйдар яңи лүн. Чажагман жарлагий хулияж. Яңи фан. Гэхийнүүд яңи фон эраа толжээ. Тэгүнэг ивалбал чагүнэ тэгээд хуатогын жангжүн нэгэн салааны чиргий жээрүүлж бас яңи үнний нэрлэн дуудаад домдаадо тогий жахраа голнэж басалд хэмбан. Гошин дөмин ширгийг тавма хабаад нэмэн орн арвэн үн арвэ хоэр үжүү салаанаар нээлүүлж хүшний мүртгээжээ. Мон бас! Нэрнэгий дурдж үүлүүн арху, лиүүлүүн жэн, лиүүлүүн арху, үүлүүн жэн, хэмьяхийн үйдэр нэртэй хайр жангжэн, жэрлэгий хулияж бон, бас домдаа тогин дара болжуу тагалда бах. Жа, чирэх үдлэгтэй хо, гажир тэнгэр хавсар мутуу нөжгэн жоу,

0: Кажри урс тэргэж очимон жүтэр хөтлвэ. Алмаас иртом боне догна атран тосад луркэлло. Алсин жамтан шотат болвэл ширгин жастал хөтлвэ. Ататн дэсни дарнагэд алхуагоро мандэжо. Абрго ширги чун жүхтэр чамтан болоод мортлой.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэ залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээ авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Урлаг та бидний амьдралд өргөлж өнг бодох нэмэрлэж байдаг юм а. Ингээд язгуур урлаг соёлын сомтгол болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлгээ одоо та бүхэндээ хүргэж байна. Урдаар язгуур хөгжмийн төрлийн чавхдур хөгжим болох ховсын гочлолоос сонирхуулъя. Түмэн ачит асар.

0: Залгаа та бүхэнд амьтдын өвөлжсөн үлгэр гэдэг ардын аман үлгэрийг сонирхуулъя.
1: Амьтдын өвөлдсөн үлгэр. Дэлгэр сайхан жоны уурал өнгөрч, сэрүүн салхи сэрчсэн намар хүрээд ирлээ. Уур амьсгал аач марх хөтөрч хөв. Намгийн мэлхийн гадна гарч наадахын чөөхрөөд ажилч хараач ээж дулаахан оронд нүүхэр бэлтгэн. Алиа хөрхөн балтж өгье бүжиглэх дуртай мөрөх жагсчээ дэмий наадаж тоглохон болжээ. Мэлхий хараач ээ балтж өгье болон мөрөх жагс бол сайн найж болохоор тэд ажлаан хийж барвал үргэлж чавларж дуулж бүжиглээд маш баяр хөөртэй тоглодог гэв шүү. Нэг өдөр тэд дөрвөл мөн л уулынхтайгаа адилхан чуглараад ирэв. Гэвч тэд дэмий баярлсангүй. Мэлхий энд тэнд өсөр хийлхээр ч байчихжээ. Хараач ээж дэрвэн нисхэн боллоо. Балтж өгийч толгоогоо гохойлгож урамгүй. Мөрөг жагсаж урамгүйхэн нааш чаашаа өмбөнө. Тэднээс чухам яагаад ингэж урамгүй байж хаач гинүү? Оо, уулын тэд бүр нэг өвөл уулзах чадахгүй болсон доо маш их сэтгэлж явж байгаа нь энэ байжээ. Хараач найз нартаа.
2: Найз нараа, удалгүй өвөл болох гэж шүү. Хорхоо шивж бүр байхгүй болчихлоо. Энэ янзаар би энд удаан суувал өвөлж үхэн шүү. Тиймээс би утахгүй энтээс явна. Би дулаахан газар очиж шавж харахаар төж иднэ. Би одоо та нартай салах ёс хийхээр ирсэн шүү
1: гэж салж чадсан сэтгэлгтэй хэлнэ. Энэ үед мэлхий бүдүүн хос нүдэнд нолмос мэлтгэнүүлээд
2: гуад гуад гуад хараач чи хаа оч гэж юхэ
1: гэж уйлах алдан асуулаа. Хараач мэлхий наачаа харжээ.
2: Би өмнө оронд очино. Найз минь түндөө туйлын дулаахан байдаг шүү. Бас ариваа ариган хорхоо шивж байна. Би түнд очсоор сая өвдийг мөн дөнгөрөө чадсан шүү. Тэгээд би хайтан жилийн хавар бучаад ирчихнэ. Та нар намайг хүлээж байгаарэ. Дараа жил бид хамтаар тоглоё. Найз нараа баяртай
1: гэж хараача эхэлж бармагч аянд хамт мордох хамтлан ирж мордох бэлтгэл хийхээр явлаа. Үлдэж хоцорсон гурван найз мэлхий балтж өгье мөрөг жагс бүр тэрний ханаас гар далаж
2: баяртай баяртай хараач хавар болвол хурдан харж ирээ
1: гэж хамтаараа хэлжээ нэ. Хараача явсны дараа мөрөг жагс гэнэт нэг имийг санаанд орж мөлхийгээс.
3: Мөлхий аха, таас хорхоо шивж түүж иддэг биш үү? Тэгэд өвөл болвол та юу идэх юм
1: гэж асуув. Юу ч мөлхий харна. Жаахан ч жоохгүйгээр.
2: Уат, уат. Э, мөрөг жагс төмнө. Чи бүү жаваа. Наад хөдөөр жигүүр даламж гэж байхгүй боловч харин ондоо сайн арга байл шүү
1: гэж хэлэв. Мөрөг жагс балтж үгийн хоёр жирэгтэй их л сочиж бүлтээтл хараад
2: аа ямар арга юм
1: гэж асуучаа.
2: Мэлхий нуруугаа үрж гэд цаан гүдилгээд
1: бүлтгэр нүдэн бүлтээлгээд
2: би өвлийн хитэн орхоос өмнө чаттал идэд нухан датар ороод унтчихна. Тэгэж унтсаар унтсаар дараа жилийнхэн хавар болоход би сая гарч ирдэг. Тэр үедөө би хорхоо шавж бас гараад ирчих биш юм уу
1: гэж маш урамтай гитсэн хэлээд хэлчихнэ.
2: Гэвч балтж үгийн мэлхийн ярихыг сонсоод ухааны нолохгүй. Чи нухад шургаж орчиход чиний ам хамраач шороо ороод чи яаж амьсгах юм
1: гэж асуухд мөрөг жагс басан.
2: Харин ч чи яаж амьсгах нь удаа
1: гэж их л гайхацсан гинэ. Энэ үгийг сонсоод мэлхий харна. Инээсэр тэр хоёрт ингэж хэлж гин.
2: Хаа. Та нар үжилтэй. Миний арсан дээр амсах гэд хэргэлдэг жижиг нүхтэй. Би эдгээр амсхлын ка жижиг нүхээр шавар доторч гсэн ажиггүй сайхан амсгаж чаддаг шүү. Гэж маш их нарийн тайлбарлан хэлсэнд мөрөг жагс болоод балтж үгүй сайн ухааны налсан гинэ.
1: Одоо мэлхий бас санаад явчихлаа. Тэгээд тэр
2: Гуад, гуад, мөрөг жагсаа. Өвөл болвол гад нор бүр хөлдөчгөн. Чи лавтай даарн тийм биж?
1: Гэж асуухад мөрөг жагс тарн тэ.
2: Өвлийн хүйтэнд норын усны дээд гэсхэн хөлддөг боловч доор гэсхэн харин хөлдөхгүй дулаахан байдаг шүү. Тийм болохоор би усны доор даарахгүй мөртөө бас идэш хоол тасрахгүй байдаг шүү. Найд миний төлөө бууж ав, мэдсэн үү? Би харин балч үгийн төлөө санаж явж ий шүү. Өвөл болвол газар дээр бүр час мөс болж чичг хуваач байхгүй болчихно. Чи яаж амьдрын үү?
1: Гэж асуухдаа балч үгийн.
2: Та нар миний төлөө бууж ав. Би хөчөөнө арван балч чуглуулчаад өөрөндөө хадгалчихсан шүү. Миний чулуусан бал намад нэг өвөл идэд хүрчихнэ. Мэдсэн үү? Та нар битгий санаж ав. Санаа амар байхаарэ. Гэж хэлсэн.
1: Мөрөг жагс балдж өгье. Мэлхий өөр өөрийнхөө өвөлж харгаа найз нартаа ярьж барчхаад их санаа амар болжээ. Хөөрөлтөн суусаар байж нэлээд орой болчихлоо. Тэр мөртөө тэнгэрч сөрхий хөйтөрчлээ шүү дээ. Тэгээд тэд гурвуул өөр өөрийнхөө өвөлжих газар та харьж хаалаа.
0: Одоо дараа нь баавуу хөгжмийн эгчгээс сонортуулъя. Баавуу хөгжим гэдэг нь хул боёо хулсаар бүтсэн манай улсын Юннам мужаар байдаг дай үндэстэн, ий үндэстэн олон хэрэгэлдэг өлөөгөр хөгжмийн нэг төрөл зүйл болох юм а. Тос хөгжим нь уян зөөлөн мөртөө цууриалаг эгчтэй байдаг. Одоо ингээд бид хамтаараа мандах нар гэдэг баавуу хөгжмийн гочлолоос сонирхъя.

Дараа нь Умратын цөөн тод үндэсний нэг болох дагуур үндэсний ардын дууны хэлхээгээс сонирхуулъя. Хөлөн борийн таван тансаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн багцууд дуулнаа.

сонсогчдоо. Гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн бага нэгч боловч альба бүхэн гэр бүлээс эхэлж байдаг. Гэр бүлээс хүний хүмжил эхэлдэг. Гэр нь гял цал айлд ороход сэтгэлд нэг л таатай байж энэ хүү гэрийн эзний амьдралд хандах овор суртлыг олж харах шиг болтгоо. Тийм ч болохоор гэрээн засаж чадвал түрээн засаж чадна гэдэг сургаал үг бий болсон гэлтэй. За одоо ингээд та бүхэндээ гэр бүлийн зөвгнөл гэдэг холбоогоос сонирхуулъя.

өсөр богдын сайхуусан дарын цаатаж гэмэл хичиг өвчин дахли чин гөгөнөр тавлга хүн чин мулдж жил болгаа онне болоод нуруунийхэн асхан дээрэнд улаан чирэтэ лоё борхон жаларын саатлаа улаан чирэтэ лоё борхон саатач ихсэн тол улаан нэл хүүхчээ

бохим 18 наагийн шитэн жалрын бохоогаат алхам бүрийн жаргалан өдлөх юм гуч санни хэрон рара хүндөдөд шитэн чин

Алтан гэртийн жолж аял гоган өлдөж үгснэр нотга Алтан гэртийн жолжгийн хин аялал дуугаар Эргэн бойнтэн хөмгөн шихэн илрэ дахмд Өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний горгол дэ Өхшигийг өлдөж үгсэн мөрнэл нотга Өрдний горгол дэгийн хин өхшиг дуугаар Улсий жасах өрдөм түн үсэд гарах

Батлаатл халбага хан өрөглөөдө Амхны хэлсэн халбаа бал Алтэн ганьюрин их мойшо Амхны сөмми маамнаар төвдөр онгшээсан Арад олон монголчууд минь хөрхөө бэжээсан Арал туураа натхаар авсан хоорт минь эбэй Эрүүн чивэр монгол хөлөр орчуулчалсыйма Эмжирэлла бэлэхсэн эрүүн нутагдаан Алхан бүрлэн жаргалын бүлгэн

0: Үргэл олон монголчууд минь дургуй байжээ сан. Өндөр хоораа нүрэг жавсан хоорт минь бай. Өврийн чивэр монгол хэлээр орчуулчихсан юм аа. Уудалж мандах өн нотогдан. Өгүүри дим бэлэг болгоон үлдэйд.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд өсөхийн зовлон гэдэг шог яриа сонирхуулъя. Наран тогтох ярина.
2: Үлсэх ямрыг танаас мэднэ үү? Хөчөө байсаа. Өнгөрсөнд би 3 хоногт нэг цагийн хоол олж итгэв их үлсэж байсан. Одоо бол байж чаа өөрхи 3 хоногт нэг цагийн хоол олж идэж байна. Үлснэ гэдэг хөчөө шүү хөчөө. Эхлээд нүд харлах юм аа, эргээд нүд ногоорох юм аа, явж яваад нүд улигаад хажуугаар гарч байгаа хүний толгой бүр халуун бус шиг харагдаад тастаж аваад өнгөж хийж бодоод ийм. Хаяа. Би урд нэг их үлссэн шөө. Ажил их алжуураад алчигаа дээш хараа төвсөн. Өнгөжтл тэнгэр дээрээс ам уруу нэг шалван унахуу гэд 4-5 өдрийн хөвтөд хөлөөлөө унтдаггүй юм аа. Сүлдэн бүр болхоон байсаа. Гэвч одоо аав юу аргатай. Арга ботхоо үл эн чин амьд толж их мэч ой. Хаяа ямсхав бас бахан бөглөрөөд. Тэгэд энэ Хөхотын тэр Хуучаа хотын жээлэр чи ингээд нэг боорсох холж байгаа газар байдаг шүү дээ. Бараг 500 м уртаа шиг байдаг юм аа. Тэр удаа би үлнээрээ өмссөн баг андуу өмссөн багдгаа юу хийх уртаа. Тэгэд битэн тэр уруу тавиад очлоо шүү. Баян бүдүү нэг боов аваад. Тэгээд би очиад хэлсэн хамаг ихний үнд нь би бол одоо нэг 27 8 9 хүүхэн дүүтэй хүн аа бүр хард өгсөн. Тэгээд одоо өргий гэж байна. Хүүхэн дүүгээ өргөх болохоор хэмжээгүй арван боов авна шөө. Тэгэхээр таны энэ боовыг ч ордоор амталж үгүй болно гэсэн. Болно гэж нөө. Би ч тэгээд нэг юм аваад бүгдийг итгээд горго цааш явсан. Тэгэхэд хоёр дугаарыг нь амталж үжих гэсэн бас болно гэнэ. Ингээд амтлаа. Амталж 500 м уртаа боовны дэлгэшийн өнгөрөөд гарах үед гавгаш унаа гэж их мой чадаад. Аяа, тэр удаагаас хойш одоо айгаад хашраад шүнжий боов идэж яах гэж хар дараад болох. Тэгэхээр танаас нэмээ айлгыг үл битгий пууса хутг бод хөдөлгөөдөө боов очраад л миний өдөс шидэдэ. Тэгсэр би айгаад юу бүл юу бүр санааг чинь дагтдаг. За ингээд би чинь бас хоёр өдөр төслөө. Үлэн байж байгаад нэг чассантэ. Чадаад ходоодон гүмтээсэн хүн чинь хоёр өдөр имиж жорхоо юм байшаа. Ингээд хөвчээтэл чинь дахиад үлсвөө. Одоо яах юм? Хуучаа арга ичүүлж арах аргагүй болсон. Хүн бүр мэдсэн байлгт. Одооны ус эргүн чөөг шүү. Цагаад би чинь шинэ ухаа телевэ дээр очоод ингээд аачм мэргэлдээд үржсэн ч ой хүнийгээс хоёр муу жоос байж ч тэрийн түүж аваад хармалаад явла. Дахиад их жоос олдггүй юм аа. Хоёр муугаар ч одоо хоол олж итгэв үлсэж яхтээ улам уур хүчлээ. Тэгээ уурыгаа яад нэг юмд гаргая даа гэд явж яхад хой тэр телевэ дээр нэг нудрагн чадал өмтгэн машин байна ой. Нэг нудрагд бол их хоёр муу жоос гэн ой. Үнчин болно. Би ингээд нэг нудрагд бол уураа гаргадаг шít. Чэгээд ич хоёр муу жоосоо гэд бат Тот бат тат чигэд нэг шаасан чи нүд тарлаа саваад унчих юм аарэ. Угой үлнөрөө их хүч гарах гэж үнэн хүн төсдөггүй юм шүү. Ингээд саваад унсан чи хүн барин төш чаваад асууж байна. Хөө яасан бэ гэж байна. Гэтэл ийм сайхан нийгэмд би яаж үлсэж яах гэж хэлэн дээ.
3: Бараг хямарчваа гэсэн.
2: Тэгсэн одоо хүн аа хөрхи тийм байж таа гэд намайг боцоогоод хөргөөгөөд аад ирсэн шít. Тэр удаагаас хойш би үний ёс юм мэдлээ. Танаас аман чи юм орхийг хөжөөд хөлөөж бү хөвтэй. Ажил хий. Ажил хийвэл үлсэхгүй юм шоо.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэлжийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж хөтлсөн уран сод хянагч Бүрэн Баяр дараагийн дугаар болтол түр баяртай.

0: хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Холонбор хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Хуланбаир хотын хамжуу хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогчд та бүхний амрыг эрен золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урднасан байна. Энэлжийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болонгар Хуланбаир хотын Монгол өмнөдгийн хорооны өмч Бовд Хэлунг сурвалжилан тарих цусан судлын өвчний тухай ойлгосон тусгай нэвтрүүлгийг сонсогчид та бүхний сонортох хөрөгхөр бэлэн боллоо. Залгаад амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Төргөн аажимтай одоо үеийн амьдрал дунд эрүүл мэнд бол ямагт хүмсийн хамгийн эрхэм нандин эд баялаг болох юм. Хүмсийн эрүүл мэнд амнасны амар төвчнийг сөрдүүлж байгаа өвчний нэг гэвэл саа өвчин, дарыг тархич усан судлын өвчин. Энэ өвчин нь яг л хүний биед нуугдж байгаа амар төвчний далд гэм шиг. Өвчний илрэл төргөн чанартай ойрын жилд залуужих хандаштай болж байгаа юм аа. Энэ тухай ойлгохоор Хуланбаир хотын Монгол өмнөдгийн хорооны Бовд Хэлунг өмчийг сурвалжлагдан орж саа өвчнийд хандаш өвчин үүсэх нөхцөл шалтгаан өвчний шинж илэрлийн тухай тайлбарж хийсэн байна. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулно.
3: Сайн байна уу?
4: За сайн сайн тасэн уу? Яг Хуланбаир хотын Монгол өмнөдгийн хорооны үтэн өмнөгийн өмч Бовд Хэлунг байна.
3: За одоо өнөөдөр Монгол өмнөгийн хорооны ирж тантай уулзж байгаа саа өвчний тухай ярилцах болсон байна. Тэгвэл одоо манай өмчөөс одоо саа өвчин гэж жоохон ямар өвчин ярьдаг бол манай сонсогчдод тайлбарлаж ярина уу?
4: За. Сэнийн ярьж байгаа саа өвчин бол Монгол өмнөдөг ярьж байгаа саа өвчин шүү. Мөн одоо саа өвчин нь өмчлөгөндөр олонтой болтдох, үргэлжтэй болтдох өвчнээ төрөл жил нэг жил болно. Энэ нь голдоо одоо одоох анагаанэ хөрөөвчөнд авчруулаа. Өнөөдөр теренат чусгарах гэнэ. Монгол одоо терен содлын төгжрөл үүсэх гэнэ. Өдгөр өвчнийг бүр багтаа хийтээ. Энэ өвчин бол одоо дөрөм бол одоо өмнөсийн өннөг над жиллээ нэмэх гээд байгаа. Одоо энэ мөн өдгөр насны нийгэм гэж ярьж байгаа да. Лонин шоу гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн өннөг над жил одоо уур насны тагалдаад энэ өвчин маз одоо оронд явж байна. Учир нь одоо энэ над жил явахын дагуу одоо судлын хатвруулгын төсөн дараалт өндөргөн мөн одоо нэг ширдсэн өвчин нэг элеалын нэг удаан чанартай нэр өвчин эргэн гарч ирж байна. Мөн одоо бас нэг ямар нэг өвчин гарч ирж байна. Мөн өнөөг нэг нэг эмдэрлэн нэг чинэр чанзаад гэж хэлснээр гэж ярьдаг. Одоо манай нэг эмдэрч байгаа орчин тээрнээ байдаг. Одоо нэг идэж ууж байгаа нэг байдаг. Бүр холбогдлоо дийдэг. Одоо энэ чинь юу гэж ярина? Одоо манай нэг итгэнэм таны талаар одоо мартахсны жил олширж байна.
3: Тийм.
4: Одоо хүмсэн нэг хөдөлгөө нь бага болж байна шүү дээ. Өтгөртэй бүр холбогдлоо. Одоо нэг манай нэг тагтлгүүр дээр нь олж байгаа олон ярим дээр омдаанууд бас одоо бардах чагварлаад бүр одоо үнгүй тийм сээн байт. Одоо угт нь бол одоо энэ өвчин бол олон энэ бүр нь мөн 50 наснаас дөшөх өнөг одоо өдлөө насны усад олдоо болт гэж ярьдаг юм. Гэвч одоо тэр намч бол одоо энэ жалуу насны усад бол одоо энэ өвчний ярим нь олж байна шүү дээ. Одоо энэ жалуу насны хүмүүсд олж ийнэ гол шилтгэн одоо нэг ажил сурлагын дараас нийгмийн дараас одоо өтгөр жилийн одоо шилтгэн нөхцөл бүр орж ирж байна шүү дээ.
3: Тийм
4: байна. Одоо нэг манай нэг өмнөлөө ани талаад авч ирвлээ. Нэг савч одоо манай нэг одоо ханаван дээр яж байгаа нэг тэгс содрын өвчин бол огтлоо өнөг нөхцөл альтхам болох хөдөн жилийн талаас бол юу юу байна тэр нөгдөн нь одоо чсэн дараа өндөрсөн өвчин мөн одоо ширшитэн өвчин тань авин шттэ мөн одоо чснээ өөх өндөрсөн өвчин шийдэ ий тангад явла мөн мөнөдөр нь одоо өнөг өргөтэй мөгтний ялгаа бол биш та. Уг нь одоо насны талаас. Голдо одоо өтлөө насны усуд. Ийм усуд ярвэнтэй холбогддог. Тэгвэл одоо нэг хот хөдөөний талаас яргаж үзвэл нэг хотод амьдарч байгаа. Юу жишээ нь уян өдрлийн адлын хийж байгаа усуд бол одоо нэг хүч хөрөөс гаргаад нэг хүчний өдрөн хийж байгаа усудад одоо холдий холтдог гэж ярьдаг шүү дээ. Гэвч одооний битлаар авч үзвэл хөдөө манай хөдөө гажрын манай хүч хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс бол одоо өнөвч нь олж олж байна. Энэ нь одоо тэр нь одоо нэг хүний асуудал бол би энэ бүхэн нийгмийн асуудал бол би нэг өнөдөр нь. Өнөөдөр нь нэг тэрэг судлын өвч нь маань Монголд яаж байгаа нэг савч нь одоо энэ бүх хүн төрлөд нэ нэг үүх шалтгаан болоод жирэмдэх болох шалтгаан нэ нөгдгөө яриг гэдэг юм аа гэж ярьж байсан. Ийм асуунаас өннөг өвчний тэнимтэр нь яг чуула. Манас өннөг өвчний тэним өссөн сэр дээр одоо яаж очиж сэргэлөө гэсэн нь яг чуулт.
3: Тийм
4: байх. Ийм байх
3: лээ. Тэр одоо цаавч нэр өгдөг үү юуста? Анхны тийм сэрэмжтэй хо байдаг уу?
4: Одоо энэ ямар төвчин бүр одоо ийл очиж энэ өвчин үсгүй эсвэл одоо жирмэн одоо онцгой тийм нийтлэгчийн зэрэг гардаг. Гэвч орнгийнх нь одоо тийм нийтлэг биш. Гэвч чи өртөн сэн аадаг тунгаасаа бас би одоо өртөн урчлын мэд борлоохсон уу. Ямар үсэт одоо чи шалгуулаа. Энэ юртөн нэг чсэн дараа өндөр өсгөл одоо чсэн шир өндөр одоо шир шижин өвчинтэй. Уг нь одоо нэг хөт мараа тий. Энэ бол одоо нэг чсний өөхний өмчө өндөр энэ бол одоо нэг одоо юу гэж хэлдэг одоо жангаш тогшин одоо нэг хүнд хөдөлмөр хийдэх ийм онос гүнтөр нэг толг өрөх юм уу эсвэл толг өвтөх юм уу эсвэл гүнтөр нэг хүл гар хөт тэмэргүй болно чанах шүрэл хүл гар минтүр юм уу уруулам мэш юм уу Мөн одоо нүд хараа мууд юм. Өтгөр байдал ирэх. Одоо ч гэнэ одоо жирэмсүүд ямар байдал гарна. Хөдөлгөөн хаачлагдана. Гүнөттөр гэж ясаар нэг талын нэг мөчнө хөдөлгөөн хаачлагддаг. Ганчин төр хөт тэмүр уугар болох, хөдөлтийн ирүү болох. Өтгөр ярвэн өннөх илрүүл бүр өннөг саавч нэ. Одоо анхны ирүүл гэж болдог. Мөн одоо өнө өчнө нь одоо анх ирэхтэн бүр тэр төргөн жинартай ирдэв. Одоо өнөө тернадчос гарсан төрөө, мөн одоо терен зодол төгжрөл үүссэн төрөө. Бүр төргөн жинартай ирдэв. Төргөн жинартай ирвэл одоо нийтлэгчийн жинэрвэл жирэм хүчнтэн гүнөттөр одоо энэ толгой сүрхэ өвтөм үү? Гүнөттөр вамта алтм үү? Мөн уг яра ярт ирвэ юм уу? Манаш тван мөн татвч юм уу? Өдгөр байдал бас гарч мөдөн шттөө. Мөн одоо өдгөр нийтлэг шинжилгээ гаргав ийлээ боллоо. Манас хамаг антгаар бодлолын зүр тэнэж бодж боллоо. Энэ тэр судалд очир гарсан тулын тэнэж бодж боллоо. Ийм энэ өвчин боллоо. Өнөөдөр энэ олон дээ олдно гэж ярьж байгаа та. Манас энэ чи өмнөлөгт очиж үзсэн төрөө ямар нэг юм чи очиж өгсөн төр. Манас хамаг өмнө бодлолын нь одоо одоо тэр нэг олон дээ олж байгаа. Үргэл таардаг эдгээр өвчнээ олж юм бодлолт. Унаа нэг юм яа мөн нэг юм чинь одоо ягсэн өнө өвчнө л одоо энэ жалуун нас гэхгүй юу чиш энэ дум насны явсад юм өсгөр өдрөн насны явсад л олж олддог болохоор хөрвө өдгөр шинжил гарддаг тул унаа одоо миний анхны хэлсэн юрт нь одоо часан далд өндөр унаа ширж чин өвчнтэй урас Уна тагкра хатлаад энэ юм тэрэг судрлын өвчин олж өмөрсөн жишээлбэл гротрарын аавчин мөн эсвэл ЕНН-ийг мөн ахчихсан мөн ийм нэг өвчин олж өмөрсөн төвөгдөл бол манас энэ талаар бодлогч болдё хит. Тэг хэрвчээгэд энэ нэг байдал гарснаас өөр ман өртөн цаавар энэ өмнөхтэй ярьдаг бол одоо ярлан вэ гэдэг. Ярлан гэдэг бичм дөрвөн төр өмнөхний төр юм яа гэдэг. Тэнтэй очиод ярьдаг бол хит. Эмгэн чинь төднээ төр нэг тусгай төргөөр ирж ачуул хамгсэн. Очны өдрөө хөрвөөгөө тэрэн чус гарсан төрөө тэрэн судал бүгэлсэн төрөө бячим өсөд чи ерөн хөдөлгөөний хийж болгоо шүү дээ.
3: Хөдөлгөөж болгоо.
4: Өөртөө хөдөлгөөний болгоо. Өөрөө нь ерөн хөдөлгөөж болгоо шүү дээ. Одоо нэг хөдөлгөөснөөс өөр одоо жишээлбэл тэрэн чус гарсан бол одоо тийм энэ гарч үзнэ гэсэн хэмжээ нь олон ерөн гарт мөтэн. Одоо ингэж ерөн гарснаас нь одоо чиний эм нат дэ чинь чадварлагдаж мөтэн шүү дээ. Им осон одоо манай өргөн нол арт түмэн одоо энэ талаар илүү нэг арслуулд өрөө. Одоо энэ нэг наа байгаа нэг яваалал нэг хэвэрлэлтэл болоод нэг тэрэг судал мөн судал левер нэг одоо авч төрлөг нэг ажилг нэг хэвэрлэлтэл болоод одоо гүдгэр өвчин бас карт мөтэн үү. Аа юм байтал тэвэн. Мөр бас нэг нь одоо нэг манай ертөө наа харагч юу болоо одоо нэг манай нэг орнотдох одоо орем тэлэтра хийт нөгөө одоо ертөө надаа манай нэг эмдэрлэн жан татгал чин бүр нэг эрэг дараж зэрэг халуун нуртаа чанартай идэх номдоо нэг өдлөд ирсэн юм нэг түүх тавьши да. Ийм осон манас одоо юм энэ талаар бас нэг хэрсэл болов уу эрвэн дээр эрэг дараж махтаа сэрвэн дээр бас халуун чанартай идэх номдоо нэг одоо тийм өдрөл болгоо. Одоо хөдрөснөөс өөр одоо энэ өвчин олог болгоомж маяг биенчт. Олонтаа өнөөс гадна одоо хөт хүч юм уу хөт ядр юм уу эсвэл одоо хөт уурлж хөт байрлал юм уу өдгөр чинь бүр өнөг өвчний үүсгэх нөхцөл болж байна. Тэгэхээр өдгөр бидний одоо нвасах өртөн манас одоо нөх хэрсүлэгч болтой шүү дээ. Энэ бидэлт юм байна.
3: Тийм
4: байна. Ирүүн өдрөө навч урлаа өнөөдөр нь одоо уулдаан шүү дээ. Одоо өнгөрсөн 14 жилийн өмнө эсвэл тэрнээс нэг ялангуяа одоо 20-30 жилийн өмнө өдгөр үйсэд бол одоо бүр нэг олонгийнх нь бүр мөн 50-60 наснаа дэвшэх бүр өн өвчний олог толомжны ярим шүү дээ. Гэвч ээрэн хөдөн жил болж ирээд бол одоо ямар байдал гарч байна. Өн өвчин болоод залууж байна одоо. Одоо жишээлбэл одоо манай таарч өнгөрсөн төрөлд бол мөн хэрэн наттай Чэнэ шүрл одоо мөн сурагч нар бас өнөг өвчний олж их бас нэг хоёрноо биш ит. Одоо нийгэмдэр бас одоо өнөг мөн хэрон надтай шинж одоо манай өн чэрэм мөдөрлийн үнсрүүд одоо мөн 13-4 надтай өн хүүд бас одоо өнөг өвчний олж ина гэж ирж байна. Ийм ус өнөг уучраас манай нэг юуг нэг бодвол над цалуу мөгөд манай өнөг өвчний сэрэг рүү юм бий болов ит. Энэ өвчин том яад энэ залууж чинь гэсэн нь өнөөс одоо яаж өн нөхцөл хэлдэх юм байна. Одоо өнөдгөр нэг гэр бүлийн очрам уу эсвэл нийгмийн очрам уу мөн одоо хнээ манай нэг хөтлөгөө нөтөр багчаа гэх мөн одоо манай хүүхд залуучууд нэг идэх юм даа нэг чанар чанзаны хэврэл гарч яас бүр бийж мөдөнт. Очны өдрөө мөн Монгоч нада өнөг ерөн төр нэг сууны дэн одоо эле олимпийн хит өн одоо үйл жилийн өмдгэн одоо өөр юм би өнгөрөө арлаа навсгүй шүү дээ. Өнөг шөөснээ хүчлэгсэн нэг нёс байна гэж яваа да. Яг үнийл өнөг нёс оноотын яг энэ шоо хүүхдүүд одоо багтаан дарант гэвч одоо олонгийн сурагч наа ирээд энэ тухайтай бичэл хийсэн асуурал өнөг бүр хүндэр биш шүү дээ. Энэ дотор одоо манай юрдэн одоо чинь ярда одоо магтаа зитж байгаа нэг ярагдаа зуудаг нэгдгээр болоод одоо нэг өнөгний осоногсны өндөр болно гэж ярддагт. Гэвч өнд ирж байгаа үжилд байгаа нэг сургач нар дотор олонгийн бүр өмгтэй сургач байна. Одоо нэг өмгтэй сургач нар манаас өнөг очир шалтгааны одоо өөртөө өөрснө одоо хамаг сүрээр олсон одоо өнөг өндөс ярамдын юутруу. Энэ сургач нар нь одоо тэр өнө Пүртэн омдганы уугдртай үйл жилийн омдган. Энэ бол манус болоод өн тухайтай нэг содрол хийж өнгөрчээ. Одоо энэ олсон дүн нь юу тэр өдгөр омдган дотор тэмнэх зүш жимснэ ширэгт юм гүтэн. Соёо тийг илэр дан дуу юу тан. Өтгөр жимсний өнөх шир хүнээ буйн дараад өнөх шингөт уусаг яд тундан чүш өнөх чөөсн өчлээ би боргоно гэдэг. За ийм осом л одоо өнөөс манаас мөнөний хүүд яагаад өнөх орон ярвн хүүд бүр өнөх ясан өндөр байдаг вэ гэсэн өнөх ярилж олсон шүү дээ. Одоо өнтэй эдэлт. Өнтэй эдэлнэ. Одоо өнөг эдгээр омдааны уусанаас л кантинын шөөсн өчл төр дөшлөг юм бишээ. Үрд бүлийн тишрүүн тишрүүн өнөө өнөх пүнт уу ашиггүй ярвн төр ботос уусаг болгон пүнт. Ийм осом мөн яагаад өнөг өвчин бүүн бүр одоо өнөг явгтнаа одоо жалуу насоро хөгчээ. Одоо гэнэн юм нэг шалтгаанаас болж байна гэж чигэж манаас чинь яргаж инэт. Мөн өнөг анчхан манаусны юм болсон учир бишээ. Манаас бас өнөг ярвн төр ном содрын уруулж үзээд. Мөн одоо манай энэг өртөмтөн мөрөгжилтнүүд манай дэте багш нарт өднөөс бас одоо бүр ингэж үтжинтэ. Өднөө тухайд өнө тухайд өгнөөс ирэн би. Ийм зан одоо миний нэг нэг удааны нэг юм тамжаа нэг сануулна. Одоо манай нэг одоо жалуу насны усад хөгөтсгөө сурччихсгөө одоо жалуу насны усад бас энэ талаар бас хэрцүүлэх хэрэгтэй нөхсах. Мөн жалуу насны илүүд итгэ итэр жоох энэ талаар нь бас хэрцүүлэх төлтэй. Мөн бас нэг жийлүүлэл одоо өнөөдөр анда хэрэгтэйгсгүй өмгтэйгсгүй манай нэг хөдөлгөөн нь одоо гүйтгэж байна. Ягаад ч ингэж юм. Өнөөдөр одоо гараад очвол одоо төрөх. Асар дээр ороод ирэх нь одоо одоо дэн тэгж ярт. Одоо манай нэг чигэрвж байгаа тийм жорол очиж хөдөлгөөний уур манай эдгээр бас утнаа нэг өдөрний хөдөлгөөний юм жаа одоо гүйтгэж байна. Мөн одоо мань хөдөлгөөн хийдгүүгөө жирэм идэж байгаа нь идэхэн байжний да тийм шээ идэн шттөө. Мөн одоо иссэн тэр идэхэн ом данч нь одоо одоо чи хөдөлгөөн хийгээсэн мөн илүүтэн гэнэ шээ чиний бүйн чинь хор болчих юм хатдаг. Ийм нэг байдалтай болоод байж байна мөн өдөр нь. Одоо чи гэн нэг юм ял одоо бараг юм болоод байж байна шттөө. Мөн одоо энэ тухайд мэн уусад болоод та бүр үтгэр тэнтэй яагаад энэ бүйн бүйн үнди боруулах жигэд гарч ирж байна да. Энэ чинь одоо жүр энэ ярвны хөдөлгөөний юу ангаад бас шимдэж байгаа тийм ярвны идэв идэж байгаа гэдэг нь одоо маргал ой да. Одоо горын жилээ бүйн үнд намаалтын жигэд ярьж явъя да. Энэ нь нэг л одоо тэг бүйн хүн чинь буурч хөлөө өдгөр жийлээ энэ өдгөр өвчнээ өннөх ярвны нөхчлийн бүр урчлас сэргэл юм болт. Одоо манай монголчуудаа ярьж байгаа өвчин үүсхөөс өмнөх анаа юу шиг энэ ч үе бийн. Одоо энэ чинь яг үнийн л ажиш сэргэлэн тул одоо өмчлөөсөн уртлаа явтан таарнах зүг. Манай өннөх өвчний олоосомтой урчлас сэргэлж хөн. Олсноос нь олонгийн өвчний хэрж өннөх өвчин одоо бие болсноос нь өннөх өвчний очид засаж өгдөрүүлэн өлөөд өчр хор. Унада манаас одоо нэг олон талаас одоо нэг сэргэлж явснаас зүгээр өнө сэргэл бүний хийснаас зүгээр ямар ч учир гарах уу гэсэн тийм учир байна даа ший. Унада одоо өнө өвчнээ манаас заавар мэд зав хэрэгтэй.
0: Эрхэм сонсогчдоо та бүхний өрөөл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг суруулжлан найруулсан нь Сурна Хянагч Уран Сод Ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа тарих чусан судлын өвчний тухай тайлбарын залгамж хэсгээс хөргөх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлэн авч сонсон уу? Баяртай.
5: Гүлэн Баярын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийсэн аражуугийн гаригийн дүн төрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу

За гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шинэ уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шинэ содон уран бүтээлийг тайллуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа, хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа, айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжийн минь цайл амттай даа, азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай даа, айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай даа.

За ихэнх хүндэд сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гошан Небайрын шүлэг шинжилтийн аялгуу дуучин насалмагын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж инхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Энэ жилийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч хөтлөгч болон ханагч Боолын ерөнхий ханагч Боожинхуа баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийх нэвтрүүлгийг. Гэсрийн туулын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

өрөөм бүйэн жасаа шихүр өтөгөдөл дээсэнэ.

За нэмээ алсаре алсаре ве таалай. Айтолад лав.

хату болгоча хорогийн алдааны ойрхима хомоне бойчин сэм болгоча хоч ч нэ

хөтөн голын уурсгала херрэн гимми халавэ шоу хэлэгэлэн хэлэг

цацад засаа шихөр Оннэлэг олны ажгалхи дор Урдийн тунлаг усан биш шоу Уллан чос

өрийнэ ахан болсон аа. Өрийн байсан жасаа шихөрөө. Осту тэргүүний ч навнагадан. Харрэлли гэж туу хагаа.

벗어나 사남의 무차 아름은 조긴 것을 이거 안 가르쳐 뱉은 사람

нэлэг оревэн хагана часа шихри ясно чаран чалэгэн чалэ

хэрсэн чимэгийн амарга атна рогмугова асэм бойяна алад мэдэж

өртөө намт бэхин төрөө үйд Ошилжин хэ алахсаар эр огмогоо хаваа Хорэ болин дэрэхтэ

наганда тоддолги хөллөх нэгэн учир байна. Гуривэн ханас болвохоо. Ой хоо нэгэн жилийн учир байна. Ангад хөлгийн төр үйд Өрүүгэн өртөлж үлөөд бүтүлэн алдарсан гурван ханаа болно болно.

гарах сэрвүгэ хүнээ үүрийг олж авснаа суулаараа. Часа шихрин толгээгээ

Давайсне сүлэр болвол самаан түлгэ тавьж яваалаа. Түлгэ явуулсан сам

0: хавт болвол хонгор гэдэл тогарева.
1: Хой
0: гэдэл гөстөр сэтэ.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршаан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сандацхан өрх мөндөд сонсогчдоо Хүлэн Байр хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэн Байр нөтрүүлэх тандаа бүхнийх амар амгаланг айлтхан зулгаж байна. Сайхан амарж байна уу? Би нөтрүүлийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад эрүүлэнх амь совилэлтийн үзэл ухамсар арга авчлаа бусдад түгээж бий халуунсаг сэтгэлт малчин хутаг нямсрынгийн сурвалжлагыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Сонсогчдоо 2030 оны дунджуудын эрүүлэн хин жилгэж улсын эрүүл хамгааллын яамнаас 2016 онд дурдж хамаа бүхий төлөвлөх харалтыг тогтож бодит ажлыг байрлуулсан байдаг. Мөн ч манай улсын өмөмжилгээний төвшин шуурхай хөгжиж өмнөлгийн даатгал харгалзан сайтай байж ард болон өчнөө үзүүлэхэд маш дүгэн болоод байна. Гэхдээ бид эрүүл мэндийг зөвхөн өмчнөрт найдаж байж болохгүй, харин өөрөө сэтгэл тавьж бие совлилтийн эрүүл мэдлэгийг эзэмшиж эрүүл бус орчин нөхцөл зан дадгалаас зайлс хийх нь маш олон өвчний бүрчлэн сэргийлж урьдчилан ангаах боломжтой юм. Шинэ барга зүүн хошууны ганжуур сумаар нутгтай малчин хутаг нэмсүрэн олны танилулсан мөнхөө багшийн эрүүл мэндийн ойлголт тунтай танилцсан цагаас одоо болтол эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хичээн чармайхаар үл баран нийт олонтойгоо хуваалцаж эрүүлэнх амьдрахын ухааныг ухуулан сурталчилсаар байгаа юм. Ингээд энэ сурвалжлагыг хүй тойртож улирал солигдож буй агшинд та бүхэндээ сонсгол болгон дэвшүүлж байна. Хүлээн авцгаана уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн
3: амарч байна уу та?
4: Сайхан амарч байна.
3: За ингээд сайхан одоо 10 сарын энэ сайхан алтан цагаар цагаа гарсдуулж сурвалжлагын маань хүлээж за хамаг гол нь одоо эрүүл мэнд гэдэг сайхан сэдвүүдээр таны өөрийн үзэл бодлыг одоо сонсогч олонтойгоо хуваалцах гэж байна. За ингээд дараагийн маань бас микрофоноор та өөрийгөө танилцуулж сонсогч зон олонтойгоо мэдчилэн үү та.
4: За алтан орж байгаа хүлийн сонсож байгаа эрдэн мэндэд баяртай тамандаа Назгар номрын сайхан мэндийг бүргэн дэвшүүлье.
3: За.
4: Намайг бол хутаг нэмсрэн гэдэг. Би бол Ашин Ураг зүүн хөшөөний Анжуур сумын оршин гоцаагаар нутгтай алчин байна. За, эрүүл мэнд гэж ярихад одоо хүнд бол хамгийн эхэн зүйл шүү дээ. Аний бүгдлэн мэднэ. Эрүүл баян саруул ухаан оршинаа гэж. За, би энэ Мөнхөө Өгшингаан эрүүл өндөр 10 ухааны хичээ сурлах би одоо танилцаад одоо энэ хэрэгжүүл олон түмэндээ төгөн бас танилцуулж одоо 10 жилийн үр юм чинь 15 онд. За анх яаж танилцах бол бас нэг юм учрал тохиол байдаг юм аа. За энэ би үл хөдөөнө одоо мал мальдаг болохоор одоо манай их бүр мэдэнтэй байна. 13 онд одоо манай их цод шуурга болоод бас хавар их ажилд мэржил болсон цаг үе байсан. Тэгэхээр мал дээрээ байж байхдаа бол одоо түр үед бол хөдөлмөрөхгүй ч жоохон тэгэхдээ манай нэг ахт явахгүй юу бид нэг 10 хэдэн хоног цогтой ажиллаж байх та. Тэгээ одоо эртний бол одоо эрт болсон ч одоо цай зугаа өөрөө чаннаа тэр үед. Аа тэгээд өдөр нь бол одоо цаг наргүй ажилладаг. Гэвэл мал байгаа бордон тэр үед чинь маш машин техник хөгжөөгүй гараараа хийдэг байлаа. Өдөрт нь орж одоо хоол хийн, орон хоолоо хийн. За орон нь болохоор би бол өөрийн ажил төрлөг яг компьютер дээр бас энэ ажилладаг байсан.
3: За
4: тэгээд нэг 10 хэдэн хоног тэгж ажиллаж байгаад тэнд нэг толгой эргээд жоохон өвгөө болоод. Ада тэгсэн бол тэр нь их ядаргаанд ороод одоо тийм болсон байлээ. Тэнийг бол бас алуу байхад анзаараагүй яаж. Тэгээс сүүлд одоо тэгээд тэрнээс улмаад одоо өвчин өмхөн гэдэг ийм хэцүү үед юм байна. Хүнд гэж эрүүл мэндэд хамгийн чухал юм байна гэж тэр үед одоо их ухамсарсан. Тэгээд одоо тэр үед чинь бас энэ радио телевизийн нэвтрүүлгээр энэ мөнхөө шин хичээл бас их явагддаг байлаа. Тэр өр Монголын одон телевиз дээр шинэ энэ нарантай өвчин бүтэлдэг телевизийн нэвтрүүлгээр мөнхөө шин банкын эрүүл хоолгүй гэдэг гардаг байлаа. Тэрний амтардаг байлаа. Тэгээд тэрнээс сүүлээр одоо 14 оноос энэ WeChat гэж гарч ирээд одоо WeChat-а язгүй хичээл нь явагддаг их гэлээ. Тэгээд одоо анх танилцж мөнхөө шин банк хичээлтэйгээ толгосон юм аа. Аа тэрнээс хойш одоо игээд өрүүл зүв амьдрахын энэ арга ухаан гэдэг нарийн арга чинь арагдсан байдгийн байна. Эний одоо сурж мэддэг ёстим байна. Энийг өөрөө ингэж амьдралдаа ягшлыг хэрэгжүүлж чадах юм бол өрүүл үндгийн ойл болдог юм байна гэдэг юмтэй одоо ийм олон жил ажиллаж байна да. Одоо өнөөш нь тэгээд би бас өнөө олонхий хүмүүс ер нь дэд өрүүл мэддэг. Тэгээд дэд өрүүл мэндийн байдал бол байдаг аа. Өнөө одоо дэлхийн судалгаанаас бол ийгдэл та. Аа дэлхийн тийм судалгаанд бол Нэвэл зооны 75% хүмүүс энэ дэд эрүүл мэндийн байдал байж гин. Тэгээд 25% хүмүүс бас өвчтэй байдаг. Тэгээд 5% хүмүүс одоо цоо эрүүл байдаг гэж. Тэгэхээр бол бид нэг одоо бол ямар нэгэн часад асуудлаар эрүүл мэндийн асуудал орчиход байж. Энд бол одоо бидний бас олон зүйлийн шалтгаан бол байна. Жишээ нь үл ийм байдаг. Бид бол хоолундаа сайн тохирч биш юм дээр нэг тэнцвэр алдагдах байна. Тэгэхээр сэтгэл зүйн ямар нэгэн дарамттай дөнгөж бүхнээс болсон байдаг. Тэгэхээр амьдралын буруу хөвшил татгал жишээ нь арьс тамхи төрүүлэн хэрэглэх юм уу? Аа хэд их хүндрэнд орж ирэх ядарх юм уу? Жишээ нь одоо наранд гээд явах одоо тэгээд дахиад л надад очихын орчин тойрны агаар усны бохирдлууд байдаг. Аа тэгээд өвчний бактерийн халдвар байдаг. Та тэгвэл буруу дадвал болчихлаас ихээр бас энэ сүн унтахгүй амархгүй байдаг. За ам ангасан ч ам ангахгүй ус уухгүй байдаг. Гэхдээ одоо ердийн энэ компьютерийн цацрыг бодоос гээд юм таялангийн юм гэдэг одоо баян эрхэн өвчин гэдэг ийм ийм олон шалтгаанаас болоод одоо би ямар нэгэн байдлаач гэсэн энэ өвчин юм гэдэг бол бас
5: юм байна тий өвчнөөс
4: холгүй яваад байна. Тэгэхээр бол энэ бид бол хамгийн шухам нь өөрийгөө зөв хөтлөн авч явах гэдэг нь шухам юм байна. Аа. Энэ хавийн амьдралын арга байл гэж байна. Бас дэлхийн өрөнд ийм судалгааны бас удаан чанартын өвчин шүү дээ энэ бол гом бол. Удаан чанарын өвчин бол ийм судалгаа байдаг юм байна. Зууны 15% нь бол энэ удамлаас шалтгаална. Энэ жишээ нь урт насны хүмүүсийн бол урт насны удам гэдэг нь бас уламжлагдаж байгаа юм шүү дээ. Аа. Нийгмийн эрдэмтд гэдэг бол одоо бас 110% нэгддэг гинэ.
5: За.
4: За жишээд бол одоо нийгэм бол амар тогтон ус төрн амар тогтон дайнда чинь ийм амар тогтон нийгэм төрхөн бас урт насны боломж байна. За тэгвэл энэ уур амьс халын байдал гэдэг чинь бас зууны 7% үздэг гэдэг. За жишээ нь манай амьдрал бас эрсдэс дөрвөн өдрөлтэй зарим одоо энэ манай улсын энэ шанши мужид нэг дөрвөн өдрөн гэж байхгүй тэгээд нэг их чиглэг биш тийм сайхан гадар байдаг юм урт настай тосхон байдгийг ихэр бол энэ талаас нь цагаарын байдал бол дууны 7% гэдэг юм байна. Аа эмчилгээний нөхцөл байдал бол дууны 8% эрдэлдэг тал байна. Жишээ нь одоо анаахан хөвсөн өмдгийн мөрөдөх хөвсөн жих хотдог гэдэг бас хүний бас өрүүл мөнтийг цахин хамгаалах тал юм уу одоо эмчилгээ хийх тал дээр бол бас ийм сайн манай энэ бод өглөө газар бас нэг яг хайцсангүй аа нэг төхөрхгүй танаа энэ бол дууны 8% гэдэг. Гэхдээ одоо энэ хувь хүний өврийн амьдралын дадал зуршил гэдэг бол дууны 60% гэдэг юм байна. Манай өвдөлс бол одоо бидэнд өчнгүүл жаргал өргөл баян гэж. За эд хөрөнгө албал аяг албан нэвтрүүлэг албан ихийг албан эрүүл мэндийн албан бүхний албан гэж алтан сургаанаа бол хайлаар иржээ. Ким болохоор одоо манай өвдөлсөл тэр үе чинь одоо тэр цагийн орчин ах удаа бол зохицуулаад эрүүл зүй амьдраад явсан байна. Жишээ нэгтэл одоо хоол хүнсэн дээр хэлэхэд одоо өвлийн хахир бүдний тоолох дээр одоо ингэж махан галтын хоол хүнсээр төлөх хэрэглээ. За хавар болохоор одоо болсондоо ороод за зун бүлэн цагаан идэ энэ сайхан хуршим дээр боловсруулсан өрийн гараар боловсруулсан сайхан цагаан идэгээр боллоод намар нь болохоор цагаан айрг гэд эгэл буйг өвлийн хуртуулсан өн их ич одоо хадгалахад боловсруулсан хорд болцоо бол ингэж түү сайхан идэгээр тайлдаг ийм сайхан уламжилтийн иржээ. Гүйч бол одоо цаг үрээж ирэхэд одоо бидний үлэн амьдралын хөв маяг нь ер нь бас ихэхэн хувирт хараад за хот суурин барааж гин за ширээний ард сууж бүдгэн багсаж байна. Ийм ийм талууд байна. Тэр үед нь яг морин унаад тэгээд ажил хөдөлмөрөө эрхлээд тэр үеийн одоо эцэн хоол гүнзгий сайхан шингээж боловсруулаад тэр авах хэрэгтэй шинтэжэл аваад явдаг байж. Одоо бол энэ ичин энерги гэдэг юм ихтэй одоо тэ хөдөлгөөн багасны улмаас бас ийм өвчнүүд бас гарч ирэх тал их байна. Удаан чанартын өвчин одоо баян эрдэм өвчнөд оролцох талууд их байна. Тийм болохоор одоо ийм цаг үед бид бас хоол гүнзгий зөв тохируулж энэ амьдралын арга барил хуурж хаал хоол гүнзгий зөв тохируулж чухалт юм байна гэдэг одоо тань дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд одоо уулын шиг одоо ингээд бүлдөөрөөс 3 мөрний мэх гаргаад үйлсэн ялгалгүй ийгээд идэв байж болохгүй юм байна гэж. Зөв тал дээр энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо манай мөнхөө өвшин энэ эрүүл амьдрал 10 ухааны хичээл энэ эрүүл мэндийн зөвнөөс хамаарал гэж. Энэ бол одоо нэгэн согт уу юм гэрхүүлсэн чанартын нэг өнгөө өмчилгээ гэхэд болно. Одоо эрүүл мэндийн зөвнөөс хамаарлын төсөл байна. Энэ бол одоо хүн болгоны суралцсан боломжтой юм уу гэж чадвар хичээл нь явж хүн болгон аваад хэрэгжүүлэх гэж шалвархан дүгнэхэн гэд хүн тэгэл гадаад хилдэх. Тэгэхээр бол энэ дөрөв бол одоо гол хүний эрүүл мэндийн нэг толгын уран шулуу гэж байдаг. Энэ дотор бол одоо мэдээж олон хүмүүс мэдлэлтэй одоо сэтгэл санааны асуудал байна. Түү хоол гэдэг ярьж байна. Захирчих үтгэн гэж байна. Тэгэхээр энэ дотор бас энэ хичээл сонсож байна. Сайн сэтгэл санаа авах гэдэг бас нэг чухал тал байна. Хичээл сонсох гэдэг нь одоо өөрийн эрүүл мэндийн үйл танилтаа дэвшүүлэх нь нэг тул игээд энэ мэдэн мэдрэлийг эзэмшиж өөрөө энэ үйл танилтыгаар өөрийгөө хөтлөж явах чухалтай. Өнгөө шиг эрүүл мэндэд анхаарах гол зүйлүүд юу байдгийг, ямар зарчим байдгийг, ямар энэ арга барилыг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг талаар нь бас нарийн нэг түрүүн ярьчихъя. Тэгэхээр энэ бол би өнөө сайн ярьсан энэ хичээл сонсох гэдгийн талаар энэ бол хичээл сонсож өөрийн мэдээ танилцаад байж дүн нэгтэн. Тэгээд бол энэ бүдгэн тохирчих бүдгэн тамир тасхав тэнсүртэй шимтгэж ялан бүйсэд унтаж амрах гэд олон зүйлийн нөхцөл шалтгааны бүрдүүлэлт гомба өрүүл байхын өндөр суурь нь болдгоо. За тэгээд энэ нарийн ярьсан бол одоо зөв хоол тим тухай ингэж ярих. Ан дотор нарийн харагчлууд үлбэр байна. Тэрний үл одоо энэ саяын хараагаас бол энэ дээр бас тэр болгон нарийн тэр их уулга байдаг юм аа. Хоол хонда яа зүү хийх. Жишээ нь ихэр энэ зөв хоол гэдэг нь бидний бие махбодод зах хэрэгтэй олон шинтэж төвх материалууд байна шүү дээ. Энэ түүхэн байдлаа сонгохгүй хамгийн сайн нь олон нөгрийн олон төрлийн олон янзын олон өнгийн ногоо жинс хоол гүнзгий одоо зүв арга байлаар боловсруулах гэдэг нь хамгийн шууд. Зүв арга байл гэдэг чинь бид одоо хоол чанартаа өнөө хуурж хайж шарж явах ба байна шүү дээ. Хаал тэр нь бас их гонд онцгүй. Тэр нь ер нь чанах чигнэхийн үл Аппликейшн юу юм. Энэ Японы урт настын гадрын гэр хоол хийх арга барилнууд тийм байдаг юм байна. Ер нь чанах чигнэх тал дээр үнийг өлхөө хэрэглэнэ. За тэгээд энийг зөв арга, зөв арга гэдэг чинь манайд нь одоо өнөө хоол хийхдээ нэг ана тоонд нэг тос болцдог байдаг даа ногоо гурхтаа.
2: Тийм.
4: Энэ ер нь их хурдтай тэр болцноос болоод тос гэдэг юм шиг болцноос болоод хэдэн зуун градус өндөр болж тэгээ тэндээс одоо хорд зүгөөс 200 гари төрлийн энэ
2: одоо
4: өрөөндөө тийм хавтыг бүхэн үсэрэл болдог тийм бас үүсдэх юм байна. Тэгэхээр бол одоо наад зах нь ихэд энэ зүү хоол хийх аргачлал гэхэд мөнгө багшийн хичээл дээр ноо юм хуурахтаа ингээд түрүүн усаа хийждэг юм байна. Усаа хийгээд тэгээд тэр нь жоохон махан хийгээд сангийн сарамцгай хийгээд жоохон борлож ирэхээр нь тэрний дараа одоо сайн чанарын тос шүү дээ бидний энэ
2: эцсийн тосон.
4: Эхний тосон сайн чанарыг нь аваад тэрнийг хийгээд тэгээд одоо хийх одоо ногоож ногоонуудаа ингэж хийгээд хуурж хайраад тэгээд одоо амтлаа хийгээд тэгээд болох чинь. Тэгээд энэ тосны хэмжээ бол хамгийн энэ ногоо гарах дээр нэгээд тосаа ингэж өнгөн дөрн өрөө тавьдаг юм байна. Тэгээ өнгөн дөрн өрөө тэгээд гарахчдаг хамгийн сүүлд автал юм. Тэгэхээр бол энэ хүн хоол идэхэд хамтдгийг гэхдээ тосны хэмжээ яг
2: өрөөл.
4: Хэмжээндээ. Өнөөдөр тосны хэмжээ гэдэг бол маш чухал юм чинь. Манай аймаг хичээлдэг хүмүүс бол голдож ярьдаг. Тэр тусмаа цусан дараа өндөрүүлэн өдөр тутмын идэх тасны хэмжээг бол тийм хэмжээтэй байх хэрэгтэй. Жишээ нь 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй гэдэг юм аа. 5 грам гэдэг чинь одоо ер нь юм лонхны юм нэг жоохон бөглөө гэдэг үү? Бөглөөгөр нэг төрлийн багтсан болно.
2: Оо за.
4: Аа, тэгэхээр бид өдөр тутмын худалдаанаас авч байгаа нь үйлдвэрийн арга боловсруулалтын ямар шийдвэнтэй бүрэн давс явж байна. Давс байна уу? Гэн шигэр байна. Тэгэхээр тэгэл хүн одоо энэ тахин амтан тохирж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоол ундаа бол төв боловсруулах хамгийн шатлаа. Ийгээ төв боловсруулж хийгээд халуун бидний тааруулаад одоо хоол гэдэг чинь ер нь тэгээд нэг гол төршин халуун бол хамгийн сайн. Одоо бидний биеийн грасти
2: ойрхон.
4: Ойрхон. Ер нь уусчихсан, хоолчихсан. Тэгэхгүй л одоо энэ улаан хоолын төлөвлөгдлөг нь холоодын төлөвлөгдлөг нь бидний
2: үгээр
4: хэлэхэд шатаж юм. Хүн ер нь хоолоо идэхтэй бол аяртай хоолоо идэхтэй бол гараараа байж идэж их юм ч үүдэ. Тэгэхээр гараар байж их бол тарийн мэдрэмжүүд тань юм мэдэрч чадна. Хүний өнө хоол хам гэдэг шинж үзэхээр удаан олон жилийн халуун дотор байхаа энэ гими мэдрэм багт. Тэгэхээр энэ хоолыг ингээ гараараа ингээ аяга байж идэх гэдэг нь шухал. Тэгээд үл игээд одоо хэмжээ томжоогийн тааруулна. За одоо хэмжээ томжоо гэхэд манайхын уган сургуульд дээр өглөөний хоол ундаа хоол цагаа бол хаан чигээд өдрийн хоолоо бол хар цар чигээд орон хоол бол уран чигээд гэж бас нэг үг байдаг гэдэг. Тэр нь маш зөв. Тэ орон хоол бол унтсан 3 цагийн дотор бол чадварлаа гээд хоол ундаа хийхгүй. Хадаадаа бас хасан байлгаж цагаад гэдэг чиг гэдэг нь эдэн ороод одоо хүнд ата үйлдвэр явж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бол хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэж талдар анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ жишээ нь ихэд энэ дайлаг зэрэг алгуур зэрэг гэж хэлдэг. Тэр нь бол одоо яг хутан гэдэг удаан ингээд дайлахаа
2: чингэлтэн цай.
4: Нөгөө чингэлтэн цай. Үний шүүс гэдэг шиг хадаадан дараа хадаа дээр боловсруулах болтон болно. Дахиад тгүүлэн хаажуу идэхээр хүний энэ цадах мэдрэмжийг бол удаан идэх хооронд цадах мэдрэмж юу нэгэ тархин хоолд хэмжээ тархин нэгэ бүрэн хөргөж үүдэх юм байна. Тэгэхээр бүхэл хахал яруу идэхээрээ хүн өөрийн мэдгүйгээр ихэ үлдэнтэй болоод юм бас их идэх тал байна. Тэгэхээр ингэж ааж идэхээр би юу нэг хоол идэх дундаа бас нэг жоохон зогсос хийгээд нэг авбал дахиад идэхээр нэг цадчин чиг болчих юм шиг гэдэг. Тэгэхээр тий тэгэхээр энэ цадах хэмжээг бол бас ингэж түргэн тархинд өгдөг юм байна. Тэгэхээр энэ Анчо нарийн идэнг гэдэг шин бас их өчрөх юм байна. За тэгэхээр хоол гүнзгий дээр энэ төр олон арчил байна. За хоол гүнзгий чад манайхан аягаа тойлуулдаг үү дээ.
2: Тийм.
4: Аа аягаа тойлуулдаг гэж манайхан хэлдэг. Нохоо хөтлөрийн идэвхтэй тойлуулдаг. Тойлж ирэх танараа аягаа дүүл тойлуул. Өндөө үтхэр тойлон гэдэг нь хэлний одоо маш олон булчин ажилууд энэ үйл мэндэд хоолын багцрын өртөнд тосгүй өрчин сэргийлэх ийм юм тэн тал үлдсэн байх юм байна.
2: Тийм. Ярангууд сайхан нарийн дэл гэж ярих юм бол манай нөтрүүлгийн нэг хугацаа шиг цаг бол бас 2-3 арах байха тийм ээ.
4: Тийм. Баа дахиад түрүүн зохисчийн хөдөлгөөн тамир тасгал гэдэг тал дээр ярих юм бол одоо бидний өдөр тутмын мань яг уу гэдэг бүгдийг барьж байна ажил бүтмөрөө ихлээ. Та энэ тал дээр үл дахиад нэмэхэд бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг бол өртөрийн цөлөндөө ингээд хийхгүй энэ бас маш чухал байна. Аа. Аа нэг өртөрийн тамир басхал гэдэг үг нь жишээ нь бол одоо цаг яруулан тусгай зориултын тамирууд хийж байна. Жишээлбэл нэгний одоо чихний аа тэгэхээр хамар, үзүүсээр, нуруу гэдэг үеиг шүний гэдэг олон тамирууд байна. Тэгэхээр жишээ нь нүдний тамир гэдэг нь манай явлаа мөнхөө болсон тамирын нэг олддаг. Нүдний тамир гэж хэлэхдээ манай их гаднаасны гэж нохож ийж бариад байхгүй. Бидний өөрийн өөрөөр нь тамир гэлэхгүй гэдэг нь. Жишээ нь бол надад хурууны үзүүрээр ийг татар дээшний гүйл гэж ийгээ дээрээс доошоо гүйл гэж хараагаагүй гэдэг нь. Олгоод үзэхгүй хараагүй гэдэг нь зүүн шиг баран чиг гүйл гэж болно. Тэгээд нарту тэгээд нарбруу ийгээ цагирг эргүүлж болно. Хол байж болно. Ойр байж болно. Гэх мэт юм. Дахиад бол үр султын шангалах тамир гэдэг бол хүний нэм ана шар бултан гэж ядгүй да. Шар бултан манай шар хагин гэж ядгүй да. Тийм. Тэр үл одоо яг энэ манай хэшил дээр ихэ тайлбарлаж байгаа бол энэ ходоодны хүчил хөшөөд одоо энэ ходоодны амсрын энэ булчин болоо улаан хоолын үлдэрийн энэ булчин их хахал булчин байж та. Энэ булчин бол одоо сулраа ходоодны хүчил гэдэг нь төшөө гэж огтч гараад одоо хүний аулан хоолыг түлж юм. Одоо хүчин гэдэг нь хоол болохгүй маш их шаталтын шин биш та. Одоо яг гааж ирэх юм болохоор гутуу хонорыг яг шатаачдаг. Тийм болохоор энэ өндөр одоо яг манай өм мөр засах юм бол одоо хүчилдэг хоолыг нь шүлтдэг болгож яах учиртай ерөнхий гэдэг бол. Тэгэхээр бол одоо бидний яг үндснээс нь засах арга байдаггүй одоо бидний тамир басах хий. Тамир засах гэдэг үр султан агшуулга тамир гэж одоо хоёр сугаагийн хавчаад өвцөн гэж хангалаа. Тэгээд амьсгал аваад амьсгалаа гартаа ингээд хоёр чангал. Өний одоо хийгээд сайн болж байгаа үе түмэн усуд байдаг. Одоо нэг жишээ гэж ярих. Тэгэхээр бол энэ гүйсэтгэл эрхтний тамир гэдэг нь бас хийж чухалтай. Хүн бол даавал энэ хадаагаар гүйж барьж одоо алхах тийм биш. Гэртээ орон дээрээ хөвтөж хийж болно, сууж хийж болно. Одоо манай сууж яагаад гүйнэ гэдэг ийм бас тамирууд байдаг шүү дээ. Алгаа өрн. Энэ бол одоо хүний бас юм одоо хүний энергийг хөдөл төрөж хөдлөн гэж одоо энерги гадагшлуулах, энерги зарцуулах бол ийм ийм тамирууд байна. Болно. Тэр бол одоо бидэнд бол энэ зохистийн тамирын хөдөлгөн гэдэг бас маш чухал. Тэгэхээр амар жүлэн тайвшруулах хичээл бас сонсож байгаа хаяа зүгээр байдаг. Энэ одоо манайхын үеийн гясталгал байдаг гэж та одоо манайхын гясталгал хийдэг үйлдэл байдаг. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн гясталгал байдаг үйлдэлч бол бас ослын шинжлэх ухааны сургалт хүнд болно да. Тэр бол өөрөө бас мөн хадгалахаас эрүүл мэндэ хадгалаа гэж өрөөний хадгалыг бол булчны хадгалаг гэдэг. Тэр бол одоо бидний тамир дасах гэж бүртэн шүрмж заагаад цай хадгалж явах хэрэгтэй. Бүртэн шүрмс гэдэг нь өрөөний мэнд юм бол бас зүгөрөх хүчин болно. Ийм юм тал байна. Тэгвэл одоо бас нарны гэрэлд бие шарах. Нөгөө витамин D одоо нөгөө ийм юм бас олон тал байна. Тэг гадна гарч ерөн тэгэл ба боломжтой юм л яг нар нь явж бүтэн хийх бас хүний ядаргаа тайлах сэтгэлийн дарамттай та тайлах одоо урам сэтгэлийг хөгжөөх гэдэг нэг олон тал юм бас
2: гэрээс хадэж болох юм байл те.
4: Тий. Одоо нар нь шахаад чинь хүн бас нэг 15-30 минут тэгэл гадаа гүйцэтгэл хийхэд ер нь нар нь шахаад бас хувцас талаа дээд бие гаргаад нь 40% нийлээ гаргаж шаржчихвал ер нь сайн ч юм.

0: 30-ийн хартлаар ингээд дөвшөр одоо бидний юм ер нь ингээд харах ганаар ингээд амархан ингээд ийм юм гэж таньчлан бодож үзэх гэдэг нь ийм нэг арга байдаг манай хэл дээр. Дөрөв хүн буян өндөртэй харьцуулаад буян өндрөөс тэгвэл эрэгтэй хүн бол дуу хасна, эмэгтэй хүн бол дуунд тавыг хатна. Аа эрэгтэй хүн дуу гэдэг жишээ нь метр
1: 80.
0: А тавын хүн гэхэд дааны 80 хүн гэхэд метр 80 хүн гэхэд дуу хатуунаар 80 кг байхтал болчих юм. Ер нь одоо баримжаан уу. Тэгээд нэг 10 20 жиний дөрөв үл явах гэдэг хүнд байж лээ. Тэрөө хамаагүй. Тэр нь тэндээс гэтрүүл ер нь тэгээд хүнд барай тархалт болно да. Тэгэхээр үүн биеийн жинга бууруулахд бол одоо хүн бас энэ хичээл суралцаж, энэ хичээл сонсож энэ өрөөнд нь үсэл танилтаар хэлбэлэг гэдэг хамгийн шугалаа. Тэгэл одоо консертийн хоолд үсэгэр гэж шинтэж ял аавн, зүү хоолд гэдэг юм. Тэгээд тогтцтэй тамирын гэдэг нь одоо шинэ нэг органы мэдүүл их ихэр нүүрс дутны нэгдэл толтны хэмжээгээ багасгах нь одоо илүү хүчтэй гэж шугалтыг да. Их идээд их гүнтлээд байх юм уу биш үү?
1: Тийм үү.
0: Бага идээд их идээд явал байна юм уу? Бага идээд бага гүнтлээд байх юм уу? Тэгэхээр бага идээд их гүнтэнэ. Тэр бол хүзлэгэн хоол хоёр хамгийн шугал эрүүл зүй. Тэгэлтэй бол энэ дотор шинэ төжилийн төлөвтэй байдал гэдгийг бол одоо хараг хэрэгтэй. Шинэ төжилийн төлөвтэй байдал. Миний бүх шаардлагатай шинэ төжилээс давал бүсэд авах хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийгөө хоостоод мөн өрөөнд дээр тохирох болно. Тэгвэл тал дээр бол одоо манай нарин арсчлууд хэвэл дээр байна. Цуврал цуврал байд. Дагны бас сонирхолтой болдог бол суралцтай үзэж энтлэр мэдээл хэрэгтэй болно.
1: Тийә. А данчид өнөртүүлгийн маань цаг хязгаартай байна. А танд бол одоо маш та баярлаа гэдэг хэлний ягаад вэ гэхээр үл ийм одоо их хэмжээтэй хязгаартай цаг хугацаанд дотор маш одоо тийм арчмал гоё одоо ус ойлголтыг бидэнд өгч чадсан. Та бол одоо маш одоо тийм оюун биеийн хөдөлмөрийг хийсэн байна. За тэгвэл манай сонсогчч гэсэн өнөртүүлгийн дараа одоо хуваарь одоо бас танаас тийм зөвлөгөө авах юм уу? Бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо мөнхөө өгшин энэ хүйтэй системтэй танилцах ойлголцох юм уу? А ямар нэгэн тийм сургал зан хэрэгтэй бол тантай хол өгдөж болно уу?
0: Асуудал байхгүй ээ. Тэр баярмын ухтан тий.
1: За тэгээ нөтрүүлэг маань одоо маш харамсалтай өндөрлөх хойртлоо. Төгсгөлийн алтан хором дээр одоо та сонсогч олонтойгоо юу ярих вэ?
0: Өрөөнд үндэй тухай яриад байх юм бол одоо өргөн их далай их уулгуул байна мэдгүүд бас байна. Харамсалтай нь бол бидний одоо тагийн хараас болоод одоо тэр болгоны амжилт их чадгүй юм байна. Тэгээд зүгт одоо хэрэгтүүлсүүд бол бас холуудаа тэгээд төвлөг зүйлэн явж байна. Тэгээд одоо манай итэр үеийн хин далуу дүүнэртэй одоо захиж хэлэх гэдэг одоо насны эрт одоо нарны насны залуудаа нарны эрттэй бол өрөөнд мөндөө бол анхаарал тавина. Тэгээд манай дээдлийн картын сургуулийн мөрдөж өрөөнд хин мэддэг аус хурц хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол амьдтай ягштал баримтлал хэрэгжүүлж тэгээд өчн үндэс бол хол байх юм бас ирээя. Та манай настан томоод ч юм уу тахын сарул ухаанаар өрөөл бүй авч яваа. Өөрийгөө зөв бүтээж тэгээд өрх бүгтээ дараасгүй урт наслж удаан жаргаж та зөв бүр зургаатай тавьдаг бүтээж ирээя. Та манай хэрэг юм зөв бүр өрүүлэн кас жаргалтыг зөв бүрхгүй зүйл бишээ гэдэг үрээ байдаг шүү дээ.
1: За. Сайхан. За эрхэм сонсогчдоо ингээд энэ цагийн миний сайхан хөдөн байр нөтрүүлгийн чөдөөт цаг болонд шинэ бараг зүүн хөшөөнаас оролцсон ирж би. А за мөн ч одоо олонний танилцуулсан мөнх багшийн одоо эрүүл мэндийн систем ойлгох түүнийг бол одоо олон жилийн турш суралцаж, зон олонтойгоо хуваалцаж, бусдаа бас эрүүл мэндийн талаар тус дэмжлэгээ үзүүлсээр ирсэн. А хутаг нямсрангаас бол одоо оролцож өөрийн одоо сайхан үзэл бодол нандин одоо тийм ээ эрдэм мэдлэгээ бол хуваалцсан байна. За ингээд тандаа баярлалаа шүү.
0: Тэгвэл
1: ачаач уусныхаа ажиг дэс намжид гэлгэсгийа. За, сайхан номер жараа. А дахиад удаа дараа зулгах сайхан болзай тавья да. Баярлаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
2: Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж ирд нариусан наран хүү анхны хэнэгч гавра, хэнэгч урамсад, ерөнхий хэнэгч бүрэн баяр.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Урдаараа уулын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд Хүлэнбор хотынхн улсын дотоодын зуучлах чийдийг нийтээ 158 том 5300 хүн удаа хүлээн авсан.
2: Хүлэнбор хот амиахын давлгын хөгжилтийн давуулаг болгон хуруулахыг төрөгдгөж, эх улсын умраатын чухал амиахын амар төвчний халхавчийг сахин хамгаалах цаг үеийн үүргий эрс үргэлж байгаа.
3: Аарон хошуу тариалан малаачахын их байлгийн давуулгадаа суурлан малаачахын ажиусын хүчрэхэг их хөдөлгөө хүчнээр хүдэт тосхны бүх татар хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрдэж байх зэрэг мэдээнүүдэс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч Хүлэнбор хотын соёл жуулчлал араачууд хэлбэс товчлоноос ойлгосноор энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд намрын өдрийн их хангын даваа соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн татар хүчний өргөл жилдэн батруулсан бүх царанд намрын үзмж сонирхох халуун үрдэлт гарсан байна. Амралтын хугацаанд бүх хотоорон улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 158.53 том хүн удаа хүлээн авч, адил хугацааныхад 111.95-аар нэмэгдлээ. Өнгө ялгарсан ойшгүй цэвэр тунгалаг голын урсгал, ардын зан заншил нь 8 зохиосын зугаацгсдын анхаарлыг татв. Өөрө төрөг жолоодох эхнээ засмал замаар өнгө ялгарсан уулын тумтур сүлжилдэн гэрэл зургийн багтад элэ үзэмчийн оронд хүрчи намрын үзэмчийн гэрэл зураг татан судлан суралжих ардын зан үйлээ ойлгоход оролцсон зугаацгсад хойн хойноосоо хүрлцэн иржээ. Хүлэнбор хот намрын удирдлын шилдэг сайн соёл жуулчны их байдгаараа залуу зугаацгсадын хүрэлтийг олсон байна. Хэрэглээг бүйчлэн ойлгох тадаар манай хотын одон ишэд эзэг нэгтийн хэлбэр байдал үргэлж хилэн чиндэж. Илгасринкан жүрөөч хэлсэн соёл жуулчдын бүтээтгүүний нарийн юм байг хийж, зугаацгсадад намрын удирдлын Хүлэнборыг ойлгуулсан байна. Гэгэн гол хотынкан ардын зан үйлийг ойлгох амиахын судлан суралж байгаа эрүүл жил совилболт өөрөө төрөг жолоодож намрын үзмж сонирхох дөрвөн их намрын үлдэрдийн голлог чивтөгтгүүний системийн байгуулан нэг үзмжийн орон нэг онцлогтой бүх орон бүсээрээ холбоотон хөдөлцөж харилцан нөхөрлөх байршлыг бүрдүүлсэн байна. Олхуй яахын Бөгчийн аймгийн үзмжийн орныхан Огторгийн ажиглалт ойшуухын гэрэл зураг татах цаа буух тэжээх бутсын бус соёлын үбийн судлан суралжих ардын зан үйлийн бодод үзмжийн тоглолтыг дэс төвшүүлжээ. Хуучин бараг хошуу Хүлэнбэрийн тал нутаг Мэрхэл голын үзмжийн ортноор гол болгон 10 өдрийн хугацаатай тал нутгийн соёлын найрыг өргөнүүлсэн байна. Бутсын бус соёлын үбийн цагаан идэний амтлах үндэсний дуу гүйцэн үзүүлгийн тоглолтоос улсаа хайлах дууг дуудах гэрэл зураг татах уран бичлэг уран зургийн эмхэт гэдэг хөр татын боочтой өвсийн КТВ хүртэл 10 талбай гол сэдв дажилган намрын өнг гол нүүдлэн марчтын ботсын бус соёлын өв болон улсгэрийн хайр сэтгэлгээ туурбан танутгийн өнг зүмтгийг өвдөгш цуглаа болгосон байна. Өргөнөхтийн иж бүрдүүлэг төхөөрөмжийн зэрхэр шилдэгжүүлэн мартаг болгосны тойргийн илчхан гах хоолын тор зам харилцааны төхөөрөмжийг өөрчилж үзмжийн ордны аялалын эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Зугаацгсад мартаг улсын ойшгийн цэцэлгийн жуулчлалын бичхэн гал тэргэнд сүм ойшгоогоор өнгөрсөн байна. Өөрө төрөг жолоодох хүмүүс хэдийн хамгаалалтын засмал замаар өнгөрөн гэрэл зургийн багтад намрын удирдлын зураг татаж байлаа. Хөдөө тосооноор жимс түүж голын хөндөгөр зугаалсан Бухчин аймгийг сурвалжилж олон янзын зугаацлаар адил бус зугаацгсдын явж суух хүслийг хангасан байна. Амралтын өдрийн соёл жуулчлалын зах дэлгүүрийн удам нэг алхам журамжуулахын тулд бүх хотын ил газрынхан хойно хойноосоо жочид татах хам арга авч нэг талаараа зах дэлгүүрийн журамжилгийг атгаж нөгөө талаараа ардд өгөм үзүүлэх үйлчилгээг атган жуулчлагчдыг санаа амар зугаацуулжээ. Гэгэн голготын кэн олон цаада мүчэр хамтран хоног буудын үнэн ханшийн тухай болцон ярилцаж сануулах хурл хийж эзэгнэгчдийн санаачлахын бичиг болон төрөөсөн машин тэрэгний сэрэмжийн загтлын нийтлэн үнэн ч итгэмжтэйгээр эзэгнэхийг хөтлөн жодоодсон байна. Тусгай цэгцлэн засах ажлын дугуйтан байгуудан үзэмжийн орон эдэж уух хонч хөвтөх бараа худалдан авах талбар бүхний хамран далдуур сурвалжилж жагсаан байцаахыг өрнүүлв. Соёл жуулчдын кадр ажилтан бүх нарын нэгдүгээр фронтод гүнзгэрэн үзэмжийн орон сүлжээний халамжил газар болон голдохтын замын хэсгийг сахиж аян чидэд жолоодохон ган бачин байдлыг аргацан хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлсэн байна. Өргөдөн хотын кэн үүлэн билетийн хасаж хэлтрүүлэх соёл жуулчлалын хэрэгдээний тэмдэгт зэрэг ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн зэмдэг зугаалцагсадад саадгүй нэвтрэх замын нэн өгч бүх орон бүсөөрө бодол баглаг хосож чигдлээр иргэх 24 цагийн бодол баглаа хадгалах үйлчлэгэн гаж жочтын бодол ардын суучийн бодол соёлын үүдэлт болон зугаалцсан наадах зөвлөрийг дагалдуулан бэлгэлсэн байна. Илтод тоо баримтын ард бүх хотын соёл жуулчдын ажил эрхлэгч үзэмжийн ордны хамаарагч болон загтгэлгүүрийн хянан хамаарлын ажилтны чармайлдах байхаар баггүй. Нүнч зугаацгсдын үлдэгсэн магтаал болон зөвшөөрөл болно. Намгийн удирдлын ерхэн гандаба соёл жуулчдын төрөл төмдөг өргөлжилэн нэр алдаршихыг дагалдан хөдөн байрын соёл жуулчдын эзэг нутгийн хэлбэр байдал өргөлжилэн баялагжилж ажилсийн систем тасралтгүй төвлөрчин ажил төрлийн засалд өдөр ирэх үе журамжиж сэтгэлийн дулаацуулах үйлчлэг хөвин бөгөөд байнгцсан байна. Намрын өвдөгш үзмж алгуурханаар өндөрлөн өвдийн цасад ордны өнг үзмж болзоо ёсороо хүрч ирэх ойр тутал хөдөн бэр нэгэнтэй бүлэн болж 8 цахусын зугаацгсдыг өвдийн өндөрлөлд дахинтай мүцсасны болзоогоор хүрлцэн ирэхийг чин сэтгэлээс урьж байна.
3: Манай хорооны мэдэ. Ойрын жилд хүлэн борхот намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтаар баримжаа болгон өртөд засах хорны намын хорооны ажлын шаардлагыг найдваржуулан уул ус оймод тариан газар нуур бүрд нутаг бэлчээр эрс мах мөц цасыг нэг чогчжуулан хамгаалдах шичимтийн засахыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн нүрс төрөгчийг багасгах бохирдлыг багасгах ногоорлолтыг өргөтгөх нэмэгдлийг ахиулах амиахын суурийг чангадах үртхий ондоошуулах амиахын ажиусыг хүчрэгжүүлэх байгууламж тогтчийг чангадах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж амиахын давлгыг хөгжилтийн давлаг болгон хувирлуулах өргөтгөж эх улсын умраатын чухал амиахын амар төвчний халах өвчийг сахин хамгалах цаг үеийн үүргийг эрс үргэлжсэн байна. Энэ жилийн 6-р сард бүх улсын оюун шугамын ажил төрлийн анхдагч бүх хэлхэт битүү хэдврийн оюун шугамын гаралтын ажилтурын төрөл зүйл оюун шугамын үлдэгдэл бодсыг үргэлжлэн ерөнхийлөн ашиглах жишээ үзүүлэх төрөл зүйл Өвөр Монголын оюун шугамын ажилтурын бүлэглэлийн тойрхол оюун шугамын ажилтурын кампанд ихлэн төрөл зүйл нь ашиглалтанд орсны дараа жилийн эзэгнэлтийн орлого нь 3 тоншор 3800 төмөнд хүргэд хөрхийн хамт Айн хормоноос шатамхай бодос ачаалхыг ихэр багсгаж, жилийн нүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлалтыг бараг 4,200 тонн багсгана. Өвөр Монголын оюун шугамын аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн тойрхол оюун шугамын аж үйлдвэрийн компанийн намын хорооны шүүжийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Ли Чэнвэй хэлэхдээ үлдээлгүй хэрэглэх хаягдмал бодсыг эрдэн болгохоор дамжин амьд утсын илч цахалгааны хамтарсан үйлдвэрлэл оюун шугамын үйлдэхүүн боловсруулах хоёр арга замаар модны салаа намаа модыг хирээдээд үлдсэн модон ялдсыг амьд утсын мөхлөг зэрэг өндөр нэмэлт үртэгтийн үйлдэхүүн болгон хувируулж байна гэлээ. 8-р сарын дундчаар 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн гол талбарын ажиллагаа хүлэн борт явагдан төрийн бодлогын тайлбарч үр бүтээлийн нийтлэх тойрон үзэж солилцохын нэг жогчилж усан байна. 31 муж хот орны амиахын засалтын хэргийн жишээ онцлогт амиахын бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн илрүүлж тус тусын давулгаа харуулсан байна. Юна мужийн Пуэр хотын хөгжлөлт ба өрчлөлтийн зөвлөлийн хөдөө тосгоны аж ахуйн салааны дэд дарга Жан Чэн Дун хэлэхдээ Хүлэн байр тухайн газрын их байдлын дагуултыг уур амьсгалын дагуултыг гүйцэд уялдуулан амиахын үртхий аж үйсэн хөгжилд аж ахуйн хөгжилтийн үртэг болгон хойруулсан байна гэлээ. Хүлэн уурын сав газрын амиахын орчин тойрны ерөнхийлсэн засалтыг гүнзгий айхулах нь гол мөрөн нуур чүүрмийн урсгалыг батлах, хөхөмдөг ногоон уул усын мөнх ногооноор нь байлахыг батлахтай холбогдохоор баггүй. Нэнч тал нутгийн амиахын шичмийн өрүүлмэнд тогтун байдлыг хамгаалж байдаг. Шичмт чанартыг ерөнхийлсэн засалтаар дамжин хүлэн нуурын усан орны талбай 2246.4 км-д хүрч дахинтаа түүхийн хамгийн сайн төвчөнд хүрсэн байна. Одоохонд хүлэн нуурд номын долгион хайлан зүйлийн шууд ганганагдж усан тунгалаг эргэн ногоон амжирлын хүчнээр бялхам зург мөт өчсгөлн сайхан үзмж бүрдэжээ гэж хэлж байлаа. 14-р 5 жилийн хугацаанд хүлэн байрын амиахын орчин тойрны чанар чансаа 5 жил дараалан бүх орны төрөнд жагсаагдж нутгийн бэлчээрийн ерөнхийлсэн ургамлын хуучлага ойшгийн бүрхцийн нормын тус тус 175, 152 чиг дөрвөд тогтворж үлсэн байна. Агаарын чанар сайнтын өдрийн тооны харьцал 5 жил дараалан бүх орон төрүүлэн газрын гадаргуугийн усны улсын хянан шалгах огтлоосын шилдэг усан цогцын харьцал үргэлжилэн сайжирсан байна. Амиахын үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн тооцоог бүх орондо төрүүлэн бийлүүлж амиахын үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 70,000 доншуур төхөргийг давж бүх орны цорын ганц амиахын ёс чанарын 1-р төрлөөр үнэлэгдсэн аймаг хот болсон бөгөөд бүх орны анхдагч улсын төсийн амиахын үйлдэхүүний өртгийг бийлүүлэх тогтчин туршилтын хот болсон байна. Анхдагч бүлэг нүүрстөрөгчийн шашиг тэмдгийн туршилтын хот бүх улсын амиахын боловсны байгууллагын жишээ үзүүлэх орноор сонгогдсон байна. Манай хот 6 хүчрэх хотыг бүтээн байгуулах үүрэгтэй нягт уялдуулан амиахын давалгаа бэхжүүлж амиахын хорой шугамны эрс сахин амиахын хамгаалтын тогтчийг үргэлжлэн төвлөржүүлэн хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон хойруулах замыг нэвтрүүлж амиахын бүтээгдэхүүний үртхийг бийлүүлэх талаар дуурайж болох, дэлгэрүүлж болох хүлэн байрын туршилтыг бүрдүүлэн бохирдлаггүй байхыг хүлэн байрын хамгийн гол өрсөлдөх хүчин болохоор чармайна. Хүлэн байр хотын амиахын орчин тойрны товчооны намын дугуйлагын шүүжиг говшаан хэлэхдээ нэгдүгээрт өчсгөлн цайхан хүлэн байрын бүтээн байгуулалтын бүх талаар айхуулан өчсгөлн цайхан ширээс бүтээн байгуулалтыг бүх талаар олон төс давхаргаар өргөнүүлж өөртөө тасах орны төс цаашилвал бүх улсын төсийн өчсгөлн цайхан хотыг идэвхтэй бүтээн байгуулж өчсгөлн цайхан хотын жишээ үзүүлэх хөв дурьяадыг чармайн үтэнэ. Хоёрдугаарт бохирдлын сэргийлэн засах бом шовтлох дайдааны сайтар хийн чанар сантын хөгжилт болон өндөр төвшин бүхий хамгаалтыг нэгдлтийн төлөвчлөн айхулж нэн өндөр баримжаагаар хөх хогторгүй хөхөмдөг ус цэвэр хөрсийг хамгаалах дайдааныг сайтар хийнэ. 3 дугаарт төвийн амиахын орчин тойрны хамгаалтыг шалгуулан байцаах дугуйлгийн идрүүлсэн асуудлыг цэгсэн сайжруулах ажлыг сайтар хадгаж хадаас хадах зориг санаагаар хариу тусгасан асуудлыг цэгсэн сайжруулах жичээ олон түмний загтал сургуулийн хэргийг шилжүүлэн өгч шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн айхулна. 4-дүгээрт бохирдлогүй нүрс төрөгч баг гадагшлуулах чанар сантын хөгжилтийг идэвхтэй айхулж амиахын орчин тойрны орон хуван хамааран эзэмдэх тогтчийг гүнзгий хэрэгжүүлэн хоёр өндөр нэг доор төрөл зүйлийг зөвшөөрөн оруулах бомбтыг чанга сахиж амиахын орчин тойрны хамгаалтын хорой шугамыг эрс сахин өндөр төвчнөр бүх хотын чанар сантын хөгжилтэд үйлчлэнэ гэдэг.
2: Манай хорооны мэдээ өнжидээс нааши арын хушуу тариад мадаж ахын их байдгийн давуулагтаас уйрлан мадаж ахын ажилсийн байшлын үргэлжилэн чиддэг жүүлж мадвэлчээрийн иж бүрдүүлэх тарьж тэжээхи орчилдуулан хөгжүүлэх цагуурийн ихэр хэрэгжүүдэн тэжээд өвсийн нөөцлөх баримжаачуулан тэжээн үржүүлэх шинжил ухаанчаар бордох үйлдвэрлэл борлуулахыг залгуулах өртгийн нэмэгдүүлэх зэрэг огцооны тарьнд онин дөрн хүчилж аж үйлсийн хөгжилтийн дутуудын нөхөрлөн хөгжилтийн гол цогцыг буцааруулж аж үйлсийн хөгжөөжих баримжаач

0: ажилтсан дэс төвшхи бүхчээр айхулан мада жоохын ажилсын хүчрхөгийнх хөдөлгөж хүчнэр хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрсэн байна. Хөвчөйдсөн одоогчлсон ерөнхийлсэн чанартай алчин үхлийн ажилсын тавцсан болсны хувьд хөдөн байрын хөнө мада жоохын хөгжилтийн хязгаарт компани алчин үхлийн бүх ажилсын хэлгээг байршуулан баримжаасан малчтын тод банк бордох найдан тажил гэж үржүүлэх нэгдэлтийн цагтэлгүүрт арилж авах нэгүртөөчлсэн маягийн үйлчлэх бүрэн бүтэн ажилсын системийг байгуулжээ. Одоохонд ажихуйд нь 10 хушунд нэгэнтэй 6 цуур баримжаатсан малчтын талбайг байгуулан залгалдсан хөвчөөдсөн тэжээн үржүүлэх сөрөгчдийг бий болгож жилийн алчин үхрийн гаргалтын чадвар нь 2,000,000 хүрчээ. Бүх хошуудны алсны үхрийн ажилсан яс чанарын дээслүүлэн өрөөсхийн нэмэгдүүлэхэд Батвих суурийг тавьж өгсөн байна. Хөнө мада жоохын арджаарны цагтэлгүүрт худалдаа эхлэх цаг болох бүр цагтэлгүүрт арджаачин худалдаачин хурн цуглаж арын хошуудны тусах газар бодон эргэн тойрны хошуу хотын тэжээн үржүүлэх үүрэг худалдан анх худалдаачин эндэ хүрэлцэн ирж үхрийн хэн сонгох үнэн зөвлж арджаалах хөндөй хүцэж гардам гүцэтгэх зэрэг арджаан эмэг тэглэмтэй явагдана. Дугмтут арджааны тавцан бүрэн төвлөр иж бүрдүүлэх хэлчилгээр малчин тариачныг грин үүдэнтэй алсны үхэр борлуулах худалдан авахын гүйлтгэний бийлүүлэн ардад дүхэн үзүүлж ардад ачиг хүртэх үйлдвэрлэл борлуулахын замыг үнэн хүн нэвтрүүлсэн байна. Уламжлалт тэжээн үржүүлэлтийн дундах хашаа сарвч хүрцгүй хамаарч хамгаалахад дөнгөгүй зэрэг дот худал чиглүүлэн тус компани малчтын талбайд найдан хамааруулах охрох хугацаагаар түр арчлах хандлагтайгаар бордож тархлуулах найдан худалдуулж орлон борлуулах зэрэг одон ишит үйлчилгээний завгүй шинээр үүджээ. Малчин тариачин өөрийн байгаа үхрээ зөвхөн баримжаатсан малчтын талбайд хөргөж найдан хамааруулбал тусгай мэрэгчдийн бүлгмөөс тэжээн арчлах хэдхий сэргийлэх бордож таргалуулах зэрэг нарилгажуулсан хамааралтын нэгдэлтийн үр дүн загтэлгүүрийн үнэн ханшил сайн болсны дараа дахин загтэлгүүрт оруулан арилж авч төвлөрүүлэн борлуулахаас болсон үнэн ханшлын хөлөөлцөлийн төгсгөрөөс бүтэмжтэйгээр зайлсхийж тэжээн үржүүлэхэд санаа амра бордож тархлуулан яс чанарыг баталж арилжаалж орлогын нэмэгдүүлэхийг үнэн хүү байлуулсан байна. 10 хошууныхан баримжаатсан тэжээн үржүүлэлтийн тасралтгүй шилдэгжүүлэн найдан хамааруулах загтэлгүүрчилсэн арилжааны үйлчилгээг нарилгажуулан хэлхэг өргөлчлөлтөн уртатхаж хэлхэг нөхөрлөн хэлхэг чангаруулж ажилсын эзэг нэгтийн хөдөр байдлыг баялагжуулан борлуулахын арга замыг өргөтгөж одоо үеийн алсны үхрийн ажилсын яс чанарыг дэвшүүлэн урашгийг нэмэгдүүлэх хэлбэрийн хориултанд дэс төвшүүлэхийг бүх хүчээр айхулж алсны үхрийн ажилсыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах олон түмний дайцлан орлогын өргөлчлөлтөнд нэмэгдүүлэх гол тулгуур ажилс болгосон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 10-р сарын 6-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын биеийн тамирын шаналт суглаа хундагт Хөлөн Борь хотын залуучууд багцуудын сагсан бөмбөгийн оролдоон төгссөн байна. Бүх хотын өл багц сургууль залуучууд багцуудын сагсан бөмбөгийн коллогоос ирсэн 200 гаруй бичгэн тамирчин оролцсон байна. Оролдооны эхний өдөрт энэ төрөнд хөх дугуйлан бүхэл 11 нас жижиг түүнес доошох хөх дугуйлангийн өрсөлдөөнийг эхлүүлсэн байна. Хянагчин шүглүүгийн дууны дагалдан бичгэн тамирчид маш түргэнээр уралдааны байдалд орж эрэлхэглэн тэмчижээ. Бөмбөг дамжуулан бүлхэмтэн хамжилцаж эрэлхэглэн тэмчих багчуудын цогц явхайг гүйцэд илрүүлсэн байна. Тус удааны уралдааныг Хөлөн Борь хотын биеийн тамирын товч Хөлөн Борь хотын 6 хүмүүжлийн товчноос голлон эрхэлжээ. 10-р сарын 4-ний өдрөөс 10-р сарын 6-ны өдөр болтол өргөлжилсэн байна. Уралдааны явдалд эрэгтэй дугуйлан, эмэгтэй дугуйлан, эрэгтэй эмэгтэй холимог дугуйлан тохируулан нас жилээр нь хөхөхөхчин улаан улаагчин гэж дөрвөн дугуйлан хуваасан байна. Уралдааны явдалд эл дугуйлгийн төрүн дэд 3-р нэрсийг тохируулан хамгийн үн өртөгтийн бөмбөгчин, шилдэг тамирчин, шилдэг дасгааж болгоч жич биеийн тамирын ёс мораль хөвч суртын шаналлыг тохируулсан байна.
0: Өнцөгийн нөтрүүдийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэ анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч сэрэгдэн ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлэгч Баясгалан Уран Крл мөрөгжилтэн Жуудан
1: Хөлөмбөрийн дамжуулах нөтрүүлэгт өгсдөө

0: дуу бол. Дуртал энэ болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх соврог юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшинлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг
1: Only thing boom, short

За сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүн шууд нөтрүүлгийн маань дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг байна. Энэ ээлжийн дууны цэнгүн шууд нөтрүүлгээр хипхоп дуунуудаас сонсох гэт бэлэн болж байна. Юуны төрөнд бор аршант гэдэг дууг хүргэе.

За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж одоо залгаад та бүхэндөө хип хоп ер нь бол өн дугаартуул та бүхэндөө хип хоп дуунуудаас хүргэж байгаа л да. За надаас бүх холдорой.

За сая та бүхэнд Outlaw хамтлагийн дуулсан надаас бүү холдоорой гэдэг хипхоп дуу хөргсөн нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Та бүхэн маань дууны цангун шууд нөтрүүлгийг хүлээн авч сонсож байна. За залгаад нисэрэ эрка дуулна.

Заа, манай дууны цэнгүүн шууд нөтрүүлгийн хип-хоп дууны дугаар үргэлжилж байна. Одоо залгаа та бүхэнд дураараа гэдэг дуу хөргий гамбай дуулна.

жигэн гашуумштан тулам нэлэн байгаа галурсан нэрг чаалан зүрхэн гарын хяд талаа бүгдийг чам хартсан хүмүүс орон зүрхээр хандсан гашуум бүрийн минь чи дураараа амт чам бүгэсэ чүн зүгэрэлтэр гэд минь хамт хамт байна.

Эрхэм сонсогчдоо, өөрийгөө хайрлна гэдэг нь өөртөө цаг гаргаж өөрийнхөө мэдлэгэд хувь нөмөр оруулдаг хүмүүсийг хэлдэг шүү дээ. За ингээд манай дууны цэнгүүн шууд нөтрүүлэг маань хип-хоп дуугаар үргэлжилж байна. Залгаад зүрхэнд чинь гэсэн хип-хоп дуу хөргий эндог эмби хамтлаг дуулаа.

А сая бол MB хамтлагийн дуусан зүрхэнд чинэгсэн дуу хөргсөн бол одоо залгаа та бүхэнд бас нэг сайхан дуу хөргөнөө. Улам мөр. За улам мөр гэдэг дууг сүмэн хуар дууллаа.

Салгаад сарнаа цэцэг гэдэг дуу хөргий. Баяр цэцэг дууллаа. Ингээд хөргөж байгаа дуу болохоор бүгдөө хип хоп дуу гэдгийг мэдж байгаа байх.

Эрхэм сонсогчдоо, амжилтанд хүрсэн хүн гэдэг нь өөрийгөө харилцсан хүмүүсийн хэлдэг шүү дээ. Манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо залгаад дижитал хамтлагийн дуусан гандан буурахгүй.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годдох чөртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгах, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдох үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

цагаурын хорооноос энэ өдрийн 10 өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагаурын байдлыг ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалах олон газруудаараа 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол бүх хотод тунгалах заримдаа үйлдэл энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн болтол бүх хотод үйлдэл заримдаа тунгалах олон газруудаараа 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан маргааш өдрөөс маргааш сүн болтол бүх хотод тунгалах заримдаа үйлдэл Хайлар оронд үйлдэл байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус Алтын мал багсанд үйлдэл байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс дээш 1 градус Амгалан багсанд үйлдэл байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 18 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус Баянхүрээ багсанд үйлдэл байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус Баянтухай багсанд үйлдэл байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус Манчжур хотод үйлдэл байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус Ягш хотод үйлдэл байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус Лавдалын багсанд үйлдэл 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 10 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус Гэгэн гол хотод үйлдэл 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 9 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 5 градус Аргал багсанд үйлдэл 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 9 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 3 градус Жалайл хотод үйлдэл байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи хойноос салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус Нэрэг багсанд үйлдэл 2-3 дэсгийн салхи хойноос салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 13 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус Нааж багсанд үйлдэл 2-3 дэсгийн салхи хойноос салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус Хайлар оронд үйлдэл байснаа тунгалах шин 2-3 дэсгийн салхи зүүнээс салхилан дулааны хамаг дээд хэмжээ тэгээс дээш 14 градус дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус Гал сэргийлэх мэдээ өнөөдрөөс маргааш сүн болтол бүх хотын олон газруудаар гал гарах боломжтой дээрхээр цагаурын мэдээ нэвтрүүллээ

Шилэнгол аймгийн хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу хөдөлмөрөхөөр дэтгэмчиг орлуулах төрөлцөлийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг лавдан баттай хүлж төвийн төсвийн тодорхой бүл мөнгө төшиглэн малжих орны сурт хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж инженерийн бүтээн байгуулалтын ажлын байрыг тухайн газрын олон төмөнд үлдэн өгч сурт хөрөмжийн төсөвшүүлэх олон төмний ойр хавьтай ажил болж орлогоо нэмэгдүүлэхийг бийлүүлсэн байна. Ульяасти болгосны Эрдэн уулгачаанд 2.6 км-ийн шүйний зам өргөлж илэн 5-7 шаны замтыг залгалдан тус гачааны олон төмний явж суух чухал зам болж байдгэ. Малчин хурцаа энэ хэсэг замын хувиралтын тухай өнгөрсөн дэ шорын зам өнхөл донхол байсан болохоор өвс бордоо зөөвөрлөх, малаа таваарчлах, хотод орж учир явдал шийдвэрлэхэд туйлын дүгмгүй байсан байна. Одоо шинэ замыг байгуулан дууснаар үйлдвэрлэл амьдралд ихэн дүгм үзүүлжээ гэж ярьж байлаа. Энэ хэсэг замын төрөлцөлийн ерөнхий бодлолт нь 255 төмөнд хүрэх замын суурин өргөн нь 6.5 метр, замын гадаргуухийн өргөн нь 4.5 метр байж. Ульяасти балгасны Баянгов гачаа, Эрдэн уул гачаа зэрэг эргэн тойрны гачааны олон төмний явж суухад хүчир асуудлыг тойлуурдын шийдвэрлэн малжих орны ажиусын хөгжилд чичээ олон төмний гадагш гаргах зам харилцааны саад туутахыг арилгасан байна. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад тухайн газраас ажилчин хэрэглэхийг урдаар бодлох хэлэн эргэн тойрны малчин тариачныг дайчилан барилгын ажилд оролцуулсан байна. Хүлсэн ажилчин Юхайюн хэлэхдээ өнгөрсөн дэ хол газар очиж хүлсэн ажил хийдэг болохоор настан хүүхдэд харгалзахад хэцүү байдгэ. Одоо гэрийнхөө үүдэнд ажил хөдөлмөр хийж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт гэр бүлийнч харгалзаж дийлэх болсон нь сайн явдал юм а гэж ярьж байлаа. Тус бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн газрын 52 хүнийг дайчилан ажил олгож хөдөлмөр үйлчилгээний хөлс олгомжийг 86.17 төмөнд хүрэх тараасан байна. Левшаучи бол зүүн үзмчин хошигоны хөрөөт нуур сомны Чандмын нийгэм тойргийн суугаар тулна. Тэрээр жочтын буудлыг эзэгнээд 20 гаруй жилийн нүр үзэж байгаа юм. Төвний жочтын буудлын байрлал зөөл гудамжийн өнгөрсөнд бороо морвол зам дээр шавар шалжхаар дүүрч хурсан ус нь гэрт нь орж төвний ихэр гачигдуулж байжээ. Зүүн үзмчин хошуу энэ жил хуучин зөөл гудамжийн засан шинтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн явган хүний замыг 1.9 төмөн хавтгай 4 метр өөрчлөн засаж 2000 метрийн замын хөвө хажуугийн чулууг солиж нийгэм тойргийн орчин тойрны цоо шин байдлыг болгосон байна. Олон төмөн санаачилгаасаа хамжилтсан барилгын ажил хийж зээл гудамжийн өөрчлөлтөд хамтар оролцож төрөл зүйлийн 72 хүнийг дайчилан хүлсэн ажил хийлгэж 292 төмөнд хүргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олсон байна. Хүрээт нуур сом нь төрөл зүйлийн хамаарлыг чанга журамжуулан барилгын ясч нарыг чангатхан хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох урд чадварын боловсрал хүртэх зэрэг ажлыг эмч журамтайгаар ахиулсан байна. Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин хошуу Ульяасти балгас, Хадавч балгас, Хүрээт нуур сом, Ээж нуур балгас, Мандах болох балгасанд хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийн орлуулах 5 төрөл зүйлийг найдваржуулан төвийн төсвийн доторх бүл мөнгө 2738 төмөнд хүрэх эрмэлзлэн олсон байна. Төрөл зүйд нь нийт 500 гаруй хүнийг дайчилан ойр хавьд нь ажил олгож ядуугаас ангижирсан өрх, хянан хэмжилтийн өрх, жижиг орлог багтын хүмүүсийг барилгын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 1370 төмөнд хүргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж тараач олон төмний гэрийн үүдэнтэй ажил олж бодит ашиг хүртхийг өнөөхөө бийлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин хошууны хөдөлмөрхөөр тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогын үйлдэл чадварыг үргэлжлэн гүнзгий бодлон сурт хөрөмжийн төвлөрдчүүлэх хүмүүсийн орчин сууршах орчин тойрны төгссөн засах одоогийн малааж явахын тоногт хөрөмжийн бүрэн төвлөрдчүүлэх зэрэг хүрээ цараны тойронд шилдэг төрөл зүйлийг төлөвлөн нөөцлөл нь хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох мэрэгжил чадварын боловсрол хүртэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоо бүрэн шүүлэн нэн олон малчин тариачинд мөрөгжил чадвар эзэмшүүлэн орлого

0: мэдүүлгийг ахиулна.
1: Тунгийн хотын ханзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Айрдо Тунгийн хот тойрог хийгээд нисгэлийн буудыг холбосон улсын замын 3-4 шугамын баруун явх голын эрх хөрөг амар төвчний яз чанарыг дээслүүлэх болон гэрэл төргийн төстөвшүүлэхийг боловлуулж цоо шинэ байдалд орсон байна. Өдчийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлжилэн дэлгэдэж хотын шөнийн үзмчийн шинэ газрын тэмдэг болж зураглагдлаа. Энэ жилийн 6-р сард хотын зам төврийн товч хотын засван замын арчлын хамгаалалтын төв улс болон мужийн замын гол шугамын нарилгажуулсан амар төвчний дэвшлүүлэх инженерийг эхлүүлсэн байна. Улсын замын 3-4 шугамын баруун гадар тойролтын хэсэгт оршиж байгаа амар төвчний дутуудалд чиглүүлэн 938 том 7,000 төгрөгийн бүл оруулан амар төвчний хамгаалалтын төсөвшгийн системтийг хэрэгжүүлсэн байна. Барилгад 15.452 км халхавч их хэрсэг, татлуурын тэмдгийг 3,000, босоо талын гэрэл ойлгох тэмдгийг 118 тэгцрүүлж метрийн нэмэн байгуулан, зам дагуухын 12 суурих өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийг өндөр болгох болон ялзархий сэргийлэх шийдвэрлэлтийг зэрэгтэнд байлуулж, замын аюул түгшүүрийн далд гэмийн бүх талаар арилгахан замын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Үүний суурин дээр хотын засма замын ардлын хамгаалалтын төвөөс жодооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагад хариу өгч, их өргөний гэрэлтүүлэх хүрлцэхгүй байгаа ардын амьдралын халамжилд анхаарлаа төвлөрүүлэн гэрэлтүүлгийг дэвшүүлэх төслийг тогтоосон байна. Их өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийн хоёрлалд 1276 жирус, айлу ийди жирусти дэн ухсран, бүх ортон 632 метрийн хөргөний гадархийг бүрхсэн байна. Энэ удааны баруун явхой холын их өргөний гэрэлтүүлгийн өөрчлөлтөд амар төвчний төрөн тавьж, үзмчийг хамтад нь харгалзахыг баримталжээ. Хөргөний бүтцийн амар төвшин болон зам нутгийн амар төвчний чанга баталсан суурин дээр шинжил ухаанчаараа дэнгийн гэрлийг тохируулж, шөнийн тэрэгтийн урсгалыг тодорхой хөтлөн жадодон шөнийн зам нутгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна.
0: Өмнөд Горлсын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ өмнөхөн шаны эхнэлхсэн эрүүлжилийн хороо Эл домдод баг сургуульд гүнзгийрэн сурагчдын тус оны эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын ажлыг өрнүүлсэн байна. 2026 оны Өмнөд Горлос шаны домдод баг сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын хэрэгжүүлэх төслийн байрлуулалт ёсоор тус удааны биеийн байцаалтын этгээд нь бүх шаны домдод баг сургуулийн сурагч жижиг өндөр зэргийн домдод сургуулийн 1-2 оны сурагчийг хамарсан байна. Биеийн байцаалтын төрөл зүйл нь мужийн нэгдэлтийн баримтыг чанга хэрэгжүүлэн өнгөрсөн өвчний түүхийг давлан асуух, биеийн хүнд өндөр уушхны амьсгалын багтаамж зэрэг хэлбэрийн ажиллагааны байцаалт, цэвэжний гэрэл байцаалт зэрэг шалган байцаалт хийхийг багтааж, байрд суугаад сурагчдад бас элэгний чадамж, сүсэн улаан эдийн шалган байцаалтыг хийж өгсөн байна. Цагаан ухаан Монгол Домдол сургуулийн биеийн байцаалтын тухайн талбайд өмц совлогчид ажил хуваарлан хамжилцаж сурагчдад үйл зүйдийн гүйцэтгэл тооны байцаалт хийж биеийн байцаалтын үр дүн нэг бүрийг нарийн хянамгай данслан тэмдэглэжээ. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжил ухаан мэрэгчлийн төгөөмжүүлэн хөтлөн жолоодхийн өрнүүлж сурагчдын хавсарн эрүүл мэндийн үзэл ухамсарын дэвшлүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхунгми анхны хянагч цэлгэр, хянагч сэргэлэн, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нөвтрүүлгч Баясхалан Урангэрл, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсгийн аймаг хотын Монгол Аражунаас ирүүлсэн мэдээ нөвтрүүллээ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражуу туйдас нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туйдсыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
3: Сүүгэн ланы дотор чаа явхтроо имэрж ирлээ. Аавын хан хөлвөл хийдэг жантыг тэгээ тэрмэж гинэ. Аав хүүгийн харчагаан үнэн таслах тургуулаа. Аавын алтхаар барахгүй, их сургууль суралж ирэхэн чинь нэгэмсэн алтхад хүрнэ. Аав нь үжигдэн харахдаггүй, аймаар бод

үйлчлэгээ гараан сонговол Бухайг сургуул байхгүй. Бүх улсын төс сургуул шинэ жил ухааны хинд хөтнэн юнуулаа гарахыг бүүмэд. Цагаан буурлын хөвгөн урт мөрний ажиглалтын станцын даргын өрхим суудал дээр суужээ. Эрх сүр, сүхүр одон, Янши, Жаушу, хаан ордны нийгэмлэг гэхмэтийн үсэг сэлсэн ордны шиг түхүртэй алтан тэдэмжүүжинэ. Ардынныхаа баритон ванд холвод улсай, бүх Яфров, Америкийн ертөнцийнэ. Ийм аван алчивал Бухай их сургуул тогтод дийлгүй гаргуул барам. Улсын дотоод гадаадын альч төс сургуулд орч чадгүй болжээ. Дур бахтай бөгөөд нэг насаан зориулахоор шийдсэн шинжил ухааны үйлсээсэн ч нийгэмцэн салахад хүрэх тул. Хувийн цол жаргал ирөөдий гэж нэн байж чадна. Сүүгаллане толгын дүнэрнэ. Чалуу тэрэг санаандугэ харж үссэндээ харлан чихтийхэн гэгч инээмсэглэн шаргал улан үстэй божгэ гараараа сэтгүй нухалж илээ. Энэ чалуу юу болж байна гэдгийг тэр доороо тор хэтлэн мэдв. Халжин духтэй гайхал хачин ургийн явдалдаа ямар ч жигшүрт удардгач болж байхыг таамаглаж оллоо. Сүүгаллан хөмгийгэн чуун буян бэрэ. Өдөрсөн 24 цагийн дотор болсон учруудыг нэгэд нэгээр бодох юмло. Энтэл чихэндэн баса. Өнгөрөлт цөөхөн хөөрөө жантай залуу хүнээ анхны дурлалаа. Ерэн үнэн байдлаа нээчгүй байдаг бөгөөд бүтхэн тун ховор. Гэвч энэг дурлалын эчүүсийн дүн бола сэтгэл зүрх, зоригснааны нэгдэл, хайр дурлалын бадрал болохоос бичээ. Гагчхан аач амьдралын нэгдэл гэдэг биш юм. Би таюулаа хожмын өдөр нэг дор амьдарч чадхгүй байсан ч та минь хэжээдээ миний жирхэнд сэлэстэй гэсэн дуун хангийн нэг шиг болоход ээ. Сүүгаланы дотор улам бачлан жуурнэ. Чүн чэгийн үнэн ч дурлалын эдгэр өгнө. Тэд хоёулын аж бус ирүүдийн бэлэг дэмбэрлүгийн төгсгөл болоо гэж үү? Үгүй. Ховч яги бол өөсөн тогтоодог юм. Аж жаргалын хан төлөө тэмчинэ. Гэхдээ яаж тэмцдэг вүлээ? Өтөлж өвөрчгөөд чэлдэв арыг уханыг заржээ. Залуу нэг үеийн хэнийг жовон хүнэж байгаа хоёхор хүлжин өвгөттэй яаж тэмцэх юм дээ? Чатги, би таны санаагаар болъё гэж сүүгаллан хөмгийгэн жуусны хөвөрөн хэлв. Сүүфэнчэ ангиж хөлхий сонсонгод эргэж хараад шимлэхэн чевчгэр чарайд өрөн санснаас гадар баярлсан инэ тодруулло. Чаалдуу тэр харин хөмсгөн нэтруулж аваад сандлаасан босон жавдав. Би өнөө чавлан амсан Исусийн өмнө тангараглая. Би хожим жаавал юу хамтын ургана гэж сүүгалаа нэг нэгүгээр сунжир улсаар. Гэвч ургалах ботти өдөр цагаан өөрөө тогтооно гэж аавын хуваар та зөвсөрсөн шүү дээ. Хэлсэн нүгэн мэлжихгүй байхыг би хүсч байна гэв. Ол тэм байлгүй гэдэг өвгөн жаушу ихэд баярлан гараа нухалсаар дабуу боллоо, дабуу боллоо. Тэгвэл ий хамтэ хөжөө ургалах уу? Би заавал чиний санаагаар болгоё. Бид хоёул аав хүүгийн харчаатай болгооч. Хүний өрхийн хувьд бол адил төгш байх хэрэгтэй юм а гэж дөөр дөөрөө сэнгэлж гарлаа. Байж байж баахан хүлээж гэж чалуу тэр зовсон байдалтай гараан хөдлөгөө жалуугийн ширтэд тахилтай хэжээ ургалах юм гэж асуухад ий ханы дэхад 20 жил хүлээг 20 жилийн дараа би лав ургал гэв. Сүүгаланы хоёр нүднээс хэлэн юм ач бодрон. Юу гэнэ? Чи юу гэнэ? Гэдэг өвгөн жоошуу мэдрээд толгын нэрэг нь нүдэн нэрэлж гэх шиг болж шаафан дээрэн орон үгээх нь лак гэтэл суула. Нэг мэтгэд сугалаад сургуулийн даргын алгын гэрийн царсан модны хаалгыг пас гэтэл хаяад гарч одов. Дараа өдрийн хин өдин хойнох 3 цагт Лянхуа чичэг ярилсан нуурын хөвөнд өвгөн жоошуу суусанчи. Өнгийн маягаар өмсөж уусан туранхи хүүхэнтэй хоёула урт сандал дээр чирэгчэн сууж байлаа. Ихан гэдгэн энэ хүүхэн юм байна. Өвгөнгөө

Баярханд болсон очир явдлуудаа намхан балархай дуунаар ярихад хаяа ухаан төхөөг нь олдохгүй латин үхэлж байх нь сонстно. Юханы царай баахан хожисан болгучээ. Хэжээд үг дууцхан лавтун байдах тул торомгор нүдэ даран банзалын хормыг нь имэрнэ. Ахким халуун чуны салханд хийсэн удын нама ахархан гэжгийн байн байн илвэнэ. Овгны хөлхийг сонсоогүй юм шиг хуняар тассан нуурын усыг хөлөрн ширтнэ. Аба, хөлсний хэрэггүй, би бүр мэдчихсэн. Гэж Ихана эн тэнд хэлж байгаа овгны үгээ таслав. Тэг бол болчээ, би арван ярахгүй. Би өнгөж хөлж байх чинь бас их ид орж ин шүү. Би нэра авчин осолж байна гэж өвгөнгүй харамсан сүүр залтгаад нүдэнд нь жэргүй шиг болжээ. Бүтэ гэж хэлээ аба. Ихане хэдийн өнгөрсөн хөөрхийн аав нь болсон бололтой хоёр нүдэнд нь нэлгүсгүй ихэд улам гатав. Ихана гуалланы арчанда тэтэндүү итгэд байна. Чи түүний даглаагад тэд жаргалтай бай чадахгүй юм. Миний бодхоор чи ч их авиас чадвартай хуухан. Хажим хайшид юм бүтээ чадах нь лавтай. Гуалланаас дооргүй явдилна. Гуалланаас сайн жалуу монгтэй юу. Санаан таарсан хүн олоход човок гачар юу байх. Эй нэргүй хүнд тэмэл энэн шат яхас юм да. Сайхан бодож үжилта ото бас амжина. Би чамай хэжээд төрсөн үхнэн гэж үжина. Би таникгүй админ хэлсний хэрэггүй гэд хүүхэн босчээ. Өөртөө шархад амьсган дээрт нь чарайн улам хужав. Тэгэд би түүний харин жил хүлээ. Гэвэ. Хай, Ихана, яаж байна гашна нэмда. Гэдэ, сүүфэн чи жаошу сочисхэн босчогсан. Хүүхэн юуч дугарсан гой. Хоэр гараараа нюраан бүтэн гүйсаар удаг үйлсан модны чан ороод харагдаггүй болчээ. Энэ орай, соргулын даргийн алвангэрийн гадан гутамдэ хоэр бөгтгэр өгөн суужин. Суфан чи дохон дээрх чил уурл гэж хэлээд. Хай. Тохом юу гэх шин ани. Нэг нь 20 жил хөлөөнгөтлөө. Нөгөө нь бас тэгж өнөнг шин жууралтаад байна. Өнөөгийн жало чотта гэж их зовсон байдалтай хэлэхэд. Тийм шүү. Өнөөгийн жало чотчна. Манай жалогийн үеийнхээ холд хаахгүй болчихжээ. Гэж чалуу тэрийн нэмсэгдээд. Одоо чөлөө дурлал гэсэн уриа дэлгэрч байх юм чин да. Найч минь та миний амтхийн үзөөгүй юм чин да. Нарин нуу чин юуг нь мэдх юм. Чиний хэлж баях чин. Миний хэлж баях бол өвөнд гол нь энэг дурлал үйлдэл гаргаж байна гэсэн үг шүү да. Энэ энэг дурлал гэдэг чинь ухаан хүлэн олдгоо улбач төгс чадалтай байдах рабешин үеийн химийн ухааны шатлтын адис чиг гайхалт юм шүү. Энэх дурлал гана. Ихан голлан дурлсан дал ингэж энэгшиж байна шүү да. Гэтэл голлан яга тэгэж байх юм. Бас дурлалаас болсон гэж үү да. Голланч гэдэг юм шүү гэдэг чалуу тэр. Флют гайхли өрийн хоригөө донгодох дортой гэж бүү бодоо. Үнэн дээр түүнээс итгэн чинь өнхөр жаахан ёстой байдаг шүү. Миний үтхэр голланд ч дурлал гэж байдаг. Чохом хаанхи ямар нэр овогтой хүүхэн дурлсны нэ мэдхгүй байхаас биш. Дурлж байх хүнтэй юм уу? Эсвэл дурлж гсэн хүнтэй болоод явж байх маяг гэдэг үү? Гэчлвэ. Чэний хэлэх зүйтэй гэсэр суфын чи жаошо толгойг нь дохиод сахлан шавтарна. За, лам хэмээн сонсч.
난증다 содлганы хороо байгуул харавлтгэж ээ. Миний очир явдал чаалчэр төхима. Маргаа шатаа би боцгүй болохгүй болчээ. Гэнэ. Табуучта таны хиймэр чинь хийсэж хөшиг боин чинь нэмэгдэг. Байхой. Өнгөрөө өргснээ хэрэггүй. Гэж суфунчээ чалуу тэрэй харж аван удасгий гад. Таны мэж байхараа. Би гэдэг чинь санснараа явдаг хүн юм. Хөөгөө явдлээ нэн халаг гадар байна уу. Гуалдан ийхан хоёол. Бөө хай их сургал байхан чинь та илүүхэн харгалчаа. Тэд хоёулын олноос орилсан сайн сурлагтай болгохоор барахгүй. Гуалдааны дэхад лүүнин шинг тийм моосын амтантай ойртуулж болохгүй. Гуалдаан лүүнингтэй нэлээд нэртэгээр барахгүй. Түүнийг дэмжид дутаалгасан гэнэ. Хайшад ямар ч сэжигтэй хүнийг бөө хай их сургалт оруулж ирч болохгүй гэдэ. Окей. Унас гатна. Миний хувьд хаанчхан чанга хамар хэрэгтэй. Хайшада амарлтаар явуулж болохгүй. Аа жахын талаар жаахан ч гар гүйчд байлгаж болохгүй. Босод хүнтэй харилцах. Ялангуяа хүүхэн жуттай харьцаа гарахыг чанга анхаарах хэрэгтэй. Өөр хүүхэнтэй англаудын байвал янгалж явуулж хийя хүлээж болохгүй. Гэрва англчгаад байвал та өнөө хүүхнийх нь овон нэрийг олоод наад хөнөөд байла. Чалуу тэри нэмсэглээд ча ча гэв. Суфан чи цагаан сахлаа нэмрэн чалуу тэрэг ялуухийн хараа хөмсгөн итэрч боддог болно. Найд минь өөр жахатай юу гэж харлам арсан инв. Оо, бас нэг жаахан байна. Хата ийм байна. Жангжэш нанжин суурн суугаад өндөстний үжил явлах гэж хэлж байна. Өнөө саммин үжилийн нөхөсөг юм. Суфан чи хүндий ханаж аваад цаашан халхан байчихлаа. Хэ? Өндөстний үжилэг нэ? Яач хийх гэж байна та? Гэж чалуу тэр анхаарал тавин асуусан болоочээ. Уучарж баядлан мэдгэдэггүй гэж аашлан. Тэр гайхала хөчнэн чадлтай гэж юу л бүтээч чадхав да? Гэж тэнсэж асуусан цуфан чи хүйтнэр инээгээд. Арай тийм биш байха. Түүнда айтла Шанхай гаралтай лай борчон. Засанда хүрнэг бола ямар арга хэрэглэхгүй да. Гэв. Найч минь хүлэл да. Гэд харлам баахан тэсэг алдаржээ. Жангжэш юунэ үндэстний үжил явуулах гэж байх юм. Манте ямар хол өдөртэй гэсэндэ. Олла хол өдөртэй байлгүй да. Гэдэ суфан чи яарлугай хэнаар. Сорган хүмүүжден табара. Харин шашны нийгмүлгийн нэг сургуулийн дараг нарыг бүр хятад хүнэр цалангана. Хөчөл хүмүүжлж яхарлила. Харин хүнэр тавнана. Тэр чин нөрийн халаад нэдрийн халахгүй гэсэн учир биш үү? Чалуу тэрийн дотор уужирв. Ингэж хэлж болно. Гэвча чиний өнө бөө хай их сургуулийн дарагын нөрчин халагдана. Гэж суфан чи мөрөн хавчасхилаад. Шашны судлалын бөөш маань чөөч уужу юм чинэ. Энэ нэг өчхөн явдлыг ойшоггүй нь ярангүй та. Гэвча би харин их харамсаж байна. Би чин тэр үед чамайг бөө хай их сургуулийн дарагын өрхим суудалд дэвшүүлэх гээд хапаахгүй хүчээр гасан шүү та гэж алгуурхан хэлв. Энэ гэдэ чалуу тэр нэгэмсэн төс дийлхэн байлаа. Мандан чи суфан читээ хэдэн арван жилийн хуучин найз байсан давалжээ. Суфан чи түүний нарин учрыг тэмцээ мэдгүй болоочээ. Одон орны судлагын ахмад эрдэмтэн болох гандуу нэхэмсэг

Үний тэр харин алгын жураасан шиг сайхан айдагдаг юм. Тэр суусан чигэндрэг тор тэглэн татаг ядаг гэж аашлагын хэрэггүй бөгөөд өнгөхийн ч чухалгүй юм. Харнам суусан чигээ хертэж байснаа ногоон нүдэхэд эргэлдүүлж аваад өнгөрсөн нөжүүлсэн хайр халамж ичнэ бие мартгүй юм. Ачи чин хариулахын төлөө юунд хэрэгтэй болоо? Төвн чин чадаараа чармайж өхөн жетгэнэ гэж шуутгэн халав. Явдлаараа тийм хөчүү болоогүй байхаа гэж суфун чи хэлнэ. А тийм ч тийм да. Би өөрийн чин үнэнсээ тэлэлэ их гэж байгаа хэрэгэ. Гэдэ чалуу тэр өвчүндэн жүүсэн мөнгөн жаалан байгаа нэг гараараа дараад. Гуалан ихэн хоёудын учрыг би даагад авчих. Би заавал нэг л сэтгэлээр чармайн гэждэг. Таны сансан санаа зарсан дарлаг болоо. Бүр миний үүрэг тушаал юм гэж үнэн ч цаг авар байдалтайгаар хэлнэ. Та минь дэндүү ах тулж ийна гэж суфун чи цагаан сахлаа нэмэрсээр хөхрөн инээгээд гэвча бид хоёул хэдэн 10 жилэн хуучин найч юмчин та нэгэн нэгэндээ хүнэн ч байча аль ч утгаар харилчин хавсралчвал таарна гэсэндэ охэ охэ чиитэ гэж хар лам толгогонд гсэн дөр дэхнэ соргоолын дарга солих явтал тороо би нанжин дуусны хойно арга гаргаача этгал сануулга өгөхгүй ярангуй Домдод улсад католик шашны нийгэмлэгийн нэг сургууль өнгөрөөцөө. Католик шашны нэг сургууль ерөнхийдөө төрийн тогтоол чангатай тул. Домдод улсын хүнийг зан суртал сэтгэл санааны талаар гэгээр улах. Хамтын гажуу сургаалыг сэргийлэх. Орос зөвлөлтийн нөлөөг арилгах талаар хертосын шашны их сургуулаас хол илүү ялдалтай. Католик шашны нийгэмлэгийн сургуульд харин хунаар даргалуулж болно уу баяа гэж хэлж үзье. А болход хүр бол буухай их сургуулаа католик шашны нийгэмлэгт харьяалагдах юм чинь. Сургуулийн дараагийн орон судалч нь тайшан уулсгал лавдан болчин шүү да. Хоёр нүд нь альван галсыг жигтэйхэн гялсан чалуух дээр. Аяа, тэгвэл одоо нөөрэ сайн да гэж өөрийн өрөпгөө дугарчихлоо. Дахьята энэ арга бодохгүй болсон ча конфо сайн арга бодно. Чангжишгийн сан минь очлоо. Ондостэй хөжил гадах чинтэ бүрл нюур засаж хүний мөхөлдөх юм шито. Ёр дундын ясандаа хэдэн мянган жил хөвшсөн. Томдод улсын ямар ч явдалтайгаар завшин олдохгүй. Өвлүүлэг арах олдохгүй. Хөргөл гарах олдохгүй гэж жовока чирүүгөө шүү. Томдод улсын байдал нэвтэрсэн чам шиг юм хүн. Энэ өнийг мэдхгүй гэж байна уу? Гэж суфун чи хэлсэр хөхрөн инээв. Тийм гэж хар ламч нэгэд тэгвч бас л таны өнийх эрдэмтэ хавстар дэмчи харан шүү да гэсэндэ оо төрч гайго гэж суфун чи хар ламын саяг нь аашилсныг дуурайн нэмсэглэ ах та үнэхэр наадам хий чадна гэдэ чалуу тэр хөнгөмсг аашлын доош харав хоо Наадам хийж байх биш ээ. Үнэн шүү. Таны хэдинаас дурсаар исэн. Шаншан улны одон орны судалдын станцын байгуулах болтгол ажилтаа. Би хавсарч болно. Аргалж байгаада байгуулагэр хин Америкт шилжүүлчихвээ. Чарлса чи үний мэд хорхтой шүү. Нааш чиг юм хүн ингэч чин тун амөргөө хэрэг гэж бодох. Чамда бодгоо их найр хойлоо гэж суфун чи нүдэн болгоран чалуу трэшэрсээр алгуурхан гэлжээ. Суфун чи бол хагас англо сакки хүн гэж
дээр өөрөнгөхийн нүгэр хэлчихсэн билээ. Одоо улстан харьж ирээд чи Английн төлөөний хүн болсоор байна. Улсаас байгуулсан урт мөрний ачгалалтын станцын дарга болгочээ. Азия ТВ-ийн энэ хамгийн их одон орны судлалын байгууламжийг дундад улсаас байгуулсан юм. Англи улсаас байгуулсан юм. Чохом аль улсаас байгуулсан гэдгийг хөнд тодорхой мэддэггүй юм. Аль очоор Английн колоничлогчд Пож өвсгөр дундад улсын үүдийг нэрж дотор гажир дөрөн орж ирснээр Йофравийн элдв хоёрын боловсон зүйлүүд дундад улсад хэжиг өвчнээ хомг хорхи шиг орж иржээ. Өртний жиллинас хол шиг байгаа хотын төрөгдөх гандих чулан уулан дээр энэх жижигхэн ачгалалтын гажир байгуулжээ. Урт мөрний хөвөнд байхаар нь түүний урт мөрний ачгалалтын станц гэв. Энэх чаахан ачгалалтын гажир нь хэдэн 10 жилийн турш 10 хөдөн дахин нөрөгдөд дэлхийд алдартын одон орны судлалын байгууламж болсон болвчээ. Монгол оогийн нэрээр явсаар цагаакчин гахайчдын ховьсгалын дараалал улсаас байгуулсан гэдэг нэрч үүжээ. Англи хүн дарглаад ирсэн энэ станцын дарагын тушаалыг 20 оны дараа дахиад хятад хүнээр сольж суувчээ болоо анх томилгсон хятад дарга нь болно. Гэтэл ажиглалтын станцын бүх зардлаас аваад суувчээгийн чалангийн хүртэл бараг бүр Английн хаан ордны нийгмлэг болон Гринвичийн одон орны судлалын станцаас өгч ийнэ. Ажиглалтын станцын бүх ажилтнаас аваад дарах сүүфэн чигийн тушаалыг томилж хасгад хүртлээ. Чом холвот ван тулсаас хамаарч ийнэ. Сүүфэн чигийн өнгөрсний дэлхийд алдарсан нэр алдар улсын дотооддох өрх сүрэн. Урт мөрний ажиглалтын станцын хөвчөөс хол даваад гар хүлэн эрдэм жинжилгээний хинтэ нийтэн гүрсэн бөгөөд өдгөр гажруудаар юрн Английн ашиг тусыг төлөөлсөр иржээ. Гэтэл өнөө Шаншан улны одон орны судлалын станц байгуулах их явдал дээр эрх мэдлийн Америкчуудад өгөхгөр бачаачээ. Ингэж хэгчин тун амар бөхрэг гэж эхэлж байх болохоор чалуу тарта бочгай их нэр хайсан явдал гэж өчхөн чарахгүй юм а. Бид очир явдлаа ингэж хэлж тогтё гэж чалуу тар шаргал улаан үстэй хадингэр гараан сунгаан их баяртайгаар гуллааных нь хоёулын очирыг би дааж авла. Санаа амар бай. Наатай хамаатай очируудын ах та гэхэд суувн чи өчс чаралсан гараан гаргаан Америкийн харлам их ширтэд чарлас минь таава санаа амар. Сургуулын даргын орхим суур Шаншан улны одон орны судлалын станц байгуулах асуудлуудыг бүр би дааж авлаа гэв. Саягийн хэлсэн ясаар би тэлж тохирлаа шүү. Тийм аа, хэлж тохирчээ. Альван галчиг живүүн нүттэй өнөө хоёр өвгөн өөд өөдөн харан угыл дугарх мөтэй жигтэйхэн мухай дуунаар инээв. Жангнаны зууны өдрө улам мурт болжээ. Лениндүү жаушу бачимдагта бэчин өрөндөн сэтгүй тамих татан наар цааш алгалжээ. Алтан гадартын өвөр цагаан байн байн гарган үзжээ. Чонхон гаднах орын туяагийн байн дахин ширтнэ. Чанын сонсуу бо харин чонхон дэрэгдэх тэнсэн сандал дээр шуумд хөрөгчих хөдлөг байсуун. Балазакин бисэн Франц хөлний Эслэг чоромдаа Шапир гэдэг зохиолыг уншиж байснаа. Гэр дотор харанхуй болж ирхлээр бичгэн цааш тавина. Сандал дээрээ нүдэн анин амар суух нь нэн. Лингин ч хөндрөн галуухын харцоо. Та ч нөөрэө санаа амархан байна даа гэж доромжхон төдөгнөд тамхан хөчтөхөн сорно. Сонсоба чирвсэн нүдэн завсарлаад чамсэг хүнхэд байдаг юм гэж инех байдал гаргаж эдийн насалж ийм ярван явдлын өнгөргөч хаад бас л ингэж бачимдаад байхан хүч. Үүнэнд би нөөрэө тийм сэтгэл амар болчихсон гэж юу? Сая дэслэг чоромдаа Шапирига цаг илүү эргүүлээд юу ч үжиж ороогүй шүү гэв. Тэмо. Тэмо гэж сүнсүба нөхрөө дуурайгаад 10 гараа ижил хамт амьдарч хаад
харин өчигдөр сая танилцсан юм шиг аашилж байх нь гэв.

0: Инчо зоба буунг чала би одоо аварл төрөл сатнаа хүлээж байх шиг л хөлөөсөр байгаад хаяа бачим чидэг шүү. Тэгж бачим сарлаа наад урчиг татж өгдөг юм гэдэ сунсуба бодис гэж. Тима би чамайд осолдож байж мэднэ. 10 хэдэн жил болжээ. Үсгэж их чин буурл артла. Би тойвол үр хөөгдөж чүгэ өли холи суусаар гэж чамнин гэдэг. Хоо, ингэж хөлснө хэрэггүй. Үүний би аль хэдийнээс хөлсөр ирсэнгүй юу? Яа хасан алтаргаа. Миний сэтгэл явж хаврахгүй юм. Жээчүн даав гэжгүй. Би тойвол да үр хөөхөт үгүй юм чинь. Жээчүн маны хөөхөттэй адил биш үү? Лангин жоо ингэж хэлээд гэтгэн жассаар. Хүнээ төрөлхий авьяасаар л болж яана гэж. Нас явж ирсэн чинь анаа хөгтэй үуч бол дотроосон хайрал санаад л байх боллоо. Өхөрд нь анхаарах төр сэтгэлээ өгөөрөө яаж илтгэх вэ? Би хөчөөдө төднөг тэмэрж өнсөд л байх гэж бодно шүү. Ялангуяа жээчмийн үжиг хураа ав өөчн санаанд орно. Ийм багаас нь үнчирч өгснийг бодвол өөрөвдөө тэнэ. Гэчихэв. Сонсуубай нөхрөн мэлэрэн ширтэ. Лэнгийн жу эхнэрийнхэн дэрэгэд ирчээ. Тэнсэн сандлын төшвөрөөс төшин хөгжим дардаг нарин гарын бариад. Суубо. Чи миний сэтгэл юм атна. Жээ чүн ирээд мантай утал суух болгаа. Та түнд ноосон ховчис нэхэж өгөн. Өрөө хоор тат хийж аа. Тахшаан шуул гарган өгч. Томатэ кофтон арван арван шихэр хийж өгөх гэж чинь үжих болгоо. Тэр хүүхэн гэжгий чинь самнын ховчис хонрыг чинь ваачил. Гөрийн ажлыг чинь хамжин хийж өгөх болгоо. Би чамд их л баярлагдах шүү да гэж өнэн сэтгэлээс сэнгэлнэ. Баярлна гинэ? Тийм шүү. Баярлдаг юм. Энэ үнийг үчвэл хөөрхий хүүхэн дахиад өвчтэй болчлоо гэж бодогдсон. Аав суух сэтгэн минь тэгээд л улам би чинь хой бүтэнгэр болчлоо гэж санддаг юм. Сүмсүбэ юнжу гэхэд хоолын чичир хэлв.
1: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шаманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлэн авч сонсоорой. Энэ дугаарыг Аражуу туурист нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.
3: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухаас эрхлэн явуулж ухаа нутг нутгийн цаг нөвтрүүлэх зэршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америк альтхан золгож байна. Би нөвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр малчин нар мандахын оюунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэд сурвалжлахаас сонсогчор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авчи сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Нарманх бол Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хөшүүнээ Бушуутэ сумны халгайд хацааны малчин. Сөргийн бүтцөө шилдэгжүүлэн оюунч малчлын талбай байгуулж, одоо хчилсэн мал аж ахуйн замаар зэрэгтэй замнан. Эднийхэн пэн хороо, хутаг усаа, хянур дурн, алас эзэмшүүрээр эзэмдэн. Томдай тагийн тавцанд түшиглэн өхөртөө электрон данс өхмөл байгуулж, үржүүлэн байжуулах, тэжээх, хижгийг сэрхэлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг хянан эзэмдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Нарманхынхан бүх аймгийн оюунч малчлалын талбайгаар өнлөгдсөн байна. Нарманх анх сургуулаа төгссөний дараа хэдэн жил хувираа Уиллис босгож байснаа 2016 онд нутагтаа буцаж малаа малчхаар шийдсэн байна. Нутагтаа буцсны дараа тэрээр энэ төрөнд үхрийн үйлдрээ сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мэрэгжилтнээс хэлтүлгийн мэрэгжил суралцаж, өөрийн үхртэй хэлтүлэг хийж, үйлдэр сайжруулж эхэлжээ. Хэдэн жилийн шарху чармайлгаар дамжин түүний үхрийн үйлдэр жилээс жил шилдэгжин 2022 онд аймгийн дэсийн махна хүрийн голдолгот сүргээр сонгогдож 2023 онд аймгийн дэсийн хуаши үхрийн үйлдэр байжуулах сүргээр нэрэдэгдсэн байна.
1: Миний ч одоо Эдмунгаас эхэлж одоо энэ хуйулчилсан маллийн талбайг байгуулсан шүү дээ. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн маллийн талбай байжсэн. Тэгэхээр одоо түрүү хэдэн жил нь бол одоо нутгийн үхэр байснасаа одоо үйлдэр өөрчлөлт. Нутгийн үхрийн мах бол одоо ярангуй итгэц сайхан. Гэхдээ одоо жахталгүүр дээр бол одоо энэ үйлдэр сайн шимэндар үхрүүд жах авч одоо их үн орчих. Тэгэхээр одоо шимэндар үхэр малчаад. Эгэ хожим нь юу одоо өнөөдөр 2 жил өсч дээ. Хаши үхэр гэж бас ярьж байна. За тэгээд энэ хаши үхрүүд эргэж авч шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэндар үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ораад байж ирсэн. Эргээд энэ хаши үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцэн одоо тэгээд одоо энэгээр малчж явах юм. Одоо өгүүлбэр зүйн сайжруулахгүй бас жаахан илүү бодлоо тань. Одоо нуумчилсан малтын талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өгүүлбэр сайжруулсан одоо жихэн одоо хүний хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр өтерч одоо идэхэн их эргээ дулаалгийн пантер одоо чигэд тажих одоо савант төр дайлалын я бүрэн шүүлэхгүй бол тэр их сайхан малчад ус хүчрээ. Чигэд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль хэлсээр явчихдгийг чигэд одоо ганцаараа. Чачаранда ч одоо өгдөг зөрөө ултра монгон шít. Тэргээд одоо нэгэн газ ихлээд бол үүжжээ. Одоо ч сүлжээд хоч ясэн. Чимээ холбач ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдийлнэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүний чагдаангад олны дөг хараанд хөргөөд ясэн юмсууд байх. Тэгээд үүссэн тэр амгч одоо гитараар шуусундаа гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр өнөө нэг хөмгчтэй машинаас гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж хардгий. Өнөө нэг бордоосхтой машинаудаа яадаг. Яг тэр хөвж агуураар уртаа хийчих. Тэгэд үдсэн чинь болмоор шиг байж. Тэгэд одоо нэгэн гас одоо уянчилсан гэр бүлийн малтын талбай дан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр төж хонгочий жоохож гаргасан. За тэр бол одоо чаган дарифтээ одоо чигэд хүчинд гамтай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамтай. Чиний одоо алхах жэг чим багсгаад л одоо алхмын тоогийн чим багсгаан. Зэг бол одоо би энэ чим гамтай болчих. Одоо манай малчин үуч одоо нөөг өдөрдөө Монголын шүү хороогоронгүй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өкрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адлаа юм шүү дээ энтер байна. Тэжээ гэрээрээ гэрээсээ тэр өвлийг хитэнд харж ягаад чи дарвчаан дардлаа юу бол ус чин гардлаа. Одоо чигэд үгэндээ балаад өнөөхөө хаахаа мартахгүй шиг л атарига дарсаал хаачихна. Одоо заримдаа өхрүүлчин гадаагүй нэ. Одоо чигээд гажгүй хүн бол одоо чи зүүн талаас нь туул барын шангүй чинь барын талаас нь гажвал зүүн шангүй ч гэсэн одоо тиймэрхүү үйлчлэл зарим гарна. Чихнэр нь одоо хармаандаа чи адлаа эзэмшүүрэний атгаал хийжсэн үед бол амархан шít. Дарагчаан талтлаа бол ус нь гардлаа. Одоо эргээд дуран дуур. Одоо чи пэн болгондоо бүр дуран дуур ухсарч гсэн. Тэжээлийн онктныхан дээр эргээд тэр хөмөгчг төр машиныхан дээр одоо эргээд төл тосох пандаа ч гсэн, тоглын кам пандаа ч гсэн. Одоо пэн болгонд бүр дуран дуур явуул ухсарч гсэн. Одоо чи бүр уямчлаад үз шít. Тэр та гүтчихээд одоо өхөрч өвсөө идэад барж гин үү? Одоо хэрж хэрэг болж гин үү? Эсвэл одоо аль нэг үнийн тоглож гин үү? Тоглохын говь сайхан амархан тоглож гин үү? Бүрхтж гин үү? Одоо нэг ч бүр одоо үтчихнэ. Тэ иймэрхүү ашигтай
2: аюунч мандлын талбай дээр малын хатаа ус ингээд мөрдөн хөндлөх систем ч юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас өөхөр мал дээр ашиглаж байгаа гэдэг. Энийг бас ингээд танилцуулъя.
1: Одоо тэр нь бол чөө өрхөл байна. Олонх нь бол өхрүүдийн бүлдэр юунд бол яг одоо тийм мөрдөн юу нь бол одоо би хэрэглэгээд хэрэглэжихгүй. Гэлэгэд энэ өхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд ч гэсэн шимпиартай одоо махан дэ гэсэн шимпиартай болцсон одоо манайхны өхөрч. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо ширвэл лавсаар одоо нүхний чинь өгүүлдөр ухсаа одоо нас жил одоо чинь үхрийн чинь цусыг гэлгэн чиний чинь Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараач чинь тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чинь махны үхрийн голдлоос үргэх шүү дээ. Эхнэр чинь одоо бидний энэ тугал барь өнтөр чинь нөхөртэй шүү дээ. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За чихнэр нь одоо өнчин бол нөх хүнээ боёо өнөмлөхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандан бол одоо тэр аймагын дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү дээ. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу өхний одоо гурван үсгчтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь одоо хэдгээд идэхэд доор өхөргээд. За тэрийг нэ чи харж байгаа тэр компьютер дээр яана. Компьютер дээр очоод я байчаах үед бол тэр гарч ирж штт. Одоо нэг элдэстэй ч юм бол амархай чи ширүүдлээсээр гардлаа тийм болчихсон штт.
2: Энэ дундан бол одоо таны 2022 удаад 23 онд аймгийн сэн махны үхэр энэ махны үхэр удаа шимтэр их байха голдоо зүргээр сонгогдсон тийм.
1: Тийм махны үхрийн голдоо зүрх ч юм бол тэр үед бол Шимандар үхрээр орно шүү. Эргэж дараа жил нь бол эргэж Хаши үхрээр дахиж бүртгүүлсэн штт. Одоо нэг бүлэг нь Шимандар нэг бүлэг нь Хаши одоо ингэж орж ирээд одоо бол би үндсэндээ антер одоо Шимандар үхрүүдэний одоо цахад гаргаад одоо Хаши үхрээ үлдээж. Тэгвэл Шимандар болоод Хаши гэдэг чинь нэр нь ондон боловч бүр махны үхрээ юм чинь. Чихнэр нь бол махны үхрэ одоо артлагын нь бол үндсэндээ адилхан шүү дээ. Одоо гүвтэри ч юм уу төрөл нэрийн англиад их үед бол одоо Шимандар бол одоо Хаши гэдэг. Хаши үхрэн бол малчхад амархан тэр тугуулч хаад одоо сүм мөн бол одоо тэр Шимандар ам бол өрөө хүрхгүй шиг. Шимандар ч юм бол тэр өнөө нэг алга голдуу болоод сүу ямаар бууна. Чихнэр өнөөдөн тугуулчдаар чи тэрэнд одоо бардогоо нөхрөлхгүй үнийг ч ороо авахгүй. Бардогоо нөхрөлөөд ир тэр оно тугалч баас алдна. Дэлэн гөхөн чин одоо чихнэр чи тэрэнд чи одоо сүс ана авч сүс адна одоо саан эргэд эсвэл дөрөв хэдэн жил өсөнөх чи гэн ганц хүний адил чи очиргуу саал аваад байсаар бас адал нь хүнд чин намгадаад байна. Эргээ гаднаас юу сая өвөлдрийн тугал аваад ихрлүүл өмнөлдөг байсан. Одоо чигээд яг фаши үхэр малзаад ирсэн чин бол их чүгээр Оно Шимандар ч юм бол сүү мах холсон болоод мах сүү холсон гэд хоёр англиад одоо тэр сүү нь өмнөө байгаад махан гартан байдаг сүү мах холсон Шимандар үхрүүч юм бол аяа Герман бол параг тэр оноо Хөстаа үхрэс чи параг дэми тутхгүй шүү сүү гарах нь одоо эргээ та сая асуусан ч тэр хөлслийн одоо үрийн чухам ялгаж ийнө гэдгээр одоо бол үндсэнд шууд хааши үрэнд арч ийн Шимандар үнэн дээр чигсэн хааши ганжарна Хаши үнэндээ бол одоо зөвлөж жооч аа хаши гаждлаа.
2: Одоо энэ орчмын хэдэн жил бол одоо ер нь манайхны хөдөөгөрөөс энэ хаши үхэд малж байгаа айлууд ус нэлээд ашиж ирж байна. Одоо ер нь хаши үхрийн малж байгаа одоо үр төлийн талаарч юм уу, ашиг орлын талаарч юм уу ер нь бас ямар шиг байж байна.
1: Хаши тоглолт ч юм бол бүр ярангу бүр давал байрлаж байна. Одоо

0: энэ хаши үхрийе манай орон нутгийн улсууд эхлээд бол Шимандартайгаан гутгаж ярина. Одоо ч гээд зүгээр л өнгийн талаар одоо тэрийг өнгө илгчсэл гэсэн маягтай тиймэрхүү үйлдэлтэй байжсэн. Одоо ч гээд ямар ба юм чи оргод нэг шинэ юм чи хүн хүлээж авах үед яа чек хэрэгсэн. Одоо өнөөдөр болоод ирэх үед бол бидний чи шууд одоо чи яадаг Шимандараасан бол давуулах юм чи хаашигаан бүр малч гарч игээд гар чиглэлтэн болгочиход явчихна. Тэгвэл н одоо яг шинэ гарсан жалууд юм уу эсвэл одоо нутгаарндаа удаан жил малцсан уусууд өгөлдрөө нэг өөрчлөлт орж ирэх гэхэд одоо манай Шилэнгол аймгийн гар хэрвээ жишээ болгож ирсаар бол бүр хаашигааны сунгаж ийн. Одоо манай хороонд орж ирчгээд одоо ихэнх тугал тэр одоо сунгаад явнах гэх үед хамаг удаар хаашиг гэж сунгана. Түр 2 жил бол бас манай жахтаар бол юм өлдөгдөггүй. Алга болоод алаг Шимандар бол одоо хаашигийг бол үндсэндээ жирэмдан бас нэ түнлийн өнтрийн маймач ирсэн бол бараг бас нүүрэн чагаан тийм алгад нь дуртай шиг байдаг. Энэ 2 жилээс бол үгүй. Гэхдээ өнөө жилээс бол яалагад нэ сайхан хүрээ алж иймэрхүү хаашиг ихрд бол одоо жахын хэрэгцээч юм уу эсвэл одоо энэ хувь байлуудын өвөлдөр сайжруулах хэрэгцээ нас ч юм уу хаши үхрээ сүнгч гэж байна.
1: Тулаан бол одоо ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна. Таны бол одоо бас голдос үүрэг эмчинтэй нэг үүг бас нөхөртэй борлуулна. Өөр ямархан арга хэлбэрээр борлуулж байна.
0: Аа одоо энэ өнөөдөр үеийн жилээс бол туглын бордолтыг бол одоо ямар чангалсан шүү. Одоо үхрд гөдөө гараад ирэхэд туглаан бол одоо хэжээд хорондоо бүчээр гарахгүй. Тэгээд одоо борлно. Нэг хэмжээд хурцгсаар тэр махан тулдаад я өндөр үнээр болчихсон шүү. Эргээд энэ хааши тоглоод ичи махын банчитэр нь зүйлгээ тавьчихсаар захийн үнэнээр үнээс чинь бас жин бүрийн домсны 2 төгрөг илүү болчихно. Одоо иймэрхүү сайн талууд байна.
1: Үлдэрийн үхрээ малчна гэдэг чинь хамаг гол нь тэр нартлаг тэжээлэг байна. Талаар бас бусдыг бодулс нилээд их ордог. Тэгэхээр таны бас энэ сайн бүтээн байгуулт ч юм уу дараа арчлан малчлагын тойронд бүтээн байгуулалтын талаар юм уу мэдээлэл хийсэн. Ер нь сайн бүтээн байгуулт болоод энэ арчлах энэ талаар одоо бас ер нь ямар шиг байж байна.
0: Бяан одоо өвөлдрөө солиногч үед бол өвөлдөр хөдөлсөд малдлаган дээр болс учруу хүч гаргасангу цэгээд усны тойрож ам явьчихсэн юм. Энэ Шимандар өхрүүдийн чинь хаши өхрүүдийн чинь чи одоо малжнаа гэж жирэгшүүлээд авчихад малжилгааны чи дагд илэхгүй бат хэрэггүй юм шүү. Тэр чинь бүр нутгийн өхрөөс нь хашаа юм болчихно. Чи тэр нэг гэрцийн чадгаад шимтгэлийн дутаггүй зэрэг малжсаар тэр чамд ашиг олгож өгнө. Хэрвээ үгүй чи тэр нэг өчөөгээд одоо чөмгийн тасар дээр өчөөгээд тавьчихвал аа тэр дэхэж эргээд шимтгэлийн гүйцээ чамд ашиг өгнөх гэдэг утнаа. Монгол хүртэ тарахгүй. Монгол хүр бичээрдэн гараад уусандаа чадаад ирсэж юу шууд тангэрчгэн Шимандар хүр тийм бишээ. Хаши хүр тийм биш. Чигээр нь малдлагын тал дээр бол одоо бас чангадахна. Тэрс хамаг бол. Одоо чигээр нь Шимандар хүр малчвал хамгийн түрүүнд чи дулаалах чи тэр өвлийн хитэнд Монгол бүрчмэл засан дээр өрчих яваална. Тэгэд нүс чим тэри бодволж ихэн бөргөө. Жирэм аймаар хитэн өдөр одоо манайхны чи өвлд гэдгэмснэг тийгээс доош 30-40 дөрчүүд нэг дөхөд орж ирсэн үед буурай шиг перуудууд юм бодоо. Юунд дээр итэд их хам байчихна. Өвсөө итэд илэхгүй дараа. Чихнэр чинь бас пүм бас хэрхсэн аа. Пүм одоо чихнэр нь бас одоо яг өвөлдөр солин нөргөө пүм сойр бутон байгуултаа бүгдийг хийнэ гэдэг чинь бас амаргүй шүү дэрч. Тэгэхээр өвөлдөр солиод ирж ихэх усуд бол хань үхэр дээр хамаг гол чирмэлган гарахгүй болохгүй.
1: Сойр бутон байгуул тань хорооны талаар бас таны ус нилээд их бэлдсэн.
0: Мөнх чи одоо анх ирээд аа чинь кам юу сошиал дээр одоо ирж ирэх үед бол бүр бургасан ороо байсан шүү дээ тэр үед. Аа бургасан ороноос нь астаанууд одоо тэр өнө манайхны тэр чүн хороо одоо тэр жүлэн газрын ингээд гიშгэд одоо тийм тоосго маягтай болгож байгаа. Чигээр барьчихад өнөхийн шавраад нийлчихсэн тийм ороо байдаг. Тэгээд одоо тэдгээр бургасан ороо нэргээ тэр чүн шаврын хороо гэж юм бүгдийг дураагаад одоо чигээр тоосго болгосон. Чигээр тоосго болгоод дээрхийн одоо бүр өнгө төмөрлгөр одоо чигээд дараалаг хийсэн шүү дээ. Чигээр нэг л жил дотор тэр ямар нэг бэлдэд дийлэхгүй одоо чигээд жил болгоно хийнэ. Үндсэндээ жил болгоо одоо чигээд нэг том тасгийн хараа бол одоо баг үндсэндээ 4 жил бүр байдаг байсан. Чигээд идэг идэгэр тэрийг хэдэн жилийн одоо чармайлгаар одоо чигээд өөрөө бүтээж гаргасан.
1: Эндээ пэн хараа тэр яа бүр олон кем ба өөрөө гар хөдлөж одоо гагнж барих юм уу юм хөдөлгөөтэй. Бүр өөрөө хийгээд байж шүү дээ.
0: Тийм тийм одоо миний энэ хороон дотор

0: одоо нийлсээр бүх ихтэй багтгаан бүсэл 100 толгойг чөлбөр байна.
1: Одоо хагас бэлчээж, хагас гашааж гинөө эсвэл одоо ямар хэм маягаар гаргаж гинөө вэ?
0: Энд одоо тийш дээ жоны уралдалт нь одоо тэгэхээр манай энэ чинь мал бэлчээрийн төлчүүрээр явагдуулна. Тэднэр нь бивэл энд юу ш та тугал бэруу антрааны бол хорондоо үндсэндээ ч гэдэг тэжээгэд оруулчихна. Бэлчээрд явуулахгүй. Тэгэхээр энэ өнөө өртийн тулд тосгоч одоо тийм сайн талтай шүү дээ. Одоо манай энийх сайхан төрийн бодлогоч яа мал бэлчээрийн төлчүүргээд ирнэ. Одоо бид чинь гаднаас айлуудын нутгийг дөрөвслэн шүү дээ. Үгүй бас яг өөрөнгө хөвнө газар дээр идэм мал бас дийлэхгүй шиг. Чигээд одоо энэ чинь үндсэндээ хагасын бол баргад бүхэл жилээр ташааж ийн гэсэн үг. Тунгуудаан бэлчээнд төжигэд бордоод тэр чинь дан хэмжээнд өрхий үед нь одоо чигээд шууд захад гаргаж чинь хорооноо замбарган бэлчээрээсэн бол үндтэн гарахгүй. Одоо сүүлийн тугалсан нэг чөөгөрхөд нь тугал бол одоо чигээд одоо чинь 5 сар болцоож өгөхөөсөн салмаа шүү. Тэгээд 5 сарааны гүйч дилээгүүд дуудна бол одоо чигээд өрхийг нь тагаад явна. Тэгээд жуны хугацаанд нь тур яваад намар бол оргод бас тэрийг бас салгаад борччихно. Тэгээд одоо бордоод л холж байна тоглоотан бол.
1: Одоо энэ их сойрон дээрээ сүүл сүлтэй бас одоо энэ аль хөдөлгөөний талаар ч юм уу, мал баллахын талаар ч юм уу бас ямар хэн шиг өөрийн төсөв ч юм уу одоо сүүл сүлтэй бас яаж хийж бодож байгаа зүйлүүд байна уу?
0: Аа одоо чи яг сайхан миний бодчихсон дий та асуучлаа. Одоо энэ юм уу гэдэг байгуулчихсан шүү дээ. Одоо өргөд дараачийн алхамд миний ч юм бас сайхан сайхан төсвүүд байна. Одоо тэрийг одоо яг боловлуулъя гэж бодож байна. Одоо энэ малын ялгалтас одоо энэ бас шилжилж одоо энэ нэг их асуудал болчиход байна. Одоо би энэнд нэг манай жил нэг машин авдаг юм уу эсвэл ямар жилийн машины авдаг вэ гэдэг одоо яг эргэлж сууж ихий. Одоо энэ машин хөлдөөс бас энэ чинь нэг одоо энэ утгуур тэргээр одоо утгаа хайх одоо яг тийм л төсөндөө явж их юм чинь. Тэр их одоо аргал болгоод бас хатаахад төстөв дүнгүү бүрвэ ч гэсэн баасад. Тэрийг одоо бордуур болгодог юм эсвэл одоо тийм сачиж яадаг тийм машинаар одоо бэлчээрийн хадлан матлан дээр одоо ч гэж сачдаг юм уу? Энгийн бодож байна одоо.
2: Нарын мантах малчих үйлдвэрлэлийн дундаа арчлах төчөлгийг сайтар хийж 1100 тэгш төрвөлж метрийн дулаан сарвч 500 тэгш төрвөлж метрийн өвс бордооны сарвч 200 тэгш төрвөлж метрийн өвс хадгалах сарвч болон 107 тэгш төрвөлж метрийн ногоон даршийн зориг өөртөө төсөвлөн барьжээ. Хувьдсан байдлаар тэрээр эргэн тойрны малчтаас 2200 мө бэлчээр түрээсэлж амиахгүй аж ахуйн хос үр ашиг хүртэж явна. Сая та бүхэнд малчин наран мандахын оюунчин малчлалын талбай гэсэн шингээлтэд сруулжлагаас сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хөлжийн нөвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө юу? Нөвтрүүлсэн нь Балжмаа. Сруулжлах хангас нь Шилэн гол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сруулжлагч Борхуу.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрөн баясаж явъя.
5: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
6: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
5: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
7: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёсоочлийн тунгаая.
6: Тайван гамгасан инээд хөлтэй амьдрал данта та бидний дэргэд.
5: Бид хэлэлцэгчэн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
8: Налгар зуны сайхан цагт жархан байсан эрхэм болон зон түм маань сайхан зусж байна уу? Сайн байна уу? Та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ цолгоч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай хорооны хаалдарт нэвтрүүлэгч уран гэрэл багшийн унших даа цолмны найруулал дүрэн дээр үндэсэн амьдрал буюу нэвтрүүлэгч Зулын унших шин соёлын найруулал Мөнхийн хайр хоёр сайхан найруулаас та бүхэндээ сонсгох боллоо.

Бахян гандабаны баран үзүр болсон соёлчин богд бол төөхнөсөн аваад халах барга үзмчний хэдийн хэц цаг болон сүндэгсэр ирсэн бөгөөд эргэн тайрны уулхангай мод шугуй тал хөндгөр антаршиж авич үгийн малчин удмынхан услуусаа шүтэн тахиж амь амжилла өөдн авч явахын дагуут эрийн гурван наадмаараа бахархаж Улбаулаж зодба бадраж, сайн хүдэг сайн өрийн алдрыг домог болтлог хүүрнэж ирсэн бүлүүхө. Тиймийн тулад монгол хүн нэнч малчин хүнийг адуугүйгаар төсвөлж хэрхэн болгаж. Нийгмийн даяарчлал нийтийн бодлого ширл болсон энэх эргэлзэгтийн цаг үед адуутыгаа үлдэхүү эсвэл орхиж одохгүй гэдэг асуудал хэн нэгэн хүний сэтгэл зөрхөнд төгшөр төрүүлсэн нэгэн эрен үе болдгороо болж байсан. Их манчин тогоо дээр зууны далаадуудны сүүлч 80-аад оны ихэр хагарч баргаатын малыг хой хүнд даажлуулахад айл болгон өөрөөрийн тархи толгоохоо шавхаж хүн бүхэн нэгий бодсон тэр үе тэгж илэрсэн. 1982 оны 5 сарын их шуурх хэн бичгэлээгүй хэнээр ч хэлүүлээгүйгээр нэг үдийн хойно баран өмнөөс дээгүр хуулам хар салхин салхилж шүнэн гэхэд нүдгүй хар шуурх гойдон хонь хураг тавхилж унах тугал хөрөвдсөн сайхан цагт үнэхээр хэн хүний санаанд оромгүй цасан шуурх хүлэн барь нутгийг нүмрэн дайрсныг мартаагүй. Өдөр шөнө өргөлж ирсэн салхи шуурханд малынхаа хойноос явж шуурханд уруудсан төөрч осгосон гар хөлөө хөлдөсөн тэрчлэн амь насаа алдсан малчин хүмүүсийн гэр бүлийн компа өрх хөхт нь мартаагүй. Ингэж л хөдөө хөрч гадаа гандаж хөхөө өвдийн хүйтэнд хөдсөн дэхтээтийн эсхий гуталтын чоны дахтый өнгөн малгаатын их нийтийн мянган адуг өөр юм шиг манаж хариулж байсан хүн бол хурлаад халын буян тогтхын баатар юм. Тэрээр залуу халуун насандаа тавр өтцөдгийн сэнчиг шүрж тоотий тоогүй бүхийн төрөнд зогсон нотгуусандан бүдүүн баатар хэмэн алдаршсан хүн зон сайтай адуу идэнд гарсан түмэн олныхаа итгэл даасан бөгөөд хош үндэсийн алдарт малчны цол хүрдсэн нэгэн билээ. Баатар гой 1968 оноос эхлэн адуучин бямбийн дор 17 наснаас мянган гарын адуу манаж эхлэн бүхэл 4 жил адуу мас нь төгтөө юм. Тэрээр манаачнаасан адуучин болж, адуучнаасаа уяачин болж, нэгдл нийтийн сүргийг нэгж хороолгүй өсгөж ирсэн бөгөөд 1982 онд мал сүргийг өрхөд даачлуулах болтол адуучин явжээ. Мөн ч сайн адуучин, сайн уяачны хувьд сайн удмын адууг энэ тэндэс цуглуулдан олонч нар наадамд айргийн төрөнд хурдлуулж явсан хөдөөгийн хөх уяачдын нэгэн билээ. Аавын байхад хүнтэй танилцаж, агтын байхад газар үзгээдгийн учир түүний их хөвөн соёлнч хархан байгаасаа адуу малд идэшиж хураг туул хариулахаас унах даах сургах адуу малд явах отор нүүдл хөөх зэрэг хөдөөний хар бор ажилд идэшин тасаж 1989 онд өөр үлэг савны дунд сургуулаас төгсөж хөдөөнө харьж малчин болоод 1993 онд Шарнуутхалын урт насны уран гэрэлтийн айл ангал болон Ачда Баатар болон Сахираатхалын Сэрэотын Норжма Эжинка дагуулгаар малжах үйлдвэрлэлийн бүхий л ажилд оролцож хаврын төлөө яаж тосож байжулах гамшиг зуудыг яаж даван туулах хорхойти салхи хорти шуурганд үзэх нүдний цэцхий болсон таван хошуу мада яаж өсгөх тухай хоёр дүүг дагуулдан настан томоотдаасаа ажил амьдралын арга туршлага хурам туулж жийсэн дүрэг сулруулалгүй жирвисэн нүдийг анилгүй шахам өдр хоногт уралдан цахам хүчтэй мүч өрхөж
Ажил үйдэс амьдрал ах байдаа зүтгэж ирсэн бөгөөд зорьсонтой хүрхэс буцгүй эгэл бор малчин хүний нэгэн билээ. А саяда 1994 онд яруу алдартайгаар Дундад Усан Эвхант номд элсэгдэн 1997 оноос 2012 оны болтол шинэ барга зүүн хошуудны өвөр уулах сумны сарвал туяа гачааны намын өрийн шүүжи. Сахилгаатай байцаах гэшүүн гачаан дарахын ажлыг хийж 2012 оноос 2017 он болтол шинэ барга зүүн хошуудны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгч болж 2017 оноос 2022 он болтол шинэ барга зүүн хошуудны 13 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн 2022 онд шинэ барга зүүн хошуудны 14 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байж нийт олныхоо дунд нэр хүндтэй явсан дунд насны хүмүүс сайтай нуруулдаг өгдөөцөн Батрал чанга зарим хянцын зэрэг сайтын хүн билээ. Тэр гачааны ажил хийж байх хугацаанд хамтын хурамдуулан зудаг амсгийн эсрэг үүсэх бордод тэжээлэ ойртуулах өвдийн мөс цас тиернд зам мөр хаглах ядуу зүдөөг тэтгэх хөгшин дараа харгацах сурлог дутуу зогсон хүүхдийн чадаадах оюутан сурагчдийн зоригжуулах өвчин хуучинтайгаа үзүүлж харуулах зэрэг үе үеийн үндсэн шатны удирдлага нарын хийдэг сайн сайхан хөв суртлыг одоо болтол залгамчлан хийсээр ирсэн юм. Наса сууч ухаан том очхын үед тэр уламдаг алхам хаширч иж дан цолгой малааж авахын гарах замыг хайж гадар ордны аялал жуулчлал хөгжсөн газар орноор тойрон суралцж Мадаж ахын орлогоо хэрхэн нэмэгдүүлэх мадын үн ханшаа тогтун бус дүмдийн арлжааны ашиг хонжуур их үрцөлдөгд баригдаж байгаа зэрэг олон олон нийгмийн асуудлыг нарийн ягт судлан газар орнодоо зөгцсөн үр өвтөмчтэй мадаж ахын эрхэлдэх орлого зарлагаа хэрхэн зохицуулах зэрэг талд байцан судлалт хийж өөрийн буяарэ төрүүлэн 3 дугаар хажилсан эрхэлхэр зэрэгт шуудсан байдаг. Тэрээр юуны төрөнд адуучин аавынхан ярьж байсан нутаг усанда босоо хиймэртэй эрхэн болж төрсний хойд байгалийн сайханд нутаг судрынхаа бүрэн бүтэн байж байхад адууга нэг мянга хүрэгчих юм сан гэдэг үгийн санаач. Дүү бодчивтийн хоёуд ярилцаад өвлийн удиралд хуурай хандгай шараарай толрын гол зэрэг хүн амтан очидаггүй аглах зэлүүд нутгийг сонгож Адууга бэлтгэрлүүлэн тоо толгоохын өсгөж, зуны удиралд яла хорхой багтээ уулын хянгаар адуулж. 2024 он гэхэд дүү бодживын канадуу аавынх нь хэлсэн зүгэнснөөр 1005 давж. Гал толгой хөгжин сүүс сацдан өргөж, эрийн гурван наадамтын өмнөх сургах зэрэг урлаг саядын хүлгэлтийн утга төгөлдөр найрыг өөр уулаг сомны долоотын жусланд нийтгэр сайхан хийж газар ус зон томон байгаль дэлхийг баясгаж явсан төвхтэй билээ. Түүний дүү бодж явна адуугар голдож бүхчин дүү болтон өхөр арчилж өөрөгөхөд барах хоньны үйлсээр чиглэж хоньны тоон өрөдхөжид 2000-ыг давж байсан удаатай билээ. Энэ олон ажлын дунд барь бохисгэлгүй ярьж явахдан тэр зөвхөн мал худалдсан зоосыг олох бишээ. Бусад талаас бас ашиг орлого олж болохын сэргээгээр таниж, хүйтэн хүмрэг байгуулан өөрийн болон ойр орчмын бусад айл өрхийн мах сүү зэрэг улаан цагаан идэг урд хугацаа хадгалан, удирдлын жүрэгээр үн ханшийн тогтун байлгах уу, өндөр ашиг олж аж ахуйн орлогоо цахих хэмжээгээр нэмэгдүүлж ирсэн юм. Адууны тоо толгойн нэмэгдхийг дагалдан адуунаас

Эрхэн нэмүү үр ашиг олох тухай бодлого хийлж, шилийн гол зэрэг газар орноор явж, бусдын төрөүний туршлагыг суралцсан, гүү барьж унах зэглэж, жил бүр 30-50 гүү сааж, өдөр бүр зохих ажихуйн урлаг олох ба, тэгсдгээд гүү бүр өдөрт 5 жин орчим сүү гарч, жин бүрийн 30 төгрөгөөр зарж, нэг гүү өдөрт 150 төгрөгийн орчмын орлог олж. Саадын хугацаанд өдөр бүр 4,000-аас 5,000 төгрөгийн орлог олохоор баггүй. Ажил хамтсан хүмүүстэй ч зохих ажихуйн харамж мөнгө гар тулсан байна. Баад соёл зуны мал хар цусланд гарсан үед ч зүгээр сууж хийдэл алдаагүй. Гэргийтийн хоёуд 5-7 монгол гэр тавьхиж, будаж шилдэн бүрч хучин аялал зугаалцлын үйлсэн эрхэтэн, Бөгжин Тянчин зэрэг газар орноос аялал зугаалцлын бүлгмийг тосож, цол бараг онцлогтой цэвэр малжах үрхийн өв соёлыг бүх улсын аялан зугаалцагсадад үзүүлэн сонирхуулж, Хөлөн байрын Умрад хэсэгт амтран оршиж байгаа бараг монголцуудын үйлдвэрлэл амтрал гүн зузаан соёлын өвийг улам нэг алхам сурталчилан ухуулахар дамжин. Цэгээ худалдсан ба аялал зугаалцлын орлого нь жилд 20 гарийн түмэн төгрөгийг давж чадсан байна. Ажил голдох хүн адгийн хүн гэж ихэлсэнчлэн тэр ер нь нэгэн эгэл бор малчин хүний хувьд ямар ч ажлын муу муухай бохор бортог гэж бодлоггүй юхан болгонд нарин ням байвраар хантан үр хүүхдэд сургах ажил үйлсээ бүтээх зэрэг нийгэм амьдралын бүх талд зөв аваар хандаж шулуун шударгаар явж ирсэн билээ. Адуу мал болон нүүдэл малчлын уг сүнс болохоор баггүй, малчин хүний гол зүрхийг татсан шижмэн болох нь дамжиггүй. Бага соёл задуу халуун наснаасаа адуу малдаа дуртай байж, адуучийн аавынхаа зааж дохисноор хурдан мариуч сайхэртмийг нилээд сайн сурсны нэгэн билээ. Түүний хурдны маринд олсон амжилтгүүд 2008 онд өөрийн унхан адуу хүрэн марин шин бараг 100 хошуудын 200 газрын алсын маринд шямтас шалгах хуралдаанд аман хүзүүд хурдлав. Мон нутгийн уул абааны тахилгын их бага найрт унхан хүлгүүдэн урьд хажид олон удаа айрах дулан хурдлуулсан билээ. 2012 онд додоод матчтын хоршоочд байгуулдан ах түүхэдүүд хамтран ажиахуйн замын үлгэж ихэлж 2023 онд ахи цэгээний үйлдвэр жинхнэр нэж ашиглалтад оруулсан байна. 2024 онд дүү будаж явын адуун 1,000-ын тоо толгойг давж мял олохын арай хийлээ. 2025 онд адуучин айд зугаалцлын газар нь үүдэй нэж өрхөөсөхөв. Адууны элчинд жавар тайтхарна гэдэгчлэн адуутын явсан хүнийг ачаад байхад өөр бусдаас ер нь нэг өөдрөг хиймэрлэг байх шиг санагдаад байдаг. Адуумадын ашиг шимэд суурилсан өв соёл маань үе олдон малчин түмнийх зүрх сэтгэлдээ хамт цохилж үеийн үед буян байд өөр улагчиг өний дундран боргилж хүн ардын кам босоо цагаан хиймэрээ хураа илж байх болтугай. Хураа, хураа.

Мөнхийн хайр. Зохиогч Нашийн соёл. Сумын сумын алс тэр тэр.

Энэх мөрөөдөл дүрлцсэн дуу аялгау нам яатай эхлэх болгон хэчнэн хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг хүндэн өгшгийн хорхойг хөдөлгөө чаддаг болоо. Мөн тэгээд түүний гүн сэтгэлгээт санаашрангуй айчимд хөтлөгдөн тэсгэлгүй дагаж дуулдаг аавын хүүхдүүд хэчнээн олон байдаг болоо. Тиймдээ тэдгээр аава санахстын жаргалд согтж яваа миний бэйч аавда гэдэг энэх хайрын дуух дуулж явдаг минь хайр гэдэг ямар уугаа хүчтэй байгааг ухаарах болсны хариу байгаа юм аа. Аав минь гэж дуугаа эхлүүлэх болгон хайрын бүлийн хальгаа сэтгэл түлхлэх нэг л сайх юм. Эдгээр минь хорвоод аавэжийн хайрт ивээгдэн хүн болгосод маш олон атлаа аава дуулсан дуу тун ховор сонстгоос болгов. Эсвэл аавын хайр төшин хүн болж зогсон дооч болгов. Аавда гэдэг энэх дуу сэтгэлийн зайда таашаан хангинулдаг билээ. Аав минь гэж сүргийн бүлийн шуугиан хүлгийн хатуу дүрэнд насаа өргөсөн хүн. Аав минь хөдөөнийхөө уудамд хүлгийн төвөргөнөөр насаа тоолж давхуулахдаа хүний муух үзэх сан гэдэг бодлыг сэтгэлдээ юр бахтааж явсангүй учир нутхийн бууралцууд аавыг минь дандаа үгүйлэн нутхийн хаа хайрт би аава хизээд дуулж явдаг билээ. Хүн мөн хүрдэггүй гэдэг энэх ёс ээжийг минь даач эрт мэдүүлсэн байжээ. Миний ухаан битүүдл ээжид минь мэдрэлийн сочмог өвчин тусаж ертөнцөөс салсан юм. Тэр үе үрэг их чархлыг хүртэж завдаагүй ээж минь хичнээн хөөрхий. Насны дунд жархлын хагас төшхөө алдсан аав минь хичнээн гонигтэй байлаа. Аав ээжийнхээ амин болж яваа үрэнд би амьдрал гэдэг том асуултад ухаан хөрөх болоогүй улаан ярай байсан юм аа. Ээжээ алдсан тэр цагаас эхлэн аав минь үр наддаа аав болж ээжич болж явлаа. Тиймээс аавын санаа алгаслгүй бол үрийн сэтгэл хуваагдлгүй гэдэг үгийг шүтэн болгож үнэн ясоор таньж билээ. Аав минь өрөө хүнтэй адил хүн болгохоор халууны цагт сүүдэр болж хүйтний эрэнд нөмөр болж явсныг би мартаж чадгүй. Миний сурах насанд хүрсэн тэр намар аав минь айлын эхцүүдтэй эхээ адилаар өрийнхөө сэтгэлийг дундруулалгүй намайг хөтлөн ууган багшид минь тушаасан байдаг. Намайг сургуульд орж соёлын мөр хөөх болсон тэр өдрөөс эхлэн сургуульд явах замын дунд аавын бараа үдэн сургуулаас буцах замын үзүүр аавын харц тосдөг болсон байлаа. Багшийнхаа нар шиг харамгүй сэтгэлд дасаж соёлын бахад хөтлөгдөн ухаан тэлэгдэн нас нэмэгдэх тусам би аавда улам хайртай болж байлаа. Миний томоочхи дагалдан аав минь намайг нэн харгалцсан улам хайрлах болсон. Аав минь надад гар хүрч үзээгүй. Заримдаа би алиалж дүрсгүйтэхэд намайг сүрхээ гялайн хардаг. Тэр хар цаас л их айна. Хүмүүс хүний нүдийг сэтгэлийн цонх гэж ярьдаг. Аав минь намайг нүдөөрөө хайрладаг байж тээ. Аав минь энэ мэт надад зандарч уурлахыг үзүүлээгүй учир би аава уургүй хүн гэж итгэдэг байлаа. Үнэн шүү. Аав минь гэж ёстой үүлгүй тэнгэр шиг уужим сэтгэлтэй хүн юм. Чармайлах хүний гомдохгүй гэдэг энэ ёстой оноож хэлсэн үг. Би эцгийн хайрын хариу санд эртэлж оройлсноос дом сургуулаа амжилттай төгсгөөж дом цэргийн тусгай мэрэгчлийн сургуульд шалган орсон минь аавд авч хэлвэл үзээгүй баяр этлээгүй жархал байлаа.
шин сургуульд явах болсон тэр өдөр аав минь намайг тэргэн өртөөнд хөргөсөн юм. Аавын хайрт ухаан тэлэгдэн хүн болсон хойно ааваасаа холдноо гэхээс сэтгэл нэг л эзгүйрэн эрх хүн боллоо гэдгээ таг мартаж дулмас унгахад аав минь намайг аргадан толгойг минь илвэн зүүн хазрыг минь өнсөж битгий ойлаа хүү минь. Эрх хүн аяны жолоогоо нюлумсаар нороодгүй юм. Бичгээ сайн сурч, багшийнхаа үгэнд орон нөхөдтэйгээ сайн явуулцаа. Хожим төгсвөл нутхаа зорих юм шүү. Гэж билээ. Тэр их хөдлөлөө. Нутхаасаа би ингэж анх салж үзлээ. Салж ядсан сэтгэлийг минь ойлгодоггүй галт тэрэгний том хүрт замын нюрах балвах биш, харин сэтгэлийг минь жүссээр нутхаас зайдсан тэр цагийг би дандаа эрэх цүлдэх юмсан. Амьдрал хүний дасгнаа гэдэг би шин сургуул шин нөхөдтэйгээ дэми удсангүйгээр нэг нүрт буусан шууд шиг бэрх сайхан дасалцсан билээ. Гэвч ааваа санах сэтгэл минь өдрийн маргааш хөндрөөд байдгийг яая та. Өвгдийн яраад дуулж суувал сэтгэл байсан давхулж явбал дэлхий байсна гэдэг газар та. Би ааваа санах болгон аавдаа гэдэг дуугаа дуулж мөрөөдөлд унсан сэтгэлийн тайтхаруулдаг байлаа. Үнэн шүү. Энэ дуугаа дуулах бүрх яг л жороо халиун мориан унаад үлхий тэнүүн нутагтаа хүрч настай буурал аавдаа золгох шиг сэтгэл хөксхий яана. Нөхөд минь миний дуугаа сонсох дуртай гэж ярьдаг байсан. Гэвч би өөрөө тийм сайхан дуулаа гэдгээ мэддэггүй. Харин дуулах болгон сэтгэл минь үзүүргүй догдолтоо нёож чадгүй. Өдөр хоног гээч шидсэн чулуу шиг хормхон зуур биднээс холдон салж нэг мэтгэл бидний сурлагын хугацаа төгсөж нутагтаа буцах цаг тулсан байжээ. Уйрхан дасалдсан нөхтөөсөө салж тед нүстэй мартагдашгүй дурсгаал үлдэнэ гэдэг бас нэгэн бэрхаач байлаа. Салах болсон тэр өдөр би өөрийн дуулах дуртай аавдаа гих дуугаа дуулж салахын дурсгаал санахын дуртхаал болгоосон минь одоо бодвол сэтгэл минь их үеиг мөрөөдөлд минь тун эрэх цүлэлтэй санагдана. Хүн нутхаасаа салбал төрсөн нутаг ус элгэн саднаа дурсхаас сайхан юм байдаггүй нөгөө. Тэртээ холоос нутагтай эрэгдэн нутхийнхаа торгон хүрсэнд гисгэлэн аавынхаа халуун өвөрт наалдан бүлээн уруулаар нь үнсүүлэх мөн эдлээгүй жаргалаа. Нутагтай ирсний дараа хамаг их гонигт ундаг хүний заяах юу гэлтэй билээ хорвоо минь. Нутагтай ирсэн тэр өдрийг би мартаж чадгүй. Сонсож болдоггүй үгий сонсож харамсснаа мартаж чадгүй. Тэр өдрөл сонсгүй үгий сонсож итгэхгүй үгийг итгэлээ би. Хорвоо дэлхийн цэлмэг охторгүй сүрлэн нисдэг өвгөн тас зэгүр сорин дүүлийн нисэ үрээ хүлээж чадалгүй нутхийнхаа мөнх сардгаас гэнт зол бусаар хагцдаг удаа хаяа харагддаг бол аав минь яг л тийм ахуй мөртөө эмзэг заяатны нэг нь байжээ. Намайг гэртээ ирэхэд аав минь явцгачээ. Харж ирж болдоггүй, харж чаддагчгүй тэр хол явчихсан байж. Хөөрхий аав минь явж болохгүй юмсан. Хөөгийнхөө эрхий үзвэл аав минь үлдсэн хацрыг минь өмсөж ухаан алдтлаа баярлах байсан. Нутхаа мэдэх ухаан өвөрлөн хүүн буцаж ирхэл аав минь хамаг хүслэн юмчиндээ. Гэтэл эцэг үрийг ингэж цолхулна гэдэг
дэндүү энэрэлгүй хорвоо юм ба. Аава. Би таныхаа дуудаж байна. Дуудаж байна. Хүн гашууд мөрөөдлийн зовлонд унж энсэрлийн нулимсанд хахаж байх үед тосж түшиж авдаг ачитнын дарыг хүний төрж өссөн нутгах ус билээ. Нутгахтаа ирэхэд нутгах минь намайг аава алдлаа гэж голсонгүй, аав минь хүүд амьдралын алгыг үзүүлээгүй дүрх дуурян халуун элэг бүлээн уруулаараа тоссоо. Энэ бол хайр. Нутгахын минь хайр. Ясаа хэлж ясаа тавьдаг төрлөх нутгахын минь мөнхийн хайр билээ. А тийм. Хүн мөнхөрдөггүйч хайр мөнхөрдөг нь учиртай байжээ. Нутгахын минь хайр гэж аавын минь хайр байх ёстой. Аав минь нутгахтаа мөнх байна. Миний сэтгэлд дуух минь хизээд сонсон байна. Дутаж болохгүй аавын минь хайр дуугаа өргдөг хүүхийнхээ сэтгэлд ингэж мөнхөрлөө. Дуулдаг дуух минь дандаа чагнан байдаг аав минь хизээд мөрөөдөлтэй.

Нэвтрүүлгийг сонсон баяссан сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөгч байна. Дараагийн дугаараар баяртай цолхъё. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Зулаа Хянагч, Урт Насан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Залгаад та бүхэн манай хорооны бусад нэвтрүүлгээс хүлээн авч сонирхтоорой. Баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
1: Өвөр Монголын Уртан Цас хорны 15 дугаар 5 жилийн ойшугаа ба нутагвэлчээрийн хамгаалалтын ашиглах төлөвжүүлэг ойрд нийтлэгдсэн.
0: Уртан Цас хорны намын хорооны дэлшүүжи, Уртан Цас хорны засгийн ордоны тэргүүлэгч Боган Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулиар байчаан судалсан.
1: Намагт талын хүчрийг туулсан дайчид гэсэн мэдээлэл.
0: Энэ жилийн дөр хагас жилд манай орны эдшин үхрийн ондролт, гаргалт, махнай гаралтын жиргээр нэмэгдэж эдшин үхрийн том орноо байр сууриа баттгаасан.
1: Энэ жилийн 8 сарын тэргэл баяр болон улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орноороо ил төрлийн хэрэглэгээг ахуулах ажиллагаа 360 гарай талбар эрхэлж нийт 43 дүнчүүр төгөргийн хэрэглэгээг дайчилсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авц сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Уртан Цас хорны 15 дугаар 5 жилийн ойшугаа болон нутагвэлчрийн хамгаалалтын ашиглах төлөвжүүлэлт ард нийтлэгдлээ. Төлөвжүүлгийг үндэслэвэл хайштын 5 жилд манай орон элсэрг жилийн сэргийлэн засахаар гол шавталтын чиглэлд болгож, гурван өмөртийн халах авчийн инженерингийн бэхлэлт шавталтлах дайлалдааны сайтур хийж, амаахын бүтээн байгуулалтын үүргийг 1 доншор 5700 төмөнгөөс давуулахар байна. Төлөвжүүлэгд хайштын 5 жилд манай орон хатан голын тоохын орны бомбт шавталх оронд хатан голд чотхох элс шаврын багсахаар голдуулан хөвчин элсийн дөрвөн сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжилэн бөхчүүлж хатан голын эрэг дагуу элс манхиж засах ажлыг ахиулсан муу улсын элсрэг ажрыг засах дайлалдааны сайтур хийнэ. Харчин болон холон шараг даагийн элсрэг ажрыг засах оронд элс шороон бэйжинд орхийн хориглох ажлыг сайтур хийж мал бүлчээрийг тэнцүүлэх элси битүүмжилэн өвс мод тарих гаргаар нүүдэл элсээ тогторжуулж Өвөр Монгол Леонин Өвөр Монгол Хөбийн уулчор оронд элсээ хориглох бүсийг хамтаараа байгуулна. Хэшигийн хонхол Такалимака элсэн чөлийн өргөчхийг хориглох оронд элсэн чөлийн өмншөөн төрхийг хориглоход хүчээ төвлөрүүлэн Аргалын доод урс хаал эжнэгийн ногоон бүрдийн хөвөж ахын аймаггүй хонхлын байгуулалтыг ахиулж Баданжирын тэнгэр элсний хөвөж ахыг битүүмжилэх ногоорлолтын бүсийг өргөтгөх болно. Үүний жиргээр гэрэл чингээр элсий засахыг хангахж бэлчээрийн сайжруулан элсий засах, жамаар элсий засах, шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр элсий засахыг түгээмэлжүүлж, халуулан сэргийлэн халуулан засахыг хангахна гэж юм. Төлөвжүүлэгд бас 2030 он болоход 3 өмөртэй халах авчийн инженерингийн 3 их бэлэгтгэмдгийн чанартай дайлалдаанд шийдвэрлэх чанартай ялалтыг олж, хатан голын тоохойн шавдлалтын орны системийн чанартай засалтын талаар илэрхэ үр бүтэмж олж, орчин болон хулан шараг даагийн элсрэг ажрыг үндэснээс нь жасан Такалимака элсэн чөлийн өмнөшөн төрж зүүншин өргөдөх хандшийг бүтэмжтэй хориглоно гэж дурдсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Уртан Цас хорны намын хорооны дэлшүүжи, Уртан Цас хорны засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуульд хүрч байцаан судалжээ. Тэрээр Химийн аж үйлдвэрийн дээд сургууль, барилгын дээд сургуульд шинжилгээний салааны байгууллалт, шинжилгээ ухааны судалгааны бомж шавтлах, үйлдвэрлэл зан сургалтын судалгаан хэрэглэлтийг золгуулах зэрэг байдлын нарийн ойдохгын дагуу үзэл санаа улс төрийн хичээлийн багш, шинжилгээний салааны дагуулагч, сурагчдын төлөөлөгчтэй ярилцаж санаалан солилцжээ. Боган их сургууль бол 9 суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх чадвартны хүмүүжүүлэх газар болно. Ши Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар сэтгэлээ нэгтгэн сүр сүлдийн шуухыг цөхөршгүй баримталж 9 суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн бүх талаар найдваржуулан залуучуудыг хөтлөн жолоодож байгаад хүслэнтэй, хөөцөлтэй, хариуцлагатай, чармайлагтай, ёс моралтай, хэв боловсралтай зургаг бүрдүүлсэн оюутан болгох хэрэгтэй. Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шижмийн сургаан хүмүүжил зан сургалтын бүх явцад туушлуулж хичээлийн танхимын гол арга замын үйлдэлийг чангатхан Ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн Өвөр Монгол тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг тодорхой ярьж тайлбарлан Өвөр Монголын үндэстний бүлхэмдлийн 90 алдарт уламжиллыг тодорхой ярьж үндэстнүүдийн ард түмний үндэстний бүлхэмдэл ба хил хязгаарын тогтууны хамгаалах чухал их хариуцлагыг тодорхой ярьж өгөх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн хичээл орох арга хэлбэрийг шилдэгжүүлж, сурагчдын сонсох дуртай тусгал сайтай шилдэх хичээлийг бэлтгэж, үзэл санаа улс төрийн хичээлийг үнэнхүү тархинд нь хадгалах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжилтний зоригснааг ихээр бадруулж, шин цаг үеийн өндөрхөв боловсралтай тусгайцсан багшийн агнаг байгуулан хүчрэгжүүлж, шинжилгээний салааны дагуулагч чадвартны харалтайгаар оруулан авчирж, зан сургалт ба шинжилгээ ухааны судалгааны төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Тэр өргөн олон сурагчдын хүслэн итгэл бишрэлээ баттгаж, улс гэрийн хайр сэтгэлгээгээ баттгаж, тусгай мэрэгжилтэд суйрлан, ширгаагүй хатуу жилтэд давтан боловсрж, бодтой ажил тэмцлийнхаа дунд амьдрахын үн өртгөө биелүүлээрэ гэж зоригчүүлжээ. Баоган ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригснаг Нарин Хянмгаа туушлуулан найдваржуулж, Урт Анзас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинжилгээний салаан аж үйлсийг дагах тусгай мэрэгжлийн хэрэгцээ шаардлагын тойронд байрлуулахыг баримталж, Өвөр Монголын онцлогт давуулаг одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн шинжилгээний салааны байршуулалт

0: тусгай мэрэгжлийн байршуулалтыг улам нэг алхам шилдэгжүүлж, шинэ энерги, шинэ материал, одоогийн нүүрс гимийн аж үйлдвэр, амьд үтсийн үйлдэл, бодлогын хүчин, цахилгаан хүчний хамжилцаа, хиймэл оюун чадвар зэрэг хүрээнд тохирсон чадвартныг үргэлжилэн сонгон хүргэх хэрэгтэй. Манай орны голдлоготой ажилласан хэлхээ ажилласан сүргэжил ба элбэг баялаг хэрэглэгээний байдлын тойронд аж ахуйн хэрэгцээ шаардлагатай санаачилгаасаа золгуулж суурь судалгаа ба зангилгын голлох мэрэгжлийн бомж хөвтөлхий чангатхан Өвөр Монголын дээд зэргийн судалгааны хүрээлэнгийн энергийн судалгааны хүрээлэн салхин энерги наран энергиг ашиглах мэрэгжлийн голдлоготой туршилтын тасаг зэрэг шинжил ухааны судалгааны тавчингийн сайдвар байгуулан сайдвар ашиглаж ухаагтхууны шалган батлах төв завсрын туршилтаар шалган батлах тавчингийн байгуулж шинжил ухааны судалгааны бомж хөвтлөгаас ажилсыг найдваржуулах хүртлэх улирлуулах замыг нэвтрүүлж Өвөр Монголын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд бат бөх шинжил ухаан мэрэгжлийн тулгуурлах ангах хэрэгтэй гэж шаардажээ.
1: Ада урт замын аянд нэ жариг санааг батруулан сэргэн мандалтын аянд эрэмхийлэн урагшлиг гэсэн тосхой мэдээллийн намагт талын хүчрийг тоолсон дайчид гэсэн мэдээллийг сонсхий. Сычуаны баруун хойтын өндөрлөгд байрлаж байгаа Сычуан Мончийн Аавагийн төв дүндэстэн чанг үндэсний өртөн жасагч үгийн жоргай шан нь далайн төвшнөө дундчаар 3500 метр өргөдөж байдаг. 1935 оноос 1936 оны хооронд урд хожид 10 градус төмөн улаан чирэг эндхийн намагт талаараа туулж өнгөрсөн юм. 1935 оны 8-р сард улаан чириг часад уулыг давсны дараа Сумпанай өвсөд гажирж өг чиргэлжээ. Аяндааны хүчир бэрхшээлтэй мөчөд хоолом дивити хил идэж олболмоор эмч олдохгүй байлаа. Алуулаа бийдэн авч явж байсан нохон хошуугаа бүгдийг идэж дуусгасны дараа хэрийн ногоо, чоор ногоо зэргийг малтаж иддэг байжээ. Сүүлээр нь хэрийн ногоочоо олдохан болж модны хайлсаж хаашлуул арсан бүсөө чанж идсэн байжээ. Нохон хошуу бол тохын газрын чорын ганч амбудаа болно. Бас ч улаан чириг өвсөд газрыг туусны дараах хамгийн бачим шаардагдж байсан зүйл байжээ. 1935 оноос 1936 оны хооронд тохын газрын ард иргэд улаан чирэгт нийт 237 түмэн килограмм амбудаа 5 түм гарай сарлах хандвэлжээ. Хажим нь мод хөргүүлэгч Америкийн сурвалжлагч удаа гарснуутай уулжихтаа энвэл бидний жийлсэн чорын ганчхан үр болно. Жийлсэн ам хүнсээ ирэх биш төвд үндэсний олон түмэнд бочааж өгөх хэрэгтэй гэж ярьсан байна. 91 жилийн өмнө төвд үндэсний олон түмний хандвалсан амбудаа нь одоо энэ нутагт алтан үрэн болон сажигдж тохайн жилд улаан чиргийн амбудаа чуглуулж байсан газар орноор одоо баримжаажуулсан охин хошууны суурин байгуулан ил үндэсний олон түмэн чинэлэг жилийн жамаар хамтаараа урагшилж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ хамтын Цогцгүй баттах гэдэг дундын үндэстэн 1 гэр мэт тотно гэсэн гол сэдвтэ ажилгаагийн сурвалжлах бүлхэм ойрд Ордос хотын Жунгар хошуунд хүрлээ. Энд өн удаан түүхтэй манхан аялгуу үе дамжин уламжилэгдэж бүлхэм дэлхийн уянгыг чуураад болно. Сурвалжлах бүлхмийнхэн Жунгар хошууны манхан аялгын улсын төсийн залгамжлагч Чифүлиний уламжилэн хөгжүүлэх суурьнд хүрэхэд манхан аялгын багтан Лёжин яг Чифүлинтэй манхан аялгууны тухай ур мэрэгчлээ солилцож байла. Чифүлин сурвалжлагчид өөрийн урилгын амьдралын өнгөрөөлт манхан аялгын үндэстнүүдийн ямалцаа солилцоо уусэл цэллийн дундах өвөрмиц өн өртгийг ярьж өглөө. Манхан аялгуу бас уулан аяг гэдгээ Монгол үндэстний ардын дуугаар үндсэн хөг аяа болгож хятад үндэстний дууны үгтэй зохицуулсан өвөрмиц онцлогтай ардын дууны төрөл зүйл юм. Манхан аялгууд бодлянтаа айдуу гэж байдаггүй, ард олны үнэн бодтой ажил амьдралыг дуулдаг. Монгол хятад олон түмний хамтаараа малжих тарайлах өглөөвчийн зайд хамтаа дуулж зохион бүтээж ирсэн уламжилан хөгжүүлсэн уусэл цэллийн дуу юм. Бүтхэм дөлийн дуу болох юм гэж насан туршид манхан аялгуугаар бахархал болгосон Чифүлин ярьж байла. Үндсэн шатанд ойртож амьдралд ойртохвол манхан аялгууны хүмүүсийн бахархлын хамгийн их татдаг зүйлээ. Эдүүгээ энхүү бодсон бус соёлын өвн урилга үзүүлгийн ордноосоо гарч зээл гудамжид уусалцжээ. Одоо тус хошууны шагдар балгасанд цуглаа худалдаа болох бүр зээлдэр яруу сайхан манхан аялгуу хангинч олон түмэн тойроглон зогсож бахтай сонсон хөөр хөгжөө бялхдаг. Шажин тухай тойргийн бинхэ цэцэрлэгт гараг бүр байнгын чанартай тоглолт гаргаж шин найруулсан үндэсний бүлхэмдлийн гол сэдвтүүг хангинтал дуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараана мэдээ. Энэ жилийн дөр хагас жилд манай орны эдшин хөхрийн ондролт гаргалт манхнай гаралтаж эргээр нэмэгдэж эдшин хөхрийн том орны байр сууриа баттглаа. Эдшин үхрийн тоо 951 түм 4000 хүрч надан айдл хугацааны анхаасаа 8897-оор нэмэгджээ. Нийт 124 түм 6000 толгой үхэр борлуулан надан айдл хугацааны анхаасаа 9552-оор нэмэгдүүллээ. Үхрийн махны гаралтай 22 түм 4000 тонн хүрч надан айдл хугацааны анхаасаа 9552-оор нэмэгдэж үхрийн махны гаралтай 6 жил дараалан бүх улс төрүүлсэн юм ээ. Манай орон эдшин үхрийн аж үйлсийг 1000 доншор төгөргийн үйлдэхүүний өртөгтэй голлох аж үйлсээр тогтоож бүх хэлхээг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн бүх талаараа тэтгэн дэмжснээр аж үйлсийн хөгжилтэй шат үеийн чанартай үр бүтэмж олжээ. Одоохон болтол бүх орондоо улсын дэсийн голлох өгүүлбэр байжуулах талбай 17, бухийн өртөг 7 байгуулад бий. Мөний жиргээр аюун чараа хэвчээжүүлэн тэжээ үржүүлэхийг айхуулан 100 түм үхрийн бордож таргалуулах төлөвлөгөө найдваржуулж өвс бордоо тохируулан хүргэх төвийг 150 аюун чим алжилын талбай 200 далий байгуулжээ. Бүх хэлхэний эжигнэлтийн тавчингийн байгуулахаар дамжуулан эдшин үхрийн аж үйлсийн бүлдэглэлийн зохион байгуулж орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдэгтийг хүчрэгжүүлэн бүх улсын хэвчээнд эжигнэн борлуулаг төв, хадгалах хөмрөг болон альж нэтлэх чигийг байрлуулж Өвөр Монголын үхрийн махыг дэлгэрүүлэн үйлдэхүүнээ нэмэлт өртгийг үргэлжлэн дэвшлүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Шихэрл уван бол манай улсын Нишингийн дараа орох 2-р том шихэрлэг тармил юм. Хүлэмбэр хот нь манай орны шихэрл увангийн гол гаралтын орон болох юм. Одоохондоо тухайн газрынхан энэ жил тарьсан 54 түмэн мөв шихэрл уванган хурааж эхэллээ. Энэ жил шихэрл увангийн хэлбэр төрс нь ховорсонгүй боловч шихрийн агуулагдсан харин нэн өндөр болжээ. Хулимбэрийн атар хаглуурлалтын бүлэглэлийн мэндүүх тарайлан малжилийн талбай энэ жил чоны гууны тарамлын оронд анхудаа 600 муу ширхэг лувант хаглуурлахгүйгээр тарьж одоо 2 том хэлбэрийн хадаж хураах машины зэргээр ажилуулж ширхэг лувангаа хураа хадгалж байна. Мэндүүх тарайлан малжилийн талбай нь их хингэн давааны баруун хормод байрладаг өндөр хүйтэн хагас ган хураа хүйтэн сэрүүн уур амьсгалт хараалагдсан ашигт хурмал дулаан нь бараг 1700 градуст хүрдэг болохоор дохирох тармил цөөхөн байдаг. Өнгөрсөн голдуу буудаа шилэмдэг тарж байсан боловч үйлдвэрлэлийн үр ашиг нь аанаа байжээ. Улсын амт тосны тармил тарих үүргийг баталсан суурин дээр тарайлан малжилийн талбай нь тармилын бүтцэдтэй идэвхтэй тохируулалт хийж энэ жил 2,4980 муу шихэр лувн тарж тухайн газардаа тохирсон шинжилгээ ухаанчаар тарих загварыг сөвгчилжээ. Умарт өргөөргийн 50 градусын хүйтэн сэрүүн бүсний хар калцийн хөрс нь Хүлэмбэрийн шихэр лувн тарих онц нөхцөлтэй болгожээ. Тухайн газрынхан тарамлын бүтцээ үргэлжилэн тохируулж шихэр лувн тарих талбайг өргөтгөн энэ жил нийт 54 түм муу шихэр лувн тарьсан бүгэд тарих хамаарах хураах бүх явцын машин чилж шихэр лувнгийн муу нэгжийн уналтыг 3 тоннос дээшд тогтворжуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Энэ жилийн 8 сарын Тэргэл баяр болон Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны ил шатны худалдааны явдлын салам үчир жуулчлалын шижир алтан өлрөлд Өвөр Монголоор тавтай жоогалыг гэсэн гол сэдвийн тойронд хэрэглэгийг айхуулах бэлмөнгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж ардад ашиг хүртэг ажлагнуудын амбай төсөвлөн бүх оронд нийт 1 доншор 30,000 түмэн төгрөгийн өртөгтэй ардад ашиг хүртэг хэрэглэгийн тэмдэгтээ тарааж ил төрлийн хэрэглэгийг айхуулах ажилгийн 360 гарай талбар эрхлэн нийт 43 дуншор төгөргийн хэрэглэгээ дайчиллээ. 10-р сарын 7-ны өдөр болтол машин тэрэг гэрийн чагалхан аригслыг хуучнаар шинийг салсан хэмжээ 284 түмэд авч 330 дуншор төгөргийн хэрэглэгээ дайчилжээ. Бухт улаан хада ордос жирэг ажрынх нь гэр орон Адал ахын төхөрдсөн нөхөр олглоо. Үүхэ Алшаа жирэг аймаг хотынх нь жуулчлал боёын бэйн тэмрийн ажилгыг уусалчуулан хэрэглэгээ тэмдэгтээ тарааж Эрэн хот Монгол мөрнөө холбоо туралдааны ашиглан Арас Монголын шилдэг барааны борлуулгыг ахиулж анчлогт хилийн арилжааны хэрэглэгний ахвай байдлыг бий болгожээ. Мөнөөс гадааны эдэн умдааны хэрэглэг үргэлжлэн хөгжөөнтэй явагдлаа. Амралтын хугацаанд бүх орноороо нийт 1778 түм 9000 төгрөгийн эдэн умдаан болон хоног буудлын хэрэглэгний тэмдэгтээ тарааж 1 доншор шахам төгрөгийн хэрэглэгийг дайчилсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Улсын баярын амралтад манай орны ил шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам өчрийнхөн голдлоготой хүрээ цараад анхаарлаа төвлөрүүлж хянан хамаарах арга хэмжээгээ нарилгжуулж эдэний амар төвшнийг цэгчлэн засах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж ил төрлийн аюул түгшүүрийн далд гэмий чанга байцаан эдэний амар төвшнийг бүх хүчээрээ баталжээ. Улсын байраас өмнө Уртан засхорноос сүлжээн дээрх хэдэний арилжааны тавчинтай болзон ярилцаж, тогтоолд нийцүүлэн эзэгнэх боловсрал хийгчиж, шин тогтоолыг тайлбарлан ухуулахар дамжин давчин жиж эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагыг боттойжуулжээ. Сүлжээний

0: Ихэнэн байцаалтыг үргэлжилэн чангатгаж, эдэнт хуурмаг юм холих, үнэмлэл нь бүрэн бус, дансцуулсан журамжуун бус зэрэг хуулаас зөрсөн эзэгнэлтийн ажиллагааг чанга байцаажээ. Амралтын хугацаанд болгосон эдэн бэлэн зууш зэрэг голдлоготой төрөл зүйлийг чанга анхаарч, хурдны замын үйлчилгээний тойрог, том хэлбэрийн нэдэ умдааны газар, малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний зах дэлгүүр, эл төрлийн хоолн гэр зэрэг голдлоготой талбарт бүхнийг бүрхүүлсэн байцаалт хийж, олон түмэнд амар төвшин, санаа амар, хэрэглэгээний орчин тойрныг бүрдүүлж өгсөн байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанай мэдээ, өртөн жасах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жих орны тэнхмээс ойлгосноор 2026 оны мөнгөн гүйлгэр намрын улирлын амбудаа мал унаа худалдан авахыг дэмжих Жасхийн ордон банк аж ахуйлиж олгуулах ажлаг Түрүүхөнхөө хотод явагджээ. Ажлаг нь үхэр хон худалдан авах, намрын улирлын амбудаа худалдан авч нөөчлөх, өвөлжөөний тэжээл өвс бордоо нөөчлөх бэл мөнгөний хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн жалгуулах тавчин байгуулж, бэл мөнгө хурамдуулах арга замын шулуутгаж, намрын амбудаа хөмөрөглөх, үхэр хон борлуулах, боловсруулан үйлдвэрлэх чадварыг бадруулах, мал унааг мэд өвөлжүүлэн хаваржуулахыг бүх хүчээрээ баталжээ. Ажлагын тухайн талбайд 669 жорвос итгэмжит жээлдгийн хэрэгцээ шаардлагыг нийтэлж, алуугцсан жээлдгийн жоос 181 доншурт хөрөгд хүрчээ. Мал аж ахуй тарайлангийн 14 аж ахуйлал мөнгөн гүйлгээний байгууламжтыг гэрээ тогтож, алуугцсан жээлдгийн жоос 2 доншурт 6100 төмөнд хөрөгд хүрлээ. Ажлагд өртөн жасах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жих орны тэнхмээс мөнгөн гүйлгээр мал аж ахуй тарайлангийн эзэгнэлтийн голч хогшин хөгжилтийг дэмжихийг ахиулаг төсөл нарилаг эдшүүлэхэд дам хүүтэй жээллэг олгох төрийн бодлого ба саалийн үнэ тэжээв үржүүлэх талбайн жээллэгийн хүү мөнгөний нөхөр олгох зэрэг төрийн бодлогод нарийн тайлбарж хийжээ. Эрдэн бүлэглэг зэрэг дөрвөн аж ахуйлал үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн баттай байдлаа суурилан хэрэгцээ шаардлагаа дурдж, Жасхийн ордон банк аж ахуйлалын оновчтой жолгуулахад бодтой үндэслэл хангалаа. Тэрэлэнгийн хөгжүүлэлтийн банк зэрэг 5 мөнгөн гүйлгэний байгууламж, намрын улирлын худалдан авахыг дэмжих итгэмжит жээлдгийн үйлдэхүүн, харгалжилын төрийн бодлого болон үйлчилгээний арга хэмжээгээ танилцуулжээ.
0: Товч мэдээгээ сонсхой. Умартын 5 мож орон хотын анхдагч орон бүсийн хамтралцааны орон нутгийн баримжаа болох арилжааны талбарын голлогч жигнүүрийн цохируулалт ба хамааралтын дүрэм жилийг ойрд нийтэлжээ. Дүрэм жилийг Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Шанси, Өвөр Монгол зэрэг 5 газар хамтран тогтоож 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монгол банк ард дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтыг дэмжих тухай хэрэгжүүлэх төслийн дарамтан тарааж, системчсэн ончлогт мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээний системээр Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны чанарлах хөгжилтөд мөнгөн гүйлгэний хөдөлгөөч хүчин нэмрэлэхээр болжээ.
0: Дулаалгын хугацаа болохоос өмнө Хянган аймгийн эл дулаалах хангахаа чухайллын хам бэлтгэл ажиллаа шалгуулж тоног төхөөрөмжөө байцаан засаж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандангоо Саял Бат жижигэр найруулагч Өрхөн ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэх үетийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж, чанар сантиг хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн, шин байдлыг үүдэлж.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ын толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын

Улаанбаархотын хам зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаархотын цагуурийн төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурийн байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үүлтэй заримдаа тунгалаг дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 8-18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс доош 5-аас тэгс дээш 4 градус. Хангины баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхиж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг, хангины баруун хэсэгт цас бороон хөдөлтөн орж, хангины зүүн өмнө хэсэг, баруун өмнө хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар оронд үүлэрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ дэгэс дээш 14-20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градусаас 5 градус. Хангины баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас эхэлж, хангины зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, хангины баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлнэ, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи өмнөөс эхэлнэ. Хайлар оронд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дээш 1 градус. Баянхүрээ бодгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи өмнөөс эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ

Хүмүүс сэлгэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээд гэсдэш 13 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд градус. Лавдадын болгосонд тунгалгаа сүүлшин. 2-3 дэсэн сэлэх хүмүүс сэлгэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээд гэсдэш 11 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд гэсдөш 1 градус. Гөгөн гол хотод үүлтийгээс тунгалах шин. 2-3 дэсэн сэлэх хүмүүс сэлгэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээд гэсдөш 9 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд гэсдөш 5 градус. Аргал болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин. 2-3 дэсэн сэлэх хүмүүс сэлгэлж дулааны хамгийн доод хэмжээд гэсдөш 8 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд гэсдөш 3 градус. Жалан айл хотод үүлтийгээс тунгалах шин. 2-3 дэсэн сэлэх хүмүүс сэлгэлж дулааны хамгийн доод хэмжээд гэсдөш 14 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд градус. Нэрэг болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин. 2-3 дэсэн сэлэх хүмүүс сэлгэлж дулааны хамгийн доод хэмжээд гэсдөш 13 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд гэсдөш 1 градус. Наажи болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин. 2-3 дэсэн сэлэх хүмүүс сэлгэлж дулааны хамгийн доод хэмжээд гэсдөш 14 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд гэсдөш 1 градус. Хайлар оронд тунгалах 2-3 дэсэн салхи өмнөө салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээд өгсдөш 13 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгсдөш 1 градус. Дөрөхөр цагаурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Тэр уулын төвчс мэдээлээ. Дүүхүлэн ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулж хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурлын илтгэлээ их нүүргийн тухай сануул сануулгыг сонссон.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Хүлэн Байр хотод төмөр зам, ардын агаарын төвөр, засмал замаар аянчдыг нийт 18.9 төмөн хүн удаа зөөвөрлөсөн.
2: 2026-аас 2027 уралдааны улирлын Дунд Тулс хундагт түргэн төшөлтийн сотжуулын холбоот уралдааны 1-р өртөө Өвөр Монголын мөсөн дээрх биеийн тамирын төвд уралдаж эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн урд хожид 3 удаа ярилцах хурлыг эрхлэн хурлдуулж Ахмад Катар, аж ахуйлын төлөөлөгч, 2 төлөөлөгч, 1 гишүүн, үндсэн шатны Катар болон намын гадна хүмүүс, үйлдвэр худалдааны холбоогийн төлөөлөгчдийн хотын 6-р удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэлийн эх норгийн тухай санал сануулгыг сонссон байна. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид өөр өөрийн ажлын бодит байдлыгаа уялдуулж намын байгууллалт, аж үйлсийн хөгжилд, амь ахуйн хамгаалалт, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, үндсэн шатны засалт зэргийн тойронд санал сануулгах дурддаг. Дүүхүйлэн яриаг нарин хянамгаа сонсч олонтай саналаа

0: хэлцөөгөө тэр заах та. Хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурл бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талын эхлэлтийн зангилгын үед хурлдах нэг удааны чухал хурл болно. Намын төлөөлөгчдийн хурлын илтгэл бол манай хотын хоёртын 5 жилийн чанар сайдын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хөтөлбөрийн чанартай бичиг материал болно. Илтгэлийг тойрох дугуйлангийн хин олны санал сануулгыг нэгд нэгэр эмхэлж, гүнзгий судалж, гүйцэд шингэн авч, мэдүүлэлтийг төвлөржүүлэн засах ажлыг чанар сайдын сайтар хийж, илтгэлийн улс төрч чанар, үзэл санаач чанар, цаг үеч чанар, хөтлөн дагуулах чанар, боттын чанарыг өнөнхөө чангатгах хэрэгтэй гэв. Дүүхүйлэн чухалчлагтаа. Бүх хотороо Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан ширсэ чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, амиахыг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримтлж, өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалттай нягд уялдуулж, 6 хүчрхэг хотыг бүтээн байгуулах харалт болон 8 ажилгыг ахиулах арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, өөрийг хариуцлага зоригтойгоор үүргэлж идэх хэдийн ажиллан суралцлагын ихэр эрхэмлэж, гүнзгий цан судалт хийж, өнөнхөө атхан буттын ажиллаж, ариун чигч байж, хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэн, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд оруулах дунд зоригтойгоор хошууч болох хэрэгтэй. Олноороо тус тусын давуулгаа үргэлжлэн бадруулж, төрийн бодлогын ухуулгач, ардын санаагийн холбоочин хөгжилтийн тайлбарлагч болж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа үргэж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдаж байгаад ил зүйлийн өөрөг арга хэмжээг буттэд найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулж, хамтаараа хулан байрын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг сайн сайхан бодот ах уй болгон хойруулахыг хүсэж байна гэв. Жашомын Лүгүйх инжич бусад холбогдол бүхий хотын удирдлага нар тус тус хуралд оролцов.
1: Манай охрооны мэдээ сурвалжлагч холбогдол бүхий садаан учраас ойлгосноор улсын байрын амралтын хугацаанд хөдөн барихот анчдын явж суух өргөлийн үеийг ухтаж төмөр зам, ардын агарын төвөр, засмал замаар анчдыг нийт 18 чиг 9 түмэн хунутаа зөөвөрлөж, манай хотынхын төврийн хүчнийг тохируулахаа чангатгаж, нарийн намбаа үйлчилж, анчдын амар төвшин өмг журамтай явж суухыг бүх хүчнэр баталсан байна. Төмөр замын талаар улсын байрын амралтын хугацаанд анчдыг нийт 5 чиг 19 түмэн хунутаа зөөвөрлсөн байна. Намрын өдрлөлийн зуулчил болон амралтын өдөр давхцаж, маш олон анчтын хөдөн бойрт ирэхийг татв. Хайдрын тэрэгний явдлын хэсгийн хайдрын галтрагны өртөө анчтын цовдрлын өргөл үеийг ухтан авчирж, өдөр бүр дундчаар анчтыг төм 424 хунтаа зөөвөрлөж, адил хувцааныхаас 118 чиг эсэр нөмөгдөжээ. Анчтын зуулчилдаар голлож, Голдуу, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн, Харбин зэрэг олон газраас ирсэн байна. Анчтын явж суухыг батлахын төлөө Төмөр замын садаан мөчрөөс анчтын урсгалыг хөдлөнгүүгээр ханин цөмдөж, анчд олон үйс амар төвчны байцаалтын хос машинаар ажиллахыг эхлэн эргэлж, билет байцаах ажилтныг нэмэн тохируулж, өртөө ба тэрэгний ходуулан хөдөлсгийг чангатхан, анчдыг өндөр бүтөмжтэйгээр зохион байгуулж, тэрэгэнд суулгаж буулгав. Үүний хамт ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгээг уламд галхан байлгажуулж, үйлчлэхний тавцанд бачин байдлыг аргацааг өмийн хайрцаг тохируулан, ариун цөврийн таслахэд хүйтэн халуун ус хангаж, асрын давхаргад гар утасны цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмж тохируулжээ. Голдлогтой анчтыг урчлан болцох ба бүх явцад хавсран дэтгэхийг сайдвар хийж, анчтын явц суухийг бүх талаар баталсан байна. Амралтын хугацаанд хүлэн байрын хайдрын олон улсын нисэхлийн буудлал нисэхлийн нисэж буухыг нийт 786 удаа баталж, анчтыг зөөвөрлсөн хэмжээ 10.8 түмэн хүн удаа хүрч, адил хугацааныхаас тус тус 119.8, 116.2-оор нөмөгдөв. 10 дугаар сарын 1-ний өдөр нисэхлийн буудлал анчтын тоо хамгийн өндөр өргөлд хүрч, ганц өдрийн анчтыг зөөвөрлсөн тоо 1.69 түмэн хүн удаад хүрч, анчтын эрэлт нь Хөх хот, Бээжин, Шанхай, Тэнжин, Ханжоу, Гуанжоу зэрэг газраар голлоо. Улсын байрын хугацаанд үргэлжлэн нөмөгдсөн айдлын хэрэгцээг бүтэмжтэй арга цаахын тулд ялангуяа төрөл саднаа эргэж үзэх ба зуулчдлын урсгал давхцахыг бүтэмжтэй арга цаахын тулд хотын зам төврийн төвчөө хүлэн байрын хайдрын олон улсын нисэглийн буудлалтыг хамтран агаар айдлын компанитын идэвхтэйгээр нөвтрөлцөн зохицуулж хайлраас Бээжин, Хөх хот, Шанхай, Гуанжоу зэрэг газарт хүрэх агаар айдлын шугамыг шинээр нөөсөн ба тоог нь нөмөгдүүлсэн байна. Нисэглийн буудлын ажилчдын хэлэхээр амралтын хугацааны анчтын тоо нөмөгдсөн нь хүлэн байрын соёл зулчдлын татаг хүчин үргэлжлэн дээшилсэнийг харуулж байх мөртөө Бас агаар айдлын батлахын чадвар тасралтгүй чангарсныг харуулжээ. Агаар айдлын захтэлгүүрийн алс хэдийн өрүүл хөвгөлтөд суурийг баттаж өгсөн байна гэжээ. Засмал замын талаар хайдрын анчтын төвөрийн ерөнхий өртөө амралтын өдөр төрөл саднаа иргэн үзэж, зугаачхаар гарах анчтын оргилыг ухтан авчирж, амралтын хугацаанд анчтыг нийт 2.91 төмөутө зөөвөрлсөн байна. Халамшил ээлжийн машин дэргэний чиглэлд нь Хайдар тойргоос Гөгөнгол хот, Арын гош, Өргөнө хот, Морин даваа дагуур үндэстний өөртөн засах гош хүрэг зэрэг чиглэлд төвлөрсөн байна. Анчтын амар тайван аялахыг батлахын төлөө Хайдрын анчтын төвөрийн ерөнхий өртөө өлзүйлийн батлаврын ажлыг урьдчилан байрлуулж, өртөөнд анчтын урсгалын хувирлтыг урьдчилан магдалж, бачин байдлыг гарах цаг төвөрийн хүчнийг сайдур бэлтгэж, халамшил зам шугамыг байдлын үндэслэн цаг нэмж, төргийг нэмж ажиллуулв. Үүний зэрэгэд билет худалдах захыг урдтгаж, сүлжээнд өрөх ба сүлжээнд гатуурах билет худалдан авах замыг саадгүй нөвтрүүлв. 3-ыг өртөөнд оруулахгүй, 6-ыг өртөөнөөс гарахгүй байх шаардлагыг чанга найдваржуулан, бодол баглааны амар төвчний байцаалт, төрөг хөсөгжиж, золоочин амар төвчний байцаалтыг чангадахаж, төрөг хөсгийн ажиллагааны байдлыг хөдлөнгүйгээр ханин цэмдв. Өртөөнд гар утсаар билет захиалхыг тохируулж, хайр халамжийн үйлчлэхэний тавчин гаргаж, хөгшин буурай, өвчтөн цэмдэгчүүд, жирэмсэн зэрэг голтлогтой анчид дэмжлэг үзүүлв. Бачин байдлыг гарах цаг туслалыг зэрэгээр төгөлдөржүүлж, зам харилцааны хамаарлын садаа мөчрөдийн холбоолон хөдөлцөхийг чангадхаж, олон төмний амар төвчнөр явж суухыг баталсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 8-ны өдөр улсын Баян Тамирын ерөнхий төв цагийн өвлийн ударлын Баян Тамирын хамаарлын төвөөс голлон эрхэлж, Хөлмөр хотын Баян Тамирын төв цагаас даачлан эрхэлсэн 2026-аас 2027 уралдааны улирлын дундад улс хундахт төргөн тэшилтийн содчлын холбоот уралдааны 1-р өрт Өвөр Монголын мөсөн дээрх Баян Тамирын төвд уралдаж эхлэв. Уралдаанд бүх улсын 37 төлөөлөгчдийн анги 370 эрэгтэй эмэгтэй тамирчин оролцож, Олимпикийн манглай, Дэлхийн манглай, бүх улсын манглай зэрэг улсын дотоодын оройлсон төргөн тэшилтийн тамирчдыг цуглуулав. Хянахчин эгнэг улсын Баян Тамирын ерөнхий төв цагийн өвлийн улирлын Баян Тамирын цуглааны төвөөс нэгдэлтийн сонгон тамирч 41 хянахчин дотор олон улсын тэшилтийн холбооны дэсийн 1 хүн, олон улсын дэсийн 8 хүн, улсын дэсийн 12 хүн багтана. Дундад улсын мөсөн тэшилтийн нийгэмлэгийн төргөн тэшилтийн хянан шүүх комиссийн эрхлэгч Мөнмөн уралдааны мэрэгжлийн төлөөлөгчийн тушаалыг үүргэлж, уралдааны таслалтын баримж арга олон улсихтай авцалдуулахыг бүх явцад батлана. Уралдаан эхэлсэн анхны өдөр эрэгтэн 5000 метрийн уралдаанда гэрэн мужийн Баян Тамирын төв цагийн мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний хамаарлын төвийн тамирчин Лев Ханбин 6 минут 17 секунд 64 хэр бүтөмжөөр талбайн тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Өмгтэн 500 метрийн уралдаанд Хармөрөн мужийн мөсөн дээрх боловсрлын төвийн тамирчин Үйш Хүй 38 секунд 24 хэр бүтөмжээр талбайн тэмдэглэлийг шинтгэв. Тус удааны өндөр хэр төвшин бүхий уралдаан Хөлбөмбөр хотод явагдсан нь бүх улсын төргөн тэшилтийн тамирчдад уралдааны солилцооны тавчин байгуулж өгснөөр баггүй бас тус газрын мөс часны тамирын хөдөлгөөний уур амьсгалыг улам нэг алхам хөгжөөж, залуучууд багчуудын мөс часны чадварт нэг хүмүүжүүлэхэд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Олон төмний эдэн ундааны амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалж, хотын ардын амар төвшин, санаа амар, малын ашигшим, тралангийн бүтээгдэхүүнийг эдлэхийг батлахын тулд Өргөнө хотын трален мал ажиллахын төвчөөний малын ашигшим, тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвшний төв нь эх хүслээс нь засах бүх явцад ханин хамаарах, нарийн гонцтойгоор үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, эдэний амар төвшний дөрвөн хамгийн чангийн шаардлагыг чанга найдваржуулан, малын ашигшим, тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвшний хамгаалалтын торыг бүх талаар нэгтсүүлж, олон төмний эдэн ундааны амар төвшний халхавчийг лавдан баттай цогчлоо. Малын ашигшим дралангийн бүтээгдэхүүний амар төвчний ханилт хамралтын голлогт суурлан тус төв нь тусгай зүйлийн ханилт хамралтын байцаалтын ажил үрдүүлв. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хариаторны нутлах талбай, эдшин ногоо тарих томпон, төөхөн шин сургах худалдааны хэдэлгүүр, тралангийн арилжааны захтэлгүүр зэрэг голлогтын талбарт гүнзгэрэн, хуулиар тогтоосон явчийг чанга журамлан ханин байцааж, эзэгнэлтийн голцогчин хэрэгмийг нэгд нэгээр харгуулан байцааж, махны бүтээгдэхүүн шин сургах эдшин ногоо зэрэг борлуулж байгаа малын ашигшим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын байцаалтын төмтөг хэр тэнцэн гэрчиг нарин намбай байцаан шалхав.
2: Махны бүтээгдэхүүний аюулгүйн зангилгийн төгшүүргийн цэгийг

0: чанга анхаарч хар махлуулах ханд баримжаагаас хөтерсөн малын өмийн үлдэгдэл баримжаагаас хөтерсөн зэрэг дов юм. Аюулгүйн далд гэмийг голдлохтой жагсаан байцааж, альж нутлах аж ахуйдлыг аюулгүй илрүүлэлийн голцогчийн хариуцлагыг чанга бодтой жуулж төгшүүрийг сэргийлэн эзэмдэх үжил ухамсар болон эзэгнэлтийн онолч хууныг журамжуулан үйлдвэрлэлийн их хүслээс нь яс чанарын бомбтыг чанга атгаж, хертэнцгүй малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээний захтлгүрд оруулахыг эрс хориглохыг шалгуулв. Айрын жилд тус төвөн малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчтний ханилт гүмжилтийн системийг тасралтгүй бүрэншүүлж, ханилт тавьж сухчин байцаах, зорчлоор байцаан хэмжигчиж, түргэн шигшин байцаах ажлыг байнгжуул өнгөрнүүлж, төгшүүрийг эрт илрүүлж, эрт сэрэмжлүүлэхийг бэйлүүлв. Үүний хамт эдшний тралангийн бүтээгдэхүүний амлалтын баримжаад хүрсэн хертэнцэн үнэмдлийн дүрмийг бүгд талаар хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэл өсгөнэлтийн голцогчийн их хүслийг өрх хамааралтыг журамжуулан одоо болтол дарамлсан хэр тэнцэн үнэмдлийг нийт 2,953% гаргаж өгчээ. Эх хүслийн мөрдөх гэрч баримтаар дамжуулан үйлдвэрлэлийн баримжаажуулалтыг гэтрэх шахамтуулж, малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг үнэмдлэлтэйгээр захтлгүрд гаргах, эх хүслийг мөрдөж болох, төгшүүрийг эзэмдэж болохыг бийлүүлв. Ханин хамаарах ва үйлчлэхийг зэргээр чухалчлахыг баримталж, тус төвн тусгай зүйлийн боловсрал, өрхөд хүрч зааж жолоодох, сүйтгэл хураакуугаар байцаан шалгах зэрэг үйлчлэхийг өргнүүлэхээр дамжуулан, үйлдвэрлэл эзэгнэгчийн журамжилтаа үйлдвэрлэх, хуулийг сахиж эзэгнэх үжил ухамсар ба чадварыг дөшлүүлв. Ажилтэд хараа орны тармлын суурин газар тэжээ үржүүлэх талбай тралан мал аж ахуйн горшоозл зэрэг эзэгнэлтийн гол цогчийг бүгд талаар ойлгон байцааж, тэднийг жолоодон үйлдвэрлэлийн их дансыг төгөлдөржүүлж, тран өм, малын өм, химийн бордур зэрэг траланд оруулах эдийн хэрэглэлд хамаарлтыг журамжуулан, цаажтай өмийн зүйлийн хэрэглэлтийг чанга байцааж, оруулах эдийг худалдан авах ба борлуулах хэрэглэх бүх явчийн тэмдэгдлийг мөрөншүүлв. Дараачийн алхамд Өрөгнөө хотын малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчтний төв, малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчтний ханилт хамаарлын ажлыг үргэлжлэн буттай нарлагатгаж, эдэний амар төвчтний хорио шугамыг чанга сахиж, олон түмний эдэн ундааны амар төвчтнийг бүх талаар хамгаална.
1: Манай хорооны мод Яхс хот өндөр өргөргийн хүйтэн газарт байрлаж, өдөр сүнийн дулааны жүрээ их Хяруугүй хугацаа охор хүйтэн хяруу байн дахин үүсэж, тухайн газрын шар бурчгийн төрөл зүйлийн шинчилэлт болон тариачдын орлогын нэмэгдлийг нэг үе хязгаарлаж байв. Энэ жилэс нааши тус хот хурмал дулааны бүс умраа шилжих уур амьсгалын хандаштай уялдуулан төрөл зүйлийн бэрхшээлд вэх шийдвэрлэж, шар бурчиг тарих ордныг умраа шилжүүлэх туршилтыг идэв хэдийн өргнүүлж, доор дулаанд төсвөртэй өвчнийг эсэргүүцэх машинаар хураахад тохиромжтой хөт эрт боловсрох шар бурчгийн сайн үлдрийг шилэн сонгож, хүйтэн газар тарих бэрхшээлд вэх шийдвэрлэн уялдвэрлэх чадварыг тогтворжуулж, ам будааны амар төвчний хорой шугамыг бат сахив. Яхс хотын хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах төв нь үйлдвэрийг шигшин сонгох, нягтчийг тохируулан эзэмдэх, шинжилгээ ухаанчаар бордуур оруулах тохируулалтыг харьцуулах туршилтад анхаарлаа төвлөрүүлж, ХХ 33, ХХ 35 зэрэг үйлдвэрийн үржлийн ахиц болон гаралтын илэрлийг үргэлжлэн хянан хэмжиж, тус газар оронд тохирсон гол болох үйлдвэрийн шилдэгийг сонгов. Мэргэжлийн ажилтныг тохируулан таран газарт үндэслүүлж, шар бурчгийн хонгорцог боловсрсан байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж, тарайлангийн мэргэжлийн тоо баримтыг зөвл дараалан цуглуулан тэмдэглэж, хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх туршилтын үндэслэл болгосон байна. Үүний хамт тармлын том өрх хоршоожилын бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулан таран газарт очуулан тухайн газарт нь тойрон үзүүлж, үйлдвэрийн жүрээг шууд харьцуулж, сайн үйлдвэр болон ижээ бүрэлдүүлэн тарих мэрэгжлийг нэгдүгээр фронтод хүргэв. Яхс хот зүй зохистой нахт тарих зэрэг хүйтэн газрын шар бурчгийг ижээ бүрэлдүүлэн тарих мэрэгжлийг зэргээр хэрэгжүүлж, сайн тариа, сайн үйлдвэр, сайн машин, сайн аргыг давхцуулах үйлдлийг бадруулав. Дараачийн алхамд шар бурчгийн үйлдвэрийн таран газрын илэрлийг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж, сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх системийг бүрэншүүлж, жишээ үзүүлэх талбайг тогтунаар өргөтгөн хүйтэн газрын шар бурчиг тарих барьцлыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, өрийн үйлсэд төшиглэн ам будааны амар төвчний суурийг бэхжүүлж, тарайлан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
0: Шинэ барга баран гошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч солонгоо Жорифан Йомингийн мэдээлснээр, оюун өдөр шинэ барга баран гошуу хэдийн бомбтод улсын туг мандуулж

0: Сэтгэл нэгдэн умард хилэв ихчүүлийг их дундтын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батсагчлах голстовт ажиллагаа өрнөөлөв. Ажиллагаад Хүлэнбэр хотын намын хорионы намын сургуулийн багш Лянвэн Жингас бүгд найрамдах дунд тархад улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тойронд үндэстний ажлын чиглэлд төрийн бодлогын тухай тайлбарлалт хийжээ. Шилдэг хилийн хамгаалагч Ахмад намын гишүүн үндэстний бүлхэмдлийн төрөвний хувь хүний төлөөлөгчөөс тус тус өөр өөрийн өнгөрлөлтийг уйлдуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг хуваалцаж намын гишүүн кадрчуудын дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батсахчлахыг хүтлэн жолоодж өр үндэстний олон түмэн гар гараа холболцсон сахин бараалж харилцсан хавсралцсан шилдэг сан уур амьсгалыг бий болгожээ. Ажиллагаанд оролцохстоос бас дундтын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг батсагчлах хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин газраар тойрон үзэж Өвөр Монголын аль үндэстний ард түмний сахин бараалж харилцсан хавсралцсаж бүлхэнд нь тэмцсэн хөвгөлтөн явчиг эргэцүүлж жаргал зовлонгоо хамтдахах хувь заяагаа нэгтгэх хамтын цогцын ойлгохтууныг улам галхам гүнзгэрүүлв.
1: Шинэ барга баруун хөшөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч солонгоахын мэдээснээр айрын өдөр шинэ барга баруун хөшөний шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх тэрэг Хэрлэн сумны саруулгаа чанд хүрч малчин түмэнд шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх ухуулга болон үйлчилгээ хангаж шинжлэх ухааны ойлгогт хүн хэрэглэгээний мэрэгжлийг малчин түмэнд хүргэв. Ажиллагааны ахуй талбарт шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх сайн дурчудаас нутаг бэлчээрийн амь ахуйн хамгаалалт шинжлэх ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мал жигүүртний хижиг өвчнийг сэргийлэх гамшиг сэргийлж гамшиг багсгах цахилгаан холбоогийн сүлжээний мөхөллөс сэргийлэх зэрэг голдлогтын уулгын тойронд ухуулгын тайлбарлалт хийжээ. Малчин түмэнд шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулгын гар дэвтэр, ухуулгын хуудас зэрэг ээлжүүлийн ухуулгын материалыг 100 гарын хувь тараасан байна. Тус удааны шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх ухуулга нь мал жихорны олон түмэн гачаандах хэрэглэгээний шинжлэх ухааны мэдлэгээс суралцж гэрийн үүдэнд шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх үйлчилгээг хүртсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь саруулгачны малчдын шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх соёлын амьдралыг баялагжуулж малчдын шинжлэх ухааны суралцах шинжлэх ухааныг ойлгох шинжлэх ухааны хэрэглэх ухамсарыг өнөнхөө дээшлүүлэв.
0: Энцагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Мэй, анхны ханигч Цөлгөр, ханигч Сэрэглэн, ерөнхий ханигч Бүрэн Баяр, нөтрүүлсэн зул хүсэл мэрэгжилтэн Жүүта.
1: Хулан байрын дамжуулах нөтрүүлэх төгслээ. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цува тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Урлаг та бидний амьдралд өргөлж өнг бодох нэмэрлэж байдаг юм а. Ингээд язгуур урлаг соёлын сомтгол болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлгээ одоо та бүхэнтэй хүргэж байна. Урдаар язгуур хөгжмийн төрлийн чавхдур хөгжим болох ховсын гочлолоос сонирхуулъя. Түмэн ачит асар.

0: Залгаа та бүхэнд амьтдын өвлжсэн үлгэр гэдэг ардын аман үлгэрийг сонирхуулъя.
1: Амьтдын өвлдсөн үлгэр. Дэлгэр сайхан жоны уурал өнгөрч, сэрүүн салхи сэрчсэн намар хүрээд ирлээ. Уур амьсгал аач марх хөтөрчихв. Намгийн мэлхийн гадна гарч наадхан чөөхрөөд, ажилч хараачиж дулаахан оронд нүүхэр бэлтгэн. Алиан хөрхөн балт ч үгүй бүжиглэх дуртай мөрөг жагсчээ дэмий наадч тоглохон болжээ. Мэлхий хараачээ. Балт ч үгүй болон мөрөг жагс бол сайн найж болохоор тэд ажлаа хийж барвал үргэлж чавларж дуулж бүжиглээд маш баяр хөөртэй тоглодог гэсэн. Нэг өдөр тэд дөрвөл мүүл уулихтайгаа адилхан чавлараад ирэв. Гэвч тэд дэмий баярлсангүй. Мэлхий энд тэнд үсэр хийлхээр ч байчихжээ. Хараачаач дэрвэн нисхэн боллоо. Балтч үгийч толгоогоо гохойлгож урамгүй. Мөрөг жагсаж урамгүйхэн нааш чааша өмбөн. Тэднээс чухам яа тингэж урамгүй байж хаач юм. Оо. Уулын тэд бүр нэг өвөл уулзах чадахгүй болсон доо. Маш их сэтгэлж явж байгаа нь энэ байжээ. Хараач найч нартаа.
2: Найч нараа, удалгүй өвөл болох гэж шүү. Хорхоо шивж бүр байхгүй болчихлоо. Энэ янзаар би энд удаан суувал өвлөрч үхэн шүү. Тиймээс би утахгүй эндээс явна. Би дулаахан газар очиж шавж хорхоо түүж иднэ. Би одоо та нартай салах ёс хийхээр ирсэн шүү
1: гэж салж чадсан сэтгэлгээтэй хэлнэ. Энэ үед мэлхий бүдүүн хоснуудан дээр нолмос мэлтгэнүүлээд
2: гуад, гуад, гуад. Хараач чи хаа очих гэж юу
1: гэж уйлах алдан асуулаа. Хараач мэлхий наачаа харжээ.
2: Би өмнө оронд очино. Найз минь түндөө туйлын дулаахан байдаг шүү. Бас ариваа ариган хорхоо шивж байна. Би түнд очсоор сая өвдийг мөн дөнгөрөөч чадсан шүү. Тэгээд би хайтан жилийн хавар бучаад ирчихэн. Та нар намайг хүлээж байгаарэ. Дараа жил бид хамтаар тоглоё. Найз нараа баяртай
1: гэж хараачаа эхэлж бармагч аянд хамт мордох хамтнаан ирж мордох бэлтгэл хийхээр явлаа. Үлдэж хоцорсон гурван найз мэлхий, балтч үгүй, мөрөг жагс бүр тэрний ханаас гар талж.
2: Баяртай, баяртай, хараачаа хавар болвол хурдан харж ирээ
1: гэж хамтаараа хэлчихэв юм. Хараача явсны дараа мөрөг жагс гэнэтхэн нэг имийг санаанд орж мөлхийгээс.
3: Мөлхий аха, та бас хорхой шавж түүж иддэг биш үү? Тэгэд өвөл болвол та юу идэх юм
1: гэж асуув. Юу ч мөлхий харна, жаахан ч жоохгүйгээр.
2: Уаад, уаад. Мөрөг жагс төмөнэ. Чи бүү жаваа. Наад хэдийвэр жигүүр даламж гэж байхгүй боловч харин ондоо сайн арга байна шүү
1: гэж хэлэв. Мөрөг жагс балт жүгээ хоёр жирэгтэй их л сочиж бүлтээтл хараад
2: аа ямар арга юм
1: гэж асуучаа.
2: Мэлхий нуруугаа үрж гэд цаан гүдийлгээд
1: бүлтгэр нүдэн бүлтээлгээд
2: би өвлийн хүйтэн орхоос өмнө чаттал идэд нухан датар ороод унтчихна. Тэгэж унтсаар унтсаар дараа жилийнхэн хавар болоход би сая гарч ирдэг. Тэр үедөө би хорхоо шавж бас гараад ирчих биш юм уу
1: гэж маш урамтай гитсэн хэлээд хэлчихнэ.
2: Гэвч балтч үгийн мэлхийн ярихыг сонсоод ухааны нолохгүй. Чи нухад шургаж орчиход чиний ам хамраач шороо ороод чи яаж амьсгах вэ
1: гэж асуухад мөрөг жагс басан.
2: Харин ч чи яаж амьсгах нь удаа
1: гэж их л гайхаж хасан гинэ. Энэ үгийг сонсоод мэлхий харна. Инээсэр тэр хоёр ингэж хэлчихэн.
2: Хаа. Таанар үжилтэй. Миний арсан дээр амсах гэд хэргэлдэг жижиг нүхтэй. Би эдгээр амсхлын ха жижиг нүхээр шавар доторч гсэн ажиггүй сайхан амсгаж чаддаг шүү. Гэж маш их нарийн тайлбарлан хэлсэндэ мөрөг жаах сулаад батж үгүй сайн ухааны налсан гинэ.
1: Одоо мэлхий бас санаад явчихлаа. Тэгээд тэр
2: Гуад, гуад, мөрөг жагсаа. Өвөл болвол гад нөр бүр хөлдөчгөн. Чи лавтай даарн тийм бэж?
1: Гэж асуухад мөрөг жагс тарн тэ.
2: Өвлийн хүйтэнд нөрийн усны дээд гэсхэн хөлддөг боловч доор гэсхэн харин хөлдөхгүй дулаахан байдаг шүү. Тийм болохоор би усны доор даарахгүй мөртөө бас идэш хоол тасрахгүй байдаг шүү. Найд миний төлөө бууж ав, мэдсэн үү? Би харин багч үгийн төлөө санаж явж ий шүү. Өвөл болвол газар дээр бүр час мөс болж чичг хаач байхгүй болчихно. Чи яаж амьдрэн үү?
1: Гэж асуухдаа багч үгийн.
2: Та нар миний төлөө бууж ав. Би хөчөөнө арван бал чуглуулчихад өөрөндөө хадгалчихсан шүү. Миний чулуусан бал намад нэг өвөл идэд хүрчихнэ. Мэдсэн үү? Та нар битгий санаж ав. Санаа амар байгаарэ. Гэж хэлсэн.
1: Мөрөг жагс балдж өгье. Мэлхий өөр өөрийнхөө өвөлж харгаа найз нартаа ярьж барчхаад их санаа амар болжээ. Хөөрөлдөн суусаар байж нэлээд орой болчихлоо. Тэр мөртөө тэнгэрч сөрхий хөйтөрчлөө шүү дээ. Тэгээд тэд гурвуул өөр өөрийнхөө өвөлжих газар та харьж хаалаа.
0: Одоо дараа нь баав хөгжмийн эгчгээс сонортуулъя. Баав хөгжим гэдэг нь хул боёо хулсаар бүтсэн манай улсын Юннам мужаар байдаг дай үндэстэн, ий үндэстэн олон хэрэгэлдэг өлөөгөр хөгжмийн нэг төрөл зүйл болох юм а. Тос хөгжим нь уян зөөлөн мөртөө цууриалаг эгчтэй байдаг. Одоо ингээд бид хамтаараа мандах нар гэдэг баав хөгжмийн гочлолоос сонирхъя.

Дараа нь Умратын цөөн тод үндэсний нэг болох дагуур үндэсний ардын дууны хэлхээгээс сонирхуулъя. Хөлөн борийн таван тасаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн багцууд дуулнаа.

сонсогчдоо. Гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн бага нэгч боловч альба бүхэн гэр бүлээс эхэлж байдаг. Гэр бүлээс хүний хүмжил эхэлдэг. Гэр нь гял цал айлд ороход сэтгэлд нэг л таатай байж энэ хүү гэрийн эзний амьдралд хандах овор суртлыг олж харах шиг болтгоо. Тийм ч болохоор гэрээн засаж чадвал түрээн засаж чадна гэдэг сургаал үг бий болсон гэлтэй. За одоо ингээд та бүхэндээ гэр бүлийн зөвгнөл гэдэг холбоогоос сонирхуулъя.

Тэн шанны борхон мөшөн саатжээ Жүрхэндээн босхан жил-жилин баяр чэн Жэржи хүссэн ясороон бэйлэдэхэдээ Дүрбэхэн хаяаныхэн ермэг дараадаа Дүрбэн жүгэн даа

өсөр богдын сайхуусан дарын цаатаж гүмхэл хижиг өвчн дахличин гүгөнөр дүн тавлга хүнчин мулдж жил болгаа онне болоод нуруунийхэн асхан дээрэнд улан чирэтэй лоё борхон жаларын саатлаа улан чирэтэй лоё борхон саатаж ихсэн тол улан нэл хүүхч

жалрын боох юм. 18 наагийн шитэн жалрын боогаад алхам бүрийн жаргалан өдлөх юм. Гүтж санни хэрон рара хүндөдөд шитэн чин хөр

Эргэн байнт нь хөмгөн чихэн нэлрэ дархамдээ. Өндөр дөгөр дөгдөөд гарах өрдний горгол дээ. Өхшиг игэн үлдэж өгсөн нүрнэл нотоогаа. Өрдний горгол дээгийн өхшиг дуугаар. Улсыж асах өрдөн түнд усаад гарах юм. Хөлөөдл гарах зэхэн үгэс өчин. Хөсөх дөө мөн.

Төчөөсөн сэтгэл чин туулж хэллим. Жодохон тэр жевг тэрэлэн чин бэн. Жонжаг өри санхуги чин дүрэг хэллим. Чавраатл гарраха бал сүрэх чин. Сансэхэн ясоо чин үрч хэллим. Үлжиян ки хэм монги шид. Оршо сайхэн нутаг ихима. Үгэрэши үгэхэ байни шид. Өгүрид ширэггүй нуттагалим Үтлэши үгээ жалугээ шид Аллаха үрднин нуттагийма Өнэ хорвады холдогсан бүгдөөрэн Өнхэ аммар жаргэх хадар

батглаатл халбага хан өрөглөөдө амхны хэлсэн халбабал алтэн ганьюрин их мойшо амхны сүмми мамнар төвдөрөнгшээсэн арт олон монголчууд минь хөрөө бийсэн арал тоораа натхаар авсан хоорт минь бай эрон чевэр монгол хөллөр орчуулчихсима эмжилэл бэлгсэн эрон нотгодан алхан бүрийн жаргалын бүлгэн

0: Үргэ аллам монголчууд минь хоргоо байжсан. Өндөр хоораа нүрэг жавсан хоорт миний бай. Өврийн чивэр монгол хэлээр орчуулчихсан ма. Уудалж манда хаггүй нотогдан. Өгүүри дим бэлэг болгоон үлдэйд.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд өсөхийн зовлон гэдэг шог яриа сонирхуулъя. Наран тогтох ярина.
2: Үлсэх ямрыг тануус мэднэ үү? Хөчөө байсаа. Өнгөрсөнд би 3 хоногт нэг цагийн хоол олж итгэв их үлсэж байсан. Одоо бол байж чаа өөрхи 3 хоногт нэг цагийн хоол олж идэж байна. Үлснэ гэдэг хөчөө шүү, хөчөө. Эхлээд нүд харлах юм аа, эргээд нүд ногоорох юм аа, явж яваад нүд улигаад хажуугаар гарч байгаа хүний толгой бүр халуун бус шиг харагдаад тастаж аваад өнгөж хэвж бодоод байдаг. Хаяа. Би урд нэг их үлссэн шөө. Ажил их алжуураад алжгаа дээш хараа төвсөн. Өнгөжтл тэнгэр дээрээс ам уруу нэг шалмуу унахуу гэд 4-5 өдөр хөвтөд хөлөөлө унтдаггүй юм аа. Сүлдэн бүр болхоон байсаа. Гэвч одоо аав юу аргатай. Арга ботхоо үл эн чин амьд толж их мэч ой. Хаяа ямсхав бас бахан бөглөрөөд. Тэгэд энэ Хөхотын тэр Хуучаа хотын жээлэр чи ингээд нэг боорсог холж байгаа газар байдаг шүү дээ. Бараг 500 м уртаа шиг байдаг юм аа. Тэр удаа би үлнээрээ өмсөн баг андан өмсөн багдгаа юу хийх уртаа. Тэгэд битэн тэр уруу тавиад очлоо шүү. Баян бүдүү нэг боов аваад. Тэгээд би очиад хэлсэн хамаг ихний хүнд нь би бол одоо нэг 27 8 9 хүүхэндүүтэй хүн ээ бүр хард өгсөн. Тэгээд одоо өргий гэж байна. Хүүхэндүүгээ өргөх болохоор хэмжээгүй ирвэн боов авна шөө. Тэгэхээр таны энэ боов чинь ордоор амтлж үгүй болно гэсэн. Болно гэж нөө. Би тэн чигээд нэг юм аваад бүгдийг нитгээд горго цааш явсан. Тэгэхэд хоёр дугаарыхын амтлж үгүй гэсэн бас болно гэнэ. Ингээд амтлаа. Амтлж 500 м уртаа боовны дэлгэшийн өнгөрөөд гарах үед гаваш унаар гэж их мой чадаад. Ая тэр удаагаас хэш одоо айгаад хашраад шүнжий боов идэж яах гэж хар дараад болох уу? Тэгэхээр танаас нэмээ айлгыг үл битгий пууса хутг бод хөдөлгөөдөө боов очраад л миний өдөс шидээд. Тэгсэр би айгаад юу бүл юу бүр санааг ичэн дагтдаг. За ингээд би чинь бас хоёр өдөр тэслээ. Үлэн байж байгаад нэг чассантэ. Чадаад ходоодон гүмтээсэн хүн чинь хоёр өдөр имиж жарах юм байшаа. Ингээд хөвчээтэл чинь дахиад үлсвөө. Одоо яах юм? Хуучаа арга ичүүлж арах аргагүй болсон. Хүн бүр мэдсэн байлгт. Одооны ус эргүн чөөг шөө. Цагаад би чинь шинэ ухаа телевэ дээр очоод ингээд аачм мэргэлдээд үрж исэн чи ой. Хүнийгээс хоёр муу жоос байж. Тэрийг түүж аваад хармалаад явла. Дахиад их жоос олддггүй юм аа. Хоёр муугаар ч одоо хоол олж итгэв. Үлсэж яхад улам уур хүчлээ. Тэгээ уурыгаа яад нэг юмд гаргая даа гэд явж яхад хой тэр телевэ дээр нэг нудраган чадал өмтөг машин байна ой. Нэг нудрагд бол их хоёр муу жоос гэнэ ой. Үнчин болно. Би ингээд нэг нудрагд бол уураа гаргадаг шүү дээ. Чигээд ич хоёр муу жоосоо гэд бат Тэгэд батчихэд нэг шаасан чи нүд тарлаа саваад унчих юм аарэ. Угой үлнөрөө их хүч гарах гэж чи үнэн хүн төсдөггүй юм шүү. Ингээд саваад унсан чи хүн барин төш чаваад асууж байна. Хөө яасан бэ гэж байна. Гэтэл ийм сайхан нийгэмд би яаж үлсэж яах гэж хэлэн дээ. Бараг хямарчваа гэсэн. Тэгсэн одоо хүн аа хөрхи тийм байж таа гэд намайг боцоогоод хөргөөгөө даад ирсэн шít. Тэр удаагаас хойш би үний ёс юм мэдлээ. Танаас амин чи юм орхийг хөжөөд хөлөөж бүх өвтэй. Ажил хий. Ажил хийвэл үлсэхгүй юм шоо.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж хөтлсөн уран сод хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаар болтол Түр Баяртай.

0: Шилэнгол аймгийн хан 104-ийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу хөдөлмөрөхөөр дэтхэмчиг орлуулах төрөлцөлийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг Лавданбаттай айхулж, төвийн төсвийн тодорхой бүл мөнгө төшиглэн Манжих орны сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж, инженерийн бүтээн байгуулалтын ажлын байрыг тухайн газрын олон төмөнд үлдэн өгч, сурд хөрөмжийг дэсдэвшүүлэх олон төмний ойр хавьтай ажил болж орлого нэмэгдүүлэхийг бийлүүлсэн байна. Ульяасты болгосны Эрдэн уулга чаанд 2.6 км-ийн шүйний зам өргөжилэн 5.7 шаны замтыг залгалдан тус гачааны олон төмний явж суух чухал зам болж байдгэ. Малчин хурцаа энэ хэсэг замын хувиралтын тухай өнгөрсөн дэ шорын зам өнхөл донхол байсан болохоор өвс бордоо зөөвөрлөх, мала таваарчлах, хотод орж учир явдал шийдвэрлэхэд туйлын дүгмгүй байсан байна. Одоо шин замыг байгуулан дууснаар үйлдвэрлэл амьдралд ихэн дүгэм үзүүлж байгаа гэж ярьж байлаа. Энэ хэсэг замын төрөл зүйн ерөнхий боловсролт нь 255 төмөнд хүрэх, замын суурин өргөн нь 6.5 метр, замын гадаргуухийн өргөн нь 4.5 метр байж. Ульяасты балгасны Баянгов гачаа, Эрдэн уул гачаа зэрэг эргэн тойрны гачааны олон төмний явж суухад хүчир асуудлыг тойлуурдын шийдвэрлэн Малжих орны Ажиусын хөвгөлд жичээ олон төмний гадагш гарах зам харилцааны саад туутахыг арилгасан байна. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад тухайн газраас ажилчин хэрэглэхийг урдаар бодлох хэлэн эргэн тойрны малчин тариачныг дайчилан барилгын ажилд оролцуулсан байна. Хүлсэн ажилчин Юхайюн хэлэхдээ өнгөрсөн дэ хол газар очиж хүлсэн ажил хийдэг болохоор настан хүүхдэд харгалзахад хэцүү байдаг. Одоо гэрийнхөө үүдэнд ажил хөдөлмөр хийж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт гэр бүлийнч харгалзаж дийлэх болсон нь сайн явдал юм а гэж ярьж байлаа. Тус бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн газрын 52 хүнийг дайчилан ажил олгож хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомжийг 86.17 төмөнд хүрэхийг тараасан байна. Лев Шавчи бол зүүн үзмчин хошигоны хөрөөт нуур сомны Чандмын нийгэм тойргийн суугаалард болно. Тэрээр жочтын буудал эзэгнээд 20 гаруй жилийн нүр үзэж байгаа. Төвний жочтын буудлын байрлал зөөд гудамж нь өнгөрсөнд бороон орвол зам дээр шавар шалчхаар дүүрч хурсан ус нь гэрт нь орж төвний ихэр гачигдуулж байжээ. Зүүн үзмчин хошуу энэ жил хуучин зөөд гудамжийн засан шинтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн явган хүний замыг 1.9 төмөн хавдхай 4 метр өөрчлөн засаж 2000 метрийн замын хөв хажуугийн чулууг солиж нийгэм тойргийн орчин тойрны цоошин байдлыг болгосон байна. Олон төмөн санаачилгаасаа хамжилтсан барилгын ажил хийж зээл гудамжийн өөрчлөлтөд хамтар оролцож төрөл зүйлийн 72 хүнийг дайчилан хүлсэн ажил хийлгэж 292 төмөнд хөргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олсон байна. Хүрээт нуур сомн төрөл зүйлийн хамааралтыг чанга журамжуулан барилгын ясч нарыг чангатхан хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох урд чадварын боловсрал хүртэх зэрэг ажлыг эмх журамтайгаар ахиулсан байна. Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин хошуу Ульяасты балгас, Хадавч балгас, Хүрээт нуур сом, Ээж нуур балгас, Мандах болох балгасанд хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийн орлуулах 5 төрөл зүйлийг найдваржуулан төвийн төсвийн доторх бүл мөнгөний 2738 төмөнд хүрэг эрмэлзлэн олсон байна. Төрөл зүйд нь нийт 500 гаруй хүнийг дайчилан ойр хавьд нь ажил олгож, ядуугаас ангиж ирсэн өрх, хянан хэмжилтийн өрх, жижиг орлог багтын хүмүүсийг барилгын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 1370 төмөнд хүргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж тарааж, олон төмний гэрийн үүдэнд ажил олж, бодит ашиг хүртхийг өнөөхөө бийлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин хошуу нь хөдөлмөрхөөр тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогын үйлдэл чадварыг үргэлжлэн гүнзгий бодлон сурд хөрөмжийн төвлөрдчүүлэх хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны төгссөн засах одоо үеийн мал аж ахуйн тоног хөрөмжийн бүрэн төвлөрдчүүлэх зэрэг хүрээ цараны тойронд шилдэг төрөл зүйлийг төлөвлөн нөөцлөл нь хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох, мэрэгжил чадварын боловсрал хүртэх урт хугацааны бүтэмжтийн тогтцоо бүрэн шүүлэн нэн олон малчин тариачинд мөрөгжил чадвар эзэмшүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
1: Тунгаа хотын хан зуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Айрд Тунлиохын хот тойрог хийгээд нисгэлийн буудыг холбосон улсын замын 3-4 шугамын баруун явхай голын эх хөрөг амар төвчний яз чанарыг дээслүүлэх болон гэрэлтүүлгийн төсөвшүүлэхийг боловлуулж цоошин байдалд орсон байна. Өдчийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ үргэлжилэн дэлгэдэж хотын шөнийн үзмчийн шинэ газрын тэмдэг болж зураглагдлаа. Энэ жилийн 6-р сард хотын зам төврийн товч хотын засван замын арчлын хамгаалалтын төв улс болон можийн замын гол шугамын нарилгажуулсан амар төвчний дэвшлүүлэх инженерийн эхлүүлсэн байна. Улсын замын 3-4 шугамын баруун гадар тойролтын хэсэгт оршиж байгаа амар төвчний дутуудалд чиглүүлэн 938 том 7,000 төгрөгийн бүл оруулан амар төвчний хамгаалалтын төсөвшгийн системтэй хэрэгжүүлсэн байна. Барилгад 15.452 км халхавч хэрсэг, татлуурын тэмдгийг 3,000, босоо талын гэрэл ойлгох тэмдгийг 118 тэгцрүүлж метрийн нэмэн байгуулан, зам дагуухын 12 суурих өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийг өндөр болгох болон ялзархи сэргийлэх шийдвэрлэлтийг зэрэгтэн бийлүүлж, замын аюул түгшүүрийн далдгами бүх талаар арилгахан, замын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна.

0: Лухан чарай дангийн гэрдий тохируулж, шөнийн тэрэгтийн урсгадыг тодорхой хөтлөн жадодон, шөнийн зам нэвтрүүлгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна.
1: Өмнөд горлсын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ, өмнөхөн шаны эхнялхсан эрүүлжилийн хороо, үл домдод бах сургуульд гүнзгийрэн, сургачдийн тус оны эрүүлмэндийн биеийн байцаалтын ажлыг өрнүүлсэн байна. 2026 оны өмнөд горлос шаны Дундад бага сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын хэрэгжүүлэх төслийн байрлуулалт ёсоор тус удааны биеийн байцаалтын этгээд нь бүх шаны Дундад бага сургуулийн сурагч жижиг өндөр зэргийн Дундад сургуулийн 1-р 2-р оны сурагчийг хамарсан байна. Биеийн байцаалтын төрөл зүйл нь мужийн нэгдэлтийн баримтыг чанга хэрэгжүүлэн өнгөрсөн өвчний түүхий давлан асуух биеийн хүнд өндөр уушхны амьсгалын багтаамж зэрэг хэдвэрийн ажиллагааны байцаалтад, цэвэжний гэрэл байцаалтад зэрэг шалган байцаалт хийхий багтааж, байрд суугаад сурагчдад бас илгэний чадамж, сүсэн улаан эдийн шалган байцаалтыг хийж өгсөн байна. Цагаан ухаа Монгол Дундад сургуулийн биеийн байцаалтын тухайн талбайд өмц совлогчид ажил хуваарлан хамжилцаж, сурагчдад үйл зүйдийн гүйцэтгэл тооны байцаалт хийж, биеийн байцаалтын өр дүн нэг бүрийг нарийн хянамгай дансан тэмдэглэжээ. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны мэрэгчлийн төгөөмжүүлэн хөтлөн жолоодхыг өрнүүлж сурагчдын хавсарн эрүүл мэндийн үзэл ухамсарын дэвшлүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхунми анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлэгч Баясхалан Урангэрл мэрэгжлийн жуудаан.
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсгийн аймаг хотын Монгол Аражунаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Ярижак мэнжиллан өвөримбэ хойгэлэн жарчилчи инухаача хойгиги бэндэрэнэм сэчи мэйсэгван тоолэги тэргүндэрэн тэппэчи шивхаашэ котлиги өлэндэгэр тохтэрэчи яарим бусэги тондагур тарат өрт нонсэлэм кандэгэр өрэгэчи ахтно онна шинхуанлунжимэн өмалажар чимгэлэн жасэч мордоот нэгэн салааны ширгавжи гарчи таан мусинжук сүйдубанник жаган харьяан хэсгэржу үдгэбэ ахэ тэрчагдор таан мусин харагулы нартуды татхшия орчи яншуэ шианглун баудыр мудулхин уйдар шианглун бау Дари жерлэгэ болигаачи шин ерхсэн хонгиныг бэлдандар Карман, чаккен өйдір, хоңгенің бұйя, чачагыман, жәрлің.

өртнөн сайхан жинжууган савдин тоолог тэргүндэр дарж үнгтээ сайхан лүйлэн жа хоёг бэндгарамсэж ямарин бүс горсүгтэл таттаад үүлэн готл юнсайш хүндгар үссэйгэлэж хэргэл хүжил өлөөбүгтнэг аппаж атхэнэ гардар шиүрүүн дау нэртүү елдэгэ үргэн аппаж Ja, tarchak chaabgin jort merigi umhallat ardoqtot avjirjokkin uitra hongyen turausklin jall

чим зав тосгийн өвшөөн дээр чиригийн засгалын үншиги дарран тогтож ханх гормын зэрэг хянгнаснаас өөр тугүй хаатан ерсгэн зэгаад хайр хүмүүн буй илрэм.

Хилэнэн тартуу шивгшин нэрэн хэл. Шиний эдл холгээгивал асулгүй ална. Чангадуугар хонгийн жандрын ирад. Сэхэн елдий гэлвэл жуулад үжүрэн жаба. Тангулсэн тартуу ихэн унанасан бүү. Таслан бэлдэг хоэр үгий уртас сонсон. Өнөдра миний бүй болу хүрчуу ерсэн. Шилян гажрин шишалян ваңнай нэ. Гүрүмдугар гүнжуу мүнжилан гэдэ. Миний бүй мүна. Хүрэм мүтгүй тангулсийн олн хэдрүм хэл наашлад. Хөрөхт дуртэй шалмас шивал ширгий хүлін датар дээрг жүхгін бийна. Анмут үлэ тарьян ерхий дару хонгийн бая. Ембас гэтл уруулы жүлчи ехадугаар хэсгэрж. Биомахшэ тангулсын ширгийн нэггэн жанжун. Авааг нэрий жага тэлэвэл хонгийн шауджэ. Анадрэби Таны олми дилөр гарва. Сэмоны сонсоди мөнгжиллан. Шэрэг нэвлад, елди өргад харьян елли. Тим болвол шини бүйо шилян инуна. Тэрсуд маргу яваад болвол тангуси дагба. Олсгэрэн хурл дэхсн урвсан холга. Олан шосан гажул жэгад үхгэм бэдни юу. Хэнгэн шэгсэндоу тэнгна-тэнгнаа дэрлэ. Хэршэн эхэлэд бархуэ баллоу дэрлэ. Агуурун хэлэн галэ мэтоу болч. Атгэнэ ээжэрсэн галэв гэтл үргэж. Ахтэн гонна урахшанаангэ ээлэгэн. Бээлдаанэ талбид бээр баллоу дэрлэ ашуу. Онсан голлэг мэрдуу дэгэж. Урахшанги гэдэд хүлжэллэ. Орга өвсне намагуд, оган дэшан андала, хүлгийру чүрі мэрдуудгад, хүсэр тосады хүшкэн жигийж, хүнда жүсүүд үргийжуд, хүшнэн айл амбадрадырж, аллага хайрэн өдүүдн, ажархгэм мэн түгргэлжирж, амнэ шүтэн жуолшад, орэллэн бадрэжирж, ауги дарсын жэрэгуд, андам болад хүхрэдирж, алла досын эгнийгэн, таслад мөр харсаадыр гарон жүсгий бүргэж гадра үстэй мэрдүүдий гэлгэж хайгүлін жолгэн ерх ахтоу нэр айхун үггүй авалжирлаш гашгэн жохоад альялгэж гадан тэгара бодоло гархан хайрын үдүүдн хорсал тэгара ширтлэ нэгэл жүсгэр альягүд нүдэй хорслэн янгарал нэгүлін сэтгэл бадарад агуруон хэлэн өрэд үүрэллэ дараш жоху елдэнэ тайв шан уолэд ливгэдэрж тосоад абдаг елдэнэ тайв оваганэд лухтлла хэмрэш жохтэг шивурүүндов хухоолар даржахмуд хүшэд абах гангуан елд хүрлүүн багнаар тосхуум бод хэсэг-эсэгэй галийн бадар дүрбин жүгдэн татаадэрж хийгийн тангаар жифсгэргад оон жүссэн ялгар хүнүүггүй үнаран хоэр жилийн бүмбүгсэл ос чахсан нэдл хосла тайлуул хэнэн тэнэхт мүнүүгээдэр толжирин шуах унаа хүлэг мэрдүүд ургаа хайшан жүрж ош тахшаа хоэрн нилэд нилэл сарж Хүмхэгэн жоғад, хүмсэгэн жаңдад, хүшнаан гаргаад, хэлэнгэлэн хэсгэрж, хайор шауджээ, хэнэн дан, нээр тэхуэ баллаач. Жалгэн-жалгэн жэншид жапсар рүгэ харрач, шолмас-шолмас-шолмас хэмэн шохэм,

Өнөөдөр чиргийн осод үзөөд машитаа гэхэд хөнгөрөх шохснууд нь дяураан алдаа чанга шохтгууд нь нэг шангаан алчгад гэсэн дээрээ авч ирээд пад пад чоод алуу бэрэлгэд астан үгүй хөж гархаа болоод дуугарч гэсгэрч сүр тавьж үгжээ энэ шоо. Алтнаар нь осртэй юм бол апаад шохио хорсоод инэ анмэдэлэ яралтэй болвол асгажаад нэг нь урсгаа яваадна алтан дэлхи ширээдл болвол хөрвөөд нэг нь хявшаа батна астаараар бэдэг болвол бас чавтя хэрглээ санна хурдан нар нь осртэй болвол үргэж авья шохио батна хөөмдөг дэлэ хөвөтэй болвол асгатэвья батаад нь хүрстүү дэлхи төгшгөн юм бол хөрвөлөө дар яваадаа дэрж хэлнэлж ураад хайюулаадаа ахтуу хэнэлнээр тэхүүн үгээ баалаад жойлу хас жүлдээ дэллээшу хагасыны жайншич мөнгэллан жоно мөнгаджэрэ жогжаадар өвөрөөрө гаригий хийгэд күншэнс дөөсі цоглан гаррэгаагад Тарид өргөн тэндэг яңши хорд нордн нөмбий ягад хайхийн үйдар дөөс сугарад дөөшон дөгдөд табан нүнгэнгэрл тата талбарий балад доошан голу бэлжад бөгаад эртлөө хонгийн эмбүй мөн шашай

бам сухаамаа үнтер тоогаар төргөн хэсгэрэд ирсэн алтан нээш гараас нь суурад агаар дөөгөр жалмжаад ирлээ. Хоёр нь харгаа таргаад хөшөө эмар үжигдээд ирсэн. Үжээс күн жэнс дөөси дара дараан нь тас тас хэшлаад гарах шиг баах. Элэн балмыш элэн данчан болсунгүй юм тулд уурлан элэнэлж ахтан жалуа дарж атхан елдий үргээд аашиндан дэх гад хөрвад урвад иллээ. Аал яхан маан шангарагаад иллээ. Өөр өөр энэ эрдэн мөдийг үжүүлээд. Элэн балмыш ийм болсон тулдар үнөөрөөн үнгшэрээ уурлаад мүн мэр дэхэл жүүлэн ел сонгаагаад иллээ шоо. Чигнүүд найдангаар нэтмжүүлээд ирнэ. Унс гам найдангаар эртүүлээд ирнэ. Өвшүүшөдний ороо мөлилгээд ирнэ. Өгшигдэг гаж жагаа жагаад ирнэ. Харнүүд найдангаар халамжүүлээд ирнэ. Хатгшөдний ороо мөлилгээд ирнэ. Хамар амны ордор гэхэлжүүлээд ирнэ. Хамгийн нэмэн алжир хөрөө дөрөөд ирнэ. Аяха оттогод оттом ожигаллонса орбиж өргөн бошоолса ордог ахсар хэшдгөөс урагшие болоод төмшөөд л хөдлөх оттом хөддөг уулса хүчин шатлан болгочгөөс хүчирдэг ахсар хэшдгөөс хэнэн дэн автгай болж хоёр румон тар тас идэгдүүлэт унараан тэр эдри нар баргун шивалтл жүрдэн бэлдэд охтуу ялгар хэйн үггүй юм тул хоёр этгээд энэ харангийн дагуу мандэжээн шин хоёр мөнсэ жифскиг эргүүл татаад мэрний бочулаад ширгийн жасгалан дагуулаад өөрөөрийн хүрээндөө

凄凉一路的梦境来你屋地家罗拉三百多吧给你们一路的特别那个马子子和你们特别去回顾了정원에뜨가스도관들홍잉이다스나롤지우나라마스헤름대비지세샨막드지자마가드린우드름벌지먼마사이리트가질긴대하대비지문슈은하일랑가르지벨닷응텅구에얄그르구에벌지따라가르고르문우드림벨단임벌지다야도질긴솔만드지흔히노바로네뜨거떠서봤스죠멍질란솔때문가벗거드저군에뜨거질긴장준이살리지드르드리연식인지하가르치자오윤부여이글은가르치래버호Мэнник төгкөл мартат Шангвэнжэн сэлимиги гөрөлгөд хонг янжа хойг бүйндэрэн таарсан Шангвэнган доолг тэргүндэрэн таарсан Яором бусыгий домдагар бусылсан Чи чаоэн гарджирж үндэрдуға хаар Хэсгэр ээн өйдэр мэнгжиллан үжад валбалласу жэ Ордын бэлтэг хонг ян яхва Оршгийн явдал ийгэд ерхвэ. Мөнийг л чи чав юу нүглэж байна. Сүдүгэнэ чирэг гэдэг шэрэг бүгд чадлтай юм. Шиний эдл гашгарам болно шүрсэн сон гаж жавхвэ юм. Манай шавч өнөдр болвол үлдэж. Би бол шиний нэг мошалмсын толгойг явахаар ирвэ. Эх юм дүүл төргөн ахтасан бохман. Чандра Джэншу Алг Чирскийн үжиад эвэ бодог улсад ахтнасан богло бодог улсад бишээ хаяа басжу хэсгэрн хэнгэнж хэнгэнэн нэхэлдэж хайг ул нэгэн тэя дугурад мэнжала дэллээ бэж бас өртнөө елд сэл махарга дилэшу Тэра дэрсэн гаджар таха үргүд гарэ төр хоёр энэ дөгөр таасан баран боч өргөд ирсэн гачир өрг тохо гарч өн хоёр энэ дөрэс өлсөн баран шуурахат өнөрөн өн тэнган бар тэр дэр басш дийлэн дийлэгдэгдэх ялгарвай тэншилдэн байлсаар байж эрэ болоод хоёр этгээд энэ харан дугра сэ салав шууд ча тамалсын алын хүн салдаг болж хөшин дийл хөө юм бэ магаа дэр би дээж гарч ийж гэмшиг үжүрнөгд тэр өдөр эргэд мөнгө жиллаан дараа өдрийн бэлтгэн тогтооч гэдэг юм бэ тэт дэрин тингэрон нар төмөнжанар дэгдэж дөрвөн жүгийн гэрэл гөгөө тодорхойя баллаж бэлтаны тэ дахвар дахвар тэпж мөнгө жиллаан мөн бас Шинхуанг нонжуги гилиг агад Өртнөй елді дэлэгады гарджирджа Таң олсын хүрияны үүді тэнгэршамар нөгөду Пойын дагу нэгэнтэй мандэж Тэлі баба үүліня Жөрд мэрнэй жологи дарж атгэнэй гардар баамэн жинсуй хайроор вэррад агуурунэлэн юлу мандж гарджирхэн бүгэхад хаан хаанэн жинфэн жинсэлэм дээр үрг жинша шанхо тогруулн дээрэн чавхэтл мордэ дэгэн гардж хайрумон хэсгэн дуу гарджирхэн бээн шу Хөнгөрөгөд чангнээдө хөсгөсг нэжгэнжи чангарж ирхэн өйдөр гурв номмун тастасын жевсгийн сонгад гурлж нарыргад бэлдаад илла
Мангилла нуурайген, мэрнээшіні гэрэд автлэжэн, мэна хайр яалнаагэд, мэмгэн жоугады шангарэжэн, хану ханэн хэскэрэжэн, хэвэлгон тугрул дэгдэжэн, хэхэн усны дэгүүрн, сэлмэргады шэвшэжэн, эн үйдэр үлийнэн, бэртнон ба цуйгэ юргэжэвэн, ибэш хасан дэхуэгэд, идэ шатлан гаргажэвэн, гурвал болад гурвэжэлж, гурвэн таллар нилэлжэж, алхуда коншангаррэж, айол болад оржэллэ, аяа, тэймгэдэг болбэш басчо, тэр эдрин, нарэрэ болтл, ялгар гарсангэ, харин эндогэ сонсод, хэвэмдан, Ирүлө шуады. Жо, өн майгар хөдн өдір болсан болмаш. Мүн жиллян ари дийл үтгүй. Басыш олд дийл гарсан гүй. Аш үлч. Ото, яна гэтл күңшуан мүнө мүн хилж байна. Мөргін кіргі іші үрдімі гарға, шатлі гарғадық болуыш, мүй үміл болуад, үсіргүй шілдіччә. Ата мүні бөй, маға адрас қары бол дарнағы ба. Дөдөдір күңшөәні гарғара бүлтгі бө. Тәріз үнің үңірөді дара үрлүүгі төгірнарынғы. Дуалық ен үйдәрі тоғы басқа. Чирин жасады.

Чакам мөнгөн ойгод ол бүйндэн ангав чавшлаад ил сэхэн үнгэн барсун дээд чөөж тундур татаад ил гангон ол дээ барсын готл хүндэр апад үсгэлж ил гэмжэхтээ үрдлон зэллэм сөвэдэр апад жүгэд ил алгнэ гарнэ чинган муу жэдл гэдэг атгаад дээшэн үргэд ил ахтан үлэг вайдаусун лянхай жүймэрнэ артуухтууд өмөлн хачаарлж чавчлаад аваад ирсэн дагдар уудам жаллаа өвхөж өмөлн бүр тарж уухадур үсгэлж үндэсгэтл мардаад гарлаа шөө чиргийн засгалыг по тавьж сүр мандуулаад дагуулаад жүүнэтгэд дээр гарч үдгэлийн бог идэлж үндэр дуугаар эсгэлж тари чагдөөр Сүүдүгэнэ хаалг нөгд чирэг жанжинуд саврын гаррад боогиндаг чиргиндэ давхар давхар болж үжвасоо хэрн хан хойвё мэрги илгэд жат сонгож давтлиж иржээ шоо үжас танг олсын дордомал нэр амгаан дэмтгэл Хамиан асуухийн үйдар ханхуй бяв үндэр дуугаар ясгарж бие мөгшээ Тан олсын тугын дарах инэр дуужанжун ханхуй бяв хамагши имуна чини жиргин холгайгий энэдэр алхаар ерв хамиахийн үйдар Кунгшуан жүүниор инэж үжасо хэнэ элх үгийг хэнэлэ таархуа хэрэ арвах сомоор жараа арвж болуха би гэдэг болбол баргун шишалян вангин Тархи гурдугаар фумагн кумшан гэдэг мууна тан нэтэр чиний нэгэн дээр рүүгээ боголыгий алж ярих сугаа хмаава Онан жалоо дэв ортаж ус сонгаж оор хилэн бадаж олжа дараад ил хүлгин жалоо тэлвж мөндөө живсг сонгаж хүжуа маан жаагаад хөрг болоод ил Алияга сүмбатл айланаас нь дүүрж атангаар инжвсэг өсрөөжаагаад ирж ахтунгоо намерууд ургаа хайшаан жүрж ууш таша хоёр нийл нийлэн залж өргөн өргөн бэлдж өсрөөний дөгөр чэт талраад ирсэн өнө хоёрын шатл төгнөө дараад ирсэн хоой күнгшөөн гэдэг хаасг нэр гарсан юм биш тайшаан олоораа бад тарж ирж яхад л таван бүр нэ ушаад хөмөрж ирж яхад л аяа Ханхуйвё нэг жүрээ тарж нүд өрөлжиж амныхан дотор гашуунаас нь санагдаж хоёр дугаар удаа жүрөө дороод ирсэн мөрөнд тод мөнчиж мөдөө тэмээ алдаж мөртэй хүнтэйгээ мөрөнгөн тэрөнгөн мэшигаа давж гурав дугаар жэди тосоо давсан гарин алг жураа жураа дэлбэрж калолайн шос эмшинороо тосж гашуунаас нь амт амын дотор мөдөгдөж аяа хамаан та алдж хаасхны жанчат ирсэн мөрөөрөн буруулаад гарлаа дуулаг маллаг мишгаад ил дондор дээсэн цонраад ил давтлах мөрн дагалдаад ил даашаан дөшөн гүлмж нарч аяа маань то алдж шивэншан чиний өрөөрө дутаад ин шоо тэри жагтур шангбоуи хуолунгай буин дээр өнөмсөж хуолунгван тэргүн дээр нь дэвж ивима мэрний дөр жаларан зоогад алгнэ гардар ланг яваан шэдмигий дэлэдэй хийлянгийн дарду холга сэрүүн дими бэтгия аачын таан улсыг таарсгсаар бад би Тарцээ шалтгийн барсгнаар бодми уулгар хөөвалсар өдрийн сайнаар батны өрдөнтөндөө таар хөөвалсар буян сайнаар батны часаар хөөвалсар чагаан сайнаар батны сэнийг утгуулсар чаммаа сайнаар батны хөшүүгийн хүчээ шангбай ирвэлгэт тоогараа утаадарлаа шууд хав
явын болоод харах шигсэн дэдл хад ирээд хатга мөрөх шигсэн дэдл хаяа мөрн дэле шээлчихсэн дэдл өнөөнэ лан яван и боожирэн гэдэг ах ту нэртэ хавалж отта кунчэн нэг эсэр гулэн авалж хайр хун хэн өмэн хэн өмэн өмэн хэн өмэн хэн дүрн дүрн гарж дарн дарн шогч гэргэргэн бэлдэж эсэр гулэн долж үрдэн бүгдэн, шадал бүгдэн, бүр бүгдэн, төнгөө бүгдэн, бэдган гаргаж, тэрэдэр бэлдад, хоэр жойлууда жүржилашу. Хүшін дәмір үрдімаран дейлі өккілі, хүшінарі үндөр хүрчүкө әтіл, сансын санағаран болғы өккілі, санантынарі үтөлчүкө үйін бен шаңбауи, бешін цандырырыч, хасғыны жаншаад, жүншін, хатурағарад, дотағын үйдір шөөан шау, мәржүрулад, жас сонағағады дафтлаад орад үрсін, күншалуға хайүл үгдағын нарны байдал хөлбөрөөд илүү өнөөрийн байдал шангараад илүү нандынгийн байдал намчихийн төлөвтэй наатын хоёрын жорог бас ахалжийн төлөвтэй тийм гэдэг олвш бас ари шивэвэн шоо күншөнэ шатли дийли хийдэр төвхтэй гэвш ари бас дийлэх түүнүгэ хүшин хүшин бэлдэж хүчлэн хүчлэн шоож чадлага аргаан бэлдэж сандрын сандрын Толсарай байга тэрэдэрэн харангийн дагу сонстгийн үйдэр хосгний жэншад мэртатад эрглэш. Гараад ерэсөөр гэмшигтээ толжэ, гурв үүний дараалаад гарин доран дийлжэ. Күншээн нада санан дотран байрлаад унан дэрэн сэрэгэд хүрэн дотран болаа. Күншөөн жаңжын өнөөдір басыш дейл бөгөөтчін хомон хүүхэд дардууд ел өгөөр емжі. Күнжу бас дейлжі, фүүмас бас дейлжі, бид бүгдөр өн дейлжі гөө шилян елөө байдал ба. Хо-хой, бид ода үнөөр өн дейлжін, гэмшигдээ дейлжін гөө төр олсый сэтгүл санааны хүгжіж, жа ода эрхийм ай түгөөж ёо байр болжі. Мүн басы шын шилянгийн дийсін шырг тог үргэж хүнгэргэй дэлдэж. Тан осын олн түрүү үддэрийн ошырийн

өчөөд баан санаалдж Шангбаинэт нунгараа тийл хөгийг үжад үнэрэн алнараан Татран болвол бешэмд ба Төрүдір шанглун ба Хилингиэн агур Калэмату баттар соуснар нас Сүргэтл басж соладывол авч Сүгэлдрэлэн айч Ширгэлэрин хойг Доолэг бүйоэн дээрэн Эра болг чаган алтны Хойгэ доолэг шап Гэтл өмсөөдэл Силбэр баллады жоргууд гэддэг Эмд эдл үжгдөөдэл Эрдно сэгэн жүрхэн тэлла Өмна хэн ану үлгөөдэл Үнгтэй хойгнэ асарроуди Үлжи жанга жандаадэл Үлдэжи гарсан илүүгэн Самбан болгаа дайлаадэл Барсын эрдэн дээтөр гэддэг Дондуур аппад бүслөөдэл Барсын амман Гэрэгэн датрам пас гэттэл дөбөл жил өртлөн сайхан готл гэдэг үлмий хүндэр гишгий жил үнэрэнэ мар барсын далга үлмий нөөдөн басаадыр Гэрэн матрин талга гэдэг өвдэг өөдөн басаадыр үүдэн дүрбэн заяа гэдэг тэхмэн насан гохтаадыр үнтэр үнтэр асар үлжий жан ажан дэж үлмжий гарсан елүгий Самбуулгаагаад айлуу холжи мүлхийн дүхтэй матрин даллаг мүнээ дүүрүүс хөмгөл мүмгөн жуусан жорраг эм гэмар үжид сүргэрлийг бадарруу холж алтнуу нүрдэн дүүлэг гэдэг эргүндөөрөм босоадырл авргуу сайхал лоуин жорраг шамшхан нүүдөм махшаадырл алаг табан далуаагдаг арийн дагаад босоадырл өрдлон сайхан хэшрэг гэдэг хэшруурууган буулгажырл үнгтэй сайхан дүүлгийн асар өрүүн даагур шанган жирж Гандэн шагин үрдлон сэллэм сүбэн дээрон сээр адырлэ гаррийн ай ярж эвсэг гэдэг сээ орохшы болгоогоод үху ин тяу чанг жэдн нэгий ин тэ гардаан үргэж үүднэмлэ гарраад ирхийн үйдэр арда хохтуд үрдлон уна час чаган үллэг байлунг жигийг өмэл хажар таар улэн чавчилн дэмэлэд абжирэд үхгэм тул шанглон ба жала ураж Түрөөг эсгэж, жэдэй үргөөд, мэрлэм мардлаа шүү. Табмэнгэн жэргий, таслэнэй авэд, табм ахуадын далба, тал-талд үннэй мэрж, тангусын хэрг, нэшгэра мардлэдэж, баргун халаг, ёгэр нөгөд, баатрин зүрэг, үргэнэр мандуулаад, бээлданэй гажэм, гарджэрхэн бээн шүү. Тэрдрэ күншэнэ бой мөнэ бас Ену хажан эртэ Хойг гэдэг бэндэрэ нөмсэд Ену хагуан дуулг тэргүндэн тэппаад Бэй чавчэлнэн хойглэх гэмшэг бэггаад Бас атхэнэ гардэр Жинган мөжэд дээр үргэж Ахтан үлг вайдаусун Лянхайжи

жохсож тан олсын яньшээ шанлунба хөнгөргөд элдэж жасгали элэрулж оссунгүй мэна арлун чүүшүйжин хасло оснас гарх жасгалин дүрмөр тогдалбагий басгого чирэг жанжини жохьян баржи төвөнгий гүтчж конгшонэвой мон бас хөнгөргийндэ ха өөр маягаар дугар чиргийн олныг астанаар хэрглээд изу байкайл чангшөөжн басжуу нэг нүсгийн ууртумаган жахсгали жахсган гараг бахи хоёр өмөн хэв эмдон нэртүү жасгали жасаж тогий ваадансаж жасгалын тогийн дор хайлаанаа гарж иж буй буй ял авж Ане тангос шатлуучын өөрхгүй манай шилэнтэй удаанаар бэлдэд хэрэггүй хөмжөгөн мөдөд мэрнасан бовол би шэмэх шилэнгийн газар төшмөл болгож дагуулаад авашяа гэж Күншэнэв үндэр тоогаар хэсгэрдэг юм бэ Шанглун боо жетар жач Ягстэ нүдэр амсавди сэлэнгэж битгий орлоо амдан бахтгүй үгийг жавжаан төсөлж битгий хэлээ Шилэнгийн гажри шихүртл орохон бидэн мөн Шилэнэг моо күншэн ямар жиргэн хүн хэмэн манэж үгдэр шинжэн алдэрсэн үгий тэрдэг бэ Өнөдрүүнараа ши бидэн айлараан үрдмий үжүлөө жасгайл жасан долдар одоо ордаад шадлий гаргаагаад бээлсугээй. Хоэр итгээдийн хэнрэг хагарх эдл дугурж, хоэр талийн ардууд холэй мэдн хэсгэрж, алээ бэраа дараа уяалгэд бэхшинэгээр бэхэрж, хөршинэгээр дугурж, хэсгэрж эрхийн үйдэр хоэрийг гомон бүлгэн жалаа тэвж, хэв хэвнээ жүсгийг дээр дэлээгаад ошээрэн жалагаж уолжаад ирсэн. Нэшэл гэж жүсгүүд нарагаж астөөдээ галингэрлэ бадар түшэл гэж хоэр жүсэг арагаж тэргүүнээ хэндээр нь галин үнгэн бадар ахтан хүлэгэн бээр нь өвдүгээрэн сүгдэж аврагуулсын дуулаг сарвшараан нийлж ажарах үү дөрвөн нүдүүд галэдл түрлжиж унаа хүлэг мэрдүүд уушараан эндиж алтангангийн дүрөө шороо утгаад авч алгаа дарам осор тойлуу сонж хиди хиди удаад хөр гэн хүлгэн жолоо эргүүлээ татаад нэш гэн дэхад унаан жолоо

атри тоссад гიშгэлү атган диверсэн живсгут өсрванэт гораргалла хулгиен учур мэрдутн хүсри гიშгэт инэшкалла хүндэган инживсгутн талгнаст гораргалла алаатл гашкэн найшгие атарга батлагэ шангаралла арашут анжогата ага болхол хэртэлла хүнгагад гашкэн дилио хүчин шатлан бадралла хүнэтлэ кочгё эман жулхэдэр толчгэл оролан манжуншигот оролжэхэн дэрайр она хулгигилгогот яржэхэн дэрайр ара обридагалдат чивс харгадар жил эл эл нандил хишгүй хүшин тэншадар жил хайроне чивс чам чаман алат чавс чавсан идлэт гэргэлдөөд хийжэнч дэдлжэрхэн эмар хайр хүнэ шатл буй буй насан бат эл эл дан автгүй төгнөөд ирхэн нэд чих гэдэг Нэмэн жамиг чигмжил нөт гэдэг жургаан жахсыг сандраллаж алхуудаггүй улам улам ахгэл дөгүр ирдэг дингтэн чан дүрэнэхэн доогүр дөөмаа чан дүрвэн талаарын сүмэн чан давар давхар гэлвэн жуулаж арвраар ирдэг хуахуу чан арвэн нэмэн жуэхуу чан амуучу багажир элвагажир хаасхан үггүй тэр чэд Хинэнжэд хаагур ирвэл нүгэжэд бас ахту анахту яшуд. Хэнэмна, чойлууда, жүрдөөд ирсэн, хоэр үнэй шадл, жанраад ирсэн, үнэрүн, хүрэд ирвэл хүн, хүрбэд гарвэл тос, тулад ирвэл жанжин, тулад гарвэл маннан болж, ахтан үллүг мэрдүүд, ашчыр хоэр нь дэнэхтүү, аби хоэр хүнэй үн шэрэг нь дэнэхтүүгвэ, үлгийн үжүр мэрдүүд, жавчахан дэндэхгүй хүчтэй хоёрын нүд төмсг өнгөн дэм яргадгүй хоёр жилийн бөмбөгч огчсон нэдл сүл жилдэн тололдаад хоёр жойлууда болоод иртэл ахтан жолоо ажимман болгаж алган жирсгийг алгуураа болгаж арвн хүш исэн шадл гаргар дөрөн нийлүүлээд иржээн шүү хөдлөн эдий Отам болвш хөш шатл бүгднэн эмара болот. Хуолар аваад сажижих дээр эдл хүлгөөдэлгар аваад урсгаажих дээр эдл өнөрөн хөнэн дийлэн дийлэхтэх ялгар хун үггүй аваллаж. Хорслын алн жоджам болвш хэвэвнэ шатлн давж үггүй аваллаад тэмшоад иллаш. Тэр эдр нар баргүн ши хэлби ба. Сүйдуғанэ хайсангин дээрас Бэлтгэ харж жахсан ухаан нүн өвгөн дотроон болвол хишөөмжлэх бодлог орж дари зүргэн харан шахан мохийн үйдаар хоёр этгээдийн ширгийн харан дугар шиглээ ашуу. Жо, ширгийн харан дугараад шадалдан өө гаргасан сэ нэр хоёр, сэ ширгийн жасгалан аваад өөр өөрийн хөрөө буучиндаан сай жирг ба. Үнвээлдан үснөө саваад үнэдрийн адлийм үрім хэлэн бээсний сэвж бөгэд ширгийн осоуд юлөө гэхчээ. Фэнг жаугүй, мүүн басыш күнгшуэнэй үрнүүлж, хэрэм шаңнаад дээлж хэгэлвээ. Сүйдүүгэнэй олэм бүгдэрэн хатандаан балбалараад. Олааны ошрик бас ч үшигмжилжээ. Яншээ бэтл гараад дийл хуу болжих өн одоо амаргүй болжээ шоо гэж хөнөн болов шишжээ. Жо, тэрнээ дараагаар бас ч өнгөрөг дугарж өдөр өдөр бэлдэн. Хөнэн дийлжих, хөнэн дийлгэжих. Ялгар хүн үгүй. Аа янсар, түш антлаа шоо. Уу, дүжрээд түш анан гэдэг шин. Өн одоо. Даан хэтэрвөө. Хэрлчин хөшөө мөрж барж ахсараа хөн өндөө нь эшхий олж үгүй. Одоо хоёр итгээд элем болмш өнөө хэлшиг болж.
нэг нь өдр бэлдэж бэлдаан ирснээр сүүлөр яин шагийн чичирдээр алнаран суужээ. Дийлэд өхлөө дийлж шүгвэ. Дийлэгдэнэд өхлөө бас димэл дийлэхтхвэ. Ан хайр итгэдэм бэлдэн одоо юу бол юм бөтхвэ. Өнгөж уудах юм болвола хайшуу чингийн ална. Хайшуу чингдөө нэрхэн. Хүнс цутглэ хөргөөж ирэхтэн амархан. Манай чангааны гажил гэдэг шин холоо. Ам хүнс баршгэд тийхад авжирэн гэдэг амаргүй. Өн ясаар уудах юм бол энэ эшхийг бид алдах юм байна гэж олон жанжнууд хэлвэ. Тэр үйдээр чин тэнэ бэвгэн алны дундаа үгэлж яна. Би нэг жилий бодво. Өн болвол одоо манай улсын ширэг бэлдаад ол дийлвэ. Үндэн тэнгэрийн шагуулаар нь манд байвал таарна, бид дийлвэл таарна. Одоо болтол дийж шүүхөнэ нэг шалтгааны би сай бодож олж яна. Ямар шалтгаан юм дэ? Чин тэнэ бэвгэн хэлж байна. Гажир усны дарлаг чагийн эрхийг олсон төмөр насту богдоо ижний жалаад ирлээг өлөө баруун гажрын шадлагын бууруулаад тан улсын хиймэрийн мандуулаад бид одоо сайд ийж болно. Төнхөө юм болвол одоо өнгөд хэдий удамшаа гэдэргээ нарин бид хүн сүшэн бараад хүнээ шадлан гөөгөөд хэжгарын ороо эшиггүй болохдоор Эр бажигэл. Тарно. Настаа үнэ хэлэх гэдэг чинь нэг нэгээр нь содр юм байна таарнаа. Жаа одоо чин тэнь байв гэдэг чинь боллоог ул. Нэн эрдэмтэй багшийн үүдэнд эрдэмээс орсон хүн өвгөртлөө яваад өмөрлөл харимтай хүн. Энэ болвол гийшэж ябвал таарнаа гэд. Алнаран. Тэр үгэн дээр бол чүмөрөн бодлог нэгтэй болж үг нэгтэй болжээ. Шанлун ба тэр үйдээр. Шанба үйгий дууд ба. Шанби ой ортайгэн ерж осл хэн үйдээр хэлж байна. Миний дүү шамаадын ода бас шуулж ах гэж хэл байна. Альвия хата чангаан жүхтэн ахчина ашгийн ушаарды ангаамын ши бас шо ода яйшэн тамги хүлэн шо Аш орла хайраран ахтул жигжил болхарвэ Альс дашаад ертлдэ альдыш бэтгээ гаргаада Чанаат дөр ашаад замнаад ирэхдөр уднаа шангой минь шиата чажи сэхэн яволтаа хатан сэхэн сэхат халэригий хэшагаад хэрин шүүн солагвал хамгийн шуулаа ушрмун гэлэ ча Ахин жиха болвол өрдөн мөтөө юм байна. Ан анхны эдл алвны явдлыг алгасуулж, асын явдлаа нь хяруулж, хүний гамдах ийж их ийм ийм явдлыг одоо би ахтуу гарахгүй. Сэхэн хишэнгүй суугаад хүлээж сэхяа гэж. Мөргөөд лингчи лингжаны тосож хүлээж авсан юм бэ.

мөтөө тогсон долдар. Тэгээд үеийн ши амжилт болгач. Тархи алан жанжин нарас. Тари ада нэрги дурчин. Алтан сага мөнгөн сага. Сэнгэ гар буударчи сага. Xue wan xiao, xu wen xiao. Nga tala gol yev nal gilu. Jal go nasne jang jun naruda. Jam tam mortgit yara dilu. Jajjif sgo da hoi yig dolgut. Chapchil ju bugdar burtgo javla. Tar sunnin gunara valman. Төргөн давтлаад мардаха валва. Төрийн нийслэл чагаан атнаас. Төнгэрийн үгий жалхара валлаш. Жа, ан мүтүүгар яухал нэгий тогтоогаад тэр сүндөн хоиг жүсг өлөөвгдэй бүлдөөд жүүн хаалгаар. Мардаж гарва. Анал нот мордж гарна гэлэ. Ширянгийн чиргүүд жэнши танмаа тавьжаасаар хижээний мөдөд алтлаа. Фэн жагой дотор өнөрөн байлж. Дари ширгий шагаар дад. Дөрвөн үүдэнд ирээд үд бүрийг хаагаад бас сүрдүганы шагаар даа төглөө шүү. Чаада ангнасан ботхон болвол арга бодлог ахош болж байна. Шанг бооё. Аашурж пешимтх ийж их одоо дэмий гарахгүй. Хотын дөрвөн хаалгы шангтлан сахуулаад халагаас ирэх шилянгийн ширгий сэргийл нь харуулаад алдаж гарах нүгэ. Хишээ сува. Фэн жаагүй хиди сөр гаргаж бүсэлж гсэн боловш. Нэрийн тэдий бол хагсаар хэдэн өдөр үдгөөгөөд алхав аллаа жаа байгаа. Отан өдрөр ингэс суул. Явсан улсын ерхийн үйд. Оширын өднөг гарал гүдэгэд. Сэмуна. Төшөнөн эртгах бишгийгий бишлээ шоу. Чаада. Фэнжаугүйгийн жарсан иш тэр бишгий авж хайшуу чөнгдөр хүржээ. Хайшуу чөнгийн ажил. Шишаал яван ордондон байтал гэнд бишгэл өвтөрж ирвөө бишгээ аваад уссан. Тэгаду төрийний чин шишаал яванын ширээний өмнө хэшэнгүйлэн бэрва. Тангос луга маши удаан байлда дийлэн дийлэгдэх ялгарсангүй бөгөөд Өдөгө таң олсын шанглон бол

ögüne tol ör jabr yamr vallahi et kava hama jo he ja bishigi gudi shishal ama shiral inoje ujos chirig janginudn sudugwanasa nashan neg alham garjir shatudi chinad bas yuni ergen ergen changandan ашид терэний хүн терэндан гараад үддэн гэртэнэр гэж бадаа хийчихэд өрөдөө хилдвэ юм дуртай хүн бэ. Шангрууга өнгөж авсан. Одоо өнгөж автэр бид явмал таарнаа. Сэмөний живэл энэ үйдэр олсон чэншан ханжэнсэ бэжэжэ урагши мэдүүлж яана. ичин тэгэдэ уан я ушиэлдэн бахта тола бэтлигэн бята утхлие машинигэн зэнна тэднэн мото чанган уруган чамэжэ хамбал турмэ уштэ чангжин хэргэр битдэж болна чанган да явсан олсодо балбал чанганаса ирнэ Чанганасан ирэх шаатэ жамиг нь хашиж авч болно. Сэн үрдэмтэй жанжин хэрэг тэр газар яволаад. Чохла жасгали жамдан бүлж гад жасгалаар дийл ёой. Хо-хо-хо, өн сэн арг мүна, өн ада болно. Яг өнг жэвэл даарн. Тахан жанжин. Тэн фэйлон аавэн кин үдэр тэн фэйлон урагши гарчо эндэр дөр яслва. Чаада тэн фэйлонгийг болбола. Шишал яван хоорэ хөвгөн кандэн ша болгоод байхшага. Имдэглэ үрт үдэр мөнгдэ авт яваад явжалээд тэн фэйлонгийн өөйн хошилглаад долоо оног болжгэн шүү. Чаада энэ зонсад Ой, тийм болвол төршигж байна штэ гэж шишаал яван хэлээ өнөөрөө тэн фэйлүнгийн өйн хүүгэн хөнгжөөд гаргаж. Ийм нэг бэлтлэг санаа нэгж бодоод гээж гээж сүүлээр нь нэрн тэн фэйлүн нас нь өндөр болоод чирэгт орхины үед хайсуу чөнгөд мөдөл химбэ. Асуу сургалж мөдөөд шишаван их байрж өөрийн ордондоо аашаад жаада хоорэ хөвгөнөө болгож. Өнгөд бол энэ хүн гандэн шагийн нэртэй жүрмийн хүүгийн жаада хөмжөөнд хүржээ. Алнараан болвол тэний даахан жанжин гэж хэлдэг. Жа шиний буя да ширг аваашаа. Гочин жамбин ширгий дээшил навч жүүн жүгдөр мордоо. Сүйдүг анаас жүнтэй чанаа натнаас наатэй. Чаандаа нас ширэг шаанаас наашаа ирхэн үйд нь сэж амдэр нь та одоо жасгалыг бүлдээд арг шадлаарий хавсруулж ягаад. Тангулсийн хааныг нь бэрж авжиргаа жаа болаа шоу. Чаада өн жарлэг сэхэн болвоо, өн жарлэг иттэй болвоо гэж хан чэншан байлаад хэлх юм бэ. Тэнэ байлүү хөшгтар мүргэж Ширгийн жарлгийн сэлм лингчи лингжэний хүлэгэд авч гарчууд. Хоор бүйн хөнхий шихсэн. Хүнээс бажгаа хүн ахсын төлөвтэй гүдий шихсэн. Өн тэнэ фэйлүү ордондөөр орж бүй чавшилан ойглаад иллэ. Тинг тунг баожа өрднөөн хоёуг бүйндэгэр амбад өмсөдөл чаалгаан өрдөн дээ төрөгэд тондоорапад пуслөдөл чэнжүү баава ван баа буулоо ван нөртөө гэмшигин доолог тэрийг үдэрэн дарад үүтөө жанши үлдэгэн үсгэж хүлэсн буйн олм ихэр хөгкэлээгэд кандэн шагин үрднөөн сэлми чүүн сөвэндэрэн жүрваава сирахат сэмон ат
гэнэ гартарэ балабол. Памен сүжин яя суй нүртэ. Шэдми үргэж алт алтар алхэж асэр тингас бож чан чаннар кишки чайн уудд гарч чанжнэ доогар хэск чана нул мэри авжрэ хэмман доогар хэжэ артукту тэр анстан даналтж ахтан хүллэг үлийгав мэрнэг өмэлэн хажарлж чавчлэн аваад авжрэ нүхгийн үйдэр чирэг яншэ жала ора түрэгс гэж төвхл мартаад жау чангэр өрөн тавтлэн ерэад ахтнаас бож тээйн дэр үсрилэн гарч чүг чүгэн тэ хаги усган тэ бол жэншоу Нэмэн үүд тэнгэр шэхар нөөд. Жалаг-жалаг дэхо. Хүнгэнэнэ дугарад жангжүн жирг гучин түмээн ал нөөд. Бэйш авчиллон хуйгэлж ахтан үлгий өмэллэлж. Табмур нөөс. Нээл жиржа хэдл. Талин дүн тайшаа нөө шохч гаржа хэдл. Нэгэн анги чиргийн агул бос жээн шууд. Шаг нэрнэгий дордж ян авгийн таппээсэн нэг янгүй бүгд нэг дуудаад ирсэн ян иган гэхгийн үйдэр ян иган а өртлөн мэрний гилгэж сэхэн ойгий гэлэвэн жагул лан яван и гардаган бэр тэнэм ирча ча чини бүй бол бол олан зогин жангжуон Нэгэн ангийгий дагбол тухгай урагшлаг ахсар ухарж болуваа уул ташмал жасгал дээх маан жэжуваа. Янгүйгаан өрин ангий шэрэрэг улаан тухгийн хош-хоши ёсторы жасгаад ирэх хийн үйдэр. Тэн хуэлон нэрнэгий дурдэч. Янгүйхо хэмияагад баргоон чаган тухгий ичлүүлэч. Янгүйхо тэр жарлагаар ошиж. Янгилунгий дуудж, хэту үйтгэд хартугийн дарх, хүнс эша өлөө бүгдний хамгалгах гэн үйдар янгилун, чажагман чарлигий хулияж. Янгифан, гэхэн үйд янгифан эра толжа, тэгүнэгий балбал, чагүн үйтгэд хуатугийн жангжун, нэгэн саланы чиргий жэрүлж бас, янгивунний нэрлэн дуудаад, домдаду тугий жэхрааг улж басл, хэмбан. Гошин дөмін жіргіг табма хабад нэмін орн, арбын үн, арба хайр үжу саланар нэл үлж хүшнэй мүртгаадзе. Маан бас нэрнэгі дордж үлүң арху, лиулүң жэн, лиулүң арху, үлүң жэн, хэмэхэй нөйдөр нэртэ хайр жангжэн, жэрлэгі хулияч. Маан бас домда тогиндар валжу дагалда бахэ. Ja, chirik hudlagtai ho. Gajir tangar haavsar mutu nujgin jo.

0: гажри үрс дэргэж оч юм дээр хөтлвэ. Алмаас иртом боне догна атран тосад луркэлэ. Алсын жамтан шотад болвэл чиргийн жасгал хөтлвэ. Ататн дэсни дарнагт алхуагоор мандэж оо. Абрго ширги чун жүхтэр чамтан болоод мортлоо.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Танжин гэдэг үлгэрийг сонслоо. Энэ залгамжийг маргааш нэвтрүүлгээрэй.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Доовал дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Доовал хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх соврог юм аа. Доовал сэтгэлийг дулаалан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Доовал дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
0: Only thing boom, short make

За сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цэнгүн шууд нөтрүүлгийн маань дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг байна. Энэ ээлжийн дууны цэнгүн шууд нөтрүүлгээр хип хоп дуунуудаас сонсох гэт бэлэн болж байна. Юуны төрөнд бор арсянт гэдэг дууг хүргэе.

Ашхалт надам бачмана. За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж одоо залгаад та бүхэндөө хип хоп ер нь өнө дугаартуул та бүхэндөө хип хоп дуунуудаас хүргэж байгаа л да. За надаас бүх холдорой.

За сая та бүхэнд Отолор хамтлагийн дуулсан надаас бүх холдоорой гэдэг хипхоп дуу хөргсөн нөвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Та бүхэн маань дууны цангун шууд нөвтрүүлгийг хүлээн авч сонсч байна. За залгаад нисэрэ эрка дуулна.

За манай дууны цэнгүүн шууд нэвтрүүлгийн хип-хоп дууны дугаар үргэлжилж байна. Одоо залгаа та бүхэнд Дураа гэдэг дуу хөргий гамбай дуулна.

боломжиг ээ гашуумш тан тулам нэлэн байгаа газарсан нэрэг чаалан зүрхэн гарын хятад бүгдийг чам хайрцан хүмүүс орон зүрхээрээ хандсан агшин бүрийн чи дураараа хамт чам бүгэсэ жүн зүгэрэл тэр гэд минь хамт

Эрхэм сонсогчдоо, өөрийгөө хайрлна гэдэг нь өөртөө цаг гаргаж өөрийнхөө мэдлэгэд хувь нөмөр оруулдаг хүмүүсийг хэлдэг шүү дээ. За ингээд манай дууны цэнгүүн шууд нөвтрүүлэг маань хип-хоп дуугаар үргэлж хэлж байна. Залгаад зүрхэнд чинь гэсэн хип-хоп дуу хөргий эндог эмби хамтлаг дууллаа.

А сая бол MB хамтлагийн дуусан зүрхэнд чинэгсэн дуу хөргсөн бол одоо залгаа та бүхэнд бас нэг сайхан дуу хөргөнө. Улан мөр. За улан мөр гэдэг дууг сүмэн хуар дууллаа.

Салгаад сарнаа цэцэг гэдэг дуу хөргий. Баяр цэцэг дуулаа. Ингээд хөргөж байгаа дуу болохоор бүгдөө хип хоп дуу гэдгийг мэдж байгаа байх.

Ирхэм сонсогчдоо, амжилтанд хүрсэн хүн гэдэг нь өөрийгөө харилсан хүмүүс ихэлдэг шүү дээ. Манай нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Одоо залгаад дижитал хамтгийн дуусан гандан буурахгүй.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлөснө нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнөө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хөлмөйтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: Самбатхан өрх мөндөд сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэг тандаа бүхнийг амар амгалан айлтган золгож байна. Сайхан амаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад эрүүлэнх амь совилтын үзэл хөнсөр арга авчлаа бусдад түгээж би халуунсаг сэтгэлт малчин хутаг нямсрынгийн сурвалжлагыг та бүхэнтэйгээ хуваалцахаар байна. Сонсогчдоо 2030 оны дунджуудын эрүүлэн хин жилгэж улсын эрүүл хамгааллын яамнаас 2016 онд дурдж хамаа бүхий төлөвлөх харалтыг тогтож бодит ажлыг байрлуулсан байдаг. Мөн ч манай улсын өмөмжилгээний төвшин шуурхай хөгжиж өмнөлгийн даатгал харгалзал сайтай байж ард улан өчнө үзүүлэхэд маш дүгэн болоод байна. Гэхдээ бид эрүүл мэндийг зөвхөн өмчнөрт найдаад байж болохгүй, харин өөрөө сэтгэл тавьж бие совлилтийн өрийн мэдлэгийг эзэмшиж эрүүл бус орчин нөхцөл зан дадгалаас зайлс хийх нь маш олон өвчний өрчлөн сэргийлж өрчлөн ангаах боломжтой юм. Шинэ бараг зүүн хашууны ганжуур сумаар нутгтай малчин хутаг нэмсүрэн олны танилулсан мөнхөө багшийн эрүүл мэндийн ойлгох тунтай танилцсан цагаас одоо болтол эрүүл мэндэд анхаарал тавьж хичээн чармайхаар үл баран нийт олонтойгоо хуваалцаж эрүүлэнх амьдрахын ухааныг ухуулан сурталчилсаар байгаа юм. Ингээд энэ сурвалжлагыг хүй тойртож улирал салгидж буй агшинд та бүхэндээ сонсгол болгон дэвшүүлж байна. Хүлээн авцгаана уу.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн
3: намарж байна уу та?
4: Сайхан намарж байна.
3: За ингээд сайхан одоо 10 сарын энэ сайхан алтан цагаар цагаагаар зөөлж сүүлдлийн маань хүлээж за хамгийн гол нь одоо эрүүл мэнд гэдэг сайхан сэдвүүдээр таны өөрийн үзэл бодлыг одоо сонсогч олонтойгоо хуваалцах гэж байна. За ингээд дараагийн үеийн маань бас микрофоноор та өөрийгөө танилцуулж сонсогч олонтойгоо мэдчилнэ үү та.
4: За. За. Алтан орж байгаа хүлийн сонсож байгаа эрдэн хүндэд сонсогч тамандаа нагар намрын сайхан мэндийг бүргэн төвшүүлье.
3: За.
4: Намайг бол хутгын юм сарин гэдэг аа. Би бол Ашин ураг зүүн хөшөөний Анжуур сумын оршин ба цайгаар нутгтай алчин байна. За, эрүүл мэнд гэж ярихад одоо хүнд бол хамгийн эрхэм зүйл шүү дээ. Таны бүгдэл мэднэ. Эрүүл баян саруул ухаан оршинаа гэж. За, би энэ Мөнхөө Өгшингаан эрүүл өндөр 10 ухааны хичээл сурлагын одоо танилцаад одоо энийг хэрэгжүүл олон томдоо төгөн бас танилцуулж одоо 10 жилийн үр үзэж байна 15 онд. За анх яаж танилцаг бол бас нэг юм өчр тохиол байд юм аа. За энэ би үл хөдөөнө одоо мал малдаг болохоор одоо манай ихэнх бүрэн мэдэнтэй байна 13 онд одоо манай их цод шуурга болоод бас хавар их айцуу дүмэржил болсон цаг үе байсан. Тэгэхээр мал дээр байж таа бол одоо түр үед хөдөлмөрөх бич жоохон тотогдлтий манай нэг ахт явахгүй юу бид нэг 10 хэдэн хоног цагтаа ажиллаж байх та. Тэгээд одоо эртэн нь одоо эрт болсон ч одоо цай цуваа өөрөө чаннаа тэр үед. За тэгээд өдөр нь бол одоо цаг наргүй ажилладаг. Явн мал гойгоо бордон тэр үед чинь маш машин техник хөгжөөгүй гараараа хийдэг байлаа. Өдөрт нь орж одоо хоол хийн орон хоолоо хийн. За орон нь болохоор би бол өөрийн ажил төрлөг яг компьютер дээр бас энэ ажилладаг байсан. За тэгээд нэг 10 хэдэн хоног тэгж ажиллаж байгаа. Тэнд нэг толгой эргээд жоохон өвгөө болоод. Ада тэгсэн бол тэр нь их ядаргаанд ороод одоо тийм болсон байлээ. Тэрнийг бол бас алуу байхад анзаараагүй яаж аа. Тэгээд сүүд одоо тэгээд тэрнээс улмаад одоо өвчин өмхөн гэдэг аа ийм хэцүү юм байна. Хүнд гэж эрүүл мэндэд хамгийн чухал юм байна гэж тэр үед одоо их ухамсарсан. Тэгээд одоо тэр үед чинь бас энэ араачд телевизийн нэвтрүүлгээр мөнхөө шин хичээл бас их явагддаг байлаа. Тэр өөр Монголын олон телевиз дээр шинэ анаа нарамтын өвчин бүтэлдэг. Телевизийн нэвтрүүлгээр мөнхөө шин банкын эрүүл хаалт гэдэг гардаг байлаа. Тэрний амгаардаг байлаа. Тэгээд тэрнээс сүүлээр одоо 14 оноос энэ WeChat гэж гарч ирээд одоо WeChat-аар янзын хичээл нь явагддаг их байлаа. Тэгээд одоо анх танилцж мөнхөө шин банк хичээлгээ зогсох юм аа. Аа тэрнээс хойш одоо игээд өрүүл зүв амьдрахын энэ арга ухаан гэж нарийн арга чин арагдсан байдгийн байна. Эний одоо сурч мэддэг ёстын байна. Энийг өөрөө ингэж амьдралдаа ягтлыг хэрэгжүүлж чадах юм бол өрүүл үндэг ойж болдго юм байна гэдэг мэдээд одоо ийм олон жил хадж явж байна. Одоо үнэн шин тэгээд би бас өнөө олонхи хүмүүс ер нь дэд өрүүл мэддэг. Дэд өрүүл мэддэгийн байдалд бол байдаг аа. Өнөө одоо дэлхийн судалгаанаас үл ивжээ л та. Аа дэлхийн тийм судалгаанд бол Нэгвэл зооны 75% хүмүүс дэд эрүүл мэндийн байдал байж байна. Та 25% хүмүүс бас өвчтэй байдаг. Та 5% хүмүүс одоо цоо эрүүл байдаг гэж. Тэгэхээр бол бид нэг одоо ямар нэгэн часта асуудлаар эрүүл мэндийн асуудал орчод байж. Энд бол одоо бидний бас олон зүйлийн шалтгаан бол байна. Жишээнүүд ийм байдаг. Мэдээж хаалганд сайн тохирч чадгүй шин дэгдлийн тэнцвэр алдагдах байна. Та сэтгэл зүйн ямар нэгэн дарамттай дөнгөж бүхнээс болсон байдаг. Та тэгээд амьдралын буруу хөвшил татгал жишээ нь арьс тамхи төрүүлэн хэрэглэх юм уу? Аа хэдий хүндрэлийн дордыг ядарх юм уу? Та жишээ нь одоо наранд гэдэг явах одоо тэгээд ашаад байгаа надад очихын орчин тойрны агаар усны бохирдлууд байдаг. Аа тэгээд өвчний бактерийн халдвар байдаг. Аа тэгвэл буруу дадвал болчихсоос ихэд бас энэ сүн унтахгүй амархгүй байдаг. За ам ангасан ч ам ангахгүй ус уухгүй байдаг. Гэвэл одоо ердийн энэ компьютерийн цацрыг бодсгаал энэ таялангийн юм гэдэг одоо баян эрхэм өвчин гэдэг ийм ийм олон шалтгаанаас болоод одоо би ямар нэгэн байдлаар ч гэсэн энэ өвчин юм гэдэг бол бас
5: өвчнөөс
4: холгүй яваад байна. Тэгэхээр бол бид бол хамгийн шухам нь өөрийгөө зөв хөтлөн авч явах гэдэг шүхт юм байна. Аа. Манай хавийн амьдралын арга байл гэж байна. Бас дэлхийн өрөнд ийм судалгааны бас удаан чанартын өвчин шүү дээ энэ болгон бол. Удаан чанарын өвчин бол ийм судалгаа байдаг юм байна. 15% нь хүний удамлах шалтгаана. Одоо жишээ нь урт насны гэр бүлийн бол урт насны удам гэдэг нь бас уламжлагдаад явна шүү дээ. Аа. Нийгмийн эрдэмтд гэдэг бол одоо бас 110% нэлддэг гинэ.
5: За.
4: За жишээлбэл одоо нийгэм бол амар тогтун ус, тэр нь амар тогтун дайнд чинь юм амар тогтун нийгэм зөвхөн бас урт насны боломж байна. За тэгвэл энэ уур амьсгалын байдал гэдэг чинь бас дөрөвний 7%

0: Жишээ нь манай энэ бол бас эрсдээс дөрвөн улирлын зарим одоо энэ манай улсын энэ шаншин мажид дөрвөн улирал нь гэж байхгүй. Тэгээд нэг их чиглэл биш тийм сайхан гадар байдгийн урт насны тосхон байдгийг ихэр бол энэ талаас нь цагаарын байдал бол дууны 7% юм байна. Эмчилгээний нөхцөл байдал бол дууны 8% эрсдэх тал байна. Жишээ нь одоо анаа хон хөгжсөн өмдгийн мөрөдөх хөгжсөн шиг хотддаг бас хүний бас өрүүл мөндийг цахин хамгаалах тал юм уу? Одоо юм хилгээ хил тал дээр бол бас ингээм сайн манай энэ бод өглөө газар бас нэг яг хайцсангүй нөхцөл хөрөхгүй тал. Энэ нь дууны 8% эрсдэх. Гэхдээ одоо энэ хувь хүний өврийн амьдралын дадал зуршил гэдэг бол дууны 60% эрсдэх юм байна. Манай өвдөлс бол одоо бидэнд өчнгүй жаргал өргөл баян гэж. За эд хөрөнгө албал багыг алдан, нэр төрийн албал ихийг алдан, эрүүл мэндийн албал бүхний алдан гэж албан сургаалаа бол хайрлаар иржээ. Тийм болохоор одоо манай өвдөлсөл тэр үе чинь одоо тэр цагийн орчин ахуйдаа боцогцуулаад эрүүл зүй амьдраад л явсан байна. Жишээ нэгтэл одоо хоол хүнсэн дээр эхлэхэд одоо өвлийн хахир бүдний цуулгах дээр одоо ингэж махан галтын хоолны сороо төлөх хэрэглээ. За хавар болохоор одоо болсондоо ороод за зун булан цагаан идэ. Энэ цайхан гүрш юм дээр боловсруулсан энэ өрийн гараар боловсруулсан цайхан цагаан идэгээр боллоод намар нь болохоор цагаан айрг гэд ийгэд бийг өвлийн хурамтуулсан өн их ич одоо хадгалах хадгалах одоо сорсон хад бацаа бол ингэж сүү сагаан гэдэгээр тайлдаг ийм сайхан уламжилтын иржээ. Гүүч бол одоо цаг үеийн жирэхэд одоо бидний үлэн амьдралын хөв маяг нь ер нь бас их хөн хувирт гараад за хот суурин барааж гин за ширгэний ард сууж бүлгэн багсаж байна. Ийм ийм талууд байна. Тэр үед нь яг морин унаад тэгээд ажил хөдөлмөрөө эрхлээд тэр үеийн одоо эцэн хоол хүнсээ сайхан шингээж боловсруулаад тэр авах хэрэгтэй шинтэж ял аваад явдаг байлаа. Одоо бол энэ ичим энерги гэдэг юм ихтэй одоо тэг хөдөлгөөн багасны улмаас бас ийм өвчнүүд бас гарч ирэх тал их байна. Удаан чанартын өвчин одоо баян эргэн өвчнөд оролцох талууд их байна. Тийм болохоор одоо ийм цаг үед бид бас хоол хүнсөө зөв тохируулж энэ амьдралын хараг байрал хуурж хахад хоол хүнсөө зөв тохируулж чухал юм байна гэдэг одоо тань дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Гэт одоо уулын шиг одоо ийгээ бүлдөөрөөс уран гэрний юм гаргаад өвлсөн ялгалгүй ийгээ хийгээд байж болохгүй байна гэж. Зөв тал дээр энэ тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо манай мөнхөө өвшин энэ эрүүл амьдрал харуул хааны хичээл энэ эрүүл мэндийн өмнө хамаарал гэж. Энэ бол одоо нэгэн согт үеийн ерөнхийлсэн чанартын нэг өмгөө өмчилгээ гэхэд болно. Одоо эрүүл мэндийн эзэмнэн хамаарлын төсөл байна. Энэ бол одоо хүн болгон энэ суралцсан боломжтой юм нэг үе чадвар хичээл нь явж хүн болгон аваад хэрэгжүүлэхэд шалгуурхан дүгнэхэн гэд хүн лал гадаад хилждэг. Тэгэхээр бол энэ дээр бол одоо гол хүний эрүүл мэндийн энэ толгын уран шулуу гэж байдаг. Энэ дотор бол одоо мэдээж олон хүмүүс мэдлэлтэй одоо сэтгэл санааны асуудал байна. Төв хоолд гэдэг ярьж байна. Тэгэхээр үтгэн гэж байна. За тэгээд энэ дотор бас энэ хичээл сонсож энэ сайн сэтгэл сочрол авах гэдэг бас нэг чухал тал байна. Энэ хичээл сонсох гэдэг нь одоо өөрийн өөр мэндийн үзэл танилтаа дэвшүүлнэ нэгт бол игээд энэ мэдэн мөрөгжлийг эзэмшиж өөрөө энэ үзэл танилтыг яагаад өөрийгөө хөтлөж явах чухалтай. Өнгөө шиг өөр мэндэд анхаарах гол зүйл юу юу байдгийг ямар зарчим байдгийг ямар энэ арга барилыг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг талаар нь бас нарийн нэг төрөн ярьчих. Тэгээрэй. Энд бол би өнөө сайн ярьсан энэ хичээл сонсох гэдгийн талаар энд бол хичээл сонсож бол өрийн мэндийн талдаа дэвшлүүл нэгтэн. Тэгээд бол энэ бүдлэгэн тохистыг бүдлэгэн тамир дасах тэнсгүртэй шимтэж ялан бүйсэд унтаж амрах гэд олон зүйлийн үсэл шатханы бүрдүүлээд гүмбаа өрүүл байхын өндөр суурь нь болдгоо. Тэгэхээр энэ нарийн ялхын бол одоо зүү хоолтын тухай ингэж ярих. Анд дотор нэрэн харагчлууд бүр байна. Тэрний үл одоо өнөө саяын хараагаас бол энэ дээр бас тэр болгон нэрэн их уулга байд юм аа. Хоол хондоо яаж зүв хийх жишээ нэг хэрэг зүв хоол гэдэг нь бидний бие махбодоо хэрэгтэй олон шинтэж төвхөө материалууд байна шүү дээ. Өн төвхөө материал сонгох хамгийн сайн нь олон гадрын олон төрлийн олон янзын олон өнгийн ногоо жимс хоолтнсыг одоо зүв арга байдлаар боловсруулах гэдэг нь хамгийн шууд. Зүв арга байдал гэдэг чинь бид одоо хоол чанартаа өнөө хуурж хайж шарж явах байна шүү дээ. Хаа тэр нь бас их хүнд онцгүй. Тэр энэ ер нь чанах чигнэхийн үл болчих юм уу юу. Энэ Японы урт насгийн гадрын ер хоол хийх арга байдлууд тийм байдаг юм байна. Ер нь чанах чигнэх там дээр үл хөх хэрэглэнэ. За тэгээд нэг бол зүв арга. Зүв арга гэх юм манайд нь одоо өнөө хоол хийхдээ нэг ана тоонд нэг тос болцдог байдаг да ногоо гурхтаа.
1: Тийм.
0: Энэ ер нь их хотын тэр булцнаас болоод тос гэдэг юм шиг булцнаас болоод аа хэдэн зуун градус өндөр болж тэгээд тэндээс одоо хорт зүгөөс хоёулаа гарын төрлийн нэ одоо хүмүүс өөрөө мөндөд юм хотын өвчин үүсэх үйлдвэр болдог тийм болж үүсдэг юм байна. Тэгэхээр бол одоо наан зах нь ихэд энэ зүү хоол хийхэн аргачлал ихэд мөнгө өвчин хичээлдэр бол ногоо юм гурхтаа ага түрүүн усаа хийждэг юм байна. Усаа хийгээд тэгээд нөгөө жоохон махаа хийгээд сангийн сарымцгаа хийгээд жоохон борлоож ирэхээр нь тэрний дараа одоо сайн чанарын тос шүү дээ. Бидний энэ
1: эдсний тос аа.
0: Эхний тос сайн чанарын хинаваа тэнийг хийгээд тэгээд одоо хийс одоо ногоо юм ногоонуудаа эргэж хийгээд хуурж хайраад тэгээд одоо амтлахыг хийгээд тэгээд болох юм. Тэгээд энэ давсны хэмжээ бол энэ хамгийн энэ ногоо гарах дээр нэгэ давсаа ингээд өнгөн дөр нь өрүүл тавьт юм байна. Тэгээ өнгөн дөр нь өрөөд тэгээд гарчдаг. Хамгийн сүүл давтал юм. Тэгэхээр бол энэ хүн хоол идэхэд их амттай гэхдээ давсны хэмжээ яг
1: өрүүл.
0: Өнгөн дээр. Өнгөн нь давсны хэмжээ гэдэг бас нэг маш чухал юм чинь. Манай ангид хичээл төрчихсэн бол гол гэж ярьдаг. Тэр тусмаа цусны даралт өндөрөл нь өдөр тутмын идэх давсны хэмжээ бол тэгээ хэмжээтийг байлгах хэрэгтэй. Жишээ нь 5 грамаас хэтрүүлж болохгүй гэдэг юм аа. 5 грам гэдэг чинь одоо ер нь юм лонхны юм нэг жоохон бөглөө гэдэг л дээ. Бөглөөгөр нэг төлөв байх юм байна.
1: Оо за.
0: Аа тэгэхээр бид өдөрөдийн хулдаанаас авч байгаа нь үйлдвэрийн арга боловсруулалтын ямар шийдвэр та бүрэн давс явж байна. Давс байна уу, үгүй шигэр байна. Энэ нь тэгэл хүний одоо энэ тахин амтны тохирж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ хоол ундаа бол төв боловсруулах хамгийн шатна. Ийгээ төв боловсруулах хийгээд халуун бидний тааруулаад одоо хоол гэдэг нь ер нь тэгээд нэг гол төршин халуун бол хамгийн сайн. Одоо бидний биеийн грасти
1: ойрхон.
0: Ойрхон. Ер нь устчихсан хоол хийсэн. Тэггүй л одоо энэ улаан хоолын төлөвлөгдлөг нь холоодын төлөвлөгдлөг нь бидний бүтгүүг
1: ашиглан
0: байна. Аа шатаж юм шүү дээ. Тэгээ шатаж юм. Юуныг хоолоо идэхтэй бол аяртын хоолоо идэхтэй бол гараараа байж идэж явах юм ч удаа. Тэгэхээр гараар байж идэх бол гарын мэдрэмжүүд тэнийг мэдэрч чадна. Хүний өнөө хоол хам гэдэг шиг юм тэгэхээр удаан олон жилийн халуун дотор байхаа юм гэний мэдрэмж багтыг. Тэгэхээр өнөө хоолыг ингээд гараараа ингээд аяга байж идэх гэдэг нь шугал. Тэгээд бол ингээд одоо хэмжээ томжоогийн тааруулна. Та одоо хэмжээ томжоогт манайхан уулын сургуульд дээр өвлөний хоол ундаа хоол цагаан бол хаан чигээд өдний хоолоо бол хар цар чигээд орон хоол бол уурын чигээд яриас нь өвөө гэдэг тийм тэр маш зөв. Тэгээд орон хоол бол унтсан 3 цагийн дотор бол чадварлагаад хоол унд их гүргэн хадаатаа бас хасан байлгаж цагаад гэдэг чиг гэдэг чинь идэм ороод одоо хүнд одоо үйлдвэр явуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ юм хэмжээтэй байх хэрэгтэй гэж тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд энэ жишээ нь гэдэг нь дайлиг зайлж алгуур зайлг гэж хэмжүүд. Тэр нь бол одоо яг удаан гэдэг удаан гэдэг дайлхаа.
1: Чингэлтэн цай.
0: Нөгөө чингэлтэн цай. Хүний шүүс гэдэг шиг хадаадан дараа хадаад ирсэн боловсруулалт болтон болно. Дахиад тэгвэл хааж үйдэхээр хүний энэ цадах мэдрэмжийг бол удаан идэх хооронд цадах мэдрэмжийг үл ингэ тархин хадаад хэмжээ тархин нэгэ гурван хөргөж үүдэг юм байна. Тэгэхээр бүхэл хахад яруу идэхээр хүн өрийн мэдгүйгээр ирээ үлдсэнтэй болоод юм бат их идэх тал байна. Тэгэхээр үл ийг аж үйлдэхээр бид юу

0: хоолын чих дундаа бас нэг нэг жоохон зогсос хийгээд нэг авбал дахиад иднэхэр нэг цатчин чиг болдог юм. Тэгэхээр тий, тэгэхээр энэ цадах хэмжээг бол бас ингэж түргэн тархинд өгдөг юм байна. Тэгэхээр энэ аажуу нарин идэн гэдэг шинж бас их өчөрдөг юм байна. За тэгэхээр хоол гүнсээ идээд энэ төр олон аргачлал байна. За хоол гүнсээ идчихээд манайх нэг аягаад ойлгодог үү дээ. За аягаад ойлгодог гэж манайх нь хэлдэг. Нохоо хүтрий түрүү талиалдаг, талиаж ярихдаа танараад аягаад үл талиад. Өндөө үлтэр талиан гэдэг нь хэлний одоо маш олон булчин ажилуул, эрүүл мэндэд хоолын багалдрын өртөнд тосгүй өрчин сэргийлэх ийм ийм сайн тал мэдгэх юм байдаг юм байна.
1: За. Ярангуу одоо сайхан нариндэл гэж ярих юм бол манай нөтрүүлгийн нэг хугацаа шиг цаг бол бас 2-3 орох байхаа тийм ээ.
0: Тийм. Тэгэхээр хэд түрүүний зохицтын хөдөлгөөний тамир тосхол гэдэг нь тал дээр ярих юм бол одоо бидний өдөр тутмын өнө яг уу гэдэг бүгдийг барьчих байна ажил бүтмөрөө ихлээд. Та энэ тал дээр бол дахид нэмэхэд бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг бол өдөрөн цөлөндөө ингэж хийх энэ бас маш чухал байна. Аавал юм өвчтө тамир басхал гэдэг үг нь жишээ нь бол одоо цаг яруулан цусга зориултын тамирууд хийж байна. Жишээлбэл бидний одоо чихний тэгээ хамар, үзүүсээр, нуруу гэдэг үе гишүүний гэдэг олон тамирууд байна. Тэгээ жишээ нь нүдний тамир гэдэг манай бол мөнхөө багш тамирын нэг олддаг. Нүдний тамир гэж хэлэхдээ манай их гаднаасны гэдэг нохгүй хийж бариад байхгүй. Бидний өөрийн өөрөөр нь тамир гэж хэлдэг юм. Яруу зэн одоо хурууны үзүүрээр ингэ дагаад дээшний гүйл гэж ингэ дээрээс доошоо гүйл гэж хараагаа гүйл гэж болгоод үзэхээр хараа гүйл гэдэг нь зүүн шиг баран чиг гүйл гэж болно. Ингэ нарту ингэ нарвруу ингэ цагираг эргүүлж болно. Хол байж болно, ойр байж болно гэх мэт юм. Дахиад үрэн үр суултын шангалах тамир гэдэг бүрт үний энэ ана шар бултан гэж ядгүй да. Шар бултан манай шар хагин гэж ядгүй да. Тэр үл одоо яг энэ манай хэшил дээр ихэ тайлбарлах юм бол энэ ходоодны хүчин өршөө очоод одоо энэ ходоодны амсрын энэ булчин болон улаан хоолын үлдэрийн энэ булчин их хахал булчин байж таа. Юм булчин бол одоо сулраа ходоодны хүчил гэдэг нь төшөө гэж очиж гараад одоо хүний улаан хоолыг түлжин. Одоо хүчний гэдэг нь хоол болохгүй маш их шаталт шингэн шүү дээ. Одоо яг гаж ирсэн юм барах 30 хоногийн хэрэгэд шатаачдаг. Тийм болохоор энэ өндөр одоо яг манай өмнөөрөө засах юм бол одоо хүчилдэг хоолын нь шүлттэй болгож байх учиртай юм гэдэг бол. Тэгэхээр одоо бидний энэ яг өмнөөс нь засах арга барилгүй бол одоо бидний тамир басхал хийн. Тамир басхал гэдэг нь үр суултан агшуулгах тамир гэж одоо хоёр суугаагийн хавчаад ийг үртэй гэж хангална. Тэгээд амьсгал аваад амьсгалаа гартаа ийгэд хоёр чангана. Өний одоо хийгээд сайн болох гэдэг үе тэмүүн усуд байдаг. Ада нэг жишээ гэж ярих. Тэгэхээр бол энэ бие сэтгэл эрхтний тамир гэдэг бол бас хэрэг чухалтай. Хүн бол даавал энэ хадаагаар бүрийж барьж одоо алхах тийм биш. Гэртээ орон дээрээ хөвтөл хийж болно, сууж хийж болно. Одоо манай сууж яагаад гүйнэ гэдэг ийм бас тамирууд байдаг шүү дээ. Алгаа өрн. Энэ бол одоо хүний бас юм одоо хүний энергийг хөдөл төрөх гэдэг нь одоо энерги гадагшлуулах энерги зарцуулах бол ийм юм тамирууд байна. Тэгэхээр бол одоо бидэнд бол энэ зохистийн тамирын хөдөлгөөн гэдэг бас маш чухал. Аа тэгээд амар зүйн тайвшруулах хичээл бас сонсож байгаа хаяг зүгээр байдаг. Одоо манайхын үеийн гясталгаа байдаг байж та одоо манайхын гясталгаа хийдэг үлдэл байдаг. Тэгэхээр хөдөлгөөн гясталгаа байдаг үед төрчих бол бас асан шинжлэх ухаан сургалтанд болно да. Эрүүл мэндийн бас мөнгө хадгалахаас эрүүл мэндэ хадгалаа гэж эрүүл мэндийн хадгалыг бол булчин хадгалах гэдэг гэдэг. Тэгэхээр бол одоо бид энэ тамир дасгал гэж бүхэн ширүүл заа ингээд цаа хадгалж явах хэрэгтэй. Бүхэн ширүүлс гэдэг нь эрүүл мэндийн бол бас зөвөрөх хүч юм болно аа. Аа ийм юм тал байна. Аа тэгвэл одоо бас нарны гэрэлд бие шарах. Аа энэ витамин D одоо нөгөө аа ийм юм бас азын тал байна. Тэг гадна гарч ер нь тэгэл ба боломжтой үл гээ наран л явж бүтэн хийх бас хүний ядаргаа тайлах сэтгэлийн дарамтгий тайлах одоо урам сэтгэлийг өгж яах гэдэг юм олон тал юм бас.
1: Гэрээс хадаж болох юм байх
0: тий. Тий. Одоо нарын шахат чинь хүн бас нэг 15-30 минутгээд гадаа үзэх хийхэд ер нь наран шархат бас юм хуцаа талаа дээр бие гаргаад нь зүүн 40% нийлж гаргаад шарж явахгүй ер нь сайн ч юм. За өвөл өөрөө цонхныгаа дотор цонхоо нөчөөд ингэж наран шарах. Аа. Тийм юм бол бас хүний өрөөлмөндөд бас тустай их тусгаар.
1: Ер нь далайн тантай дулаан газар бол хүмүүс их наранд шарах, одоо усны хувьд нарлах гэж их хөөцөлдөгний алтчгүй бас эрүүл мэндийн үндэстэй байсан юм байна.
0: Зөв зөв зөв. Та дахиад зөвлөн бүрийн гингэр зүг баримжаанд байлах гэдэг бас нэг шухан асуудал байна.
1: За.
0: Одоо бол бас ер нь таргалт гэж гадар авч ийн бас таргалт бол бас нэг шимтгийн төвчөр алдартны бас нэг зүйлийн удаан чанарын өвчин гэж одоо бол үздэг. Тэгэхээр бүрийн гингэр баримжаа хэмжээнд байлга гэдэг бас нэг асуудал байна. Тэгэхээр энэ бүрийн гингийн баримжаа бүлэн нарийн арга чиглэлүүд байна. Ер нь нэгэд бүнийг нэг өөгчөнгийн хартлаар ингээд дүүшүүл одоо бидний энэ ер нь нэгэд хараг ганаар ингээд амархан ингээд бүрийн гингээ их таймчлан бодож үзэх гэдэг бол энэ ийм нэг арга байдаг манай хичээл дээр. Ер нь хүн бүрийн өндөртгээ харьцуулаад бүрийн өндрөөс тэгвэл эрэгтэй хүн бол дуу хасны өндөртэй хүн бол дуу тавийн хатна. Эрэгтэй хүн дуугдаж жишээ нь метр
1: 80.
0: А тавлын хүн хөдөлгөөн 80 хүн гэхэд метр 80 хүн гэхэд 100 хатуун 80 кг байхтал бодчих. Ер нь одоо баримжаан уу. Тэгээд нэг 10 20 жиний дөрөө бүр явах гэдэг хүнд байж лээ. Тэр бол хамаагүй. Тэр нь тэндээс гэтрүүл ер нь тэгээд хүнд бараг таргалт болно да. Тэгэхээр бол энэ биеийн жингээ бууруулах гэдэг бол одоо хүн бас энэ хичээл суралцаж энэ хичээл сонсож энэ өрөөнд нэг үсэл танилтаа гэж нэг гэдэг хамгийн шоколад. Тэгэл одоо консертийн хоол консертэр гэж шинтэж ял авна. Зуу хоол гэдэг юм. Тэгээд тогтцоо тамир юм гэдэг. Одоо шинэл органы мэдүүл их хэр нүүрс утны нэгдэл цасны хэмжээгээ багасгах нь одоо илүү хөдөлхөл гэж шоколад да. Их хэдэд их гүдлэл байх юм уу биш үү?
1: Тийм үү.
0: Аа хэдэд их хэдэд их хөдөлж чинь их хэдэд явал байна юм уу? Бага хэдэд бага хөдөлж байх юм уу? Тэгэхээр бага хэдэд их хөдлнэ. Тэр бол хүзлэгэн хоол хоёр хамгийн шиг болоо эрүүл зөв. Тэгтээ бол энэ дотор шинэ төрлийн төлөвтэй байдал гэдгийг бол одоо анхаарах хэрэгтэй. Шинэ төрлийн төлөвтэй байдлыг хүний бүхий шаардлагадах шинэ төрлөөр давал бүсэл авах хэрэгтэй. Тэгвэл өөрийгөө хоолтой мөн өрөөнд дээрээ тохирох болно. Энэ тал дээр бол одоо манай нарин нарин харсчлууд хэвэл дээр байна. Цуврал цуврал байд. Тэрний бас сонирхолтой болдог бол бас суралцдаг үзэж энэ талаар мэдээл хэрэгжүүлж гэдэг бүр болно.
1: Тийә. А данчууд өнөртүүлгийн маань цаг хязгаартай байна. Танд бол одоо маш та баярлаа гэдэг хэлнэ. Ягаад вэ гэхээр үл ийм одоо их хэмжээтэй хязгаартай цаг хугацаанд дотор маш одоо тийм арчмал гоё одоо ус ойлголтыг бидэнд өгч чадсан. Та бол одоо маш одоо тийм оюун биеийн хөдөлмөрийг хийсэн байна. За тэгвэл манай сонсогчч гэсэн өнөртүүлгийн дараа одоо хуваарь одоо бас танаас тийм зөвлөгөө авах юм уу? Бараа бүтээгдэхүүн хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо мөнхөө өгшин энэ бүхий системтэй танилцах ойлголцох юм уу ямар нэгэн тийм сургаг зан хэрэгтэй бол тантай хол өгдөж болно уу
0: асуудал байхгүй ээ баярлалаа нөхөн тий
1: за тэгээ нөхрүүлэг маань одоо маш харамсалтай өндөрлөх хойртлоо төгсгөлийн алтан хором дээр одоо та сонсогч олонтойгоо юу ярих вэ
0: өрөөл үндэй тухай яриад яхам бол одоо өргөн их далай их уулгууд байна мэддэгүүд бас байна харамттай нь бол бидний одоо цагийн хараас болоод одоо тэр болгоны амжилт ярих чадгүй юм байна. Тэгээд зүгэл одоо цагийн усуд бол бас холуудаа тэгээд зүйлэг зүйлэн тавьж болно. Тэгээд одоо манай итэр үеийн хин далууд үнэртэй одоо захиж гэлэх гэдэг одоо насны эрт одоо нарны насны залуудаа нарны эрттэй бол өрөөл мөндөө бол анхаарал тавина. Тэгээд манай дээдлүүдийн картын сургуулийн мөрдөг өрөөл мөндөгийн мэддэг аус сурцах хэрэгтэй. Тэгээд энийг бол амьдралтаа ягштал баримтлах хэрэгжүүлж тэгээд өвчин үүдээс хол байх юм бол сүрэя. Та манай настан тоноод ч юм уу тахын сарвал ухаанаар өрөөл бүй явж яваа. Өөрийгөө зөв бүтээж тэгээд өрхөвтэй дараасгүй уртнасэл удаан жаргаж та зөв бүтээгээ тавьдаг бүтээгээрэя.
1: Тэгээд
0: манай хэл юу нэг зөв өрөөлөн кастер хүртэл зөв бүтээгээ зөв бишээ гэдэг үрээ байдаг шүү дээ.

Эрхэм хүндэт зондгчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Эх нутаг гэх элгэн нутгийн хайрын эгчлэлээр энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Тус оркестр хөгжмийг дунд унайруулан зохиосон байна. Таалан сонирхорой.

сонсогчдоо, сайн билгийн дуулан өргөө барт хандгайн цуслан гэх сайхан дуугар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Тостууны шүлгийг чөөмөксрөн аяыг улаан баган зогсон билээ. Таалан сонирхоорой.

Ундад сонсогчдоо, сая та бүхэнд уянгийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, хянагч Орон Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаараар баяр тийз болгоё.

За гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан даа гэх шин содон уран бүтээлийг тайлбарлан байна. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилтэ зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа, хонгор алаг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа. Айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа. Энхэн хорвоог тайрсан ч ээжийн минь цайл амттай да. Азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да. Айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

За ихэнх хүндэд сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр Гошан Ми баярын шүлэг шинжилтийн аялгау дуучин нансал магын дуусан сайхан дагах шин уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн байрын дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн байрын дуулал. 8:20-д миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хүлэн байрын дуулал. 13:00-д миний Аражуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 16:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16:30-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын бодлосон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, бодлосон хөвсөрт

0: дэх бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёсмралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгийн суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнтгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн идэвхтэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тодор гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд тодор гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт зөвчлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн давтруудад Дунд толгойн 954, Охор толгойн 6080,000-ийн толгойн байрад явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

За, гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шин уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шин содон уран бүтээлийг тайллуулсан байна. Тус тооны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилтэ зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулна хүлэн аван сонортноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа хонгор алг зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа энхэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Говшан Нэ баярын шүлэг шинжилтийн аялгуу Дуучин Насалмагийн дуусан Сайхан дагах шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгаран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрхэм зондгчдоо. Хүлэмбэр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай жуухийн танд хилчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхний амрыг ирэн золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ ээлжийн танд хилчлэх 954 нэвтрүүлгийн амьдралын хань болонгаар Хүлэмбэр хотын Монгол өмнөгийн хорионы өмч Бовт Хэлүнг сурвалжлан Тархад цусан судлын өвчний тухай ойлгосон тусгай нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхний сонорт хөрөгөхээр бэлэн боллоо. Залгаад амьдралын хань болонд анхаарлаа хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх даллага
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр ээлжийн нэвтрүүлэгт Бовт Хэлүн өмчөөс саа өвчний хандаж өвчин үүсэх нөхцөл шалтгаан өвчний нийтлэг шин жилэрлийн тухай тайлбарлаж хийсэн байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт өмчөөс саа өвчин үүсэх үед түргэн авралт хийх арга, саа өвчнийг сэргийлэх засах ба амьдралын дунд эдэн өмдөн явдал мөрийн талд анхаарах чухалтай зүйлд нарийн тайлбарлаж хийх болно. Залгаад сурвалжлагын нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно.
3: Төвөгөө яг энэ одоо энэ саа өвчний голсны сүр өмчлөгний дунд жоохон ямар арга барилаар одоо засаж өмнөдөг бол
4: Тэгэн дээр таньяа асуусан нэг асуулт нэг сайн асуулт. Өнхөрвчээгээ чусан цодол дүлгөрөөд тэрхэн чус гарснаас өмнө үнийн жишээ хэд хурдан очиж одоо өмнөд очиж таятын өмнөгийн хит. Тэгвэл одоо би өнд голлогтэй ярья гэж янь одоо юу гэдэг өнөх жүш мэ хэтрайн яг нэг ночьсэн ногон гэж ярьж байгаа та. Энэ нэг тэрэн цодолтой төгжрлөг гэж янь манай тэрэн цодолтой шигдэс үүсэх гэж ярьж байгаа хит. Өтгөр өвчин хөдөөр өнөг тархинчс гар өвчнөөс одоо хөнгөн гэж ярьж байгаа. Одоо чи өнөг чиний өнөг төгжрөл үүссэн ямар хэмжээ үүссэн гэсэн тийм холбогдлоо тэт. Голдуу ямар нэг учир байна. Өнөг чахи амчгүй үүссэн. Чи өвчгөд антгуур одоо өнөг өвчний олсноос цөлөр ямар байдал гарна. Өнөг өвчин үүссэнөөс дөрвөн чахт өнөг хооронд хэлбэрэг тасал гэсэн нэг юм байна. Рүм фанжил яа. Одоо тэр юм бол одоо өнөг зүйл явтхан гэж үгэнтэй ядран зүйл явтхан. Өнөг цаг огтон дотор чи өнөг хэлбэрэг өм таслын хийхэд дийлдэг тэр тур. Өнөг өвчин бүрмсэн өтгөрөх болж байгаа нь их байна. Гэвч би тонето гэж ярьсан байна. Бүрмсэн өтгөрөх гэсэн юм аа их байна. Энэ одоо чамд тийм одоо тэр нэг хөтөл барих тань хөтгий үг яра ярьтийлөө тийм үү зэмдэг үлдэхгүй шүү дээ. Имосон өнөг өвчний мань заавал тэн мөтгөрөгдөө гэж кон учрын юу дээ. Өнөг өвчний тэн мөснөөс үлгэрвчээд өнөг илэрл гардаг тул өнөг өвчнөөгөө чингэн нөхсөжүүлдэг тул амар хурдан хурдж хартаа. Одоо өнөг нөхчөлтэй өмнөг орно юу. Өнөг хэрлэг юм заслы хийдэлдэх ийм өмнөгөрөнд ирдэв. Одоо өнөг өвчин үүснөд дөрвөн цаг хагасны хооронд. Жишээ нь өглөөний 8 цагт өвчин үүсвэ. Одоо юу тэр өдөр 12 цаг хагас өнө хооронд. Өнөг жумран жил хийж тавтна. Өнөр тооне сүйсэнэ тооне код төчн бүрмсэн өдгөрж болно. Унада өнөг цаг нь үүснөс сүлөр.

0: бас нэг горомсорон хагачлшита. Унада мөнөнэ имэр очлоода чи өннөг саавчны осноос сүүлөр жимдэг болсноос өртө. Одоо нэг хөдөлгөөн хаачлагдгийг жимдэг болсноос сүүлөр одоо өннөг нэг жилийн хогтон дотор өннөг заслын ихэсэн өтгөр дийлдэг гоо. Одоо сүүлөр хийх тэр өрөвсөн засал өнгөрөд тимсэн одоо өрөвтөнд орох шít. Энэ контуй андаг нэг тийшэл одоо өтрө бацнаас л байна. Болчин шүргэл авчмуу. Одоо нэг үгүйш хүшүн болт. Тийм байна. Имэн санаар үтгээд бас өннө өвчний олсноос л манай нэг олсон тэр тартан одоо ч 10 хүнээс өгдөл яагаад энэ нэг дөрвөн жах ахсны дотор нэг тийм нэг хэлүүлэг юм тасли хийг чирмэг өргдөд. Тэр хэрэгжээд яг одоо өннө цахан дээр манас амсуул одоо сүлөр манай өннө сүүлч нь огч байгаа нэг тасли яаж хийнэ гэсэн одоо манас өннө тасхи өмч яаж өрж яхад одоо тогтоож ит. Гэвч одоо өннө чийлэн одоо цаавар өннө ийсэн өн цагтаа тэмтэсэн өмчлэг хэрэгтэй. Харин Герман зүтэн одоо миний өннө шинжилэн өнгөө тим илрээгүй өнгөө тим очиргүй гэж бодоод одоо хүмүүс аралдаа наваа ит. За өнгөө одоо өннө одоо өнгөө тимсээр өрөвтөмж болтой л бай. Сүүлөр одоо сүүлөр адуутан дээр удаашилснаа сүүлөр одоо өрөвлөх засны хийгээд одоо өрөвтөмж өнгөө тимсээр гарах ит. Энэ Герман зүтэн одоо өөртөө одоо сэргэлээ бас сэргэлдэл гээд хөрвөө хийгээд өннө өвчний онсснаа сүүлөр цаавал өннөг дарийтэн сэнситтэмтэй дүрмжрэлттэй тэмнэг өмжлэг хийхдээ энэ талаар одоо бүгдөө зэнаа харагдан дарна. Мөн одоо өннө дотор манай нэг сэргэлний дотор одоо юу дүү өнөг дөрөн чөсөн дарлан цаавал тогтон байлгаа өргөдтэй. Мөн хоёр дөрөн ши өрөвжөөч шинжтэн үтэнтэй бол одоо чэсний өннөг ширнээ өмжөг нь цаавал тогтон байлгаа өргөдтэй. Мөн одоо өннөг чэсний өөхний өмжөгөн зэн авч явна. Мөн бас нэг өдөр маг маратай одоо маг маран шуурлуулж холтой шттөө. Мөн одоо тогтөө сэн замтай хөдөлгөөн хийж холтой. Мөн одоо энэ итгэном таны талаас энэ багсах ямар жилийн итгэном таны хэрэгрүүлдээр ямар жилийн энэ одоо баг хэрэгрүүлдээр өгдөгөр өөртөө жаал мэд жаврахтай шттөө. Нэг бол одоо зүр хэв биний хэмээлт. Одоо мөн өдөр манай нэг буин өрүүл мэнтэн тухай яруу үйлээ нэг жүссөгөө голны гэж ярьж байдаг нь хэв буин хэмэрэлтан чантгаа уу. Мөнөө өөр хүний очиж хэмэрлээ конвенша аву дугуан маатан хэв буин очиж хэмэрлээ нөлөө төвчөр орно болсо да. Одоо энэ жилийн ийг жолуа, тэр жилийн ийг жолуа. Мөнөө дам мөнөө нэг манай нэг өмнөө торны болсо дулу одоо ямдрлэн жан датралны талаараа мөнөө одоо нэг ямар давсрыг юм ийдэг дурт. Тослох, давслах, сиерлэх та өн корвын өн жилч нөө өнөөдөр одоо их хүчтэй болоод байж байна. Одоо манас энэ сүлэр нэг амдэрлэн дондас өтгөр жилийн юм яа нэг үнэн аралдаа навар хамгийн шттээ. Юу нэг гэдэг тал болоод байна одоо. Одоо
1: яагаад өрөвжрэг засны уусар бас ана тогсон хүчтэй ер шидэг юм байна
0: уу? Тийм тогсоо хүчтэй. Нэг өрөвжрэг засны апи андрын өрөвжрэг засны хамгсэн өмнө корвын сар хамгсэн. Одоо өмнө корвын сар ангараа одоо хагаж хэлт. Одоо хагаж ийлэн гараа нөгч нөгчлөөс сүлөр уруула. Одоо би юу гэж ярина. Тос болгож тоттой. Гэвч одоо тэмцэн үрхтэн олгоо штт. Тэгвэл одоо би өннөг нүгэрлэг нэг жирууллаа. Өннөг савчны үйнэ үй босон төрөө сүүлчны үй босон төрөө. Эсвэл одоо өннөг өрөвшиг өннөг хогцоод төрөө. Маань нэг монгол өмнөлгнээ өннөг энэ төрөө ихсэн үйлдлүүлж үлдэх юм. Унада мэн монгны талаас асуулаа гонту одоо нэг хотод гиснэ ажилгүй авалт тасан хит. Юу тэрөө унаа жишээлбэл одоо нэг хотод гиснэ ажилгүй ээжрээд унаа нэг бааш цагийн цагтаа гараад одоо жишээ өнөд ирэвгүйлээ их сэнтэй юм уу энэ таллиана мэн монгол юм болоод нөрөөд бүрэн биет. Унаа өнөөс хатан манай нэг мөтерлийн шимжүүлгэнө, цахан судлын шимжүүлгэнө, одоо нэг хийч ясны хэрэгэлдээ аалагдгаа манай нэг их сэн мэлгарна. Өнө хүн бүнэ нэг тань ууйн нэг бүйн өвөрч чанар гэсэн юм байна. Ядлуу гоштой, цаг цаг ядлуу.

0: Монгол одоо өннөө нь би андлын хэлсгээд байгаа нь хотоод гэснээ ажилх нь ямар зэрэг байна. Монгол одоо уусаг жирнээ ажилх нь ямар зэрэг байна. Монгол одоо манай монгол үнэтэйгээ ярьж байгаа нэг бүхий бүтөөс нь хийшэр батгнээ нэг тэнчүн ямар зэрэг байна. Өдгөөрөө очиж үтжихад төрөл үйтдөө. Монгол одоо манай монгол монгол одоо жарам монгол монгол халуун чанартай жарам хитэн чанартай жарам нутг чанартай дээ. Имосон өдгөр өмнө хөргөрлөө тэр жарам одоо ардын дунд ярьж байгаа өдгөр өмнө одоо хөнн нулаж очиод хэжээ болоод болмоохсон тийм асуу биш шээ. Өдгөр өмнө бас заавал тэр халуун хитэн нь үтжихад халуун хитэн нь тэмжүүлж хаад хөргөрлөж болдог шээ. Тэгэд дураараа нь вар тогчо хөргөлдөг юм бишээ. Манай юртом нь одоо нэг өмчлөгнөө хогчоо гэж ярьж байна. Хагас сар арилж байна. Хагас сар дотор нэг удаа өмий чиний хөргөл яагаад амьд хөрөлгөн шүү. Өмий хөргөл яагаад амьд хөрөлгөн лэг болдог одоо чиний нэг халуун хитнээ талаас тэмдэглэж байгаа юм шүү.
1: Тиймэр хорон одоо яг өмнөлж асуудал тул өрхөв шидэн өмнөгийн хорон дээр өмчөөс асуу сургуулж байж ямар өм тусдээ яаж хэргэлдэг үний сайхан асуугаас сайжарж болдог юм байна. Өөрөө нэг юм авчгаад өөрөө мөдөө өөрөө өм тавьж болох юм байна.
0: Тийм. Манай монгол өм тансгүй эсвэл одоо өөрөө өнгөсгүй тэр дураар очиж таарч болох шүү дээ. Монгол одоо жирмэн сууч гэж ман ба ярьж өмөрч аяа. Өдгөр өм чинь манамсаа өөртөө нөргөлж байна гэж. Тийм очир бишээ. Манус өвчнөд нь очиод нэг өм тангийн хөргөлөг үйлээ тэр дураараа хөргөлж юм биш үү? Өнөөдөр та жишээлбэл мандэр өөр өмнө очиод нөмөрлөг хөргөлөг үйлээ өнөө мөн одоо өнөг өмнө яг ямар нэг надгээ барлын дарж гэнэ үү? Эсвэл одоо нэг маань нэг сэрүүн жанартай хотод нэг калан илчээсэл үү юм уу? Эсвэл жирүүн тамри зээжрүүл юм уу? Эсвэл өргөнээ тэр хорийн тээлэг чадвар нь авал юм уу? Өтгөр юм уу тий очиж нэмэрлэж өгч дээ. Имосон одоо миний нэг хөлн уула. Ямар ч өм тан хөргөний өөртөө нэг чинь дураараа чи хөргөлөв үү шүү. Хэдий бол маань монгол өм тан одоо н хорт чанар уула надгээ барвлаа талаар баха гэж ярьдаг тулж тэр яг тийм нэгж надгээ барв уу гэсэн очиргүй шүү. Манай гэн өм тан хөргөлөө заавал аргач болтой. Манай нэг өмч нарны өм тан хөргөлөг өрөө өнгөсгүй монгол өмнөсгүй өм тан хөргөлөг зарчим байт. Жиргануус нэ зарчим. Юу тэр манай одоо ингээд хятарлын одоо нэг анч мон юушо өнхөр жинги жиргануус нэ юм тэр нэг тэр тэгэн өмийн хөргөлснээс болоор амар төвш. Хоёр төр өмнө хэрэгэлснээс зүгээр үйлдэлсэ. Гурав төр үнэ ханш нэтлэр хэмтэн. Одоо байна юртон одоо өмнө тань гэлээ одоо өнө жиргануус нэ тарчмаар очиж хэрэгэлт. Яран төр дураараа очиж хэрэгэлдэх. Мөн одоо ямар ч юм хэрэглэг үйлээ хамаа хүмтэй бодлого асуудал юу төр зүгээр амар төвш. Өнө өмнө тань хэрэгэлснээс зүгээр өнө өвчтөнд эмнас нэтлэр үйл талаар амар төвчнээд ямар байдал гарна. Тэгээ анхаарч болт ит. Ийм нэг байдал тавьж байна. Мөн одоо хөмж өгнө өгнө хөргөх цахна өгнө. Бүр тийм дураараа н хөргөлөг юм биш шүү дээ.
1: Тэгвэл саа очих одоо уснес өөрөө одоо өргөжлөг боловсрол хийхэд одоо өөрөө ямар ямар өөр багтаа.
0: Өнөөг өргөжлөг боловсрол дотор хэмэрдэх нэг уулын уул одоо яли олон байна шүү дээ. Одоо манай нэг юучлалт уламжлалт өргөжлөг боловсрол гэж байна. Мөн одоо ханаа ханаа нэг шиндаа нэг кангфу гэж байна шүү дээ. Мөн одоо ханаа ханаа энэ бол одоо тэр машин төрөмжөөр тэр хийд яга. Өргөжлөг жишээ нь одоо нэг үг ярааны талаар жижиг хөдөлгөөний талаар мөн одоо нэг үе хөшүү нэг мөчний хөдөлгөөний талаар Монгол дамын уламжлалт юм дотор нь байгаа зүү төөн лөгнө ил нуулгна. Монгол дам чинг тэлвгэн. Монгол дам суралдаг гэнэ. Одоо ербэн тэр нэг уур багтэн шт. Энэ нь одоо энэ өвчтөнд тоон үйсний биедл нь үтжээгээд өвчтөнд боттой биедлтэй нь ойлгож яваад том энэ өвчтөнд төв үйд нь ямар нэг тасал дээрмтэй бэ гэж ингэж юм шт. Энэ эрүүл мэндийн тасралтлаа

0: Юуны төр амт нь бүр одоо энерги зарчвалтай. Тэр энерги зарчлаас нь одоо энэ буин хөт камери барьтаа. Ийм осон энэг өрөлдөх засалыг хийгүүлээ бүр одоо юуны энэг юм хийхтэй. Пингу одоо хийхтэй. Энэ өвчнөд нь ямар тасли хийснээс л гэдэг хийснээс л гэдэг энерги барах барах гэдэг энерги зарчвал. Тэр өдгөр жилийнээ хийж барснаас нь ямар байдлаа өдгөрийн бүр хийд барснаас өлөр чиний бүнт чинь тийм нэг тавтай тэр үтээ тийм нэг заслий хийнэ. Тэр ярина бүгд олон тэрий бүгдрийг хийнэ гэсэн тийм асуудалгүй шүү дээ.
1: Одоо энэ заслийн тэр авторсны хандараа өөрөө одоо гүртэй ярьсны дараа бас ямар шиг хүн сэрвэлэг мөн эсвэл одоо өөр юм явламурын талаар чи муу видеон дээр талаар чи анхаарч хуулдэж бий байдаг уу?
0: Энэ тул ярангүй биен шүү дээ.
1: Тийм үү чинь тэр нь одоо идэг дуртай байдаг уу?
0: Биен шүү дээ. Одоо хөт олит мөн унадаа тэр өөх тоттой чилий хөт ярмны мөн тэр чинь бүр одоо манай сэргэлэх асуултэй биен шүү дээ. Унадаа манай нэг итгэ нам таны дотор одоо нэг хөт халуун чанартай хөт хийдүн чанартай идэг орондоо би явъя да. Жишээлбэл маань юртоны идэг мэрмэх нэг халуун чанартай биш да. Ямар санаа багны сэтгэл одоо нэг мэрмэг мөтгөр одоо хөт халуун чанартай нэг идэг номдны идэж болох шít. Ямар санаа нэг идэж жоох нэтрал юртон нь одоо юуг юм өнөдөр илүү шиг босоогаад одоо ногоо чага жимсний жилийн илүү нэг идэд өтрэ чатрийж болох шít. Гэвч бас тэр нөөвөрлөг жилдээ тэр шимдэж байгаа бас завн нөөвөрлөг болтит. Энэ маг тас идэж болох гэж хэлсэнээс өөрөө чишээ баг нэг фас ит болохсон уу фишээ ит. Чи одоо чи бол тогчоо чи юу гэдэг вэ? Одоо химдэж байгаа бол тогч гэдэг. Ямаа сан одоо маань ердөө надаа нэг энэ үр мак гэнаа одоо мөн нэг хэмжээг нь тэрүүл ягаад одоо чи хэвнэ бэдлэн гэж үтчихэд. Мөн одоо бүинтэн тэрсэн нэг хөдөлгөөний хэрэг. Бүин ган нөхцөлтэй болоод нэг гадар дотор илүү нэг явж суугаад. Элжүүлж болох гэж одоо хөт ядарч болохгүй шүү дээ. Санаулык колочнолодоо нэг ертөнөн чусан тал дүн дөрөвчэн тявасад бас чусан тал дан цаавал тогтон байгаа хэрэгтэй. Манай нэг юмсна үуч гарснаар та. Би нэг чусан тал дүн дөрөвчэн усны нэг одоо нэг ширчэн өвчэн тявасад энэ цагаан цагаан мадам энэ нь бүр бодан жинэртэй өвч юм шиг та. Ертөн одоо алдаа нь аваа болж гэнэ. Одоо тэр нэг одоо нэг чандралд нэмгэнэ гол одоо чан ширээ бууруулах гэдгээр юм болсон цагийн цагтан зэйн өргөлгөө болж гэнэ. Өдгөр чи өдгөр чандралд болсон төрөө бас гол одоо чан ширээ болсон төрөө тэр тогссон хөмжөнд дотор тогтвортэй байгуул хамгасан юм шүү дээ. Чиш өдгөр өвчин чинь хэрвээ тэр амч нь бүр сотлын өвчин шүү дээ. Бүр часан дутлаад шалтгаансан өвчин дээ. Чи өвчин тэранчус гарсан чиний сотлын бүрлэлд гарч ийн чи. Төгжрлүүд чинь чан судалж бүглэрч. Энэ талаар нь одоо мөн өдрөнө. Одоо манаас л чингэж бодож байна. Энэ сүлээ одоо мөн өнөө нэг нийгмийн өнөг үчилд одоо нийгмийн урсгал шиг ядлана.
1: Өрийн бинэр үл шархан өрөө хамаарч таарч үлдээ.
2: Ирхэм зондгчдаа та бүхний өрүүл амьдралд тусламж болохыг зорж энэ цагийн нэвтрүүлгийг тохируулсан байна. Эн цагийн нэвтрүүлгийг суруулжлан найруулсан нь сурнаа хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр та бүхний хүлэн авт сонсон баярлаа. Дараагийн дугаартаа дахин золгоё. Баяртай.
3: Хөдөн барь хотын хам зууч дүрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөн барь хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үүлтэй заримдаа тунгалаг дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дээш 8-18 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс доош 5-аас тэгс дээш 4 градус. Хангины баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи өмнө салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи өмнө салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины хойд хэсэг, зүүн хойд хэсэг, хангины баруун хэсэгт цас бороон хөдөлдөн орж, хангины зүүн өмнө хэсэг, баруун өмнө хэсэгт бага зэргийн боронтой бусад газар оронд үүл эрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ дэгэс дэш 14-20 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градусаас 5 градус. хангины баруун хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилж, хангины зүүн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, хангины баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна.

бусад газар оронд 3-4 гүндсэн салих өмнөөс эхэлнэ. Хайлар оронд тунгалга 2-3 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 13 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 1 градус. Баянгүрэ болгосонд тунгалга 2-3 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 14 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 2 градус. Баянтухай болгосонд тунгалга 2-3 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 14 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 1 градус. Манжуур хотонд тунгалгаас үүлшин 3-4 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 14 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 1 градус. Алтан өмөд болгосонд тунгалга 3-4 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 18 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 2 градус. Амгалан болгосонд тунгалга 3-4 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 18 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 4 градус. Ягш хотонд тунгалга 2-3 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 13 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд 1 градус. Лавдадын болгосонд тунгалгаас үүлшин 2-3 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 11 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 1 градус. Гөгөн гол хотонд үүлтийгээс тунгалгашин 2-3 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 9 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 5 градус. Аргал болгосонд үүлтийгээс тунгалгашин 2-3 салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 8 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 3 градус. Жалан айл хотонд үүлтийгээс тунгалгашин 2-3 салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 14 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд 1 градус. Нэрэг болгосонд үүлтийгээс тунгалгашин 2-3 салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 13 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 1 градус. Наажи болгосонд үүлтийгээс тунгалгашин 2-3 салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 14 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 1 градус. Хайлар оронд тунгалга 2-3 гүндсэн салих өмнөөс эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээд өгөөс дөш 13 градус дулааны хамгийн доод хэмжээд өгөөс дөш 1 градус. Дөрөхөр цагаурын мөдөнд нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.

0: бүхэн зэг дээдлж дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
1: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
0: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Орхившээ буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусгныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэр хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
0: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунгалаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Урлаг та бидний амьдралд өргөлж өнг бодох нэмэрлэж байдаг юм аа. Ингээд язгуур урлаг соёлын сумтгал болсон өв соёлын бууц нэвтрүүлгээ одоо та бүхэндээ хүргэж байна. Урдаар язгуур хөгжмийн төрлийн чавхдуур хөгжим болох ховс

0: залгаа та бүхэнд амьтдын өвөлжсөн үлгэр гэдэг артын аман үлгэрийг сонирхуулъя.
1: Амьтдын өвөлжсөн үлгэр. Дэлгэр сайхан жоны уурал өнгөрч, сэрүүн салхи сэрчсэн намар хүрээд ирлээ. Уур амьсгал аачмаар хөтөрч хөв. Намгийн мэлхийн гадна гарч наадах нь чөөхрөөд, ажилч хараач хийж, дулаахан оронд нүүхэр бэлтгэн. Алиа хөрхөн балтч үгий бүжиглэх дуртай мөрөг жагсчээ, дэмий наадаж тоглохон болжээ. Мэлхий хараач ээ. Балтч үгий болон мөрөг жагс бол сайн найж болохоор, тэд ажлаа хийж барвал үргэлж чуглаж дуулж бүжиглээд, маш баяр хөөртэй тоглодог гэсэн. Нэг өдөр тэд дөрвөл мүүл уулахтайгаа адилхан чуглараад ирэв. Тэвч тэд дэми баярлсангүй. Мэлхий энд тэнд өсөр хийлхээр ч байчихжээ. Хараач ээж дэрвэн нисхэн боллоо. Балтч үгийч толгоогоо гохойлгож урамгүй. Мөрөг жагсаж урамгүйхэн нааш чаашаа өмбөн. Тэднээс чухам яагаад ингэж урамгүй байж хаач гинүү? Оо, уулан тэд бүр нэг өвөл уулзаж чадахгүй болсон доо маш их сэтгэлж явж байгаа нь энэ байжээ. Хараач найз нартаа.
2: Найз нараа, удалгүй өвөл болох гэж шүү. Хорхоо шивж бүр байхгүй болчихлоо. Энэ янзаар би энд удаан суувал өвөлж үхэн шүү. Тиймээс би утахгүй энтээс явна. Би дулаахан газар очиж шавж харахад түж иднэ. Би одоо та нартай салах ёс хийхээр ирсэн шүү
1: гэж салж чадсан сэтгэлгтэй хэлнэ. Энэ үед мэлхий бүдүүн хос нутанд нолмос мэлтгэнүүлээд
2: гуад гуад гуад хараач чи хаа очих гэж юу
1: гэж уйлах алдан асуув. Хараач мэлхий наачаа харж
2: би өмнө оронд очино. Найз минь түндө туйлын дулаахан байдаг шүү. Бас эрваа эрган хорхоо шивж байна. Би түнд очсоор сая өвдийг мөн дөнгөрөө чадан шүү. Тэгээд би хайтан жилийн хавар бучаад ирчихэн. Та нар намайг хүлээж байгаарэ. Дараа жил бид хамтаар тоглоё. Найз нараа баяртай
1: гэж хараачаа эхэлж бармагч аянд хамт мордох хамтнаан ирж мордох бэлтгэл хийхээр явлаа. Үлдэж хоцорсон гурван найз мэлхий, балтч үгий, мөрөг жагс бүр тэрний ханаас гар талж.
2: Баяртай, баяртай хараачаа хавар болвол хурдан харж ирээ
1: гэж хамтаараа хэлчихэв юм. Хараач явсны дараа мөрөг жагс гэнэт нэг имийг санаанд орж мөлхийгээс.
3: Мөлхий аха, таас хорхоо шивж түүж иддэг биш үү? Тэгэд өвөл болвол та юу идэх юм
1: гэж асуув. Юу ч мөлхий харна. Жаахан ч жоохгүйгээр.
2: Уат, уат. Э, мөрөг жагс төмнө. Чи бүү жаваа. Наад хэдийвэр жигүүр далавч гэж байхгүй боловч харин ондоо сайн арга байл шүү
1: гэж хэлэв. Мөрөг жагс балтч үгийн хоёр жирэгтэй их л сочиж бүлтээтл хараад
2: аа ямар арга юм
1: гэж асууж хаа.
2: Мэлхий нуруугаа үрж гэд цаан гүдилгээд
1: бүлтгэр нүдэн бүлтээлгээд
2: би өвлийн хүйтэн орхоос өмнө чаттал идэд нухан датар ороод унтчихна. Тэгэж унтсаар унтсаар дараа жилийнх нь хавар болоход би сая гарч ирдэг. Тэр үедөө би хорхоо шавж бас гараад ирчих биш юм уу
1: гэж маш урамтай гитсэн хэлээд хэлчихнэ.
2: Гэвч балтч үгийн мэлхийн ярихыг сонсоод ухааны нолохгүй. Чи нухад шургаж орчиход чиний ам хамраач шороо ороод чи яаж амьсгатын
1: гэж асуухт мөрөг жагс басан.
2: Харин ч чи яаж амьсгнуудаа
1: гэж их л гайхаж хасан гинэ. Энэ үгийг сонсоод мэлхий харна. Инээсэр тэр хоёрт ингэж хэлж гин.
2: Та нар үжилтэй. Миний арсан дээр амсах гэд хэрэгэлдэг жижиг нүхтэй. Би эдгээр амсхлын ка жижиг нүхээр шавар доторч гсэн ажиггүй сайхан амсгаж чаддаг шүү гэж маш их нарийн тайлбарлан хэлсэндэ мөрөг жагс болоод балтж өгье сайн ухааны налсан гинэ.
1: Одоо мэлхий бас санаад явчихлаа. Тэгээд тэр
2: Гуад, гуад, мөрөг жагса. Өвөл болвол гад нор бүр хөлдөчгөн. Чи лавтай даарн, тийм биж?
1: Гэж асуухад мөрөг жагс тарнтэй.
2: Өвлийн хүйтэнд норын усны дээд гэсхэн хөлддөг боловч, доор гэсхэн харин хөлдөхгүй дулаахан байдаг шүү. Тийм болохоор би усны доор даарахгүй мөртөө бас идэш хоол тасарахгүй байдаг шүү. Найд миний төлөө бууж ав, мэдсэн үү? Би харин балч үгийн төлөө санаад явж ий шүү. Өвөл болвол газар дээр бүр час мөс болж, чичг хуарч байхгүй болчихно. Чи яаж амьдрэн үү?
1: Гэж асуухдаа балч үгий.
2: Та нар миний төлөө бууж ав. Би хөчөөнө арван балч чуглуулчихад өөрөндөө хадгалчихсан шүү. Миний чулуусан бал намад нэг өвөл идэд хүрчихнэ. Мэдсэн үү? Та нар битгий санаж ав. Санаа амар байгаарэ. Гэж хэлсэн.
1: Мөрөг жагс балдж өгье. Мэлхий өөр өөрийнхөө өвөлч харгаан найз нартаа ярьж барчхаад их санаа амар болжээ. Хөөрөлтөн суусаар байж нэлээд орой болчихлаа. Тэр мөртөө тэнгэрч сөрхий хөйтөрчлөө шүү дээ. Тэгээд тэд гурвуул өөр өөрийнхөө өвөлчих газар та харьцхаалаа.
0: Одоо дараа нь Баавуу хөгжмийн эгчгээс сонортуулъя. Баавуу хөгжим гэдэг нь хул боёо хулсаар бүтсэн манай улсын Юннам мужаар байдаг дай үндэстэн, ий үндэстэн олон хэрэгэлдэг өлөөгөр хөгжмийн нэг төрөл зүйл болох юм аа. Тос хөгжим нь уян зөөлөн мөртөө цуурайлах эгчтэй байдаг. Одоо ингээд бид хамтаараа мандах нар гэдэг баавуу хөгжмийн гочлолоос сонирхъя.

Дараа нь Умратын цөөн тод үндэсний нэг болох Дагуур үндэсний ардын дууны хэлхээгээс сонирхуулъя. Хөлөн борийн таван тансаг хүүхдийн найрал дууны бүлхмийн багцууд дуулнаа.

сонсогчдоо. Гэр бүл гэдэг бол нийгмийн хамгийн бага нэгч боловч альва бүхэн гэр бүлээс эхэлж байдаг. Гэр бүлээс хүний хүмжил эхэлдэг. Гэр нь гял цал айлд ороход сэтгэлд нэг л таатай байж, энэ хүү гэрийн эзний амьдралд хандах овор суртлыг олж харах шиг болтгоо. Тийм ч болохоор гэрээн засаж чадвал түрээн засаж чадна гэдэг сургаал үг бий болсон гэлтэй. За одоо ингээд та бүхэндээ гэр бүлийн зөвгнөл гэдэг холбоогоос сонирхуулъя.

эн шанны бархан мөшөн саатж жүрхэндээ боссон жил жил баяр чин жирж хүссэн ёсороон бэлэгдэхэд дурбын хаяаны хэн ермэг дараада дурбын жогин

өсөр багдын сайхуусан дарын цаатаж гүмхэл хичиг өвчн дахличин гүгөнөрм тавлга хүнчин мулдж ял болгаа онне болоод нуруунийхэн асхан дээрэнд улан чирэтэй лоё борхон жаларын саатла улан чирэтэй лоё борхон саатаж ихсэн тол улан нэл хүүхч

жалрын боох юм. Арв нэм наагийн шитэн жалрын боогаад алхам бүрийн жаргалан өдлүүлэх юм. Гүтж санни хэрон рара хүндөдөд шитэн чин хөр.

Алтан гэртийн жолжиг аял гоогаа нулдөж өгсөнээр нотога. Алтан гэртийн жолжигийн хин аялаг дуугаар эргэн бойнт нь хөмгөн шихэн илрээд ахмдээ. Өндөр дөгөр дөгдөд гарах өрдний ургал дээ. Өгшигийг нулдөж өгсөн мөрнөл нотога. Өрдний ургал дээгийн хин өгшиг дуугаар улсыж асах өрдөнтөнд нь усаад гарах.

Төчөөс хэн сэтгэл чин туулч хэлэм Жодохон тэр жевх тэрэлэн чин бэн Жонжаг өрийн санхуги чин дүрэг хэлэм Чавраадл гарраха бал сүрэх чин Сансэхэн ясоор чин үрч хэлэм Үлжиян ки хэм монги шид Оршо сайхэн нутгий хэма Үгэрши үгэ байни шид Өгүрид ширэггүй нутгалэм Үтлэши үгэ жалуги шид Аллах өрднин нутгий хэма Өнэ хорвады холдохсан бөгдөхөрэн Өнхэ аммар жаргэх адар

Батлаатл холбоого ханурглуудо анхны хэлсэн холбоо бол алтэн ганьюрын их моншо анхны сүм имамнар төвдөрөнгшээсэн ард олон монголчууд минь хөрхөө бийсэн арал туура натхаар авсан хоорт минь бай эрон чевэр монгол хөллөр орчуулчихсан юм а эмжилэл бэлгсэн эрон нотгодан алхан бүрийн жаргалын

0: Үргэ олон монголчууд минь дургуй байжээ сан. Өндөр хоораан үрэг жавсан хоорт минь бай. Өврийн чевэр монгол хэлээр орчуулчихсан юм аа. Уудалж мандаха өн нутагдан. Өгүүрий дим бэлэг болгоон үлдэйд.
1: Өнөөдөр нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд өсөхийн зовлон гэдэг шог яриа сонирхуулъя. Наран тогтох ярина.
2: Өсөх ямар таноос мэднэ үү? Хөчөө байса. Өнгөрсөнд би 3 хоногт нэг цагийн хоол олж итгэв их үлсэж байсан. Одоо бол байж ичээ өөрхи 3 хоногт нэг цагийн хоол олж идэж байна. Үлснэ гэдэг хөчөө шүү, хөчөө. Ихлээд нүд харлах юм аа, эргээд нүд ногоорох юм аа, явж яваад нүд улигаад хажуугаар гарж байгаа хүний толгой бүр халуун булс шиг харагдаад

0: татгаж аваад өнгөж хийж бодоод байд. Хаяа.
1: Би урд нэг их үлссэн шөө.
0: Ажил их алжуураад алчигаа дээш хараа төвсөн. Өнгөжтэл тэнгэр дээрээс ам уруу нэг шалван унахуу гэд 4-5 өдөр хөвтөд хөлөөлө унтдаггүй юм аа. Сүүлдэн бүр болхоон байсаа. Гэвч одоо аав юу аргатай. Арга ботхоо үл эн чин амьд толж их мэч ой. Хаяа я амсхаа бас баахан бөглөрөөд. Тэгэд энэ хөхотын тэр хуучаа хотын жэлэр чи ингээд нэг боорсох болж байгаа газар байдаг шүү дээ. Бараг 500 м уртаа шиг байдаг юм аа. Тэр удаа би үлнөөрөө өмсөн баг андан өмсөн магдгаа юу хийх их уртаа. Тэгэд бит энэ тэр уруу тавиад очлоо шүү. Баян мөдүү нэг боов аваад. Тэгэд би очиад хэлсэн хамаг ихний хүнд нь би бол одоо нэг 27-8-9 хүүхэндүүтэй хүнэ бүр хард өгсөн. Тэгэд одоо өргий гэж байна. Хүүхэн дүүгээ өргөх болохоор хэмжээгүй ирвэн боов авна шөө. Тэгэхээр таны энэ боовыг чи ордоор амталж үжив болно гэсэн. Болно гэж нөөй. Би ч ингэад нэгий аваад бүгдийг нэгтгээд горго цааш явсан. Тэгэхэд хоёр дугаарыг нь амталж үжих гэсэн бас болно гэнэ. Ингээд амтлаа. Амталж 500 м уртаа боовны дэлгэшийг өнгөрөөд гарах үед гоо шунаар их гэж их мой татаад. Ая тэр удаагаас эхш одоо айгаа тасраад шүнжий боо идэж яах гэж хар дараад болох уу? Тэгэхээр танаас нэмээ айлгыг үл битгий пууса хутга бод хөдөлгөөдөө боо авчраад л миний өдөс шидээд тэгсэр би айгаад юу бүл юу бүр санааг чинь дагтдаг. За ингээд би чинь бас хоёр өдөр тэслээ. Үлэн байж байгаад нэг чассантай. Чадад ходоодон гүмтээсэн үн чинь хоёр өдөр имиж орох юм байна шүү. Ингээд хөвчээтэл чинь дахиад үлсвөө. Одоо яах юм? Хуучаа арга ичүүлж арах аргагүй болсон. Хүн бүр мэдсэн байлгт. Одооны ус эргүн чөөх шүү. Цагаад би чинь шинэ ухаа телевиз дээр очоод ингээд аажм мэргэлдээд үржсэн чи ой. Хүнийгээс хоёр муу жоос байж. Тэрийн түүж аваад хармалаад явлаа. Дэхад их жоос олддггүй юм аа. 2000 гарч одоо хоол олж итгэв үлсэж яхад улам уур хүрчлээ. Чи уурыгаа яад нэг юмд гаргая даа гэд явж яхад хой тэр телевиз дээр нэг нудраган чадал өмтгэн машин байна ой. Нэг нудрагд бол их 2000 жоос гэн ой. Үнчин болно. Би ингээд нэг нудрагд бол уурыг гаргадаг шít. Чигээд ич 2000 жоос гэд баджаад чигээд нэг шаасан чи нүд тарлаа саваад унчих юм аарэ. Угой үлнөөрөө их хүч гарах гэж үнэн хүн төсдөггүй юм шүү. Ингээд саваад унсан чинь хүн барин төш цаваад асууж байна. Хөө яасан бэ гэж байна. Гэтэл ийм сайхан нийгэмд би яаж үлсэж гэнэ гэж хэлэн дээ. Бараг хямарчваа гэсэн. Чэгсэн одоо хүн аа хөрхи тийм байж таа гэд намайг боцоогоод хөргөөгөөд аад ирсэн шít. Тэр удаагаас эш би үний ёс юм мэдлээ. Танаас амт чи юм орхийг хөжөөд хөлөөж бү хөвтэй. Ажил хийвэл үлсэхгүй юм шүү.
2: Эрхэм сонсогчдоо, NLT-ийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж, найруулж хөтлсөн Уран Сод, Хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаар болтол Түр Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjou ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчс мэдээлээ. Дүүхлийн ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулж хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурлын илтгэлээ их нөөргийн тухай сануул санаолгыг сонссон.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд Улаанбаатар хотод төмөр зам, ардын агаарын төвөр, заснал замаар аянчдыг нийт 18.9 төмөн хүн удаа зөөвөрлөсөн.
2: 2026-аас 2027 уралдааны улирлын Дундад улс хундагт төргийн тшилтийн цоджуулын холбоот уралдааны 1-р өртөө Өвөр Монголын мөсөн дээрх биеийн тамирын төвд уралдаж эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс 9-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжи дүүх үйлэн урд хожид 3 удаа ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулж Ахмад Катар, аж ахуйлын төлөөлөгч, 2 төлөөлөгч, 1 гишүүн, үндсэн шатны Катар болон намын гадны хүмүүс, үйлдвэр худалдааны холбоогийн төлөөлөгчдийн хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэлийн эх ноорхийн тухай санал сануулгыг сонссон байна. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид өөр өөрийн ажлын бодит байдлыгаа уйлдуулж намын байгууллалт, аж үйлсийн хөгжилд, амийн хамгаалалт, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, ардын амьдралын батлаг, хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах, үндсэн шатны засалт зэргийн тойронд санал сануулгах дурддаг. Дүүх үйлэн яраг нарин хянамгаа сонсч олонтай саналаа солилцов тэр заах та. Хотын 6 дугаар удааны намын төлөөлөгчдийн хурл бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн бүх талын эхлэлтийн зангилгын үед хурлдах нэг удааны чухал хурл болно. Намын төлөөлөгчдийн их хурлын илтгэл бол манай хотын хоёштын 5 жилийн чанар сайдын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах хөтөлбөрийн чанартай бичиг материал болно. Илтгэлийг тойрвох дугуйлангын хин олны санал сануулгыг нэгд нэгээр эмхэлж, гүнзгий судалж, гүйцэд шингэн авч, мэдүүлэлтийг төвлөржүүлэн засах ажлыг чанар сайдын сайтар хийж, илтгэлийн улс төрч чанар, үзэл санаач чанар, цаг үеч чанар, хөтлөн дагуулах чанар, бодтой чанарыг өнөнхөө чангатгах хэрэгтэй гэв. Дүүх үйлэн чухалчлагта. Бүх хотороо Шижинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монгол тавьсан ширсэ чухал яраа чухал зааврын зориг санаагаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримтлж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалттай нягт уйлдуулж, 6 хүчирхэг хотыг бүтээн байгуулах харалт болон 8 ажилгыг ахиулах арга хэмжээд анхаарлаа төвлөрүүлж, өөрийг хариуцлага зоригтойгоор үүргэлж идэх үеийн ажиллан суралцлагын ихэр эрхэмлэж, гүнзгий цан судалт хийж, өнөөхөө атхан бутын ажиллаж, ариун чигч байж, хоёрыг тогтун байлгахыг бийлүүлэн, хоёрыг үргэлжлэн өмнө нэгнэнд оруулах дунд зоригтойгоор хошууч болгох хэрэгтэй. Олнороо тус тусын давуулга үргэлжлэн бадруулж, төрийн бодлогын ухуулгач, ардын санаагийн холбоочин, хөгжилтийн тайлбарлагч болж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа үргэж, сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдтаж байгаад, элзүүлийн үүрэг арга хэмжээг буттед найдваржуулан үр бүтэмж олохыг ахиулж, хамтаараа хулан байрын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг сайн сайхан бодит ахуй болгон хойруулахыг хүсэж байна гэв. Жашомин Лүгүйх инжич бусад холбогдол бүхий хотын удирдлага нар тус тус хуралд оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ. Сурвалжлагч холбогдол бүхий садаан мөчрөөс ойлгосноор улсын байрын амралтын хугацаанд Улаанбаатар хотын аянчдын явж суух өргөлийн үеийг ухтаж төмөр зам, ардын агаарын төвөр, засмал замаар аянчдыг нийт 18.9 төмөн хүн удаа зөөвөрлөж, манай хотынхын төврийн хүчнийг тохируулахыг чангатгаж, нарийн намба үйлчилж, аянчдын амар төвшин өмгч урамтай явж суухыг бүх хүчнэр баталсан байна. Төмөр замын талаар улсын байрын амралтын хугацаанд аянчдыг нийт 5.19 төмөн хүн удаа зөөвөрлсөн байна. Намрын удирдлын зуулчд болон амралтын өдөр давхцаж маш олон аянчдын хөдөн бойрт ирэхийг татв. Хайдрын тэрэгний явдлын хэсгийн хайдрын галтрагны өртөө аянчдын цовдлын өргөл үеийг ухтан авчирж өдөр бүр дундчаар аянчдыг төм 424 хүн удаа зөөвөрлөж адил хугацааныхаас 118.9-ээр нэмэгдэжээ. Аянчд нь зуулчдаар голлож голдуу Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн, Харбин зэрэг олон газраас ирсэн байна. Аянчдын явж суухыг батлахын төлөө
3: Төмөр замын садаа мөчрөөс анчтын урсгалыг хөдлөнгүүгээр ханин цөмдөж, анчд олон үйс амар төвчний байцаалтын хос машинаар ажиллахыг эхлэн эргэлж, билет байцаах ажилтныг нэмэн тохируулж, өртөө ба тэрэгний ходуулан хөдөлцөхийг чангатхан, анчдыг өндөр бүтөмжтэйгээр зохион байгуулж, тэрэгэнд суулгаж буулгав. Үүний хамт ардад дүгэн үзүүлэх үйлчлэгээг уламд галхан байлгажуулж, үйлчлэхний тавцанд бачин байдлыг аргацааг өмийн хайрцаг тохируулан, ариун цөврийн таслахад хүйтэн халуун ус хангаж, асрын давхаргад гаруцсны цахилгаан цэнэглэх төхөөрөмж тохируулжээ. Олдлогтой анчтыг урьдчилан болцох ба бүх явцад хавсран дэтгэхийг сайдвар хийж, анчтын явц суухийг бүх талаар баталсан байна.

0: хүнтэй хамтран агаар айдлын компанитай идэвхтэйгээр нэвтрэлцэн зохицуулж, хайлраас Бээжин, Хөхот, Шанхай, Гуанжоу зэрэг газарт хүрэх агаар айдлын шугамыг шинээр нөөсөн ба тоогын нэмэгдүүлсэн байна. Нисэглийн буудлын ажилчны хэлэхээр амралтын хугацааны анчтын тоо нэмэгдсэн нь хөдөн байрын соёлзуулчдлын татаг хүчин үргэлжлэн дөөчлөсөнийг харуулж байх мөртөө. Бас агаар айдлын батлахын чадвар тасралтгүй чангарсныг харуулж, агаар айдлын захтэлгүүрийн алс хэдийн өрүүл хөвжөлтөд суурийг баттаж өгсөн байна гэжээ. Засмал замын талаар хайлрын анчтын төвөрийн ерөнхий өртөө амралтын өдөр төрөл саднаан иргэн үзэж, зугаачхаар гарах анчтын өргөлийг ухтан авчирч, амралтын хугацаанд анчтыг нийт 2.91 төмөутө зөөбрлсэн байна. Халамшир ээлжийн машин дэргний чиглэл нь Хайдар тойргоос Гөгөнгол хот, Арун гошу, Өргөнө хот, Морин дава дагуур үндэстний өөртөн засах гошу хүрэг зэрэг чиглэлд төвлөрсөн байна. Анчтын амар тайван эрхийг батлахын тулд хайлрын анчтын төвөрийн ерөнхий өртөө ил зүйлийн батлаврын ажлыг урьдчилан байрлуулж, өртөөнд анчтын урсгалын хувирлтыг урьдчилан магтаалж, бачин байдлыг гарах цаг төвөрийн хүчнийг сайдвар бэлтгэж, халамшил зам шугамыг байдлын үндэслэн цаг нэмж, төргийг нэмж ажиллуулв. Үүний зэрэгэд билет худалдах захыг урдтгаж, сүлжээнд өрөх ба сүлжээн гатуурх билет худалдан авах замыг саатгүй нөтрүүлв. 3-ыг өртөөнд оруулахгүй, 6-ыг өртөөнөөс гарахгүй байх шаардлагыг чанга найдваржуулан, бодол баглааны амар төвчны байцаалт, төрөг хөсөгжиж, золоочин амар төвчны байцаалтыг чангадхаж, төрөг хөсгийн ажиллагааны байдлыг хөдлөнгүйгээр ханин цэмдв. Өртөөнд гарууцсаар билет захиалхыг тохируулж, хайр халамжийн үйлчлэгээний тавчин гаргаж, хөгшин буурай, өвчтөн цэмдэгчүүд, жирэмсэн зэрэг голтлогтой анчид дэмжлэг үзүүлв. Бачин байдлыг гарах цаг төслийг зэргээр төгөлдөржүүлж, зам харилцааны хамаарлын садаа мөчрөтийн холбоолон хөдөлцөхийг чангадхаж, олон төмний амар төвчнөр явж суухыг баталсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 10-р сарын 8-ны өдөр улсын баян тамирын ерөнхий товчоогийн өвлийн удирдлын баян тамирын хамаарлын төвөөс голлон эрхэлж, Хөлмөр хотын баян тамирын товчоогоос даачлан эрхэлсэн 2026-аас 2027 уралдааны улирлын дундад улс хундахт төргөн тэшилтийн содчлын холбоот уралдааны 1-р өрт Өвөр Монголын мөсөн дээрх баян тамирын төвд уралдаж эхлэв. Уралдаанд бүх улсын 37 төлөөлөгчдийн анги 370 эрэгтэй эмэгтэй тамирчин оролцож, Олимпикийн манглай, Дэлхийн манглай, бүх улсын манглай зэрэг улсын дотоодын оройлсон төргөн тэшилтийн тамирчдыг цуглуулав. Хянахчин эгнэг улсын баян тамирын ерөнхий товчоогийн өвлийн улирлын баян тамирын цуглааны төвөөс нэгдэлтэй сунгын томилж, 41 хянахчин дотор олон улсын тэшилтийн холбооны дэсийн 1 хүн, олон улсын дэсийн 8 хүн, улсын дэсийн 12 хүн багтана. Дондод улсын мөсөн тэшилтийн нийгэмлэгийн төргөн тэшилтийн хянан шүүх комиссийн эрхлэгч Мөнмөн уралдааны мэрэгжлийн төлөөлөгчийн тушаалыг үүргэлж, уралдааны таслалтын баримт зэрэг олон улсихтай авцалдуулахыг бүх явцад батлана. Уралдаан эхэлсэн анхны өдөр эрэгтэн 5000 метрийн уралдаанда гэрэн мужийн баян тамирын товчоогийн мөсөн дээрх тамирын хөдөлгөөний хамаарлын төвийн тамирчин Лювхан Бин 6 минут 17 секунд 64 хэр бүтөмжөөр талбайн тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Өмгтэн 500 метрийн уралдаанд хармөрөн мужийн мөсөн дээрх боловсрлын төвийн тамирчин Үйши Хүй 38 секунд 24 хэр бүтөмжээр талбайн тэмдэглэлийг шинтгэв. Тус удааны өндөр хэр төвшин бүхий уралдаан Хөлбөмбөр хотод явагдсан нь бүх улсын төргөн тэшилтийн тамирчдад уралдааны солилцооны тавчин байгуулж өгснөөр баггүй бас тус газрын мөс часны тамирын хөдөлгөөний уур амьсгалыг улам нэг алхам хөгж өгч, залуучууд багчуудын мөс часны чадварт нэг хүмүүжүүлэхэд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Олон төмний эдэн ундааны амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалж, хотын ардын амар төвшин, санаа амар, малын ашигшим, тралангийн бүтээгдэхүүнийг эдлэхийг батлахын тулд Өргөнө хотын тралан молажаахын төвчөөний малын ашигшим, тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвшний төв нь эх хүслээс нь засах бүх явцад ханин хамаарах, нарийнлаг онцтойгоор үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, эдэний амар төвшний дөрвөн хамгийн чангийн шаардлагыг чанга найдваржуулан, малын ашигшим, тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвшний хамгаалалтын торыг бүх талаар нэгт сүлжиж, олон төмний эдэн ундааны амар төвшний халхавчийг лавдан баттай цогчлоо. Малын ашигшим дралангийн бүтээгдэхүүний амар төвчний ханилт хамралтын голлогод суурлан тус төвн тусгай зүйлийн ханилт хамралтын байцаалтын ажил үрдүүлв. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан хариаторны нутлах талбай, эдшин ногоо тарих томпон, төөхөн шин сургах худалдааны хэддэлгүүр, тралангийн арилжааны захтэлгүүр зэрэг голлогдлогын талбарт гүнзгэр

0: хуулиар тогтоосон явцыг чанга журамлан ханин байцааж, эзэгнэлтийн голцогчин хэрэгмийг нэгд нэгээр харгуулан байцааж, махны бүтээгдэхүүн шин соргог эдшин ногоо зэрэг борлуулж байгаа малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яст чандрын байцаалтын төмтөг хэр тэнцэн гэрчийг нарин намбай байцаан шалхав. Махны бүтээгдэхүүний аюулгүйн зангилгийн түгшүүргийн цэгийг чанга анхаарч, хар махлуулах ханд баримжаагаас хэтэрсэн малын өмийн үлдэгдэл баримжаагаас хэтэрсэн зэрэг довэм аюулгүйн далд гэмийг голтлохтой жагсаан байцааж, альж нутлах аж ахуйдлыг аюулгүй илрүүлэлийн голцогчийн хариуцлагыг чанга баттайжуулж түгшүүрийг зэргийлэн эзэмдэх үжил ухамсар болон эзэгнэлтийн онолч хууныг журамжуулан үйлдвэрлэлийн их үүсэлээс нь яс чанарын бомбтыг чанга атгаж, хэр тэнцгүй малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээний захтал бүрд оруулахыг эрс хориглохыг шалгуулав. 2-ын жилд тус төвөнд малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчтний ханилт гэмжилтийн системийг тасралтгүй бүрэнжүүлж, ханилт тавьж сухчин байцаах, зорчлоор байцаан хэмжигчиж, түргэн шигшин байцаах ажлыг байнгжуулан өргөнүүлж, төгшүүрийг эрт илрүүлж, эрт сэрэмжлүүлэхийг бийлүүлв. Үүний хамт эдшний тралангийн бүтээгдэхүүний амлалтын баримжаад хүрсэн хэр тэнцэн үнэмдлийн дүрмийг бүгд талаар хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн голцоогчийн их үүсэлийг өрх хамааралтыг журамжуулан одоо болтол дарамлсан хэр тэнцэн үнэмдлийг нийт 2953% гаргаж өгчээ. Хүслийн мөрдөх гэрч баримтаар дамжуулан үйлдвэрлэлийн баримжаажуулалтыг гэтрэх шахамтуулж, малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнийг үнэмдлэлтэйгээр захталгуурд гаргах, хүслийг мөрдөж болох төгшүүрийг эзэмдэж болохыг бийлүүлв. Ханин хамаарах ва үйлчлэхийг зэрэгээр чухалчлахыг баримталж, тус төв нь тусгай зүйлийн боловсрал, өрхөд хүрч зан жолоодох, сүйтгэл хураакуугаар байцаан шалгах зэрэг үйлчлэгийг бүрдүүлэхээр дамжуулан, үйлдвэрлэл эзэгнэгчийн журамжилтаа үйлдвэрлэх, хуулийг сахиж эзэгнэх үжил ухамсар ба чадварыг дөшлүүлв. Ажилтэд хараа орны тармлын суурин газар тэжээ үржүүлэх талбай тралам мал аж ахуйн хоршоозл зэрэг эзэгнэлтийн гол цогчийн бүх талаар ойлгон байцааж, тэднийг жолоодон үйлдвэрлэлийн их дансыг төгөлдөржүүлж, тран өм, малын өм, химийн бордур зэрэг траланд оруулах эдийн хэрэглэлд хамааралтыг журамжуулан, цаажтай өмийн зүйлийн хэрэглэлтийг чанга байцааж, оруулах эдийг худалдан авах ба борлуулах хэрэглэх бүх явчийн төмтөгдлийг бүрэншүүлв. Дараачийн алхамд Өргөнө хотын малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчтний төв, малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүний яс чанарын амар төвчтний ханилт хамралтын ажлыг үргэлжлэн бодтой нарлаа гатгаж, эдөөний амар төвчтний хорио шугамыг чанга сахиж, олон түмний эдөө ундааны амар төвчтнийг бүх талаар хамгаална.
1: Манай хорооны мод Ягс хот өндөр өргөргийн хүйтэн газарт байрлаж, өдрсүний дулааны жүрээ их хяруугүй хугацаа охор хүйтэн хяруу байн дахин өсөж, тухайн газрын шар бурчгийн төрөл зүйлийн шинчилэлт болон тариачдын орлогын нэмэгдлийг нэг үе хязгаарлаж байв. Энэ жилэс нааша тус хот хурмал дулааны бүс умраа шилжих уур амьсгалын хандаштай уялдуулан төрөл зүйлийн бэрхшээлд вэх шийдвэрлэж, шар бурчгийг тарих ордныг умраа шилжүүлэх туршилтыг идэвх хэдийн өрнүүлж, доор дулаанд төсвөртэй өвчнийг эсэргүүцэх машинаар хураахад тохиромжтой хөт өрт боловсрох шар бурчгийн сайн үлдрийг шилэн сонгож, хүйтэн газар тарих бэрхшээлд вэх шийдвэрлэн уялдвэрлэх чадварыг тогтворжуулж, амбуданы амар төвчний хорой шугамыг батас сахив. Ягс хотын хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах төв нь үйлдвэрийг шигшин сонгох, нягтчийг тохируулан эзэмдэх, шинжилгээ ухаанчаар бордуур оруулах тохируулалтыг харьцуулах туршилтад анхаарлаа төвлөрүүлж, ХХ-35 зэрэг үйлдвэрийн үржилийн ахиц болон гаралтын илэрлийг үргэлжлэн хянан хэмжиж, тус газар оронд тохирсон гол болох үйлдвэрийн шилдгийг сонгов. Мэргэжлийн ажилтныг тохируулан таран газарт үндэслүүлж, шар бурчгийн хонгорцог боловсрсан байдлыг тухайн газарт нь байцаан үзэж, тарайлангийн мэргэжлийн тоо баримтыг зөвл дараалан цуглуулан тэмдэглэж, хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх туршилтын үндэслэл болгосон байна. Үүний хамт тармлын том өрхө хоршоожилын бүрэлдэхүүнийг зохион байгуулан таран газарт очуулан тухайн газарт нь тойрон үзүүлж, үйлдвэрийн жүрээг шууд харьцуулж, сайн үйлдвэр болон ижээ бүрэлдүүлэн тарих мэрэгжлийг нэгдүгээр фронтод хүргэв. Ягс хот зүй зохистын нахт тарих зэрэг хүйтэн газрын шар бурчгийг ижээ бүрэлдүүлэн тарих мэрэгжлийг зэрэгээр хэрэгжүүлж, сайн тариа, сайн үйлдвэр, сайн машин, сайн аргыг давхцуулах үйлдэлийг бадруулав. Дараачийн алхамд шар бурчгийн үйлдвэрийн тариан газрын илэрлийг үргэлжлэн мөрдөн үнэлж, сайн үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх системийг бүрэншүүлж, жишээ үзүүлэх талбайг тогтунаар өргөтгөн хүйтэн газрын шар бурчгийг тарих байршлыг тасралтгүй шилдэгжүүлж,

0: Үрийн үйлсэд төшиглэн амбуданы амар төвшний суурийг бэхжүүлж, тарайлан үйлдвэрлэлийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
1: Шинбарг баран гошууны хамз ууч төрийн төвийн сурвалжлагчс холонгоо Жорифан Ёмингний мэдээлснээр ойрын өдөр Шинбарг баран гошуу хэдийн бомбтд улсын туг мандуулж сэтгэл нэгдэн умард хилээ бэхжүүлэх их дундтын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг батсахчлах констебт ажиллагаа өрнөөлөв. Ажиллагаад Хүлэнбэр хотын намын хорионы намын сургуулийн багш Лямвэн Жингэс бүгд найрамдах дунд тарат улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн тойронд үндэстний ажлын чиглэлд төрийн бодлогын тухай тайлбарлалт хийжээ. Шилдэг хилийн хамгаалагч Ахмад намын гишүүн үндэстний бүлхэмдлийн төрөвний хувь хүний төлөөлөгчөөс тус тус өөр өөрийн өнгөрлөлтийг уйлдуулж үндэстний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг хуваалцаж намын гишүүн кадрчуудын дунддтийн үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг батцохчлахыг хөтлөн жолоод иж эрүүн үндэстний олон түмэн гар гараа холболцсон сахин барааж харилцсан хавсралцсан шилдэг сан уур амьсгалыг бий болгожээ. Ажиллагаанд оролцохстоос бас дунддтийн үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг батцохчлаг хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин газраар тойрон үзэж, Өвөр Монголын аль үндэстний ард түмний сахин барааж харилцсан хавсралцсаж, бүлхэнд нь тэмцсэн хөгжилтэн явчиг эргэцүүлж, жаргал зовлонгоо хамтдахах, хувь заяагаа нэгтгэх хамтын цогчийн ойлгохтууныг улам галхам гүнзгэрүүлв.
0: Шинбарга баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоахын мэдээснээр Айрын өдөр Шинбарга баруун хошууны шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх тэрэг Хэрлэн сумны саруул гачаанд хүрчээ. Малчин түмэнд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулга болон үйлчлэг хангаж. Шинжлэх ухааны ойлгогт хүн хэрэглэгээний мэрэгжлийг малчин түмэнд хүргэв. Ажилгааны ахуй талбарт шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх сайн дурчудаас нутаг бэлчээрийн амиахын хамгаалалт шинжлэх ухаанчаар тэжээн үржүүлэх мал жигүүртний хижиг өвчнийг сэргийлэх гамшиг сэргийлж гамшиг багсгах цахилгаан холбоогийн сүлжээний мөхөллөс сэргийлэх зэрэг голдлогтын уулгын тойронд ухуулган тайлбарлалт хийжээ. Малчин түмэнд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулгын гар дэвтэр, ухуулгын хуудас зэрэг ээлжүүлийн ухуулгын материалыг 100% тараасан байна. Тосуданы шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх ухуулга нь малж хоорны олон түмэн гачаандаа хэрэглэгээний шинжлэх ухааны мэдлэгээс суралцж гэрийн үүдэнд шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх үйлчилгээг хүртсэн байна. Тосуданы ажиллагаа нь саруул гачааны малчдын шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх соёлын амьдралыг баялагжуулж малчдын шинжлэх ухааны суралцах шинжлэх ухааныг ойлгох шинжлэх ухааны хэрэглэх ухамсарыг үнэнхүү дээшлүүлэв.
1: Энцгийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхан Бай, анхны ханагч Цэлгэр, ханагч Сэрэглэн, ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн зул хүсэл мэрэгжилтэн Жүүдэ.
0: Хулан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуулийг нэвтрүүлэх тань бүлхэмдэл нөхөрлийн дуу сайхан гих найрал уянгаар эхлэн цуурян тиж байна. Тус дуун бүх чулуу бадраагийн бүтээл болно.

заадалгаад хүлэн баяр миний нутаг хэмэг эрэгтэй гочлол дуугар араажууд өргөнөө чимгэлээ. Сэбаатар чулуун бүхийн бүтээл чулуу дуулдна.

Эрхэм сонсогчдоо, ардын нэвтрүүлэгч гэх дууг сонирхон сонсоорой. Ноо жаргалт Сэ Баатрийн бүтээл Говоо дуулж байна.

эрх юм сонсогч та. За ингээд алдарт хөгжимчин баярагийн өргөх цонхонд суусан ял ах эмх морин хуурын хөгжмөөр манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөг боллоо. Таалам сонирхоорой.

хүндэ сонсогч таа. Сай та бүхэндээ уянгийн сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөдлөгч Сансар, хянагч Урд Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

Шилэнгол аймгийн хам зууч төрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жил зүүн үзмчин хошуу хөдөлмөрөхөөр дэтхэмчиг орлуулах төрөлцөлийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг лавдан баттай айхулж төвийн төсвийн доторх бүл мөнгө төшиглэн манжих орны сурд хөрөмжийн дутуудлыг нөхөрлөж инженерийн бүтээн байгуулалтын ажлын байрыг тухайн газрын олон төмөнд үлдэн өгч сурд хөрөмжийг дэсдэвшүүлэх олон төмний ойр хавьтай ажил болж орлого нэмэгдүүлэхийг бийлүүлсэн байна. Ульяасты болгосны Эрдэн уулгачаанд 2.6 км шүйний зам өргөжилэн 5-7 шаны замтыг залгалдан тус гачааны олон төмний явж суух чухал зам болж байдаг. Малчин хурцаа энэ хэсэг замын хувирлын тухай өнгөрсөнд шорын зам өнхөл донхол байсан болохоор өвс бордоо зөөвөрлөх, малаа таваарчлах, хотод орж учир явдал шийдвэрлэхэд туйлын дүгмгүй байсан байна.

0: Одоо шин замыг байгуулан дууснаар үйлдвэрлэл амьдралд ихэнх дүгэн үсүүлж гэж ярьж байлаа. Энэ хэсэг замын төрөл зүйн ерөнхий бодлолт нь 255 төмөн төхрийг замын суурин өргөн нь 6.5 метр, замын гадаргуухийн өргөн нь 4.5 метр байж. Уяасты балгасны Баянгов гачаа, Эрдэн уул гачаа зэрэг эргэн тойрны гачааны олон төмний явж суухад хүчир асуудлыг тойлуурдын шийдвэрлэн малжих орны ажиусын хөвгөлт жичээ олон төмний гадагш гарах зам харилцааны саад туутахыг арилгасан байна. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын явцад тухайн газраас ажилчин хэрэглэхийг урдаар бодлох хэлэн эргэн тойрны малчин тариачныг дайчилан барилгын ажилд оролцуулсан байна. Хүлсэн ажилчин Юхайюн хэлэхдээ өнгөрсөнд хол газар очиж хүлсэн ажил хийдэг болохоор настан хүүхдэд харгалзахад хэцүү байдаг. Одоо гэрийнхөө үүдэнд ажил хөдөлмөр хийж орлогоо тогтуунаар нэмэгдүүлэхийн хамт гэр бүлийнч харгалзаж дийлэх болсон нь сайн явдал юм а гэж ярьж байлаа. Тус бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн тухайн газрын 52 хүнийг дайчилан ажил олгож хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомжийг 86.17 төмөн төхрийг тараасан байна. Лев Шавчи бол зүүн үзмчин хошигоны хөрөөт нуур сомны чандмын нийгэм тойргийн суугаал ард болно. Тэрээр жочтын буудлын эзэгнээд 20 гарын жилийн нүр үзэж байсан. Төвний жочтын буудлын байрлал зөөл гудамжинд өнгөрсөнд бороо моргул зам дээр шавар шалчгаар дүүрж хурсан ус нь гэрт нь орж төвний ихэр гачигдуулж байжээ. Зүүн үзмчин хошуу энэ жил хуучин зөөл гудамжийн засан шинтгэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн явган хүний замыг 1.9 төмөн хавдхай 4 метр өөрчлөн засаж 2000 метрийн замын хөвө хажуугийн чулуугыг сольж нийгэм тойргийн орчин тойрны цоо шин байдлыг болгосон байна. Олон төмөн санаачилгаасаа хамжилтсан барилгын ажил хийж зээл гудамжийн өөрчлөлтөд хамтар оролцож төрөл зүйлийн 72 хүнийг дайчилан хүлсэн ажил хийлгэж 292 төмөн төхөргийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олсон байна. Хүрээт нуур сомны төрөл зүйлийн хамааралтыг чанга журамжуулан барилгын ясч нарын чангатхан хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох урд чадварын боловсрол хүртэх зэрэг ажлыг эмч журамтайгаар ахиулсан байна. Ойлгосноор энэ жил зүүн үзмчин хошуу Улиасти балгас, Хадавч балгас, Хүрээт нуур сом, Ээж нуур балгас, Мандах болох балгасанд хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийн орлуулах 5 төрөл зүйлийг найдваржуулан Төвийн төсвийн доторх бүл мөнгөний 2738 төмөн төхрийг эрмэлзлэн олсон байна. Төрөл зүйд нь нийт 500 гарын хүнийг дайчилан ойр хавьд нь ажил олгож, ядуугаас ангижирсан өрх, хянан хэмжилтийн өрх, жижиг орлог багтын хүмүүсийг барилгын бүтээн байгуулалтад оролцуулан нийт 1370 төмөн төхрийн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж тарааж, олон төмний гэрийн үүдэнтэй ажил олж, бодит ашиг хүртхийг өнөөхөө бийлүүлсэн байна. Зүүн үзмчин хошууны хөдөлмөрхөөр тэтгэмжийн орлуулах төрийн бодлогын үйлдэл чадварыг үргэлжлэн гүнзгий удлан сурт хөрөмжийн төвлөрчүүлэх хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрны төгссөн засах одоо үеийн мал аж ахуйн тоног төхөрөмжийн бүрэн төвлөрчүүлэх зэрэг хүрээ цараны тойронд шилдэг төрөл зүйлийг төлөвлөн нөөцлөн хөдөлмөр үйлчилгээний хүлс олгомж олгох мэрэгжил чадварын боловсрол хүртэх урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог бүрэн шүүлэн нэн олон малчин тариачинд мөрөгжил чадвар эзэмшүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэхийг ахиулна.
1: Төвдийн хотын хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Айрдо Төвдийн хот тойрог хийгээд нисгэлийн буудыг холбосон улсын замын 3-4 шугамын баруун явх голын эх хөрөг амар төвчний яз чанарыг дэвсүүлэх болон гэрэлтүүлгийн төсөвшүүлэхийг биелүүлж цоо шин байдалд орсон байна. Өдчийн бүрий болохоор дэнгийн бүчээ өргөлжилтэн дэвхэж хотын шөнийн үзмчийн шинэ газрын төмдөг болж зураглагдлаа. Энэ жилийн 6-р сард хотын зам төврийн товч хотын засван замын арчлын хамгаалалтын төв улс бүдэн Можийн замын гол шугамын нарилгажуулсан амар төвчний дэвшлүүлэх инженерийг эхлүүлсэн байна. Улсын замын 3-4 шугамын баруун гадар тойролтын хэсэгт оршиж байгаа амар төвчний дутуудалд чиглүүлэн 938 том 7000 төгрөгийн бүл оруулан амар төвчний хамгаалалтын төсөвшгийн системтэй хэрэгжүүлсэн байна. Барилгад 15.452 км-ийн халхавч хэрсэг, татлуурын төмтгийг 3000, босоо талын гэрэл ойлгох төмтгийг 118 төгс

0: Трожиметри нэмэн байгуулан зам дагуухын 12 суурих өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийг өндөр болгох болон ялзархыг сэргийлэх шийдвэрлэлтийн зэрэгтэн байлуулжээ. Замын аюул түгшүүрийн далд гэми бүх талаар арилгахан замын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Үүний суурин дээр хотын засмал замын ардлан хамгаалалтын төвөөс жодооч болон суудлын машины хүсэл шаардлагад хариу өгч, их өргөний гэрэлтүүлэх хүрлцэхгүй байгаа ардын амьдралын халамжилд анхаарлаа төвлөрүүлэн гэрэлтүүлгийг дэмжлүүлэх төслийг тогтоосон байна. Их өргөний мөргөлдхий сэргийлэх хэрмийн хоёрлд 1276 жирус, айлу ийди жирус дэдэн ухсран, бүх урт нь 632 метрийн хөөргний гадархийг бүрхсэн байна. Энэ удааны баруун явхой холын их хөөргний гэрэлтүүлгийн өөрчлөлтөд амар төвчний төрөнд тавьж үзмжийг хамтад нь харгалзахыг баримталжээ. Хөөргний бүтцийн амар төвшин болон зам нутгийн амар төвчний чанга баталсан суурин дээр шинжил ухаанчаараа дангийн гэрдээ тохируулж шөнийн тэрэгтийн урсгалыг тодорхой хөдлөн жадодон шөнийн зам нутгийн амар төвчний дутуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна.
1: Өмнөд горлосын хам зуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ өмнөхөн шаны эхнэлхсэн эрүүлжилийн хороо Эрд домдод баг сургуульд гүнзгийрэн сурагчдын тус оны эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын ажлыг өрнүүлсэн байна. 2026 оны өмнөд горлос шаны домдод баг сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын хэрэгжүүлэх төслийн байрлуулалт ёсоор тус удааны биеийн байцаалтын этгээд нь бүх шаны домдод баг сургуулийн сурагч жижиг өндөр зэргийн домдод сургуулийн 1-р 2-р оны сурагчийг хамарсан байна. Биеийн байцаалтын төрөл зүйлд нь можийн нэгдэлтийн баримтыг чанга хэрэгжүүлэн өнгөрсөн өвчний түүхий давлан асуух, биеийн хүнд, өндөр уушгины амьсгалын багтаамж зэрэг хэлбэрийн ажиллагааны байцаалт, цэвэжний гэрэл байцаалт зэрэг шалган байцаалт хийхийг багтааж, байрд суугаа сурагчдад бас элэгний чадамж, сүсэн улаан эдийн шалган байцаалтыг хийж өгсөн байна. Цагаан ухаа Монгол Домдол сургуулийн биеийн байцаалтын тухайн талбайд өмч совлогчид ажил хуваарлан хамжилцаж, сурагчдад үйл зүйдийн гүйцэтгэл тооны байцаалт хийж, биеийн байцаалтын үр дүн нэг бүрийг нарийн хянамгай данслан тэмдэглэжээ. Тухайн талбарт эрүүл мэндийн шинжилгээ ухаан мэрэгчлийн түгээмжүүлэн хөтлөн жолоодохыг өрнүүлж, сурагчдын хавсарн эрүүл мэндийн үзэл ухамсарын дэмжлүүлсэн байна.
0: Энэ цагийн нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Мэ анхны хянагч цэлгэр хянагч сэргэлэн ерөнхий хянагч бүрэн баяр нөвтрүүлэгч Баясхалан Урангэрл мэрэгжилтэн Жуудан
1: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол Радионаас ирүүлсэн мэдээ нөвтрүүллээ.

За гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хайртай сонсогч та бүхэндээ энэ цагаар шинэ уран бүтээлийн сонирхомж болгож сайхан дагах шинэ содон уран бүтээлийг тайллуулсан байна. Тус тууны үгийг Гошан Ни Баяр аяг алдартайлагчин шинжилт зохиож Улаанбаар хотын ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн дууны багш содон дуучин Нансалма Дуулна хүлэн авсан сонирхтноо.

Холын холоос зорхид минь нутхийн минь бараал сайхандаа хонгор алга зүрхэнд минь борхон гэрминэл дулаахандаа айхо цэхо борхон гэрминэл дулаахандаа энэ хэн хорвоог тайрсан ч ээжи минь цайл амттай да азай буурл хоёр минь ануухан байгаал жаргалтай да айхо цэхо ануухан байгаал жаргалтай да.

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагийн өдрүүлгээр Гоушан Нэг баярын шүлэг шинжилтийн аялгау дуучин насалмагын дуусан сайхан дагах шинэ уран бүтээлийг өргөн сонортуулж иймхүү уянгран өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан хянагч Урансод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туйлс нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын туйлсыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Лингин Жу Чаошоу Суба гэдэй эхнэрийнхэн чарагий лавлан очилсан болов учээ. Бори болсан тул бүртэлжээд яг тодорхий харгасангүй. Ханын дээрх үлгүр цах тэх тах тэх так гэжээ. Алгуур аачмхан 8 дугарлаа. Эрим хоёулаа ингээсээ үшчим хүшиг уусны мэддэв. Лингин Жу 10 минут байна. Гэжээ нам дугаар хэлээд хоёул босч бичгэн өрөөнөөс гарч ирлээ. Тайлган дэнгийн тундрам гэрл уудам чивэрхэн жоочдын өрөөгийг ийг болнё. Лингин Жу чонхон хааж орхиулын татаад ганч хүн сүг шаафан дээрээ сунгутэ өвөр цагаан гарган цагаан таарж байна уугүй юу гэжээ. Магтшихан маягтээ цагийн жуугийн араваа сүкэнд ажиглаж явлаа. Сунцуба талуур дээрээс хуурын хайрцаг авчээ. Чижиг эрүү хуран гарган хөглөд татж үснээ нөхрөн дугийн ширтгэд жоошуу дэсэн тохилоо. Жоочны тангимдэ янгуан бомбны гурван дуглаа гэсэн яруу сайхан эртний алдартай сангинв. Өгдөөгийн хор үйчэн хотны нарин тоосыг дарахуя. Өндөр ут хөхрөн ногороод жоочны буудлаа